Práve doznela Wagnerová Siegfriedova idyla v podaní rozhlasových symfonikov z Budapešti. Teraz si vypočujeme koncert pre husle a orchester číslo 4 D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta.

To bol Mozartov husľový koncert v podaní Agnes Langer. Talentovaná maďarská huslistka nám ako prídavok z budapeštianskeho pódia predniesie ešte časť Gavotan Rondo zo slávnej partity číslo 3 E-dur od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si sólový Bachov prídavok v podaní Agnes Langer. Orchester Maďarského rozhlasu bude pokračovať dielom Symfónia číslo 5 Cizmol od Gustáva Mahlera. Dielo pozostáva z 5 častí. Diriguje Ricardo Fritza.

Doznela monumentálna Mahlerová 5. symfónia v podaní budapešťanských symfonikov. Na záver prvej polovice nášho programu sa presunieme do Švajčiarska. Zaznie symfónia z kantáty Ich hatte viel Bekümmernis od Johanna Sebastiana Bacha v podaní súboru Prospero Consort.

Milí poslucháči, prajem vám príjemné skoré ráno, ak nás počúvate po 4. hodine. Otvárame druhú časť dnešného Euroclassic Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. Na úvod druhej polovice vysielania sa započúvame do tria pre klarinet, violončelo a klavír od rakúskeho arcivojvodu Rudolfa Rakúskeho, žiaka a priateľa Ludwiga van Beethovena. Dielo nám predniesie komorný súbor Amici. Nahrávka je z kanadského rozhlasu v Toronte. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Práve doznela tvorba arcivojvodu Rudolfa Rakúskeho v podaní súboru Amici. Teraz sa prenesieme k americkej tvorbe. Vypočujeme si suitu pre harfu od skladateľa Loua Harrisona. Zahrajú nám ju David Tannenbaum, William Winant, Scott Evans a Joel Davel.

To bola suita pre harfu od Lua Harrisona. Do nášho programu teraz vstupuje inštrumentálna hudba Karla Filipa Emanuela Bacha. Jeho brilantný koncert pre violončelo a orchester Amol nám predniesie violončelista Sergej Malov so sprievodom komorného súboru Soundeum.

Vypočuli sme si violončelový koncert Karla Filipa Emanuela Bacha. Ako ďalšia skladba zaznie Missa sine nomine, alebo Omša bez názvu. Skladateľom je Giovanni Perluigi da Palestrina. Prekrásne dielo zaznie pod vedením dirigenta Diega Fazolisa.

To bola palestrínová omša bez názvu pod vedením Diega Fazolisa. Teraz sa započúvame do diela britského skladateľa Arnolda Baxa s názvom Legenda pre violu a klavír. V nahrávke z Kanady nám túto skladbu predstavia violista Steven Dan a klavirista Bruce Vogt.

Práve doznela legenda pre violu a klavír od Arnolda Baxa. Anglický skladateľ Charles Avison napísal Koncerto Grosso číslo 4 Amol podľa sonát Domenika Scarlattiho. Vypočujeme si ho v interpretácii kanadského barokového ansámblu Tafel Music.

To znelo Concerto Grosso od Charlesa Avisna. Za sebou teraz zaznejú dve diela. Najskôr to bude Capriccio pre dva klavíry od Francisa Poulenca a hneď po ňom zaznie ária Wherever You Walk z druhého dejstva Handlovej opery Semele.

Vypočuli sme si diela Francisa Poulenca a Georga Friedricha Händla. Na záver dnešného hudobného bloku si vypočujeme orchestrálnu tvorbu nemeckej skladateľky Fanny Mendelssohn. Jej predohru C-dur nám predniesie Symfonický orchester Poľského národného rozhlasu.

0: Predohrou Fanny Mendelssohn v podaní Symfonického orchestra Poľského národného rozhlasu sme uzavreli dnešné Euroklasik Nocturno. Dúfam, že ste si koncert užili. Majte aj naďalej pokojný a ničím nerušený deň na vlnách Rádia Devín. Od mikrofónu sa s vami lúči Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Ondarčanina Utópia v Leninovej záhrade. Účinkuje Ondrejka Králik.

Tomáš Baťa si začiatkom roka 1923 mohol povedať, že už naozaj ovláda celý Zlín. Úspešný majiteľ obuvníckeho koncernu zamestnával takmer polovicu mesta a vybudoval najväčší obuvnícky podnik v Československu. Sporov so zlínskou radnicou vedenou komunistami však už mal dosť. Nahnevalo ho aj to, že komunistický starosta Novák dal na priečelí novovybudovanej radnice postaviť sochu zobrazujúcu priemysel. Tá však znázorňovala kováča a nie obuvníka, ktorý najviac prispieval do mestskej kasy. Aj keď sa tomu šéf koncernu Baťa roky vyhýbal, napokon vstúpil do politiky a roku 1923 miestne voľby v Zlíne vyhral aj s podporou väčšiny strán s výnimkou komunistov. Baťa mal odrazu voľné ruky. Ešte pred 2 rokmi žilo v Zlíne sotva 5000 ľudí. Teraz sa do mesta hrnuli ďalšie tisíce z okolitých obcí i vzdialenejších miest. Od počiatku začal Baťa rozvíjať nielen svoj obuvnícky komplex, ale ako nový starosta sa pustil aj do budovania mestského hotela a nových štvrtí. Ľudia sem prichádzali nielen z Valašska, vracali sa aj Amerikáni a čoraz menej ich odchádzalo do zahraničia. Kým mnohí sa do regiónu vracali, presvedčení komunisti a remeselníci, ktorých obuvnícke dielne zomlel Baťov koncern, začali uvažovať o odchode. Batizmus sa šíril ako mor a ľudia, ktorí ním boli postihnutí, nenachádzali v Zlíne ochranu. Keď tu nechceli živoriť, museli hľadať uplatnenie inde, napísal po rokoch vtedy 18-ročný František Huňa mladší z blízkeho Frištáku. U Huňovcov z moravského Frištáku sa o Baťovi hovorilo veľa, no len zriedka kedy pozitívne. František Huňa starší pri obede zvykol rozprávať, kto ďalší prišiel o prácu, pretože sa angažoval v komunistickej strane. Sám bol maliar, k obuvníckému remeslu mal teda ďaleko a jeho syn Franta sa v tom čase zaúčal v malej stolárskej firme vo Frištáku. Kritikov však nešetril. Prekážali mu najmä reklamy zlínskeho veľkopodnikateľa, ako aj okázalé večierky pre jeho podporovateľov v čase, keď bolo v Československu bez práce až 440 tisíc ľudí. Mladý Franta sa veľmi rýchlo dostal do víru politického boja. V stolárskej dielni mu kolega rozprával o socialistickej revolúcii v sovietskom Rusku a posielal ho na prvomájové demonstrácie komunistickej strany. Zároveň sledoval svojho otca, ktorý chodieval na komunistické stretnutia a videl, že so súdruhom Cyrilom Horáčkom niečo chystá. Aj pri rodinnom stole sa čoraz častejšie vášnivo diskutovalo o Rusku. Čo to naozaj znamená, zistil Franta až v novembri 1924. Pri prechádzke s Línom sa s otcom zastavil pred plagátom o cestopisnej prednáške akéhosi Rudolfa Marečka. 80 svetelných obrazov na tému Moje epizódy zo života a ciest v Strednej Ázii, písalo sa na plagáte. Cestovateľ Mareček sa podľa plagátu len pred pár týždňami vrátil z Ruska a pravdivo rozpovie, aké v krajine vládnu pomery. To je ten, ktorého spomínal Horáček, povedal mu otec a prstom ťukol na posledný bod prednášky na plagáte. Československá výprava do Strednej Ázie. V spoločenskej sále hotela Záložňa na Zlínskom Masarykovom námestí je rušno. František Huňa so synom sa snažia posadiť čo najviac dopredu. Súdruh Horáček počíta účastníkov pred plátnom. Nižší muž s fúzikmi sa díva do poznámok. Potom sa rozhliadne po miestnosti a usmeje sa. Rudolf Mareček privíta všetkých prítomných a začne rozprávať. V tmavom rohu miestnosti sedí muž v dlhom tmavom kabáte. Na hlave má aj počas prednášky klobúk a podozrievavo sleduje plátno aj účastníkov. Väčšina prítomných vie, že je to policajt. Okrem pár nevraživých pohľadov mu však viac pozornosti nevenujú. Ani Marečka to neobťažuje. Na policajný dozor je počas svojich prednášok zvyknutý. Politickú agitáciu okresné úrady nepovoľujú. Cestopisnú prednášku však áno, no len ak nebude obsahovať nič závadné.
Dôležité je teda nehovoriť príliš veľa o politike. Mareček zápali storečný. Jeho asistent Aladár Gross, kinooperátor z Vrútok, postupne vkladá do premietačky diapozitívy. Objavujú sa zasnežené hory, rozkvitnuté lúky, aj ľudia sediaci na koňoch vo zvláštnom oblečení, aké zlínsky robotníci v živote nevideli. Mareček im rozpráva o expedícii do Číny, ktorá ho takmer stála život. O bojoch po boku bolševikov, aj o krásnej prírode v okolí jazera Isikuľ a mesta Karakol. Ľadovce, z ktorých rieky zavlažujú lúky aj polia, husté lesy, ovocné záhrady, zamatové broskyne, sladké hrozno aj stromy plné jablok. Opisuje 35-ročný Rudolf Mareček ďaleký kraj a ľudia na ňo neveriacky pozerajú. Fotografie z brehov jazera ukazujú aj družstvo Novaja Éra a orechové háje v jeho okolí. Tam, kde rastú jablká a orechy, tam sa nemusíme báť. Je to podnebie ako u nás, povedal Huňa starší mužom sediacim naokolo. Huňu aj Horáčka presvedčili už inzeráty v novinách a korešpondencia s Marečkom. Posledný bod prednášky, založenie československej osady v Strednej Ázii, ich teda až tak neprekvapil. Mareček hovoril o tom, že sovietská vláda so všetkým ráta. Čechoslovákom poskytne pozemky aj dobré pôžičky. Hlavné je byť komunistom a mať ochotu pomáhať pri rozvoji Sovietskej republiky. Tí, ktorí o Interhelpe ešte nepočuli, sa so záujmom obracali na ostatných kolegov. Súdruh Horáček bol už dávno členom družstva a tak so sebou vzal prihlášky nielen pre Huňovcov, ale aj ďalších záujemcov. Niektorí dokonca už zložili aj prvú finančnú zálohu. Keď sa prednáška skončí, okolo útleho Marečka sa zhrkne húf ľudí a zaplaví ho miliónmi otázok. Naozaj všetko, čo zarobíme, bude patriť nám? Nebude žiadna nezamestnanosť? Aj vlastnú školu budeme mať? A žijú tam aj slony? Pýtal sa synček jedného z robotníkov. Mareček si odpíja z chutného českého piva a trpezlivo všetkým odpovedá. Mnohí robotníci z Baťovho závodu nikdy neboli ani len za hranicami okresu a tu zrazu pred nimi sedí svetobežník, ktorý sa viezol na ťave, zachraňoval kirgizský národ z čínskych pazúrov a ešte aj prišiel pomôcť biedným krajanom, aby zlepšil ich vyhliadky na budúcnosť. František Huňa a jeho syn Franta boli po skončení prednášky plní dojmov. Zamávali ostatným súdruhom na rozlúčku a vybrali sa pešo na 10-kilometrovú cestu zo Zlína do Frištáku. Večer tam totiž nejazdili žiadne autobusy. Kráčali mlčky vedľa seba a Frantovi sa v mysli vynárali obrazy zasnežených hôr, bujných lesov a ľudí vo zvláštnych habitoch. Ako by to všetko bol len sen.

Marie Huňová sa musela najskôr chytiť stola a hneď potom si sadnúť. Triasli sa jej ruky. Nad ňou stál jej manžel a mladý Franta vykúkal spoza otcovho chrbta. 13 tisíc korún, zhrozila sa. A to do podielu ešte nezarátala peniaze za Frantu a Karola, ktorí už zarábali. Predáme dom aj pole, presviečali Huňa starší. Huňovci nepatrili k najchudobnejším frištátskym rodinám. Mali rodinný dom, čosi vyše hektára pôdy, dobrú úrodu, hydinu, kravu, kozu aj prasatá. Rozhodnutie odísť do Ruska tak neprekvapilo len Mariu Huňovú, ale aj mnohých susedov. Tak môže konať len blázon, povrávalo sa na ulici. Huňu prehovárali, aby išiel sám, tak ako mnohí frištáčania chodievali roky za prácou do Ameriky. Huňa mal však veľkú rodinu, dve céry a štyroch synov. Najstarší dvaja, Franta a Karol, už boli dospelí a zamestnaní. Predať chalupu s poľom a ísť z istoty do neistoty? Pýtala sa mama vystrašene. Vedela však, že muža so synom nemá zmysel presviečať. Susedka hovorila, že hej, viem, že Rusi pojedajú vlastné upečené deti, že každého o všetko oberú a čo ja viem, čo ešte, vysmial ju manžel. Aj Marie sa odrazu rozosmiala. Odhováral ho aj starosta frištáku. Ženieš rodinu do nešťastia. Kde chceš hľadať niečo lepšie? Máš chalupu aj pole. Deti už máš dospelé. Páli ťa dobrý život. Prejdeš za hranice, bolševici ťa o všetko oberú a budeš ešte rád, keď ťa pošlú s rodinou šupom naspäť. A potom budeš obci na krku. Hovoril mu, keď si ho zavolal na obecný úrad. Huňa sa však nedal presvedčiť. Za členstvo v Interhelpe musel len samotný Huňa zaplatiť 5000 československých korún plus ďalších 2000 za každého člena rodiny nad 10 rokov na cestovné a stravné. No kým otec bol pevne rozhodnutý, jeho syn Franta mal ešte isté pochybnosti. Z Baťovho rozťahovania sa v regióne mal obavy, no stolári boli v Zlíne aj vo Frištáku stále potrební. A navyše bola tu Anka. Odchod pred ňou dlho tajil. Na dedine sa však nič dlho neutají. Kedy odchádzate? Prekvapila ho priateľka otázkou, keď sa prechádzali pod jabloňami za obcov. Ešte neviem. Možno o rok. Bude nás dosť. Treba veľa príprav. Neváš sa? Pýtal sa jej. Dievča mu odpovedalo otázkou. Kedy sa vrátiš? Vieš, Anka, je to ťažké, ale pochop. Keby som zostal a vzali by sme sa, čo by nás tu čakalo? Záňal by som prácu a žilo by sa nám všelijako. Myslíš si, že by vaši rodičia súhlasili, aby som si ťa vzal len tak s holými rukami? Bolševik bez haliera, bez strechy nad hlavou a napokon, oni naozaj potrebujú našu pomoc. Nehnevaj sa, musím.

Nasledujúce mesiace strávili Huňovci vybavovaním formalít a zháňaním peňazí. Najskôr predali dobytok. Občas sa objavili pochybnosti, či robia dobre. Inokedy sa im četníci vyhrážali pokutou za narušovanie pokoja v obci, aj za to, že mladý Franta sa chce vyhnúť odvodu. Chvíľu to vyzeralo, že peňazí nezoženú dosť. Ešte 3 týždne pred odchodom družstvo upozornilo Huňu, že mu stále chýba vyše 3000 korún. Mohol ich však požiadať o pôžičku. Ani predať chalupu s pozemkom nebolo také jednoduché, ako sa mohlo pôvodne zdať. Ja ju nekúpim, hovoril Huňovi starý Gavenda. Mal by som aj záujem, ale čo keď sa za pol roka vrátiš s holými rukami? Kdeže, kamarát, ešte by si mi dával za vinu, že som ťa o všetko pripravil, vravel. Od komunistu s idealistickým plánom, kde si v ďalekom Rusku, dávali susedia ruky preč. Napokon sa pred dverami objavil Valentín Sovadin. Počas prvej svetovej vojny bol zajacom v Rusku, takže tamojšie pomery dobre poznal a Huňovcom rozumel. Chalupu kúpil. Huňovci odrazu nemali takmer nič. No pred očami sa im už vynárali divoké stepy nového raja. Huňovci neboli jediní Moraváci, ktorých zlákali reči komunistického agitátora Marečka, čo narúšalo plány aj samotnému Tomášovi Baťovi. Ten dokonca cestoval do západomoravského Třebíča, aby do práce naverboval skúseného garbiera Cyrila Dočekala. Lenže ja som bolševik, reagoval na pracovnú ponuku Dočekal. Ja to viem, ale ja potrebujem odborníka, odpovedal mu Baťa. Dočekal nemal na výber. Z predchádzajúcej továrne ho vyhodili aj s jeho synmi, pretože organizoval robotnícky štrajk a peniaze potreboval. Po mesiaci sa však vrátil s tým, že u Baťu pracovať nechce. Baťa sa vrátil opäť. Tento raz položil na stôl aj pracovnú zmluvu so štedrou 4000-ovou mesačnou výplatou. Dokonca slúbil, že nájde prácu aj pre jeho 3 synov. Dočekal však odmietol. Vtedy mal už totiž v hlave Kirgizské hory. Baťa sa vrátil ešte posledný raz, na jar 1925, keď už Dočekalovci stáli na železničnej stanici a nakladali si batožinu na cestu do Ázie. Ani vtedy presvedčených komunistov nezlomilo.

Donáta Lánička si mal Mareček lepšie preklepnúť. Obaja boli nadšení komunisti s pozitívnym vzťahom k Rusku. Obaja boli organizačné typy a obaja boli veľmi ambiciózni. A práve to bol problém. Mareček sa s Láničkom stretol na Morave, keď zástupcov komunistov oboznamoval so svojím plánom vytvoriť družstvo Interhelpo. V mnohom mu pripomínal jeho samého, zapálený a politicky aktívny rebel. V rodných Ždániciach bol poslancom za sociálnych demokratov a neskôr za komunistov. Keď sa presťahoval do Znojma, stal sa z neho tajomník KSČ a horlivý obdivovateľ Ruska. Mareček sa snažil ignorovať chýry, ktoré sa k nemu o Láničkovi doniesli. Ostatní komunisti ho presvedčili, že je to verný súdruh, ktorý sa len snažil bojovať proti buržoázii. Pre miestne úrady bol však Lániček známa firma. Už v decembri 1920 ho zatkli za vyvolávanie štrajku na miestnom statku. V apríli 1924 ho denník Hlas ľudu označil za komunistického korupčníka. Pripomenul tiež, že ľudia ako Lániček majú ku korupcii bližšie ako iní. Korupcia je všade. Je však tiež v komunistickom Rusku. A tam korupčná tradícia z čias cárskeho

Takmer každý týždeň písal do novovytvoreného družstva v Žiline rôzne inštrukcie. Zoznam záujemcov o cestu do sovietského Ruska postupne rástol. Mnoho byrokracie a príprav zostalo práve v rukách Lánička. Rudolf Mareček totiž v auguste 1924 odcestoval do Moskvy. Už nešiel ako dobrodruh či vyslúžilý revolucionár, ale ako hlavná tvár delegácie družstva Interhelpo. Sprevádzal ho aj český senátor za KSČ Václav Chlumecký. Mareček tak mal podporu tých najdôležitejších, komunistov v Moskve aj v Prahe. V Moskve však Marečkovi oznámili, že o Interhelpe musí rokovať aj s predstaviteľmi Turkestanskej autonómnej republiky. Chlumecký sa s pár kirgizmi v Moskve stretol. Pre zdravotné problémy však už ďalšiu cestu odmietol. Mareček sa tak po rokoch nečakane vydal do Strednej Ázie, konkrétne do Taškentu. Ani v Taškente ho nečakali najlepšie správy. Ľuďom v Československu agitátor slúbil kraj zdravý a teplý i veľmi úrodný, ktorý sa nachádza pod horami Ťanšanskými. V Taškente však jeho plán narazil. Do slúbeného Převalsku pri jazere Isyk-Kul totiž stále neviedla železnica, po ktorej by sa dali dopraviť stroje. No počas Marečkovej cesty z Československa do Moskvy práve otvorili úplne novú železničnú trať do kirgizského Pišpeku. Ďaleká a pre mnohých tajomná Karakirgízia sa koľajami prvýkrát spojila so svetom. Padlo teda rozhodnutie. Interhelpo nebude sídliť pri jazere Isyk-Kul, ale útočisko mu poskytnú úrady v niekdajšej cárskej pevnosti a dnes kirgizskom hlavnom meste Pišpek. Mareček si novú trať otestoval, podpísal potrebné dokumenty a vyjednal s úradmi aj to, kde bude približne Interhelpo sídliť. Informácia o tom, že celý projekt sa presúva na iné miesto, doma vzrušil len málo koho. Jediný Mareček totiž poznal tunajšie pomery. V Československu zatiaľ musel veriť svojim spolupracovníkom, vrátane Donáta Lánička.

Komunista, slobodný, pretože s rodinami a deťmi bude ťažké vykonávať na mieste potrebné úlohy, zdravý, práceschopný, odborne vyučený a po skončení aspoň 8-ročnej školy. To bol podľa stanov Interhelpa ideálny družstevník. Alkoholisti, bigotisti a fanatikovia nemôžu byť za členov prijatí, písalo družstvo. Od mnohých podmienok neskôr družstvo odstúpilo. Kľúčová, členstvo v komunistickej strane, však zostala. Ďalšie informácie sa vedenie družstva dozvedelo vďaka anketovým lístkom, ktoré musel vyplniť každý záujemca. Donát Lániček vždy poctivo nakopíroval dotazníky a rozoslal ich uchádzačom po celej Morave. Takúto zásielku si na Zlínskej pošte vyzdvihol aj František Huňa a dotazník zo Žiliny dorazil aj rodine Dubčekovcov do Uhrovca. Na anketový lístok bolo najskôr treba nalepiť fotografiu člena a prípadne aj družky či manželky. Štefan použil elegantnú oválnu fotografiu s vyčesanými vlasmi a farebnou viazankou. Jeho žena Pavlína bola na snímke v tmavom kabáte a s bielými náušnicami. Nasledovali osobné údaje. Štefan Dubček, ženatý, stolár, Uhrovec, okres Bánovce, číslo domu 103. Vypisoval na stroji zamyslený proletár. Aké príčiny ho vedú k ceste do Ruska? Za stálym zamestnaním, ktoré tam mám zabezpečené. V meste Pišpek v Turkestane v stolárskom odbore, dopísal Dubček. Mareček aj Lániček v listoch zdôrazňovali, že nasledujúce otázky sú dôležité. Každý člen musí uviesť, že ide do Ruska v družstve, nie samostatne, a že ho k tomu nikto nevyzval, ale rozhodol sa z vlastného podnetu. Vysťahovalecká agitácia bola totiž v Československu nelegálna. Na druhú stranu Dubček ešte dopísal údaje o rodine, ktorá cestuje s ním, manželke Pavlíne

a synu Juliusovi a Alexandrovi. Takéto dotazníky vyplnilo pred prvou cestou viac ako 120 členov družstva. Idem za prácou, napísali zhodne František Huňa, jeho syn Franta i brat Karol. Akurát zamestnanie každý píše iné. Maliar, stolár a obuvník. Zvyšných členov rodiny si František dopisuje na druhú stranu dotazníka. Neskôr družstvo požiada o odklad splátky. Za prácou išiel aj zámočník Ondrej Pálinkáš, pričom sa podľa vlastných slov uspokojí za akoukoľvek prácou, akú dostane. Zabezpečenie zamestnania a existencie je najčastejším dôvodom, aký členovia uvádzajú. Niektorí už majú s Ruskom skúsenosti. Túto informáciu bolo potrebné v dotazníku takisto uviesť. Bol zajatý 4 roky, pracoval v bani na Sibíri, v roku 1918 poslaný domov, napísal tesár Alexander Golian z Handlovej. K ceste ho motivovali existenčné dôvody. Podobne ako ostatní, musel potvrdiť aj to, že s manželkou a 4 synmi odchádza na vlastné riziko a útraty a nebude požadovať od československých misií v Rusku repatriáciu na štátne útraty. Paralelne s posielaním dotazníkov a zháňaním pasov a víz do Ruska sa však rozbehlo niečo, čo Mareček rád opisoval ako buržoáznu snahu zničiť celý projekt. Pražské ministerstvo zahraničných vecí sa na vysťahovalectvo do Ruska pozeralo s veľkou nedôverou. Budúcich emigrantov tak radšej upozorňovali na početné riziká. Mnohí politici neverili, že Interhelpo má šancu uspieť, podobne ako iné podobné projekty. Považujeme za dôležité, aby príslušné úrady v každom jednotlivom prípade upozorňovali žiadateľov na ťažké hospodárske pomery doposiaľ v Rusku panujúce a na nutnosť, aby každý emigrant, ktorý pomýšľa na trvalý pobyt v Rusku, si najskôr svoje hmotné postavenie spoľahlivo zaistil, znel rozkaz z Prahy. Mnohým členom Interhelpa tak pristál na pošte list, ktorý dostal aj Alexander Golian. Pred vysťahovalectvom do ZSSR vás varujeme. V Rusku panuje veľká nezamestnanosť. Vysťahovalecká politika Sovietov spočíva v triednom stanovisku, ktoré sa uplatňuje v tom smere, že pri žiadostiach vysťahovalcov do Ruska dáva sa prednosť komúnam pred individuálnym vysťahovaním. Vysťahovaleckým skupinám dávajú sa pozemky v miestach s malou ľudnatosťou za zhoršených klimatických a komunikačných podmienok.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Ondarčanina Utópia v Leninovej záhrade. Účinkoval Ondrej Kaprálik. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Ľubica Olšovská, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Príjemný deň, milí priatelia, začína sa prelúdium a dnes vám ponúkame trochu karibskej nálady. Orchester The Afro-Cuban All-Stars v sebe zahrania 4 generácie najbrilantnejších kubánskych hudobníkov. Poprvý raz sa stretli v štúdiu v Havane, aby zahrali repertoár starých a nových klasík. Ich výkon zdôrazňuje dokonalú hĺbku, rozmanitosť a vitalitu kubánskej hudby. Výkon je založený na vedúcich vokáloch, ktorých prezentujú najväčší soneros, teda speváci zlatého veku 50. rokov. Šesťčlenná plechová sekcia s Guajirom Mirabalom na trúbke pochádza z oslavovaného Tropicana orchestra a najlepšia rytmická sekcia kombinuje kachalta na base s perkusionistami, medzi ktorých patrí Miguel Anja a Julien Oviedo. Sú to najvýznamnejšie a najhorúcejšie kubánske mladé hviezdy. A teraz už Afro-Cuban All-Stars.

Toto boli Afro-Cuban All-Stars so spevákmi Ibrahimom Ferrerom, Piom Lejom, Manuelom Puntilitom Licheom, Raulom Planasom, Josem Antonio Macheom Rodriguezom a Felixom Valojom. Na klavíri sa predstavil jeden z najdôležitejších klavíristov kubánskej hudby Don Ruben González. Dirigentom celého projektu je Juan de Marcos González. Milí priatelia, a na záver tu máme ešte jednu ukážku. Veríme, že sme vás našim malým výletom do Karibiku prebudili a že bude váš deň úspešný. Všetko dobré.

0: Devín, Ladenie.
1: Vodojci Jarmila Vitovičová a Michal Šlosar, vám želáme krásne dobré ráno. Máte naladené Rádio Devín. Začína sa rána ladenie, je 29. júl a to je napríklad dátum, ku ktorému sa už definitívne viaže prvé vydanie Spoločenstva prstenov, jedného z najznámejších príbehov boja dobra so zlom. Dnes je to presne 72 rokov, čo J.R.R. Tolkien poslal svetu prvú časť trilógie Pána prstenov. A propos, Tolkien bol mimoriadne vzdelaný muž a práve jeho tvorba je ozvenou prvej svetovej vojny. Pár ďalších historických milníkov spojených s dnešným dátumom pripojíme aj v dnešnom historickom kalendári. Uprostred leta zachytávame v dnešnom scenári výstavy Glosu Marka Godoviča, Galériu veľkých diel a s Michalou Mojžišovou sa obzrieme za minulosťou a pridáme aj pohľad na aktuálne festivaly, ktoré sa týkajú opery a sú v týchto dňoch v Európe. Jedným z nich je aj Bayreuth, tam tohto roku uvádzajú Nový Ring, kde je prologom Zlatorína, ku ktorému povieme viac práve v dnešnom opernom zápisníku. Nech sa vám dobre počúva, začíname a sme tu spolu až do 10. hodiny.

zachrániť. Už zas porušujem zákaz, dnes by som to

0: Peter Lipa prispel Edovi Klenovi na jeho album z roku 2024, ktorý sa ale volal z roku 2020. Ako ste už z textu asi pochopili, bola to spomienka na osamelosť v čase korony. Počúvali sme túto skladbu krátko po 7 hodine. Medzi tým, samozrejme, Edo Klena vydal už ďalší album presne v tomto roku. Ten album sa volá Za čiarou. Na tej časovej osi pôjdeme však oveľa hlbšie, pretože ideme do historického kalendára.
1: Rádio 9, historický kalendár.
0: Na západnom konci parížskeho bulváru Avenue des Champs-Élysées je víťazný oblúk, ktorý nariadil postaviť cisár Napoleon Bonaparte v roku 1806. Otvorený bol o 30 rokov neskôr, presne 29. júla. Múzeum, podzemná chodba, vyhliadková terasa, ale tiež koniec najstarších cyklistických pretekov na svete Tour de France. To všetko je spojené s touto monumentálnou stavbou. Bol politikom, bol básnikom a spisovateľom, ideológom, jazykovedcom, archeológom a evanjelickým kňazom. Jan Kollár pochádzal z rolnícko-remeselníckej rodiny, študoval v Mošovciach, na gymnáziách v Kremnici, Banskej Bystrici a na evanjelickom liceu v Bratislave. V rokoch 1817 až 1819 pokračoval štúdiu evanjelickej teológie na univerzite v Jene. Tvorba Jana Kollára mala vplyv na Štúrovcov, s ktorými sa však rozchádzal v otázke spisovného jazyka. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Slávy dcéra. Okrem písania poézie i prózy sa venoval aj zbieraniu ľudových piesní. Narodil sa v roku 1793, presne 29. júla. 29. júla sa narodil aj Jan Ciker, jeden z popredných predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny, a bolo to presne v roku 1911. Významne zasiahol do vývoja hudobnej drámy 20. storočia. V opernej tvorbe sa zaoberal najmä skrytými stránkami ľudského života a psychiky. Komponovaniu sa venoval už od raného veku. Do slovenskej hudobnej kultúry prenikol viacerými orchestrálnymi a vokálno-symfonickými skladbami začiatkom 40. rokov. Hlavným ťažiskom jeho práce bola operná tvorba. K jeho žiakom patria napríklad Ilia Zelienka, Miroslav Bázlik, Juraj Beneš alebo aj Marian Varga. Júla zomrel aj Robert Schumann, nemecký hudobný skladateľ. Bolo to v roku 1856. O pár desaťročí neskôr, v roku 1890, zasa umiera holandský maliar Vincent van Gogh. Uznávaný avantgardnými umelcami, oceňovaný filmovými kritikmi a mnohými divákmi, ale pre svoj kritický pohľad na náboženstvo a buržoáznu či malomeštiackú morálku 20. storočia aj odmietaný. Vďaka originálnemu filmovému jazyku ovplyvnenému surrealizmom sa španielský režisér a scenárista Luis Buñuel zaradil medzi najznámejších filmových tvorcov. Do dejín svetovej kinematografie sa zapísal už prvými filmami Andalúzsky pes a Zlatý vek, ktoré sa považujú za filmové surrealistické manifesty. Od jeho úmrtia uplynulo dnes 43 rokov. No a už zajtra oslaví anglická speváčka, skladateľka, instrumentalistka, tanečníčka a producentka Kate Bush svoje 68. narodeniny. V Rádiu 9 si ju pripomíname piesňami z jej debutového albumu The Kick Inside z roku 1978. Kate Bush mala už od začiatku kariéry dve charakteristické polohy. Buď spievala a tancovala po pódiu, alebo spievala a hrala pritom na klavíri. Hoci pôvodne sa prihlásila na husle, potom ako jej otec, sám nadšený a amatérsky klavirista, kúpil klavír, sa už od neho nepohla. Od 11 rokov hrala najprv ako samouk, až neskôr, keď sa chystala na nahrávanie debutu, si začala systematicky zdokonaľovať techniku. Možno aj vďaka tomu, že pomerne dlho ju nikto neovplyvňoval, je jej hra na klavíri taká slobodná a jedinečná. Budete to počuť aj v nasledujúcej piesni, ktorá sa volá Feel It.

Neobvyklá vokálna modulácia sopránového spevu, to môžeme povedať o anglickej spevačke a hudobničke Kate Bush, ktorú sme počúvali v ranom ladení. Na britských ostrovoch ešte zostaneme, pretože tam sa narodil George Bernard Shaw, anglický dramatik, ktorý mimochodom v roku 1925 získal aj Nobelovú cenu za literatúru. V 90. rokoch 19. storočia si vybudoval povesť dramatika a my si dnes povieme niečo viac o slávnej filozofickej medzihre z tretieho dejstva komédie Človek a nadčlovek. Premiéru mala v roku 1903 a u nás je súčasťou Galérie veľkých diel. Pozvanku k počúvaniu pridáva dramaturg Jan Šimko.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Hru Don Juan v pekle pôvodne napísal jej autor George Bernard Shaw v roku 1903 ako tretie dejstvo štvordejstvovej hry Človek a nadčlovek, Man and Superman. Vtedy takmer 50-ročný autor napísal hru inšpirovanú filozofickým dielom Friedricha Nietzscheho a najmä jeho tézami o procese vývoja človeka v nadčloveka. Tento vývoj má byť podľa autora vedený ženou. Hra, ktorá mala podtitul Komédia a filozofia, patrí medzi intelektuálne najambicióznejšie dramatické texty 20. storočia. Práve tretie dejstvo, Don Juan v pekle, bolo z hry často vypúšťané a neskôr sa v inscenačnej tradícii etablovalo ako samostatná hra. Jedným z dôvodov bola aj skutočnosť, že je celkom odlišné od ostatného deja hry. Podľa niektorých táto scéna obsahuje v sebe paradox. Je pre ostatný deň nadbytočná, no zároveň kľúčová. Dá sa vynechať a zvyčajne sa aj vynecháva s odôvodnením, že je príliš dlhá na to, aby sa zmestila do celovečernej inscenácie. Dejstvo Don Juan v pekle tvorí dlhý filozofujúci dialog medzi Donom Juanom, Doňou Annou, Diablom a sochou Komtúra, ktorý sa odohráva v pekle. Namiesto tradičného zobrazenia legendárneho zvodcu v morálnych alebo romantických súvislostiach zobrazuje Shaw Dona Juana ako filozofa, ktorý vedie metafyzickú diskusiu o ľudskom pokroku, náboženstve, sexualite a zmysle existencie. Dráma zrkadlí Shawovo presvedčenie, že divadlo má byť továrňou na myšlienky a nie iba prostriedkom zábavy. Má podnecovať divákov k premýšľaniu o základných filozofických otázkach. Shaw v hre reflektuje aj svoju teóriu životnej sily, life force, evolučného princípu, ktorý vedie ľudstvo k vyššiemu stupňu intelektuálneho a duchovného vývoja. Hoci bol ovplyvnený Darwinovou evolučnou teóriou, neuspokojoval ho jej materialistický výklad. Namiesto toho predstavil teleologickú víziu evolúcie, v ktorej vedomie aktívne prispieva k vlastnému zdokonaľovaniu, nahradil náboženskú dogmu evolučnou vierou v ľudský rozum. Don Juan sa stáva hlavným predstaviteľom tohto evolučného optimizmu a tvrdí, že najvyšším poslaním človeka nie je pôžitok ani zachovávanie tradícií, ale rozum. Je pochopiteľné, že v jeho podaní takéto rozumovanie vyznieva komicky, čo hre dodáva ironický nadhľad a komickú iskru. Štyri postavy vedúce dialog v hre, Don Juan, Diabol, Doňa Anna a Socha Komtúra, zastávajú každá odlišný filozofický postoj. Diabol zosobňuje estetizmus, zmyslové pôžitky a intelektuálny skepticizmus, pričom peklo opisuje ako miesto kultivovaného oddychu, umenia a príjemných rozhovorov. Nebo je naopak vykreslené ako priestor náročnej intelektuálnej práce zameranej na zdokonaľovanie sveta. Obrátenie tradičných kresťanských predstáv ilustruje Shawovo presvedčenie, že skutočné naplnenie človek nachádza v tvorivom úsilí a nie v pasívnom šťastí. Na rozdiel od Moliérovho Libertína či Mozartovho romantického zvodcu

0: hrdinkou, ale stelesňuje intelektuálnu silu a praktickú múdrosť. Shaw odmieta sentimentálne chápanie lásky a predstavuje sexuálnu príťažlivosť ako nástroj životnej sily, ktorá využíva jednotlivcov na dosiahnutie evolučného pokroku. Rodové vzťahy sa mu stávajú súčasťou širšej filozofickej úvahy o biologickej i spoločenskej evolúcii. Adaptáciu tejto filozofickej drámy pre Slovenský rozhlas v roku 1997 pripravil a režíroval Štefan Korenči podľa prekladu Viery Marušiakovej. Do roli Dona Juana obsadil Mariana Gajšberga, do roli Anny Michailu Čobejovú, do roli Sochy Komtúra Dušana Blaškoviča, do roli Diabla Mariana Zedníkoviča a do roli Stareny Darinu Vašičkovú.
1: No my si dnes túto rozhlasovú hru Don Juan v pekle vypočujeme popoludní o 15. hodine v galérii Veľkých diel.

0: Včera večer otvorili v Šopa Gallery v Košiciach výstavu s názvom Common Reservoir v kurátorskej koncepcii Petry Houskovej. Vystavujúce autorky Lucia Sceranková a Tatiana Takáčová, ktoré na nej uvažujú o vode, krajine a tele ako o vzájomne prepojených systémoch, boli včera ráno hostkami Hany Rodovej v Ladení. Reč prišla nielen na vystavené diela, či uvažovanie o ich tvorbe, ale i na to, čo spája samotné výtvarníčky. Ako prvá odpovedá Lucia Sceranková.
1: My sme vlastne spolu aj študovali na Vysokej škole výtvarných umení, doktorantské štúdium, kde Táňa už ukončila práve tento rok úspešne a ja ešte pokračujem, teda mala by som byť v poslednom ročníku, čiže tam sme sa tak nejak ľudsky aj viac spoznali a naše tie prístupy alebo ten záujem v tvorbe dosť rezonuje, ale tam sme mali možnosť to aj nejak bližšie preberať.
2: Tam ste sa aj dohodli, že pôjdete na spoločnú výstavu, že vykročíte týmto smerom?
3: Častokrát sme sa o tom rozprávali, že by to mohlo byť zaujímavé vidieť nejaký prienik našich dvoch prístupov k tej téme. A vlastne Lucia prišla s tým nápadom pred niekoľkými mesiacmi, že mohli by sme to vyskúšať. A oslovili sme Petru Houskovú, vlastne kurátorku Šopa Gallery a nejakým spôsobom to vyšlo. Takže sme radi, že práve v lete máme túto výstavu, ktorá je práve o vode a o krajine.
1: Áno. Ja to vnímam ako o vzťahovaní sa k krajine. Tak, keď sa to povie zo široka.
2: No, krajina je naozaj veľmi široký pojem. Máte nejaký bod v krajine, ku ktorému sa upínate, od ktorého sa možno aj odvíja tá vaša tvorba, alebo vnímate krajinu komplexne?
1: V tom mojom aj konkrétnom projekte, alebo aj v mojom doktorandskom projekte, ja som si to tam tak zúžila, ten fokus na vodu, že tá voda je tam taká kľúčová, taký kľúčový motív, kde navezujem už aj na to, ako som s vodou pracovala v mojej predošlej tvorbe a som sa rozhodla, že sa ešte na to skoncentrujem viac. Čiže ten motív vody je tam veľmi výrazný, ktorý je, myslím, že výrazne prítomný aj u Táni, ale ona sa aj celkovo, myslím, že aj v tom svojom výskume, aj v tvorbe k Ukrajine vzťahuje trochu inak. Že aj na tejto výstave sú tie naše dva prístupy také odlišné, ale snažíme sa ich dávať do nejakého dialogu.
2: Lucia, vy ste povedali, že vás fascinuje voda. Prečo voda? Je to v symbolickom zmysle alebo je to v tom vizuálnom zmysle?
1: Ja som s tým motivom vody už pracovala veľmi dlho a často to bolo tak ako intuitívne, že ma zaujímal ten materiál vody a to, ako môže on fungovať vo fotografickom obraze, kde sa práve môže stať skoro až pre mňa nejakým sochárskym materiálom práve v tej fotke, keď je tam ten zastavený, zamrznutý moment. A potom som sa ale začala tým samotným materiálom viac zaoberať, čiže tým veľmi VR-ovým, ktoré ma zaujímajú, že je to aj ten metaforický potenciál tej vody, ale aj ten samotný materiál vody.
2: Tatiana, my keď sme spolu robili rozhovor, neviem teraz, že či rok alebo dva dozadu, vy ste sa venovali prednostne krajine, ale krajine ako takej. Takže aj tu na tejto výstave Common Reservoir je pre vás tá krajina dominantná, alebo takisto sa viac fokusujete na tú vodu?
3: Pre mňa je viac dominantná samotná krajina a prístup človeka ku krajine. A od nášho posledného rozhovoru vlastne prebehol nejaký proces toho uvažovania o tom, ako sa človek stavia k tej krajine, ako s ňou pracuje, ako ju využíva. A pri tom poslednom rozhovore to bolo viac o tom, ako človek sám vnútorne hľadá svoju vnútornú krajinu, že skôr hľadá nejaké miesto bytia vo svete. Bolo to viac o takom vnútornom putovaní, bolo to o čierno-belej fotografii vzťahujúcej sa aj k historickým cestovateľským odkazom. A vlastne tak, ako som postupne v tom výskume dizertačnom, ktorý vlastne trval 4 roky, napredovala nejak aj v tej téme, tak v tejto výstave je tam viac ako keby komentár k tomu, ako sa staviame alebo aký máme vzťah ku krajine už v dnešnej dobe, aj z nadhľadu alebo z nejakej pozície turizmu a turistických rezortov, ako sa k tej krajine správajú a vlastne ako ju využívajú na nejaké komerčné a ako keby vnímajú tú krajinu ako nejakú komoditu, ktorú vedia zhodnotiť aj finančne.
0: S výtvarničkami Tatianou Takáčovou a Luciou Sceránkovou sa rozprávala Hana Rodová. Ich výstavu s názvom Common Reservoir môžete navštíviť v Šopa Gallery v Košiciach do polovice septembra a celý rozhovor nájdete aj na našom webe. A my sa na východ Slovenska dnes ešte vrátime, pretože aj v galérii umelcov Spiša dnes otvárajú novú výstavu a nie iba jedna jediná, ale sú to presne štyri, takže takto uprostred leta bude spustený vlastne nový výstavný projekt. Povieme si o tom viac s Luciou Benickou, čo je riaditeľka tejto galérie, už o niekoľko minút v Ráno mládení.

0: Počuli ste dobre, Marie Putnerová znovu naspievala piesne Zuzany Navarovej. Nájdete ich na albume Zelená oblaka, ružové stromy. A vydala tento album v roku 2024. O 7 hodine a 32 minúte ste ho počúvali u nás v Ranom ladení v Rádiu Devín. Ak ste aspoň párkrát navštívili divadelné predstavenie, tak ste sa určite stretli s divákmi, ktorí prišli na predstavenie neskoro. Niekedy z objektívnych dôvodov a niekedy z veľmi subjektívnych. Ako však neskorý príchod vplýva na celú divadelnú hru, na divákov a aj na samotných oneskorencov, tak nad tým sa vo svojej glose s názvom Vypnúť sa pre divadlo zamýšľa divadelný dramaturg a kritik Marek Godovič.
1: Keď sa vo foaje, aspoň v tých väčších divadiel, začne z reproduktorov ozývať hlas vyzývajúci divákov a diváčky zaujať svoje miesta v hľadisku, tak nervozita a očakávanie začne narastať a priestor pred sálou sa vyprázdňovať. Predstavenie začne, ale nie pre všetkých. Nie všetkým sa totiž podarilo prísť na čas a ešte teraz, keď sa v sále rozoznejú prvé repliky, obrazy, možno prvý zvrat, niektorí majitelia vstupeniek bojujú o parkovacie miesto, očami poháňajú vodičov MHD, alebo sa predierajú dávom v nákupnom centre, alebo v prípade kultúrnych centier v malých mestách a na vidieku sa stratili niekde z pleti prilahlých ciest a stestičiek. Možno si len neustrážali čas prísť na čas do divadla. Veru, divadlo vyžaduje pozornosť. V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým, lebo zažívame zložité stavy, udalosti, vzťahy, často na hranici dvoch alebo viacerých extrémnych emócií. A tie sú hnacím motorom každého poriadneho divadelného diela. Pozornosť ale závisí aj od dochvíľnosti. Čo keď sa v prvých minútach dozvieme kľúčové posolstvo, na základe ktorého môžeme odčítať režijný zámer? Možno sa k úvodnému obrazu bude odvolávať ten záverečný. Autor tohto textu takto vo výraznej oceňovanej inscenácii hry Hekuba írske dramatičky Marini Carr v podaní Martinského divadla zmeškal úvod. Moja kolegyňa, ktorá mala to šťastie a nebola cestou svedkyňou dopravnej nehody, ktorá by ju ako mňa zdržala, mi opisovala svoje silné dojmy z úvodnej scény, ktorá formálne nadstavila rámec celej inscenácie. Inkriminovanú scénu som si musel potom dopozerať na videu, pravdaže nie s takým živým zážitkom. Nejdem hovoriť o neskorých príchodoch do divadla z hľadiska divadelnej etikety. Pravidlá si stanovujú jednotlivé divadla samé a väčšinou vpustenie oneskorencov do hľadiska je zakázané. Praxou je usádzanie na balkón alebo možnosť vo vhodnej chvíli vojsť do sály. Kedy je tá správna chvíľa, to môže určiť uvádzač alebo uvádzačka. Ak ju v divadle nemajú, lebo aj to sa môže v dobe konsolidácie udiať, nielen nezávislé divadlá by mohli o tom hovoriť, tak ten správny moment si musí určiť divák sám. A nie vždy sa trafí. Asi ste už v divadle zažili neskorý príchod. Všetky zúčastnené strany postupujú pritom vo väčšine prípadov veľmi rýchlo a úsporne. Uvádzačka na vás máva a vsunie vás dnu. Neúprosné svetlo otvárajúci sa dverí pretne sled udalostí na javisku, možno v dramatickej chvíli, možno vo chvíli, kedy možno hneď v úvode zažívate spolu s hercami a herečkami kľúčovú chvíľu inscenácie, nieraz intímnu, bolestnú, ale možno aj úplne opačne, komickú a ironickú. Každopádne neskorý príchod dokáže zamávať obecenstvom. Často chceme identifikovať zdroj náhleho rozrušenia, otáčame sa a už ostrým pohľadom označíme votrelca, ktorý sa prediera radom sediacich na svoje miesto. Nie je oneskorenec ako oneskorenec. Niektorí skromne postávajú pri dverách a pohľadom hľadajú, kam by sa v anonymnej tme skryli. Iní tí sebavedomejší, pre ktorých sa stalo meškanie osobnostnou črtou, sa poznámkami predsedenými po podnos domáhajú povstania celého radu. No celý tento proces na chvíľu väčšiu či menšiu zničí proces osobného zážitku. Divadelne sa povie studovací efekt, vráti nás do reality, z ktorej sa do tej divadelnej imaginácie ťažko vracia. Viem sa vžiť aj do pozície potenciálneho meškajúceho, keďže som strávil čas vo vlakoch, pre ktoré prísť na čas sa stalo nedosiahnuteľnou chimérou, v kolónach na diaľnici aj pod Strečnom sa stalo, že som na predstavenie mohol prísť neskoro, keby nebolo technického problému, ktorý začiatok predstavenia pozdržal. V tej chvíli meškalo divadlo. A to sa v divadle ako živom organizme občas stáva. Alebo som sa v dôsledku meškajúceho vlaku musel zážitku v Žiline vzdať už na bratislavskej stanici. Alebo za študentských čias zakliesnený uprostred Poľska s nádejou čakajúci a stopujúci na vhodné auto, ktoré neprichádzalo. A keď prišlo, tak som do východopolskej dediny Gardženice, kde sídli jedno z najlegendárnejších antropologických divadiel, dorazil neskoro v noci. Našťastie uvedomili herci a herečky ma ubytovali u seba doma a počkal som na reprízu na ďalší deň. No uznávam, nie každý má toľko času, aby kvôli ceste na jedno predstavenie strávil celé 2 dni. Neskoré príchody sú podobným rušiacim momentom ako zvoniaci mobil, ako divácke poznámky na vek, vzhľad a politickú príslušnosť hercov a herečiek, ktoré si niektorí diváci šomru počas predstavenia. Pritom všetko sú to veci, ktoré nám bránia o práve videnom divadle rozmýšľať. Tie veci vonku, ako by mali väčšiu silu upútať našu pozornosť. Možno aj preto sa v komentovaní divadla ako verejného priestoru často v mnohom nezhodneme. Čo pre niekoho je v pohode, pre druhého je kontroverzné, ak vôbec dané predstavenie daní komentátori vôbec videli. V oboch prípadoch takýto priamy úsudok môže mať korene nepozornom a nesústredenom diváckom výkone počas predstavenia. Možno by stačilo prísť na čas a vypnúť sa ani nie do relax módu, ale práve naopak do vnímania iného pohľadu na realitu, ktorú zažívame. Vypnúť sa pre divadlo skôr ako bude neskoro. Divadlo, herci a herečky na javisku si to zaslúžia.
0: Počúvali sme glosu divadelného kritika Mareka Godoviča s názvom Vypnúť sa pre divadlo.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Neunovná galéria umelcov Spiša pripravila uprostred leta vernisáž štyroch výstav. Sú rozmanité a výrazne odlišné. A viac už povieme v telefonickom rozhovore s riaditeľkou galérie Luciou Benickou. Pekné dobré ráno, pani Benická, počujeme sa?
1: Dobré ráno, áno, počujeme sa.
0: Tak, pozerala som sa z Spišskej Novej Vsi, že máte letné kino pred Redutou každú stredu. A dnes je streda, takže možno ľudia pôjdu na kino, ale možno tam pôjdu až po vernisáži vašich výstav. A vzhľadom na to, že je streda, tak vieme, že u vás je to aj dlhý deň s umením, takže dnes máte tak otvorené dvere do Korána, ponúkate teda vašim divákom opäť ďalšie výstavy, ktoré budú mať vlastne 3,5 mesiaca trvanie. To je taký pravidelný cyklus, ktorý pripravujete. Pozvite nás, prosím, do prostredia vašej galérie, čo ste pripravili. Hovorila som o tom, že je to rozmanité, sú to štyri rôzne výstavy. Vy ste vlastne kurátorkou pri dvoch z nich, ale môžeme možno začať tými, kde nie ste kurátorkou.
1: Celkom určite, ja len doplním, že výstavy 3 v 1, 4 v 1 a ich násobným počtom vernisáži sú typické pre naše sezónne uvedenia nových projektov, keďže samotná galéria a jej priestory umožňujú v labyrinte renesančnom uvádzať na rozličných priestorových galériách rozličné koncepty. Nuž, a tento raz 4 výstavy, alebo 4 v 1, uvádzajú alebo nadväzuje na dramaturgické cykly, ktoré pravidelne uvádzame a nie sú náhodne pripravené, ale vychádzajú z dlhodobej dramaturgie, ktorá zámerne aj pri tejto štvorvýstave uvádza nosné koncepty, ktoré sme potrebovali v našom portfóliu doplniť nielen z dôvodu ako predefinovania autorskej tvorby, ale zároveň aj vytvoriť dialog s našou zbierkou.
0: Dobre, takže už vieme, že nič nie je náhoda v galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Poďme na Symbiózu, prosím. To je prvá výstava.
1: Výstava Symbióza je projektom kurátorky a výtvarničky Edity Vološtukovej a v Galérii umelcov Spiša aj nadväzuje na prezentáciu spolku C plus S, ktorý je jedným z najstarších spolkov založeným na východnom Slovensku v roku 1990. V roku 2018 sme uvádzali v koncepcii Jozefa Ridilu takisto projekt Biedermeier C plus S, ktorý sa viazal na historizujúce obdobie. Pričom Edita Vološtuková vo svojom koncepte uvádza 11 autorov a troch hostí s cieľom prezentovať symbiózu ako spojenie, koexistenciu, rozohranie sa výtvarných epických príbehov a uviesť určitú možnosť vizuálnej súhry a šance žiť a koexistovať v paralele alebo v podstate v súčasnej dobe, ktorá naozaj je obrovským výzvom. Takže Symbióza u Edity Vološtukovej vychádza ako umelecký projekt, ktorý nachádza rovnováhu, dialog, ale aj nádej v spoločnom priestore života. Je to výstava, ktorá je delená do štyroch celkov. V každom celku dochádza k dialogu autorov a samotná inštalácia určite zaujme našich návštevníkov, pretože je v mimoriadnej súhre nielen vizuálnej, ale aj obsahovej a zapája aj samotného diváka do diania vo výstavnom priestore, keďže sa jedná o projekty, ktoré nie sú len plošné, ale pochopiteľne aj interaktívne a sú obrovskou výzvou práve pre súčasnú dobu, ktorá skúma sieť vzťahov, prepojení, ale aj spolupráce medzi ľuďmi, prírodou či kultúrou.
0: Dobre, pani Manická, zastavím vás, poďme ďalej, pretože výstavy sú štyri a čas je neúprosný. Prosím, poďme na ďalšiu zaujímavú tému, ktorú prezentuje Matúš Lány. To mi možno povedzte, o čo ide?
1: Matúša Lányho sme oslovili v súvislosti s dramaturgickým cyklom pod názvom Sacral Elementum. A v súčinnosti s kurátorkou Dášou Harčekovou-Pavukovou vytvorili projekt In Profanum. Táto výstava prezentuje autorské vnímanie dialógu o fenoméne digitálneho náboženstva alebo mytologickom potenciáli prostriedkov či nástrojov kybernetického priestoru, čo je v mnohom u Matúša Lányho typické. Na samotnej inštalácii vychádzame z dvoch polôh, ktoré vlastne aj uvádzame vo výstavných priestoroch. Prvou je séria veľkoplošných kresieb, ktoré sú realizované vo verejnom priestore alebo vo voľnej krajine od roku 2009 až po súčasnosť. Takže sa dostávame do toho obrovitého projektu pôdorysov, ktoré autor uvádza jednak ako v printovej podobe, ale predovšetkým vo videoarte. Nuž a druhou polohou, ktorú uvádzame v našej výstave, je séria diel, ktorá reflektuje tému prepojenia náboženstva a digitálneho prostredia a zároveň pracuje s témou mýtov, ktoré vlastne do istej miery nadväzujú na klasické náboženstvo. Každopádne Lány prepája tento mýtus s digitálnym prostredím operačných systémov. Nuž a iba dodám, že pri tejto polohe uvádzame pomerne veľký počet diel z našej zbierky, ktoré autor formoval do osobitej inštalácie.
0: Uh-huh. Tak je to Levočan z vášho okolia, tak je jasné, že...
1: Matúš Lány je svetobežník, momentálne žijúci na Strednom Slovensku a v Bratislave, ale každopádne všetci takmer autori, ktorých uvádzame, sú prepojení s regiónom Spiša.
0: Tak a je fajn, že máte aj ich diela vo svojich zbierkach. Dobre, povedzme si niečo o dvoch výstavách, ktoré sú vo vašej gestii.
1: Je to výstava Stanice, ktorá spája dvoch autorov v takej premiérovej prezentácii, Petra Korčeka a Mareka Jarotu. Tu tiež uvediem, že Peťo Korček tiež vychádza z Spišského regiónu, aj keď v súčasnosti pôsobí medzi Českom a Slovenskom a ako autor je fenomenálnym fotografom, ktorého ťažisko tvorby je nielen meniaca sa krajina, ale aj hľadanie intenzívnych zásahov človeka v relatívne ako tichých prostrediach, takmer s becherovskou estetikou. Nuž a druhým autorom je Marek Jarota, autor zastúpený v našej zbierke, ktorého sme uvádzali v roku 2021 v projekte Transit, ktorý takisto spája tému staníc s pohybom, s tranzitom, s neustálým nomadizmom súčasnej doby. Obaja autori prezentujú dialog, ktorý v podstate nedefinuje len fenomén tranzitu, ale zároveň aj estetiku vybraných prostredí, s tým, že vlastne stanice ako také, či už na letiskových halách, železničných staniciach, sa stali fascinujúcim uzlom so skrytými vizuálnymi kvalitami a pochopiteľne sú doteraz nevyčerpateľnou inšpiráciou v tvorbe oboch autorov. Tento tvorivý dialog nadväzuje na ich cielený záujem zaznamenať prchalosť okamihu, ako aj unikátnosť fabrikovaných prostredí, lebo napríklad u Korčeka stanice sú naozaj dialogom o miznúcom prostredí starých, proste esteticky mnohokrát úplne až sarkasticky znehodnotených staničných interiérov s jarotovým tichom nomadských prostredí letišných hál. A paradoxne, keď som zostala výstavu, obaja autori, a nebola to náhoda, že som ich oboch vybrala v cykle dvojice, pretože vizuálne sa pripodobujú pri zobrazení niektorých dopravných uzlov. Tak iba dodám, ano? Že stanice sú fascinujúca téma. Fascinujúca téma už tým, že vlastne ako naozaj tieto železničné alebo letiskové katedrály sú nielen otvorenými umeleckými galériami, ale spájajú utilitu s dobovou estetikou, takže máme možnosť vidieť staré monumentálne diela so súčasnými intervenciami a tak ďalej. A úplne v závere dodám, že sú zároveň predmetom Korčekovej knihy pod rovnomenným názvom Stanice.
0: Ešte možno povedzme, že tu uvidíme vlastne takú tú kombináciu maľbu a fotografie, ale poďme na jaskyňu Ozvien.
1: Jaskyňa Ozvien je takým unikátnym projektíkom, ktorý vznikol na základe spolupráce s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach pri hodnotení absolventských prác, pretože autor, čerstvý magister umenia Erik Dulík, pochádza zo Smižian, zo Spiskej Novej Vsi a vytvoril jaskyňu. Jaskyňu Ozvien, ktorá nadväzuje priamo na odkazy Platónovej knihy Ústava, kde teda v alegórii jaskyni sa symbolicky uväzňujú dezinformácie zapečatené do stien jaskyne a on to prenáša do súdobého sveta. Tu chcem tiež uvieť, že pre nás je to taká novinka, lebo v galerii máme pomerne rozsiahly labyrint, nielen interiérové koncepty, ale aj exteriérové výstavy a využili sme takú našu malú pivničku, takže sme vytvorili aj vďaka tomuto konceptu galériu Bunker, ktorá dnes bude mať premiéru. Nože len dodám, že samotná Dulíková práca bola pod školiteľskou gestiou výtvarničky docentky Svetlany Fialovej z Fakulty umení s tým, že stalagmity a jaskyné prostredia Erika Dulíka skutočne vynikajú svojou ojedinelosťou v našom bunkrovom prostredí a z aspektu ako interpretačného autor prenáša určitý druh nových stôp, digitálnych stôp do jaskyného prostredia na totálny praveký začiatok, kde v tých jednotlivých objektoch, ktoré prezentujú jaskyňu, tieto aj nástené maľby sa snaží ako keby projektovať čas, keď informácie nevyžiadané a nepotrebné svetili prostriedok alebo svetili to dané prostredie a v súčasnosti sa skutočne stávajú takým neefektívnym nástrojom na dezinformačný boj.
0: Tak, aj takáto vie byť výstava, ktorú nájdete v galérii umelcov. Spíša je to jedna zo štyroch výstav, ktorú dnes otvárate. Prosím, ešte povedzme čas.
1: Výstavy otvárame o 17. hodine. Veríme, že počasie bude prijať, takže na nádvorí galérie v jednom z exteriérových prostredí. A hudobný program nám zabezpečuje spiskonovejská skupina mladých hudobníkov pod názvom The Vane. Takže všetkých pozývame. Galéria bude otvorená z hora nadol až do záhrady umenia a iných exteriérových prostredí, ktoré vítajú každého, kto má záujem o kvalitné umenie.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola Lucia Benická, ktorá je riaditeľkou galérie umelcov Spiša. Všetko dobré želáme. Dovidenia a do počutia.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia. Pekný deň.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Lucia Kivalská a Jarmila Vitovičová, to je dvojica, ktorá vás pozdravuje z dnešného raného ladenia s dátumom 29. júla. Počúvate rané ladenie a táto najbližšia hodina bude patriť opernému štúdiu. To sa bude dnes venovať ešte dvom inscenáciám, ktoré mali svoju premiéru v júni a v máji. Michaela Mojžišová o tom povie o malú chvíľu viac, ale pozrieme sa aj na to, čo zaujímavé sa deje na európskych operných festivaloch, ktoré sú okolo nás a kde sú naozaj mimoriadne zaujímavé inscenácie. Takže o tom všetkom budeme hovoriť už o malú chvíľu a pridáme aj kultúrne tipy. Príjemné počúvanie.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Považská galéria umenia v Žiline dnes organizuje komentovanú prehliadku Monumentálna Žilina, venovanú výtvarným dielam vo verejnom priestore a architektúre mesta Žilina. Počas dvojhodinovej trasy budú predstavené viaceré diela, ktoré dokumentujú dobový vzťah medzi architektúrou a výtvarným umením. Trasa sa tento raz začne pred Považskou galériou umenia a začína sa o 18. hodine. Mesiac autorského čítania je najväčší stredoeurópsky literárny festival, ktorý v Bratislave napríklad prebieha v Romerovom dome a tohtoročným hlavným špeciálnym hosťom je literatúra a tvorba z Grónska. Krajiny výrazných hlasov, silných príbehov, arktických krajín, inuitských tradícií, aj súčasných otázok identity, kolonializmu, jazyka a vzťahu človeka k prírode. O 19. hodine sa dnes stretnete s grónskou spisovateľkou Inger Platou.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Host naladený na Devín.
1: Na pozadí turistických príbehov sa v letných destináciách odohrávajú aj tie umelecké. Aj v Salzburgu, aj v Pezare, aj v Bayreuthe. Hoch návštevníci v Rakúsku môžu v tomto roku rátať so zrkadlom, ktoré nastavuje tohtoročná dramaturgia. Pezarov upína už tradične pohľad na jediného muža, ktorý sa tu v roku 1792 narodil, je ním Gioachino Rossini. Čaká nás niekoľko návratov, nových produkcií, ale aj osvedčené inscenácie. No a Bayreuth? Ten oslavuje už niekoľko dní, má totiž 150 rokov. Leto patrí spevákom, ktorí sú pozvaní na elitné inscenácie, o ktorých sa hovorí a chceme o nich hovoriť aj my v našom ranom ladení. Čo zaujímavé sa deje v našom európskom teritoriu. Michaela Mojžišová je náš dnešný ranný host a spoluautor operného štúdia. Miška, dobré ráno, vítaj.
2: Dobré ránko všetkým.
1: No, sme uprostred leta. Chceme hovoriť teda o tom zaujímavom, čo sa práve aktuálne deje okolo nás. Hovorila som o Pezare, o Bayreuthe, ale aj o Salzburgu. Povieme si, ale máme ešte nejaké pozdĺžnosti voči sezóne, ktorá sa skončila v júni, takže čakajú nás ešte spoločne dva návraty. Prosím, kam sa vyberieme späť?
2: Ten jeden bude úplne blízučký návrat. Návrat do operného štúdia Slovenského národného divadla a do v podstate záverečnej produkcie tejto mini inštitúcie, ktorou bola svetová premiéra, hoci to ja priznám sa tento úplne, že veľmi veľkolepý pojem nemám celkom rada, opery Milana Dubovského Treja Kohúti.
1: Mini inštitúcia, povedzme korektne, že to je operné štúdio, aby sme nepovedali, že Slovenské národné divadlo je mini.
2: Povedal som, že operného štúdia Slovenského národného divadla.
1: Dobre, a ten druhý návrat bude?
2: A ten druhý návrat bude do veľkej inštitúcie, do Milánskej La Scaly, kde poprvýkrát inscenoval povedala by som, že donedávna veľmi kontroverzný, ale čím ďalej, tým viacej zharmonizovaný divadelník, režisér Romeo Castellucci.
1: O ktorom si napísala knihu, ktorému sa venuješ, sleduješ jeho tvorbu, chystáš sa aj do Salzburgu. Dobre,
2: áno.
1: To všetko si povieme. Aj by sme radi povedali o novej sezóne v opere Slovenského národného divadla, ale ja neviem ako ty, ale ja teda neviem, čo bude. Niečo sme počuli.
2: Ja dokonca netuším. Ja niečo viem, ale čo z toho je oficiálne?
1: Bohužiaľ. Je to tak, sme uprostred leta, nepoznáme. Sezónu, taký je život. Vieme, že tam bude tribut venovaný Sergejovi Larinovi, to vieme. Vieme, že sa chystá opereta.
2: Áno, Čardašová princezna.
1: A ďalej, bohužiaľ, nevieme. Tak sa musíme obzrieť do minulosti. Operné štúdio teda opäť ponúklo svoju sebou samým inscenovanú operu, ktorú napísal Milan Dubovský.
2: Áno, je to, volá sa Traja Kohúti. A teda veľmi by sme sa tešili, že skvelé, že inscenujeme pôvodnú slovenskú opernú tvorbu. Je to trošku také zvláštne, že sa operné štúdio obrátilo k dielu, ktoré je 40 rokov staré a autor už teda nie je medzi nami, umrel v roku 2020, ale teda nikdy nebolo uvedené. A to znamená, už a priorne to vyvolávalo také očakávania a otázky, že prečo? Prečo práve tento opus? Napriek jeho kvalitnému hudobnému naštudovaniu som tu odpoveď ja pre seba celkom úplne nedostala.

0: Otraja Kohúti, je to komická opera. Aj túto trošku zaradím do kontextu. To je taký veľmi zaujímavý fenomén, že slovenskí operní skladatelia vo všeobecnosti nemajú veľmi zmysel pre humor. Je dosť málo komických opier v slovenskej opernej spisbe a nie všetky sú úplne vydarené, ale práve tie 80. roky, keď vznikli Traja Kohúti, boli časom, keď hlavne tá mladá generácia, ku ktorej Dubovský, alebo mladšia stredná generácia, ku ktorej Dubovský patril, komponovala práve komické dielka. Geriho, Skriňa, Dybákov, Svietník, Nováková prestávka. Čiže v tomto zmysle to ako pekne zapadá do takej dramaturgickej línie. Tá komická opera vznikla teda v roku 84. Autorom libreta je známy scenárista, ktorý napísal aj libreto k vynikajúcej bazlikovej opere Peter a Lucia, Miroslav Horňák. Predlohou je humorná novela Honoré de Balzaca, Krásavica impéria, a je to taký príbeh, ktorý veľmi pripomína Boccaccio Decameron. Tiež je tam kritika cirkvi, zosmiešňovanie šľachty, pranierovanie neduhov, je tam taký erotický rozmer a v podstate nikto nie je vyslovene dobrý, hej, že strieľa sa tam zo všetkého a zo všetkých. Tá inscenácia je, ja by som to tak povedala, že mala veľkú snahu byť vtipná. A problémom trošku je dielo samotné, ktoré je veľmi dlhé. Na to, aký je ten príbeh banálny, ja ho tak veľmi, veľmi rýchlo poviem. Krásna kurtizána impéria, o ktorú súperia namyslené milánske knieža a spupný, podkupný kardinál a chudobný mních Filip. Jej samej sa páči iba ten Filip, ale deklaruje, že žena sa nemôže viazať na jedného muža, lebo by prišla o výhody, ktoré jej ten obdiv a záujem bohatých prináša. No ale toho istého Filipa chce aj jej slúžka Anet. A teraz je to taká, hej, také koliežsko intrig malých podlostí a proste takého zosmiešňovania. Hudba opery je počúvateľná, akože toto hneď tak akože zakotvíme, že nie je to ten typ hudby, ktorý by bol nejaký veľmi ťažký na počúvanie.
1: Orchester je zredukovaný, to áno, tiež povedzme.
0: Áno,
1: že to je vlastne taká
0: komorný, áno, orchester.
1: Lukáš Kunsto naštudoval
0: hudobne. Áno, a teda ten základný kompozičný princíp je taký neoklasicisticko-eklektický, hej, čiže melódia sa ti začne rozvíjať a potom sa rozfragmentuje. Je to politonálna harmónia, ale je tam aj dosť disonancií. Ale občas je tam taký návrat vyslovenie, že k starej hudbe, že hej, takéto zharmonizovanie toho procesu. V čom je to náročné, tak myslím, že hlavne pre interpretov, lebo orchester si žije svoj vlastný harmonický život, ktorý sa speváci nemôžu veľmi zachytiť. Čiže ich party sa odvíjajú niekde inde, než sa odvíja orchester. Veľké, ako môj rešpekt a teda pochvala tak orchestru, ako aj spevákom, že podľa mňa ten pot a krv, ktorý musel teda prísť pri tomto naštudovaní, nie je cítiť z tej inscenácie. Všetci boli naozaj sebaistí, neviazaní na dirigenta, proste išlo tam aj naozaj tá herecká zložka a tak ďalej. Čiže bolo za tým cítiť veľký kus roboty.
1: A to povedzme aj to, že to sú vlastne frekventanti práve toho operného štúdia, že to nie sú, povedzme, speváci, ktorí majú za sebou 20 rokov praxe, ale práve na toto operné štúdio slúžilo, aby si slúži, respektíve popri iných operných domoch.
0: A tu by som sa teda zamyslela nad tým, či toto je optimálny opus pre takýchto interpretov. Pretože áno, v podstate operné štúdio aj však vlastne má svoju vokálnu kaučku, ako je teda uvedená táto pozícia, Jolanu Fogašovu, čiže ono má vlastne mladých spevákov na prahu kariéry rozvíjať vokálne, interpretačne a teda poskytovať im ten priestor pre prvé kontakty s javiskom.
1: Myslíš si, že ten Albert Herring pred dvoma rokmi bol?
0: Určite áno, určite áno. Jednoznačne, ako Herring je dielo, Britten mal obrovský cit pre ľudské hlasy. Čiže tie party v Britenových operách sú napísané vysoko spievateľne, aby som povedala, že až mozartovsky pedagogicky.
1: Dobre, a toto čiže teda v prípade troch kohútov sme na prosceniu, režisérom bol Dominik Beneš.
0: Tá inscenácia je do toho veľmi dlhého diela, ktorému by samotnému bolo nutne treba nožnice dramaturgické, akože trošku to prečesať, osviežiť, prestrihať, jak tak

0: vinič, vieš, že nech teda nie je do toho veľa materiálu, ktorý potom ale tým pádom sa rozptyľuje jeho kvalita. Tak aj tá inscenácia, ako evidentne to bolo aj dielo, aj inscenácia, ktorá chcela byť svieža, ľahká, vtipná, ale bola veľmi zaťažená výtvarne. Kulisy sú z fundusu, ak priznanie. Je tam strašne veľa takých projekcií, ale takých akože výtvarných artefaktov, dosť gíčovitých, akože veľké obrazy bohoslúžobných predmetov a veľká čierna morová škvrna. Všetko je to také strašne veľké, opulentné do toho, že je to komorné dielko. A čo mne teda nesmierne prekážalo, je tam veľmi veľa takých moralizujúcich citátov, ktoré ale nepochádzajú ani od Balzaka, ani z diela. V podstate nevieme, skadiaľ pochádzajú, a len tak dupľujú to, čo sa vlastne v tom dielku hrá.
1: Ja sa priznám, že pre mňa to bolo možno trošku aj tmavé.
0: Áno,
1: keď si to teraz na to spätne spomínam.
0: Áno, všetko je to také bordové, červené, ale tak natmavo na svieť, alebo teda, áno. Chýba to vzduch.
1: Povedzme si niečo o spevackých výkonoch možno.
0: Tu v podstate mám len slova chvály. Ty si vravala, že teda, že speváci mladí na začiatku kariéry, hej, že sa formujeme.
1: A nie všetci, áno.
0: Áno, ale teda operné štúdio má svojho stáleho hostia, ktorým je Robert Remeselník, ktorý teda už dávno vyrástol z týchto začiatočníckych matrózok. Ale keďže vizuálne, herecky, výrazovo je teda ten typ, ktorý medzi nich úplne hladučko zapadol, tak mali veľké šťastie, že vedeli angažovať skúseného speváka pre part Filipa, pretože ten je akože za mňa na hranici spievateľnosti. Stále sa to pohybuje vo vysokej tesitúre alebo na prechodných tónoch. Proste je to ten typ partu, ktorý neskúseného speváka by mohol poslať do celkom slušnej vokálnej krízy. Nehovoriac o tom, že Remeselník odspieval všetky predstavenia, keďže on jediný nebol alternovaný a tie predstavenia išli rýchlo za sebou, takže klobúk dole. Ďalšími predstaviteľmi ja som videla teda druhú premiéru. Imperiu spievala Solomia Ivančuk, čo je ukrajinská sopranistka. Opäť veľký rešpekt, že na takej vysokej úrovni zvládla slovenský text, keďže to nie je teda nativka. Hlas mezzosoprán veľmi pekný, zvučný, plný, technicky dobre podkutý, čiže pekný výkon a taký vtipný kontrast k tejto suverénnej sexuálnej domine priniesla Lucia Biráková, to je zase úplne iný hlas, taký kryštáľovo dievčenský soprán, ale opäť veľmi pekne koncentrovaný, dobre bolo počuť, dobre rozumieť. Martin Morháč, ten už absolvoval operné štúdio SND v jednom z predchádzajúcich cyklov, stvárnil part kniežaťa s vokálnou istotou, a čo bolo veľmi milé, jeho sme doposiaľ v tejto komickej rovine nepoznali, on spieval vážne party vždy. A ako myslím, že si to dosť užil. Ale najpríjemnejším, najväčším prekvapením pre mňa bol spevák, ktorého som dovtedy nepoznala, Milan Hajaš, ktorý spieval kardinála, a to je naozaj veľmi perspektívny baritón. On spieva v Banskej Bystrici, myslím, že v zbore. A veľmi taký elegantný, kultivovaný, naozaj veľmi príjemne počúvateľný baritón. Myslím, že je to veľmi perspektívny spevák.
1: No, hovorím o inscenácii, ktorá mala dve premiéry. V pondelok a v útorok bolo to v júni. Je to produkcia operného štúdia. Každé 2 roky, ak sa milím, vidíme vlastne novú produkciu
0: opernú. V Lani sme videli Heringa. Myslím, že oni sa snažia každý rok urobiť, áno.
1: Takže sme videli opäť novú produkciu operného štúdia. Chceli sme o tom hovoriť, pretože je to dôležité vlastne zaznamenať, povedzme slovami, aj to, že čo sa tu robí. Ešte možno pridajme aj to, že si hovorila, že vokálnou koučkou operného štúdia Jolana Fogašova, tak ona má aj ambície vyviesť toto dielo na ďalšie operné javiska, ktoré na Slovensku máme. Uvidíme, ako sa dohodne s predstaviteľmi jednotlivých tých divadiel, či už sú to Košice alebo Banská Bystrica. V každom prípade ešte doplňme to, že sa nám vymenilo vedenie opery Slovenského národného divadla. V čele máme Andreu Hlinkovú na miesto Rastislava Štúra, takže očakávame asi aj na jeseň možno prvú tlačovú
0: veríme
1: konferenciu.
0: Veríme v tlačovku, áno. Hej.
1: Kde sa dozvieme o dramaturgii tejto sezóny. Dobre, potom pôjdeme do Ríma po pesničke, takže si urobíme takú malú pauzu a pozrieme sa na Castellucciho už o malú chvíľu.

0: 8:32 počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Devín. Dnes v opernom štúdiu s Michailou Mojžišovou. Pred pesničkou bol jeden návrat do operného štúdia Slovenského národného divadla. Tam bola premiéra Troch kohutov Milana Dubovského, jeho opera spred 40 rokov. A teraz nejdeme do Ríma, ale ideme do Milána, pretože tam je opera La Scala a tam debutoval Romeo Castellucci s operou Pelléas a Melisandre. A to je zaujímavé, nie, že debutoval doma v
1: on Taliansku. On sa veľmi dlho talianským scénám vyhýbal.
0: Ako je to možné?
1: V podstate ten jeho, v rámci opery, je jeho jazyk, v podstate tá talianská opera je stále viac menej konzervatívna. Hej. A čiže ten jeho jazyk bol úplne nekompatibilný. Ja si osobne myslím, že to bola aj trošku možno taká drobná rebelia. Ona aj tie svoje činoherné a pohybové a fyzicko-divadelné veci robieval inde, nie v Taliansku. No ale tak má 65 rokov a teda ja ho sledujem asi 10 alebo aj viac, 15. A je to tam cítiť, že on sa tak už tak upokojuje, harmonizuje. Akože ešte stále to nie je. Nie sú tie obrúsené hrany do konvencie, ale je to oveľa viacej meditujúce, než provokujúce. A teda o tomto presne bol ten jeho Pelléas a Melisandre, ktorú...
0: Čím je zaujímavý Romeo Castellucci? Čoho synonymom je on v roku 2026 pre teba? Kam dozrel muž po 60-ke?
1: Vždy bol filozof. Vždy bol výtvarník. On výtvarné umenie aj študoval. A vždy bol veľmi hľadajúci. Mne osobne, čo je na ňom najsympatickejšie a čo je hlavný dôvod, prečo som ním tak trošku posadnutá, je, že je to človek, ktorý hľadá Boha, ale nie Boha religiózneho, nie niekde zakotveného, ale proste tú najvyššiu nejakú inštanciu, ten zmysel, ten toho kto veci tvorí a v ktorom sa veci spájajú. Ja veľmi silne vnímam tento duchovný, opäť zvorazujem, nie religiózny, ale duchovný rozmer jeho tvorby a ten filozofický rozmer jeho tvorby, mňa to, akože veľmi ma to zaujíma.
0: Námet Pelléas a Melisandre je spracovaný naprieč všetkými umeniami. Jeden si zobral za svoj aj Claude Debussy, ktorý vlastne napísal túto operu. Inscenovať do divadla Teatro La Scala ju prišiel teda Romeo Castellucci, o ktorom sa rozprávame. Čo preniesol na javisko?
1: Ja som to už povedala v predchádzajúcej relácii, keď som lákala na tento diel. Pre mňa to bola dokonale zhmotnená hudba. Tam naozaj, že človek mal chvíľami pocit, že tú hudbu drží, cíti, že je v nej. Je to tak zásluhou Romea Castellucciho ako Maxima Pascala, fantastického mladého francúzského dirigenta. Claude Debussy zhudobnil teda text Morisa Maeterlinka a je to esencia tajomnosti. To je proste niečo neuveriteľne neuchopiteľné. Práve preto to bolo fascinujúce, že som mala ten pocit tej fyzickej hmatateľnosti. Je to, my vlastne, tá opera je, že ty nevieš, kto je Melisandre, nevieš, ako sa zjavila na čistinke, kde je spadla korunka do vody. Nevieme, že či medzi ňou a Pelléasom naozaj niečo bolo, prečo Golaot, jej manžel, zabil Pelléasa. Nevieme, koho je dieťatko, ktoré umierajúca Melisandre porodí, pretože to neprezradí, kto je jeho otcom. Jednoducho, to je také, že vlastne bez nejakých dramaturgických motivácií a point sa postavy vynárajú a strácajú a je to teda za mňa veľmi ťažké, to musí byť na inscenovanie. Pred Castellucciom bola jedna kultová inscenácia z roku 1997, urobil ju Robert Wilson. Kto pozná jeho rukopis, tak vie, že to je veľmi štylizované, také table v monochromatickom svietení a pomalé pohyby a divadlo no a kabuke. Proste veľmi zvláštny tvar. Myslím si, že už nikdy nikto nemal odtedy odvahu sa nejak akože s tým konfrontovať a radšej išli úplne opačným smerom a teda všetky ostatné inscenácie, ktoré ja som videla, boli také buď spoločensko-kritické, alebo psychoanalytické, alebo feministické, čiže, ale teda z toho takého psychorealistického pohľadu. A Castellucci je po týchto 30 rokoch prvý, kto sa naozaj vrátil k tomu, k tej magike a mystike a tajomnosti tohto opusu.
0: Inak sám Debussy tvrdil, že kde končí slovo, tam začína hudba. To bola vlastne jeho operná vízia, pretavená v celej jeho tvorbe. Ano. Čiže tá hudba mala ako keby tu tak ohromnú silu aj vďaka tomu hudobnému naštudovaniu?
1: Áno. Áno, vďaka tomu a vďaka tomu, že Castellucci je v opere a v hudobnom divadle tvorca, ktorý odvíja svoje koncepcie naozaj od hudby. On to pomenúva túto metódu, ktorou pracuje, že je to navodzovanie stavu amnézie. Že on to dielo počúva dookola, proste až kým není úplne, že niekde v tranze, hej? Čiže
0: ponorí absolútne.
1: Áno, úplne. No a teda ja mu verím, že tento opus mu musel byť veľmi blízky. Tá inscenácia mala dva silné leitmotívy. Tým jedným bol permanentný pocit déjà vu. Uh-huh. Že toto sa už stalo. A on to v podstate spravil tak, že opakoval udalosti, ktoré sa už odohrali a takým spôsobom, že ten princíp sa volá, že mise en abyme, obraz v obraze. Čiže mizanscéne, ktoré stvárňovali živí protagonisti, boli zväčšené v veľkých kamenných takých ako reliéfoch a niekedy sa zjavili po tom predmetnom výjave, inokedy ho anticipovali. Bol to taký ako keby kruh času, taká špirála, z ktorej sa nedá uniknúť. A druhým takým ideovým a scenotvorným prostriedkom bola symbolika zakotvená v samotnom diele a to je voda. A tu napríklad bola taká guľovitá nádoba s vodou uprostred javiska a vodou z nej oblievala Melisanda Peleasové ruky a on jej z nej lial vodu na hlavu a to bol akože ich prvý fyzický kontakt, čiže vlastne robený cez tento symbol. Pre mňa asi najnádhernejší výjav tej inscenácie bolo, keď je Melisanda v tej svojej veži a Peleas je pod ňou a teda akože sa tam tak akože už to tam medzi nimi iskry a ona mu má spustiť svoje dlhé žlté vlasy a tu namiesto vlasov steká po tej čiernej stene voda, ale tá voda má bielu farbu. A teraz to je presne, že čítaj. Toto je to, čo na Castellucci miluje. Môžeš si to prečítať, ako chceš. Čiže pre mňa to prišlo ako taký arciprincíp ženskosti, že materské mlieko. A čiže úplne, že návrat k totálnym koreňom, k totálnym prameňom. A takýchto výjavov tam bolo veľmi veľa. Čiže je to, akože bola to inscenácia. Ja sa úprimne priznávam, nie je to moja obľúbená opera. Ale tu som bola ňou úplne, že opojená a fascinovaná. Veľmi zaujímavý bol princíp, na to som bola zvedavá, lebo Castellucci není typ realistického režisera, alebo proste režisera, ktorý vyhráva nuancy hereckej tvorby. Ono skôr teda myslí v týchto obrazoch. A tuto bolo výborne urobené, lebo všetci boli naozaj ako z tých jeho kamenných reliefov, iba postava Golauda, toho žiarlivého manžela a proste, hej, toxická maskulinita, a bola veľmi živočíšna. A bolo to úžasný kontrast medzi tým mystickým a tým takým prízemne ľudským, ale na druhej strane to bolo veľmi, akože človek mal až empatiu s tým Golaudom, ktorý bol úplne akože z inej opery a tak strašne tam nepatril. Spieval ho Simon Kinleyside, čiže veľmi skúsený spevák, 60-tník čerstvý, ale vo vynikajúcej fyzickej aj vokálnej forme, takže perfektný výkon. Sarah Blanche, to bola sopranistka, ktorá spievala túto postavu Melisandy. Bolo to taký veľmi zvláštny výkon. Chvíľami spievala tak až dyšne a tak, čiže ona aj hlasom modelovala teda tú tajomnosť postavy. Čiže tie výkony boli veľmi, veľmi pekné. Čo tam bolo fantastické, tak tam je postava Jinolda, to je akože ten malý synček Golaudov z predchádzajúceho manželstva. A väčšinou ho spievajú mladé sopranistky, také tie dievčenské typy. A tu ho spievalo 11-ročné dievčatko zo zboru La Scala. Allegra Mayfredi sa volala a bola perfektná, akože klobúk dole, že niečo takéto to dieťa zvládlo. A teda posledná vec, Maxim Pascal a orchester La Scala. To si mala pocit, že to nie je orchester, že to nie sú hudobné nástroje, ale to je žijúci organizmus, ktorý dýchá, ktorý sa hýbe, ktorý úplne opäť, akože vysomne, že hmatateľná tá hudba.
0: Ty hovoríš veľmi zaujímavo o opere, ktorú urobil Romeo Castellucci v Milane, ale nie je to jediná opera, o ktorej vieš hovoriť tak putavo. Tak si možno posluchač povie, to je dobré, to treba vidieť. Neplatí to vždy, neplatí to vždy, napriek tomu, že hovoríme o tom putave. Ale vieš, čo mám, chcem sa opýtať napríklad, že ktoré opery zostávajú v pamäti dejín? A teraz sa nepýtam konkrétne na diela, alebo na to, čo si videla, ale čo musí mať navyše inscenácia, aby sa stala kultovou?
1: To je veľmi ťažká otázka. Podľa mňa, v prvom rade, musí byť vysokoprofesionálna vo všetkých zložkách. Môžeš prísť s akým chceš konceptom geniálnym. Ak to nie je dobre zinscenované, zahrané, zaspievané, tak nič. Hej, na papieri je to fajn. Čiže tá profesionalita tam musí byť. No a potom, ja neviem, musí to byť koncept, ktorý buď dokonale pochopí a splynie s tým dielom, alebo naopak prinesie jeho výraznú reinterpretáciu, ktorá ale nezabije to dielo. Hej? Čiže napríklad tá Wilsonová inscenácia bola opäť akože istým spôsobom stelesnením toho diela. Hej? Čiže ona bola úplne iná, totálne prázdna scéna. Jedna väža, na ktorej stála tá Melisanda a len veľmi modré farby a modré svietenie a pomalé pohyby. Čiže bolo to akože moderné, ale nelámalo toto dielo cez koleno. Čiže myslím si, že tá pokora k tomu dielu v tom dobrom zmysle slova nie je akože nejaká submisivita, ale tá kongeniálna pokora tam musí byť. Ale inak je to veľmi ťažko povedať.
0: Sú isto kultové diela, ktoré si pamätajú letné operné festivaly, ku ktorým smerujeme teraz, a to už naozaj hovoríme, Bayreuth isto, Pesaro isto, Salzburg definitívne. To sú vlastne tri operné festivaly, ktoré jednak už bežia, alebo ešte iba začnú. Chystáš sa aj ty? Kam sa vyberieš?
1: Do Bayreuthu sa nechystám, ale chystám sa do Salzburgu a do Pesara. Len rýchlo poviem o Bayreuthe, keďže sa do ňoho nechystám a už sa o ňom teda so mnou rozprávať nebudeš, že teda áno, ak si správne povedala, 150. výročie od založenia festivalu a teda také dve nosné veci. Poprvýkrát bude inscenovaná teda opera Rienzi, ktorá je po výlach akože v podstate veľmi rané dielo Richarda Wagnera a on sám sa k nemu nepriznával alebo teda nechcel ho, zakázal ho inscenovať v Bayreuthe, takže ideme zlomiť tabu. A druhá vec, Ring, Prsten Nibelungov, to sú akože vlastne tu vznikli tie najkultovejšie, keď už sme pri tom slove, produkcie, tetralógie. A ja som veľmi zvedavá, jak dopadne táto. To si teda, akože hoci nebudem pri tom naživo, ale si to odsledujem. Je to totiž to Ring, ktorý nemá režiséra, ale kurátora Markusa Lobesa. A bude to vlastne s využitím umelej inteligencie.
0: A už to beží, doplním ťa, lebo už beží Zlatorína, už beží Valkyra a áno, a to, vzhľadom na to, že je tam umelá inteligencia, tak tie obrazy, ktoré sa vytvárajú, sú vždy iné.
1: Iné, áno, áno, lebo vlastne je to na tom, že orchester hrá a umelá inteligencia na základe tej hudby generuje obrazy, ktoré vyplývajú z hudby a tak ďalej. No, ako vôbec si neviem predstaviť, ako sa niečo takéto inscenuje v rovine hereckej tvorby, že čo teda tí chudáci speváci, ale predpokladám, že to bude také skôr sošné a že hej, že teda nehrajú tam sižet.
0: Ale je to v rukách Christiana Tillemana, tak
1: áno,
0: podržím.
1: Takže hudobne to bude geniálne. Áno, hej.
0: Dobre.
1: No a teda Salzburg, už teda je jedna produkcia, ktorá podľa mňa a priori vznikala s ambíciou, že toto musí byť tá, ktorá sa zapíše do histórie. A je to Carmen, ktorú hudobne naštudoval taký dosť kontroverzný dirigent Theodor Kurencic. A ako operná režisérka debutuje choreografka z rešpektovaného takého surrealistického tanečného súboru Gabriela Carrizo. A teda motívom, alebo hej, takým témou tej inscenácie nemá byť realistická, žiadna femme fatale a tak ďalej, ale potláčané emócie, spomienky a podvedomie postav sa to dohráva v takom akéby kráteri. No ale teda, čo je ingrediencia number one, tak postavu Carmen spieva sopranistka Asmik Grigorian, ktorá je momentálne asi, že tak by som povedala, najobdivovanejšia díva kalasovského typu, lebo teda spieva naozaj od normy, čiže od belkantového repertoáru sopránového až po altovú postavu Carmen. Nie je to precedens. A Carmen vedeli spievať aj sopranistky aj v minulosti. A po jej boku stojí Jonathan Tettelman, ktorého aj my sme mali možnosť počuť v Bratislave na koncerte, a je to teraz momentálne tiež asi úplná, že špička spevacka.
0: Carmen je vypredaná, takže
1: to, ako,
0: to je bez...
1: Ja si myslím, že presne, že takým predobrazom týchto inscenácií je tá úžasná a nezabudnutelná La Traviata s Annou Netrebko a Rolandom Villazónom, ktorá teda tá, vlastne ona tak, ako by som povedala, tak refreshla tento segment tých hviezdnych inscenácií.
0: A napriek tomu, že Asmik je tvoj libling, ak by som to povedala veľmi spisovne, tak
1: na to nejde.
0: Nejdeš na Carmen, ale ideš na jednu inscenáciu.
1: Hej, akože je veľmi ťažké prebojovať sa do Salzburgu na tieto highlighty, a teda priznám sa, že však dávam tip, dá sa to vidieť na Arte, a Salzburg má také, že on demand, že sa dá vyžiadať záznam. Beží to tam vždy mesiac od premiéry tej inscenácie. Takže pozriem si to, ale týmto spôsobom.
0: Ale tak zase ľudia majú aj šťastie, keď sa postavia k opernému domu a vystoja si.
1: Suché karte za 700 eur.
0: Nie, sú tam také, že predávajú, že voľné listky, že žena nemohla prísť. Tak sa niečo dá, ale to je veď šťastia. Dobre, na čo ideš ty?
1: No a teda ja idem na inscenáciu, ktorú robí Romeo Castellucci s Maximom Pascalom, a je to Svätý František z Assisi, dielo Olivera Messiena. František z Assisi, prečo táto téma je úplne jasné, máme rok Svätého Františka z Assisi 800 rokov od jeho úmrtia, a teda akože ten katolícky svet žije, je to putnický rok Františka z Assisi, a teda mňa vôbec neprekvapuje, že Romeo Castellucci siaha po tejto téme, a som na to nesmierne zvedavá. Drobnosť, pikoška v postave jedného zo spolubratov Františkových spieva Ivan Livč. Čo sa veľmi teším, že teda síce teda odchovanec nášho vokálneho školstva robí takúto peknú kariéru.
0: Dobre, potom ideš do Pezara?
1: A idem do Pezara, to je taká stálica, už bez toho si asi leto viacerí z nás nevieme predstaviť. Tento rok je tam takou, oni vždy robia, že jednu alebo dve také nové produkcie a potom niečo oprašia staršie. Takže teraz nová produkcia je Le Siège de Corinthe, obliehanie Korintu. Má to byť taká monumentálna inscenácia, a v režii Davida Livermora a hudobnom naštudovaní Karla Ricciho. A obnovujú sa tam dve ikonické, keď už sme teda pri týchto termínoch, historické režie. Je to L'occasione fa il ladro, príležitosť robí zlodeja. Je to inscenácia z roku 87 Jean-Pierre Ponel. A na čo sa ja veľmi teším, La Scala di Seta, hodvábny rebrík. Taká veľmi milá, rozkošná hravá inscenácia z roku 2009 v režii Damiana Micheleta, jedného z mojich obľúbených režisérov, ktorý práve v Pézare odštartoval svoju hviezdnu kariéru, a bola to úplne prvá inscenácia, ktorú som v živote v Pezare videla. Tak sa veľmi teším, že budem mať také deja vu.
0: Myslíš si, že to leto je pre operných spevákov jednou z možností? Vezme ukázať sa? Alebo sú aj takí, čo si chcú oddychnúť a nič neberú? Alebo naopak sú takí, ktorí leto považujú, povedzme, za viac ako tú bežnú prevádzku počas sezóny? Lebo zase spievať v Salzburgu, to je celkom Dobre, nie?
1: Áno, ale v zásade ten systém funguje úplne normálne spôsobom, ako fungujú veci, alebo teda produkcie počas roka. Čiže agentúry, hej, proste speváci, predspievanie, angažovanie a tak ďalej. A myslím si teda, ak sa na to pýtaš, tak určite žiadny operný spevák neodmietne príležitosť na niektorom z renomovaných operných predstavení, teda operných festivalov, a obetuje júl alebo august, veď oddychnúť si môže aj v septembri.
0: No, keď sme ešte hovorili o Bayreuthe, tak Ring budete počuť aj v našom vysielaní. Startujeme 16. augusta v Rádiu 9, tak to samozrejme dáme vedieť včas, ešte budeme o tom hovoriť. Dnes sme ale hovorili o rôznych zaujímavých operných inscenáciách s našou hostkou Michailou Mojžišovou, opernou kritičkou. Takže ceste do Salzburgu a Pezera a potom Zrkadlenie u nás vo vysielaní, kde sa k tomu vrátime. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za takýto exkurz opäť do sveta opery. V opernom štúdiu bola Michaela Mojžišová. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne všetkým. Pekný deň.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venované hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Kultúrne správy.
1: Národný súbor solistov Ukrajiny zahrá na Polifónii Dunaja v Bratislave. Slovenská výtvarná únia pozýva umelcov do 11. bienále voľného výtvarného umenia. Grécky premiér ocenil Christophera Nolana za propagáciu krajiny filmom Odysea. Pozdravuje Barbara Čierna. Polifónia Dunaja je súčasťou medzinárodného koncertného turné, ktoré prepája Prahu, Viedeň, Budapešť a Bratislavu s cieľom osláviť spoločné kultúrne dedičstvo podunajského regiónu a zároveň predstaviť súčasnú ukrajinskú hudbu na prestížnych európskych koncertných scénach. Koncert bude zajtra v Bratislave a predstaví sa Kyiv Kamerata, národný súbor solistov Ukrajiny pod taktovkou Ivana Čeredničenka. Program prepojí dielo Iliu Zelienku s vrcholnými dielami súčasných ukrajinských autorov. Slovenská výtvarná únia zverejnila výzvu na účasť na 11. bienále voľného výtvarného umenia, ktoré bude od 7. decembra do 31. januára v Bratislavskej galérii Umelka. Témami bienále sú reziliencia, adaptácia, komunita a umelcov pozýva zamyslieť sa nad odolnosťou, premenou a schopnosťou reagovať na meniace sa spoločenské či environmentálne podmienky. Výzva je otvorená všetkým médiám voľného výtvarného umenia. Prihlásiť sa môžu profesionálne výtvarníci a študenti vysokých škôl výtvarného zamerania do 18. októbra. Hmyz ako jedno zo základných stavebných súčastí ekosystému predstavuje výstava Svet entomológie v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, približuje Vladimír Hemala.
2: V našej výstave sa dozviete nie len čo to hmyz je, ale aj ako vyzerá cesta od jeho nájdenia a odchytenia v prírode až po jeho vypreparovanie a umiestnenie do entomologickej krabice. Uvidíte tiež rôznorodé nástroje a pomôcky, ktoré sú pre prácu entomológa nevyhnutné. Hmyz zo zbierok nášho múzea. Tiež uvidíte hmyz aj na minciach a poštových známkach.
1: Súčasťou výstavy sú aj odborná literatúra, interaktívne herné prvky a možnosť preskúmať hmyz zblízka pomocou optického zväčšenia. Výstava potrvá už len do konca mesiaca. Obnova ikonickej budovy na pešej zóne v Štúrove, v ktorej sídlia galéria Juliusa Bartu a kino Danubius, pokračuje. Strechu budovy zničil koncom júna požiar a v polovici júla ukončili verejné obstarávanie na odstránenie poškodenej strešnej konštrukcie. Zhotoviteľ teraz pokračuje s búracími prácami a potom bude vypracovaný nový statický posudok, ktorý určí ďalší postup obnovy, vrátane návrhu novej strechy a spôsobu dočasného zakrytia objektu. Múzeum ľudovej architektúry v Baratejovských kúpeľoch už dokončilo rozsiahlu obnovu historických objektov za takmer 2 milióny eur. Zrekonštruovaný areál, ktorý patrí pod Šarišské múzeum v Bardejove, otvorili pre verejnosť počas tradičného remeselného dňa. Historiho palác v hlavnom meste bude zajtra dejiskom hudobno-poetického predstavenia Dva domovy, Two Homes, v interpretácii Doroty Matejovej. Stelesní zbierku nových kompozícií pre flauto traverso a piccolo solo v rôznych kombináciách s hlasom, spevom a elektronikou a prelínajúca s autorskou poéziou a odkazmi na ľudové piesne. Podujatiu sa budeme venovať podrobne aj v zajtrajšom rannom ladení. Danubiana pre veľký záujem predlžuje výstavu Jan Švec ako živé až do 13. septembra. Výstava vznikla v spolupráci s Toto je galéria a návštevníkom má pripomenúť detské časy listovania encyklopédiami. Výstava prezentuje ilustrácie z kníh ako Naše vtáky, Z ríše hmyzu či Akvárium v kocke. Historickú podobu Stropkova a jeho architektonický vývoj približuje nová výstava Architektúra Stropkova v dreve. Autorskú výstavu Marka Vatehu sprístupnili v rytierskej sále kaštieľa Stropkov a vidieť ju bude možné do konca októbra. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa poďakoval britskému režisérovi Christopherovi Nolanovi za to, že svojim filmom Odysea upriamil pozornosť na staroveké Grécko a prispel k zvýšeniu záujmu o jeho kultúrne dedičstvo. Ocenil tiež, že významná časť filmu sa nakrúcala v Grécku. Film Odysea už 2 týždne vedie rebríčky návštevnosti kín v USA a celosvetovo zarobil už 640 miliónov dolárov.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
3: Krátko po 9. hodine pozdravujeme vo dvojici Lucia Kivalská a Jarmila Vítovičová. Začína nám posledná spoločná hodina dnešného raného ladenia s dátumom 29. júl. V nej nás čakajú dve výstavy, jedno z Latorína a jedné verše, to je ponuka zo scenára, ale začíname tradične albumom týždňa. Cez letné prázdniny si pripomíname najlepšie albumy, ktoré pribudli do playlistu Rádia Devín za uplynulý rok. No a v novembri minulého roka nadviazali Andrea Búčko s Dominikou Fischer-Kavašovou na svoj spoločný debut Morena z roku 2020 a nadviazali naň svojim druhým dielom. Nahrávka Morena, Kým zovrie voda, vznikla v krátkych a intenzívnych časových oknách medzi povinnostiami oboch protagonistiek. Z albumu si dnes ráno zahráme skladbu, ktorá sa volá Emo Lintimita.
4: Však

0: Vytvarníčka Daša Dicová-Bacmaňáková sa venuje maľbe, grafike, kresbe, koláži, textilnej tvorbe a ilustráciám. Minulý rok sme mohli vidieť jej diela pod názvom Kontrasty a paralely v galérii Slovenského rozhlasu. Na aktuálnej výstave v priestoroch Bratislavskej galérie Umelka vystavuje najmä diela vytvorené kombinovanou technikou a rozvíja svoje dlhoročné témy, ktorými sú dejiny civilizácie, filozofia a etika. Výstavu nazvanú Nekonečnosť večnosti približuje redaktor Rastislav Šimášek.
1: Výstavu s dielami z posledných 10 rokov venovala svojmu otcovi, výtvarníkovi Mikulášovi Dicovi, ktorý spolu s manželkou Jarmilou Dicovou Ondrejkovou okrem iného vytvoril množstvo diel v architektúre po celom Slovensku. V Bratislave môžete vidieť napríklad mozaiku Mladosť a veda z roku 1984 nad vstupom do budovy chemickej a potravinárskej technológie STU. Daša Dicová-Bacmaňáková študovala u profesora Dušana Kálaja a v Dánsku a dlhodobo sa venuje nadčasovým témam, dejinám ľudstva, vesmíru, pohybu, priestoru, času, filozofie. Často aj pomenúva obrazy podľa filozofických diel, napríklad vôľa a predstava. Často pracuje preto so symbolmi, do diel vytvorených kombinovanou technikou, často vkladá kaligrafické prvky, citáty, písmo. Vystavené sú veľkorozmerné polyptychy, najviac sú zastúpené obrazy na drevených doskách, vychádzajúce z kresebného základu, doplnené o maľbu, o práce s rôznymi živicami a prípadne asambláž, ale vidieť môžete aj takto kombinované diela na plátne a kresby. Daša Dicová-Bacmaňáková výrazne pracuje s farbami, prepája realistické prvky s imagináciou a využíva na to presný kresebný detail, napríklad figúry, letristického tvaru, čo kompozične na výslednom obraze završí farebnými abstraktnými plochami a motívmi a to jej umožňuje ponárať sa do mikro aj makrosveta. Vyjadruje tak kategória témy ako priestor, čas, pohyb. Vystavené sú diela s témou živlov, voda, oheň, gréckych mýtov, najmä kolobeh bájneho Fénixa, dielo Človek Fénix, meditácia o prvej filozofii, podsta Notre Dame, ale aj obraz, podľa ktorého je nazvaná výstava Nekonečnosť večnosti, vychádzajúca z pohľadu na krajinu. Pokračuje výtvarníčka Daša Dicová-Bacmaňáková.
2: Je to pohľad na krajinu považia. Spodná časť je tvorená nekonečnými perspektívami. Keď sa pozriete, tak krajinársky nie je to krajina v perspektíve architektonickej na jeden bod, ale práve naopak. Tá perspektíva vám nekonečne ubieha a pokračuje ale na hornom rade, kde už je zafixovaná a tam už správnej krajinárskej perspektíve.
1: Kurátorka výstavy Daše Dicovej-Bacmaňákovej v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v galérii Umelka, pani Mária Horvátová. Nájdeme tu jej zaujatie, čo je typické pre jej tvorbu, antickými mýtami, filozofiou, dejinami filozofie. Niektoré diela sú nazvané podľa filozofických diel.
3: S dielami Daše Dicovej-Bacmaňákovej sa stretávame naozaj len veľmi sporadicky, hlavne na výstavách Spolku výtvarníkov Slovenska, lebo je našou členkou. No a táto výstava po 9 rokoch sa znova autorka vracia do Umelky a prezentuje najnovšiu tvorbu. Od počiatku sa venovala veľmi náročným témam, ktoré boli späté hlavne s takou minulosťou ľudstva. Antické, vikingské, severské mýty, samozrejme aj renesančná filozofia zohráva tú veľkú úlohu. Na poslednej výstave mala diela, ktoré boli inšpirované výdobytkami vedy a techniky. Výstava mala názov Atom je večne živý. Táto výstava sa skôr orientuje na také filozofické princípy, ktoré ponímajú priestor, čas, nekonečno, neustály pohyb, neustály vývin. A je zaujímavé, že toto dokáže interpretovať v dvoch rovinách. Na jednej strane je to mytologickej téme, na druhej strane je to v takej veľmi metaforickej polohe, napríklad cez vodu, oheň, ako elementy, ktoré vlastne ovládajú prírodu a tiež rozprávajú o tom, že všetko sa mení, všetko je neustále v pohybe.
1: Je zaujímavé, keď hovoríte o tej aj náročnosti, tak ona vytvára tieto diela najčastejšie v kombinovanej technike. Nájdeme tú kresbu na dreve, ktorá je doplnená rôzne iné zásahy, rôzne lakovania alebo kombinácie odrazových lesklých ploch s matnými plochami. Ako môžeme približiť tej tvorbu, keď hovoríme o takom čítaní týchto tém na tom obraze, kde ona prepája tú detailnosť, napríklad vykreslenosť nejakých figur potom s podkladom.
3: Ona vlastne osciluje tak medzi abstraktnou a reálnou tvorbou, medzi transcendentnosťou a imanenciou, že vlastne vždy tam je taký nejaký prvok, ktorý napriek tej nezrozumiteľnosti farebného koloritu tej erupcie línii, vždy tam je nejaký drobný detail, ktorý vás vráti späť do prítomnosti a identifikuje pointu toho diela.
1: Výstava je nazvaná Nekonečnosť večnosti.
3: Vychádza to vlastne z toho slávneho Pantarei Herakleitovho a vlastne z jeho teórie, že svet je v neustálom pohybe, že to je nejaká taká závitnica, špirála, že všetko sa vždy vracia, ale v úplne v inej podobe a v inom stave.
1: Študovala u pána profesora Kálaja.
3: Na grafike u Kálaja, čiže tam ten kresbový element je veľmi výrazný, možno aj tá farebná kultúra kálajovská, ale potom bol zaujímavý ten rok na Kolding Design Skolen v dánskom Koldingu, kde zase osvojila až taký spiritualizmus a mystiku tých severských potemnelých tém aj takú, až by som povedala, výrazovú zaujatosť.
1: Niektoré diela možno aj tým výrazom, aby sme to približili poslucháčom, napríklad aj tie objekty majú blízko aj tou farebnosťou, povedzme, možno aj v nejakej nálade secesných diel, povedzme.
3: Určite tam ten dekoratívny moment zohráva svoju úlohu, ale nie je dominantný. Všetko je to podriadené veľmi voľnému narábaniu aj s tou témou, aj s tou farbou hlavne, lebo farba je u nej tým základným médium, cez ktorý sa vyjadruje. A potom v tých drevených plátniach je to zase ten kresebný motív, lebo každá tá doska má vlastne tú štruktúru dreva, ten raster, ktorý tam cítime, ale ona ho vlastne úplne prepracuje cez tie svoje kresbové linky a dáva mu úplne iný charakter.
1: Sú tu napríklad diela z antických mýtov, začiatky Prometea, tam je vidieť možno to vykreslenie nejakých atomov počiatku, povedzme.
3: Tu je ten taký intelektuálny pohľad, ktorý približuje tie základy toho nového zmýšľania o podstate sveta, lebo však to začalo už v antike, potom hlavne v renesancii sa to menilo a jej prvá výstava sa volala Atom je živý. Táto je už taká poetickejšia a metaforickejšia, vlastne sa dotýka toho neustáleho vývinu a tu by som chcela ešte upozorniť na tú jej signifikantnú tému Fénix. Stotožňuje toho Fénixa s človekom, pretože si myslí, že človek tiež má tú neuveriteľnú schopnosť, že sa neustále znovu zrodí v nejakej novej podobe.
1: Môžeme povedať, že ona vlastne v rámci prístupu k drevenému podkladu alebo k plátnu, že sa prispôsobuje témou aj zvolí k tomu techniky, napríklad, ja neviem, téma Notre Dame, tak tam je skôr možno až taká byzantská farebná nálada.
3: Myslím, že pri tej Notre Dame trošku bola ovplyvnená momentom, že my sme mali pôvodne plán na Spolku výtvarníkov Slovenska pripraviť výstavu Podsta Notre Dame, lebo viacero umelcov pod dojmom toho požiaru a rekonštrukcie tohoto úžasného chrámu vytvorilo veľmi zaujímavé diela a ona vlastne sa snažila vytvoriť nejakú kompozíciu, v ktorej práve tou perforáciou a tými prepletanými niťami vytvára vlastne taký dojem nejakej rozety, nejakého okna do druhého sveta, do druhých dimenzií.
1: Aby sme približili ešte poslucháčom túto výstavu, najčastejšie je tu zastúpené sú naozaj veľkorozmerné drevené panely, kde zasahuje najčastejšie kresebne a potom je to domalované rôznymi farebnými plochami, kde vyzdvihuje povedzme štruktúru dreva, ale zaujímavé sú tu aj práve závesné obrazy, kde vystupuje už ako s objektom do priestoru.
3: Ona tým, že tvorí veľmi takou náročnou technikou, pretože tam sa spája olej, akryl, akryláty, rôzne prískyrice, enkaustika, to je stará antická technika,

0: Technologická fakulta a všelikade sú ich veľké diela a že vlastne toto je taká pripomienka toho vytvárania tých veľkých farebných panelov. Sú to fragmenty, ktoré keď poskladáte, vznikne celá mozaika, celý príbeh.
1: Výstavu výtvarničky Daše Dicovej Bacmaňákovej hľadajte v Bratislavskej galérii Umelka pod názvom Nekonečnosť večnosti.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Hudobný festival v Bayreuthe uvádza v tomto roku mimoriadnu tetralógiu Der Ring des Nibelung, teda prste Nibelungov, pri príležitosti 150. výročia prvého uvedenia tohto diela. Jubilejný ročník prináša unikátne vizuálne spracovanie za pomoci umelej inteligencie a je v historickom divadle Bayreuth Festspielhaus v nemeckom Bayreuthe. Vstupnou bránou do monumentálneho štvordielného cyklu Richarda Wagnera Prste Nibelungov je dramatický prológ Zlatorína. Už ten je dôkazom skladateľovho uvažovania v druhej polovici 19. storočia. Hudba podľa vlastných pravidiel s vysokými nárokmi na všetkých, ktorí sa jeho dielu budú venovať. Poprvýkrát bol Ring uvedený presne pred 150 rokmi v Bayreuthe na festivale, ktorý založil samotný Richard Wagner. Už vtedy bol skúškou vytrvalosti a emócií. Vysoká zodpovednosť orchestra, rituály, nekompromisnosť voči divákom. Wagner a jeho tetralógia sú témou dnešného operného zápisníka, ktoré vás pozývame počúvať so Stanislavom Trnovským.
2: Prste Nibelungov Richarda Wagnera je najväčším hudobno-dramatickým dielom

0: histórie ľudstva. Keď si vezmeme len jeho časové rozmery, čistý čas je asi 15 hodín, niekedy aj viac podľa dirigenta, ale ak si vezmeme, že Richard Wagner to napísal vlastne ako tetralógiu, to znamená, má sa to hrať 4 dni podľa Wagnera, ideálne 4 dni po sebe. Dokonca tak aj nazval tie jednotlivé časti toho diela. Zlato Rína je tzv. Predvečer celého cyklu, potom Valkyra je prvý deň, Siegfried je druhý deň a Súmrak bohov je tretí deň. Tá pôvodná myšlienka bola, že ľudia sa stretnú na festivale, na veľkom festivale, kde prídu iba kvôli jeho dielu a kde strávia tieto 4 dni, to dielo sa bude uvádzať tak, ako bolo napísané, ako som to povedal. Čo je na tom zaujímavé, jemu sa naozaj táto myšlienka podarila realizovať, avšak až o mnoho, mnoho rokov neskôr, konkrétne o 28 rokov neskôr, a táto myšlienka je živá až dodnes. Je to v bavorskom Bayreuthe, kde sa uskutočňuje teda Wagnerovský festival. Je to slávnosť, je to festspiel, kde sa začínajú hrať jednotlivé opery. O tretie alebo o štvrtej prestávky trvajú hodinu alebo i viac a končí sa o 10. o 11. Wagner chcel, aby tí hostia, ktorí prídu, sa úplne oddali tomuto jeho dielu. Presne Nibelungov je veľký mýtus. Je to mýtus, ktorý napísal Wagner na základe germánskej mytológie. Avšak písal vlastne o svojich súčasníkoch. Písal o svete, ktorý ho obklopoval, o konfliktoch, ktoré existovali už v tom čase a ktoré sú živé až dodnes.
1: Aká je história celej tetralógie? Ako dlho ju písal Wagner?
0: Wagner písal celú tetralógiu viac ako 26 rokov. Tá prvá myšlienka prišla v roku 1848, to bol ten revolučný rok v európskych dejinách, takisto aj v Nemecku. Wagner musel utiecť z Nemecka, stal sa z neho štvanec, žil vo Švajčiarsku. Tam začal písať túto tetralógiu, čo je zaujímavé, začal ju písať od konca. On libreto písal od Súmraku bohov, ktorý sa vtedy volal Smrť Siegfrieda, smerom akoby dozadu, až sa dostal k rínskemu zlatu. A potom v roku 1853 začal komponovať v tom poradí, ako to poznáme dnes, to znamená rínske zlato, Valkyra a tak ďalej. Avšak on písal niečo, čo by sme dnes povedali, že písal do šuflíka. On nemal žiadnu objednávku. On nemal žiadny výhľad, že by niekto toto dielo mohol uviesť. On bol štvancom v celom Nemecku, nemohol sa vrátiť. Písal dielo, ktoré na vtedajšiu dobu bolo neuveriteľné. Keď si zoberieme iba scénickú stránku, ak ideme už k Zlatu Rína, tak prvá scéna sa odohráva na dne Rína, kde plávajú céry Rína a príde tam potom trpazlík Alberich. Ak si predstavíme, aké ťažké bolo niečo také urobiť v tom čase scénicky, je to ťažké aj dnes, samozrejme. Potom ďalšia scéna sa odohráva na skalnatých výšinách. A tretia scéna sa odohráva v Nibelheime, čo je vlastne akoby také podzemná ríša tých Nibelungov, kde oni žijú. To sú neuveriteľné požiadavky, ak to čítame vlastne v tom librete. Ale takisto hudobne. On napísal dielo, ktoré napísal pre 100-členný orchester. Ten 100-členný orchester bolo nereálne v tom čase dosiahnuť v operných divadlách tej doby. Je to v podstate aj dnes veľmi náročné. V podstate sa dá toto dielo takto zahrať buď iba v Bayreuthe, v tom jeho festivalovom divadle, alebo koncertantne. Ja len spomeniem veľké obsadenie sláčikov, tam má byť 16 prvých huslí, 16 druhých huslí a tak ďalej, 7 harf, okrem toho 8 lesných rohov. Pre 4 hráčov lesných rohov vymyslel nový nástroj, ktorý neexistoval, avšak on pre neho písal. Tento nástroj sa dnes volá Wagnerovské tuby a hrajú na ňom hornisti a Wagner ho vyžadoval, ale vlastne ten nástroj nebol. Takže bola to taká veľká utopia, ktorú on písal. Ak sa dotkneme tej histórie inscenačnej o Zlata Rína, tak bolo uvedené už v roku 1869 v Mníchove, kde Wagner získal azyl u svojho mecenáša, bavorského kráľa Ludvíka II., ktorý prikázal uviesť toto dielo proti vôli Richarda Wagnera, takže on sa ani nezúčastnil na skúškach a na tej premiére, pretože chcel, aby sa dielo uviedlo ako celok, ako tetralógia, čo sa však podarilo až o 7 rokov neskôr v Bayreuthe v roku 1876.
2: Zlatorina, ktorý je prologom k Prsteniu Nibelungov, je výnimočné dielo, ktoré zásadne zmenilo dejiny hudobného divadla. Tento týždeň uvádzajú celý Prsten Nibelungov v Bayreuthe na 150. ročníku tohto festivalu a dirigentom je Christian Tilleman. Teraz si vypočujeme úryvok zo Zlatarína, bude to Alberichova kliatba zo 4. obrazu, v ktorej Alberich prekľaje prstenia každého, kto sa ho zmocní. V role Albericha účinkuje Karel Berman, orchester opery Národného divadla dirigoval František Vajnár, nahrávka je z roku 1978.

0: Rádio Devín na vlne umenia.
1: A na vlne umenia ste aj o 9.00 a 34. minúte. Stále počúvate ranné ladenie. Dnes sme tu vo dvojici Lucia Kivalská a Jarmila Vitovičová. Umenie ponúka univerzálny priestor, ktorý ľudskej duši pomáha vyrovnávať sa aj s najväčšími bolestiami. Galéria Artiva v Šamoríne prezentuje diela, ktoré hovoria o vyrovnávaní sa s traumou a hľadaní pokoja a nádeje. Výstava Nedotknutý výtvarničky a pedagogičky Lucie Ovčarikovej Čarnogurskej reflektuje tragickú udalosť na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v roku 2025. Iracionálne násilie tu zasiahlo nielen dospievajúcich mladých ľudí, ich rodičov a pedagogický zbor, ale aj celú komunitu. Rovnako toto nepochopiteľné zlo otriaslo celou spoločnosťou. Výstavu Nedotknutý Lucie Ovčarikovej Čarnogurskej predstaví jej kurátorka Martina Ivičič. Rozprávala sa s ňou Ivica Rutkajová.
2: Téma výstavy je zložitá, je ťaživá, je autentická a vypovedá o tom najpodstatnejšom, čo cíti nielen autorka, ale aj celá spoločnosť.
3: Keď ma Lucia Ovčaríková Čarnogurská poprosila, aby som jej vlastne robila kurátorku, tak som to prijala s veľkým rešpektom a mala som trošku obavy z toho, akým spôsobom to príjme aj verejnosť, pretože je to naozaj téma, ktorá je veľmi citlivá. Pristupovali sme k tomu formou hlbokého rozhovoru, kedy som potrebovala naozaj autorku navnímať, že čo je vlastne to jej výpoveďou. V podstate autorka reflektovala ako keby jedno miesto, z ktorého pochádza, je to vlastne Zamagurie, divoká príroda, ktorá ju obklopuje a ktorú vlastne doteraz aj zaznamenávala vo svojich grafických a maliarských cykloch. Ten cyklus sa volá Harmonie. Sú to vlastne zobrazenia nepoškvrnenej krajiny, ktorá vlastne vás obklopuje, alebo teda autorku obklopuje. Celá podstata vlastne výstavy je v tom, že toto miesto, ktoré bolo doteraz pre ňu nepoškvrnené, sa jedného dňa zmenilo. Zmenilo sa obrovskou tragédiou.
2: Pripomenieme ten dátum, miesto a tie strašné dôsledky.
3: Bolo to 16. januára 2025, kedy do gymnázia v Spišskej Starej Vsi vošiel študent, 18-ročný žiak a spôsobil smrť bodnými ranami dvom osobám. Jednou z nich bola zástupkyňa riaditeľky školy a druhou bola jeho 18-ročná spolužiačka.
2: Kde sa v tento tragický moment práve nachádzala autorka, výtvarnička a pedagogička Lucia Ovčaríková Čarnogurská?
3: Tento deň bol ako každý iný. Trávila ho v škole so svojimi žiakmi, ktorých mala pripraviť na hodinu. V zápätí na to dostala nejaké telefonáty a takým prvým jej podnetom alebo prvou reakciou bolo, aby ochránila tie deti, takže vlastne v záujme jej bezpečia a bezpečia detí bolo ich dostať do ukrytu. A potom sa vlastne začala tá séria tých vyšetrovaní a tej neistoty, obviňovania a podobne, ktoré vlastne ona veľmi tak intimne zachytáva na tých svojich grafikách. Kedy sa to miesto, kde sa vlastne všetci ľudia poznali, je to najmenšie mestečko, jedno z najmenších miest na Slovensku. Spišská Stará Ves má asi iba 2000 obyvateľov. V takýchto miestach alebo takýchto mestečkách sa všetci poznajú. Všetko je tam kamarátske, založené na dôvere. Dokonca sa tam nezamykajú brány. Keď do takéhoto mikrosveta bezpečného zrazu prenikne takáto strašná tragická udalosť, tak naozaj zmeníte pohľad na to, čo to je bezpečie.
2: Lucia Ovčaríková Čarnogurská vyjadrila tieto úvahy, toto vyrovnávanie sa s tragédiou, svoju vlastnú situáciu umeleckými dielami, ktoré dnes môžeme vidieť v Šamoríne v galérii Artiva.
3: Do galérie Artiva prišla autorka s dvoma cyklami. Prvý cyklus Harmonie je práve cyklus veľkých akrylových malieb, ktoré zachytávajú čarovné prostredie Zamagúria. A druhý cyklus je práve ten, ktorý sa dostáva do toho silného kontrastu s tou harmóniou, a to je cyklus Holubice. Ide o cyklus jednak veľkých akrylových plátien, ale veľmi dôležité sú tam malé miniatúrne grafiky, ktoré vytvorila technikou suchej ihly. A tieto malé miniatúrne grafiky sú naozaj zachytením tých primárnych pocitov a momentov, ktoré vlastne sa v nej odohrávali. zachovali počas tohto nešťastia. Sú to malé komorné grafiky, kde autorka otvára intimné témy o vine, o strate a o predovšetkým o hľadaní prepojenia s tými, ktorí náhle odišli. Tieto emócie neskôr prenáša aj na veľké akrylové plátna. Signifikantom je najmä silueta vtákov a expresívne zobrazenie rúk. Tí ruky sú tam veľmi podstatné v tom, že prostredníctvom gestikulácie dokážeme navnímať emóciu alebo dokonca postoj človeka a ona vlastne v týchto gestikuláciách zachytáva tie emócie, ktoré mali aj ľudia, ktorých sa to priamo dotýkalo.
2: Tieto grafiky tvoria retrospektívu, záznam tých najťažších a najdramatickejších okamihov, tak ako ich prežívala učiteľka výtvarnej výchovy.
3: Cieľom tejto výstavy nebola nejaká bulvarizácia v zmysle takej, ako sme boli zvyknutí po tejto tragédii, kedy sa naozaj tie správy šírili veľmi tak zjednodušene a bez ohľadu na to, čím si asi prechádzajú tie obete alebo príbuzní tých obetí. Takže chceli sme to skôr poňať ako akési také tiché memento. Pristupovala som k tomu naozaj s veľkým rešpektom, lebo je v tom cítiť obrovská autenticita a sila autorky a ja si vážim predovšetkým na tej tvorbe to, ak je to autentické, ak to vychádza prirodzene z vnútra človeka. Vybrali sme naozaj dva cykly a diela, ktoré sú veľmi konzistentné a vedia zasiahnuť diváka.
2: Rozmýšľali ste niekedy o tom, čo prežívali a prežívajú rodičia, žiaci, žiačky, študenti, študentky, pedagógovia, pedagogičky, ktorí sa museli vyrovnať s týmto dňom?
3: To je veľmi špecifická situácia, ktorú si nechcem ani predstavovať, ale je dobré o tom rozprávať a je dobré sa nad tým zamyslieť, ako by sme napríklad konali my v takejto situácii. Keď takáto situácia raz príde, tak sú to všetko veľmi také rýchle, pudové, záchranné veci, ktoré sa nedajú odhadnúť. Takže neviem si to ani predstaviť.
1: Výstavu diel výtvarničky a pedagogičky Lucie Ovčarikovej Čarnogórskej Nedotknutý hľadajte v galérii Artiva v Šamoríne.

0: Rádio Devín, verše. Nóra Ružičková,
1: Jablko. Hojdáš sa schúlený vo veľkom jablku. Koža je zvnútra zadýchaná, zvonka klzavá. A keď chcem po nej ako po ľadom vydláždenej hladine zľahka prejsť, zošmyknem sa k tebe tam, kde zem pod nohami prudko dozrieva a praská. Kde je jablko náhlým zábleskom, bez milosti sťaté. Člny. Hovoríš ohraničené. Tvoje slová majú presne vymedzené trvanie. Len nevyhnutné množstvo času. Len najnutnejšie množstvo priestoru, urezané tesne pri okraji. Vysekané z tvrdého, matného dreva. Nesú svoje významy, zabalené do impregnovaného plátna. Tvoje vety vždy niekam smerujú a končia tam, kam mali namierené. Suchosť. Ani kvapka zradnej vody. Len ja sa vlievam do tvojich korít, žľabov, riečísk, rozmývam, podomielam, presakujem, hojdám tvoje člny, unášam a sama neviem kam. Proces. Počkať, kým sa rozochvená strelka ustáli a ukáže na sever. Zájsť hlbšie do leta. Zastať uprostred rozžeravených skiel, kovových konštrukcií a silných reflektorov, kde má vzduch kvality destilovaného ohňa znehybnieť. V tom triezvom puristickom korzete zostať bez dychu, ktorý len zahmlí, čo má zostať nezahmlené. Nabodnutá, pohľadom, ktorý sa rozplýva do éteru šumiacich hlasov, v ohnisku jeho poludnejšej šošovky, ako umrtvená nočná mora. Nezúčastnene vnímať ten odťažitý proces, pri ktorom sa potupná červeň 100% vyčíri a odosobní. Strach, že sa nedostanem zo stiesnenej izby, bez okien a dverí, kde sa nedá dýchať. Kde sa nedá nemyslieť na morské pobrežie. Čiara. Tenká, prerývaná, rozmývaná, zahládzaná. Takmer nič. Alebo predsa? Pobrežná línia. Zvuky tesne po prebudení. Kým ešte neviem odlíšiť jeden od druhého. Neviem s istotou určiť pôvodcu, zdroj, vzdialenosť zvukovej udalosti. V rannej ešte tme sa prebudím na to, ako niekto blízko mňa vzliká. Možno dokonca ja. Chvíľu mi potrvá, kým sa upokojím. Kým sa uistím, že nie ja. Že nie je blízko. Že nevzliká. Ale hrá rádio. Naučiť sa naspamäť škvrnu na strope nad posteľou. Vidieť ju, aj keby tam nebola. Ako kvetinu vo váze na stole. Roztvára sa. Šíri vôňu, úzkosť. Naučiť sa naspamäť a neopúšťať život ohraničený okrajom škvrny.

0: Vypočuli ste si verše Nóry Ružičkovej pod názvom Jablko. Recitovala Judita Bilá, hudobná dramaturgia Matej Haas, majster zvuku Peter Hájek, réžia Laco Kerata, redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.
1: Rádio Devín, verše.

takmer vo finále dnešného ranného ledenia ešte Gabi Moreno o 9:52 a sme teda definitívne naozaj vo finále. Dnes sa podpisujeme pod vysielanie vo dvojici Lucia Kivalská a Jarmila Vítovičová, ale ešte možno pohľad na do budúcnosti vysielania Rádia 9. George Bernard Shaw bol zakladateľom modernej drámy v Anglicku a nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. A rozhlasovú adaptáciu jeho hry Don Juan v pekle uvedieme dnes o 15. hodine ako súčasť galérie veľkých diel. No a k životnému jubileu autorky Daniely Kapitáňovej uvedieme dnes dve diela z jej tvorby. Najskôr to bude rozhlasová hra z cyklu Millennium 333 a potom aj čítanie z knižky Kniha o cintoríne. Začíname o 20. hodine a 30. minúte. Ešte príjemný čas v spoločnosti Rádia 9. Dovidenia a do počutia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludne, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Sme uprostred dovolenkového obdobia, smelých cestovateľských plánov a oddychu. V tomto letnom dovolenkovom vydaní Ars Musica vás pozvem na vlakovú cestu po Európe. Budeme si vyberať iba také vlaky, ktoré majú názov podľa priezviska niektorého významného európskeho skladateľa vážnej hudby. A nazrieme aj do niektorých hotelov, ktoré uplatnili tú istú taktiku. Z úcty ku slávnym rodákom venovali pozornosť hudobnému odkazu niektorého skladateľa a hotel nesie jeho meno. Autorsky pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. Z vlaku do vlaku vás bude sprevádzať teda sprievodkyňa, ktorá sa dopredu ospravedlňuje, že v 120 minútach určite na niektoré európske vlaky nám už nezvýši čas a tiež, že viaceré skladby z programových dôvodov skrátime. Kým sa vydáme na ďalekú cestu, vybavím v tomto hudobnom časopise aspoň dva zaujímavé dátumy z kalendária. Kalendárium začnem informáciou, že práve dnes, 29. júla, sa v roku 1981 v katedrále svätého Pavla v Londýne uskutočnila svadba Diany Frances Spencerovej a princa Charlesa. Obrad, často nazývaný svadba storočia, prilákal 3500 pozvaných hostí a v televízii ho sledovalo približne 750 miliónov ľudí na celom svete. V médiách najsledovanejšia svadba 20. storočia pridala lesku anglickému kráľovskému dvoru. Ale poznáte ten príbeh, nemal dobrý koniec. Rodinné šťastie tohto páru prešlo ťažkými skúškami a v roku 2026 sme si pripomenuli 30. výročie ich rozvodu z roku 1996. Možno by som ešte pripomenula aj tragický koniec princezny Diany, ktorá sa nedožila kráľovského finále. Aj krásnu pieseň Candle in the Wind z roku 1997, ktorú na pohrebe princeznej Diany zaspieval, skomponoval Elton John. Ale svadba je svadba, preto uvediem skladbu, ktorá má anglického autora a vyjadruje lásku. Pozdrav lásky. Edward Elgar. Salut d'amour pre violončelo a klavír. Hrajú Ofra Harnoy, Michael Dusek.

Výročie svadby v Anglicku vystrieda výročie úmrtia v Nemecku. Významné 170. výročie úmrtia si práve dnes, 29. júla, pripomíname. V roku 1856 zomrel Robert Schumann, nemecký predstaviteľ hudobného romantizmu. Ako predstaviteľ raného nemeckého romantizmu a multiprofesionál, lebo bol skladateľom, kritikom, interpretom, klaviristom a dirigentom, zanechal hlbokú stopu v nemeckej hudobnej histórii. Jeho zásluhou vznikol v roku 1834 časopis Neue Zeitschrift für Musik, do ktorého celé roky prispieval pod rôznymi pseudonymami. Schumannov časopis bol moderným fórom pre hudobné a spoločenské idei raného romantizmu. Rozpoznal talent Chopina, Berlioza, Brahmsa. Boli jeho súčasníkmi, no zároveň uznával osobnosti minulosti. Ctil si Bacha, Beethovena, Mozarta aj Schuberta. Schumann je autorom významných klavírnych cyklov. Karneval, motýle, detské scény, lesné scény, fantazijné skladby. Všetky tieto diela formovali v 19. storočí klavírnu poetiku literatúry pre solový klavír. Jeho tri klavírne sonáty a iné komorné diela sú dodnes veľmi obľúbené. Možno spomenúť aj to, že Schumann bol šťastný v manželstve s klaviristkou Klárou Víkovou, ktorej skomponoval klavírny koncert Amol a vlastne všetky klavírne diela aj vokálne piesne. Je autorom violončelového koncertu Fantázie pre husle a mnohých komorných diel. Tie boli vzorom aj pre českého skladateľa Smetanu a mnohých ďalších romantikov. Štyri symfónie skomponoval až v zrelom veku. Venoval pozornosť aj symfonickej básni, skomponoval skladbu pod názvom Manfred, bolo to k básni Lorda Byrona, alebo ku Goetheho Faustovi. Na konci života mal Schumann zdravotné a psychické ťažkosti. 45-ročný sa pokúsil o samovraždu skokom do rieky a čoskoro zomrel v ústave pre duševne chorých. Roberta Schumanna si pripomenieme klavírnou skladbou z cyklu Novelette F-dur opus 21 Markiert und Kräftig v podaní svetoznámeho klaviristu Vladimíra Horovica.

Doznela klavírna miniatúra Roberta Schumana, ktorého 170. výročie úmrtia si dnes pripomíname. Vypočuli ste si od Schumana noveletu F-dur číslo 1, Markiert und Kräftig, hral Vladimír Horovic. Opúšťame kalendárium a vydávame sa na sľúbenú prázdninovú cestu hudobnými vlakmi po Európe.

Trochu technickej histórie na úvod nezaškodí. Prvá železničná trať v Európe bola vybudovaná a otvorená v roku 1825 v Anglicku. Išlo o prvú verejnú železnicu na svete, ktorá bola trvalo využívaná cez parnú trakciu. V Európe, mimo britských ostrovov, vznikla prvá konská železnica v roku 1827 v Rakúsko-Uhorsku a spájala České Budejovice a rakúsky Linec. Správa z webu. Prvá železnica s parnou prevádzkou na európskej pevnine bola otvorená 1835 v Belgicku. Viedla z Bruselu do Mechelenu. Mnoho železnic zo začiatku 19. storočia bolo najprv postavených ako konské železnice. Prvá železničná trať na území dnešného Slovenska v rámci Rakúsko-Uhorska bola postavená v roku 1840 a spájala Bratislavu s Viedňou. Vlaky boli označované číslicami a až neskôr v 20. storočí dostávali programové názvy. Napríklad meno skladateľa klasickej hudby, o čom je dnešná Ars Musica. Naše cestovanie začneme ako inak francúzskym vlakom Pacific 231. Arthur Honegger.

slávna lokomotíva získala svoj hudobný portrét od obdivovateľa techniky skladateľa v roku 1923. Dielo síce oslavuje technický pokrok, silu parného stroja, znázorňuje rozjazd lokomotívy, zrýchľovanie vlaku a skladba prebieha na pozadí rytmu kolies, ale v hudobnom pretlmočení ide o elegantnú, brilantnú orchestrálnu štúdiu Artura Onegera, pohyblivého orchestrálneho pradiva, symbolizujúceho dravú silu stroja na koľajniciach. Je to najhranejšie dielo Artura Onegera. Počúvajte, ako znie jeho symfonický vlak Pacific 231. Hrá Orchestre du Capitole de Toulouse, diriguje Michel Plasson. Artur Onegger.

Slávna lokomotíva získala svoj hudobný portrét od skladateľa Artura Onegera v roku 1923, Pacific 231. Tohoročné letné rozhlasové cestovanie vám umožní spoznať hudbu na iný spôsob. Verte, že ponuka bude pestrá. Zacestujeme si a popri tom každému vlaku a hotelu zahráme hudobné dielo z odkazu tých slávnych menovcov. Ďalšia skladba je z amerického kontinentu. Amerika tiež prispela do tejto kolekcie. Vyberám fragment z trojčasťovej skladby Steve'a Reicha, Different Trends. Žáner minimal music, koláž so zvukmi vlaku a hovoreného slova a tiež drsnej instrumentálnej scény sláčikového Kronos kvarteta. Úryvok.

0: fastest train.
1: Aj v Južnej Amerike by sa niečo našlo. Hejtor Vila Loboš, The Little Train of the Caipira. Toto lyrické zobrazenie jazdy vlakom v našej rozhlasovej fonotéke nemáme. Tohoročné letné rozhlasové cestovanie vám umožní spoznať hudbu na iný spôsob. Verte, že ponuka bude pestrá. Zacestujeme si a popri tom každému vlaku a hotelu zahráme hudobné dielo z odkazu tých slávnych menovcov. Už viem, že prevahu majú romantici, zopár klasikov, ale aj predstaviteľ hudby 20. storočia má svoj vlak. Tento trend, ako šíriť povedomie o domácej kultúre, je sympatický. Je dokladom úcty ku vlastnej hudobnej histórii a osobnostiam, ktoré ju tvorili. Aj tu však platí povestné pravidlo, že menej je viac, lebo všetky vlaky nemôžu byť len o hudobnej kultúre. Tradícia pomenovávania vlakov v celej strednej Európe, a teda aj na Slovensku, pomáha propagácii kultúrneho dedičstva. Názvy sa často prirodzene viažu na regióny, z ktorých skladatelia pochádzali alebo v nich tvorili. Tak ako je to s hudobnými vlakmi na Slovensku? Nuž nejako, lebo také nemáme, ale máme iné. Tak poďme na to. Vlaky a hotely pomenované priezviskom skladateľa vážnej hudby. Netuším, aká veľká by to bola téma, keby sme ju poňali globálne. Ázia, Austrália, Južná aj Severná Amerika. Dnes z hodiny na hodinu je možné premenovať ikonické múzeum podľa priezviska žijúceho prezidenta, keďže ten prezident už má svoj hotel aj letisko. V úvode musím pripomenúť, že názvy vlakov na Slovensku stopujú najviac zemepisné názvy a prírodné krásy, teda symboly prírody. Názvy sa môžu meniť tak ako cestovné poriadky každý rok. Komerčné názvy vlakov sa postupne rušia. Zemepisné názvy však u nás dominujú. Ak vlaky nenesú reklamný názov, tradične sa pomenúvajú podľa slovenských riek, pohorí, miest alebo kultúrnych pamiatok. Určite ich poznáte. Expresné vlaky Tatran, Kriváň, Fatra, Inovec, Váh, Zobor, Intercity, Rajec, Kriváň, Šariš, Čergov, Dargov, Rýchliky, Zámčan, Urpín, Poiplie, Tekov, Slatina, Gemer, Bodva a medzinárodné vlaky, ktoré jazdia cez naše územie, Metropolitan, Hungária, Bátory, Moravian, Košičan. Na Slovensku teda momentálne neprevávajú vlaky po hudobných skladateľoch. Keďže naša dnešná téma je o hudbe tých skladateľov, ktorých priezviská zdobia niektoré vlakové lokomotívy alebo hotely, poďme sa teda pozrieť, aká je situácia u nás aspoň v hotelovej sekcii. Vlak nemáme, ale našťastie máme zo siete Vienna House Easy aspoň hotel Chopin Bratislava, postavený pri veľkých nákupných centrách a letisku. A preto si zahráme svižnú etidu, rýchlu ako všetko okolo letiska. Friedrich Chopin, etida číslo 4, cismol, opus 10, zahrá rýchly slovenský klavirista Daniel Buranovský.

Ako som už spomínala, železničná spoločnosť Slovensko uplatňuje pri pomenovávaní vlakov úplne inú stratégiu než susedné Česko. Ideme do Prahy. Veľkú prehliadku vlakových hudobných súprav začneme v hoteli, ktorý v každej izbe oslavuje genialitu iného európskeho skladateľa. Aria Hotel Prague. Každá izba je pomenovaná po inom skladateľovi, či už je to Mozart, Beethoven, Dvořák a tak ďalej. Aria Hotel Prague je ideálnym miestom pre milovníkov hudby, lebo hotel je v centre, neďaleko Karlovho mostu a kostola svätého Mikuláša, vidno od neho na Pražský hrad, Kráľovské záhrady a tak ďalej. Žiaľ, izby v spomínanom hoteli Aria Prague sú len pre zámožných. Toto vzhľadom na ceny za ubytovanie v apartmánoch sú totiž veľmi drahé adresy. Apartmány Smetana Suite, Dvořák Suite, Beethoven Suite, Mozart Suite, alebo aj niečo v štýle blues, americký rock a podobne. A rozdelenie poschodí na moderné poschodie, klasické, operné poschodie alebo jazzové. Tiež veľa napovedá o atmosfére hotela a jeho láske k hudbe. Ale inak veľmi unikátne riešenie. Z frekvencie tohto spôsobu označovania hotelov aj vlakov už vieme, že v susednom Česku je pomenovanie podľa skladateľa obľúbenou tradíciou nielen vo vlakoch, ale aj v hoteloch. Národný dopravca České dráhy tak vzdáva poctu velikánom vážnej hudby pomenovávaním svojich expresov a rýchlikov. České dráhy tak môžu robiť, pretože česká hudba v období romantizmu dodala Európe najmenej dvoch svetoznámych skladateľov. My teraz tieto vlaky alebo hotely nielen spomenieme, ale každému zahráme skladbu alebo jej časť od ich krstného otca. Nazrieme do niektorých izieb pánov skladateľov v pražskom hoteli Aria. A áno, už znie z Pučinyho izby hlas božského Pavarottiho a slávna ária E. Luce van Lestelle. Royal Philharmonic Orchestra diriguje Leon Magaira.

Európe existuje bohatá tradícia pomenovávať významné medzinárodné expresné vlaky, najmä zo siete Eurocity a luxusné hotely priezviskami slávnych skladateľov vážnej hudby. Mnohé z týchto vlakov spájali mestá, v ktorých skladatelia žili a tvorili. Hoci niektoré historické trasy boli nahradené modernými linkami, ich odkaz na železnici pretrváva. Zaujal by vás vlak Mozart? Je to západný expres na linke Praha-Plzeň-Mníchov. Jeden z najznámejších vlakov na tejto trase a premáva pod tradičným historickým názvom Mozart. Nasledujúca skladba je poctou mestu Praha, ktorej Mozart hosťoval a veľmi dobre sa tu cítil. Úryvok z Pražskej symfónie. Wolfgang Amadeus Mozart, symfónia číslo 38 D-dur, Pražská, Köchlov zoznam 504 v podaní Slovenskej filharmonie a českého dirigenta Zdeňka Košlera. Úryvok.

Ešte si dáme jedného Mozarta. Inak to bolo s hudobníkmi, ktorí v 18. storočí cestovali za svojimi dirigentskými či solistickými vystúpeniami. Mozart nemal k dispozícii vlak. Odchádzal na svoje zájazdy v koči, ťahanom koňmi. Číslo linky neviem. Mozart cestoval na svoje koncertné cesty bežnými poštovými kočmi, takzvané postkurz, alebo súkromnými krytými kočmi ťahanými koňmi. Išlo o modely diligens, rýchle poštové koče, alebo kabriolet, ľahké dvojkolesové koče. Počas ciest sa v nich často spalo a dokonca slúžili aj ako mobilný pracovný priestor. Počas samotnej jazdy v koči Mozart nekomponoval. Skladby mal už totiž dopredu vymyslené vo svojej hlave. Počas prestávok alebo po príchode do cieľa rýchlo prepisoval na papier všetko, čo sa mu zatiaľ v hlave udialo. Počas života Mozart precestoval metropoly Európy týmto zložitým spôsobom. Nemecko, Holandsko, Francúzsko, bol aj v Anglicku a Taliansku. A najslavnejšie opery Don Giovanni a Figarova svadba boli zhudobnením politicky kontroverznej komédie francúzskeho dramatika Beaumarchaisa. Obidve opery boli s veľkým úspechom uvedené v Prahe v Stavovskom divadle, kde bol Mozart osobne prítomný. The Mozart Prague, 5-hviezdičkový butik hotel, situovaný v tesnej blízkosti Karlovho mosta, tiež drahá adresa. Skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart v tomto pôvodne paláci reálne býval počas svojich návštev Prahy. Mozart Eurocity Express, historický luxusný vlak, ktorý dlhé roky prepájal Paríž, Štrasburg, Stuttgart, Mníchov a Viedeň.

Hotel Amadeus vo Viedni. Ako hlavné mesto klasickej hudby ponúka Viedeň niekoľko hotelov, nesúcich priezvisko alebo stredné meno Wolfganga Amadea Mozarta. Tak lákajú svojich hostí na hudobnú históriu Viedne. Celosvetová premiéra sa konala 1. mája 1786 vo Viedni. Figarová svadba. My si z nej teraz vypočujeme predohru v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Ondreja Lenarda. V tomto roku Figarová svadba je 240. výročie od premiéry tohto operného diela Wolfganga Amadea Mozarta.

Najvyššiu prestíž dosiahol z viedenského trojlistka Beethoven. V roku, keď Beethoven zomrel, 1827, vznikla v Európe prvá konská železnica v rokoch 1827 až 32. Bola to trať České Budejovice Linec v Rakúsku. Kto vie, čo by Beethoven povedal na tento vynález, keby ho mal k dispozícii. Vynález, ktorý obral majiteľov bričiek o ich zamestnanie. Beethoven má však aj hotel. Hotel Beethoven je vo Viedni v Rakúsku. Van Beethoven Trans Europe Express Eurocity. Prestížny medzinárodný vlak pomenovaný po Ludvíkovi van Beethovenovi spájal Amsterdam, Bonn ako rodisko skladateľa a Frankfurt nad Mohanom. Preto z Beethovenovej tvorby si vyberiem skladbu v podaní Amsterdamského orchestra. A bude to historická vojnová nahrávka z roku 1943. Amsterdamský koncertgebau diriguje Herbert von Karajan, mladý Herbert.

Frédéric Chopin odišiel z Varšavy do Francúzska nie vlakom. Na jeseň v roku 1831 sa usadil v Paríži, kde pôsobil ako klavírny virtuóz a učiteľ hudby. Do rodného Poľska sa už nikdy nevrátil. Francúzi považujú Chopinov životný príbeh a jeho klavírnu kariéru v Paríži za veľké obohatenie svojej hudobnej histórie. Nuž nečudo, že existuje nočný vlak pomenovaný po Frédéricovi Chopinovi, ktorý ako nočný expres tradične spája Varšavu, Viedeň a ďalšie stredoeurópske metropoly. V skladbe Frédérica Chopina Galop Marquez doslova počuť alúziu na hrkot kolies vlaku, aj keď Chopin to takto určite nekomponoval, ale čo už, zvuková predstavivosť je taká, podobá sa to. Frédéric Chopin Galop Marquez zahrá Vladimír Aškenázy.

Pokračujeme v mapovaní európskej tradície pomenovávať vlaky priezviskami významných európskych skladateľov, takých, ktorí mali vplyv na európske alebo až celosvetové dejiny klasickej hudby. Z Poľska ideme do Česka. Zo životopisu českého romantika, ktorý pôsobil aj v Amerike, Antonína Dvořáka, vieme, že obdivoval vlaky a často chodieval na železničné stanice, aby si užil zvláštnu eufóriu z technického vynálezu, ktorý ľuďom umožnil cestovať po koľajniciach. V Amerike sa to stalo jeho posadnutosťou. Skladateľ bol veľmi známym fanúšikom aj znalcom železníc a vlakov a cestovných poriadkov. Uvádza sa, že v Amerike na Manhattanskom nádraží Central Station bol prístup umožnený iba cestujúcim a Dvořák niekedy obetoval i celé odpoludnie, aby sa dopravil mestskou dráhou do 155. ulice, odkiaľ bol výhľad na trať a na idúci chicagský alebo bostonský rýchlík. Miesto sledovania vlakov si neskôr našiel záľubu v lodiach, ktoré chodil pozorovať do newyorského prístavu Hoboken. V skupine dnes spomínaných skladateľov je Dvořák určite najväčším znalcom vlakovej problematiky. Existuje článok s názvom Skladateľ Antonín Dvořák vášnivie miloval vlaky. Z roku 2014, ktorý vznikol pri príležitosti výstavy v Národnom múzeu. Výstava mala názov Antonín Dvořák a vlaky. Predstavila skladateľovú vášeň v jedinečných archívnych dokumentoch a v mnohých listoch. Sme v Bratislave, takže dnes nenavštívime spomínané múzeum, ale ak budete v Prahe, odporúčam. Je známy jeho výrok, že všechny svoje symfónie bych dal za to, kdybych vynalezol lokomotívu. A tých symfónií skomponoval Dvořák 9. Jedna z nich sa volá Novosvetská. Komponovali ju v ďalekej Amerike, utrapený spomienkami na Čechy a pražské vlaky, ale za to si to vynahradil newyorskými vlakmi. Z bilténu ešte pridávam informáciu, že tento blok bol pripravený v spolupráci s komisárkou výstavy Katarínou Novou z Múzea Antonína Dvořáka. Tak nečudo, že České dráhy venovali tomuto skladateľovi vlak Dvořák Eurocity. Expresný vlak nesie meno Antonína Dvořáka na trase Praha-Viedeň-Grác. Ku kauze Dvořák a vlaky na záver toto. Pred svojou prvou cestou do Anglicka v roku 1884 si vraj Dvořák nechal poslať od nakladateľa Littletona cestovný poriadok a podrobne študoval medzinárodné vlakové spojenia a vymýšľal rôzne kombinácie, ako sa dopraviť do anglického hlavného mesta za čo najkratšiu dobu. Do Anglicka pricestoval loďou a vlakmi viackrát, 9-krát, dirigoval tu 17 koncertov a dokonca tu aj komponoval. Jeho hudba bola v Anglicku veľmi obľúbená. V Anglicku a pre Anglicko skomponoval tieto skladby. Symfónia číslo 7 D-moll, komponovaná pre Londýn. Dvořák, Svatá Ludmila, rozsiahle oratórium na objednávku pre festival v Líce a kantáta Svatební košile plus Requiem, skladba pre Birminghamský hudobný festival. Z nich si teraz zahráme úryvok z nahrávky Dvořákovej 7. symfónie D-moll opus 70 z koncertu BHS 1979. Zaznie úryvok v podaní Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK, dirigoval Jiří Bielohlávek.

Aj ďalší velikán českej hudby má svoj vlak. Linka Praha, Pardubice, Brno. Vlak nesie meno slávneho českého skladateľa Bohuslava Martinu. V roku 1930 Bohuslav Martinu skomponoval skladbu Strašidelný vlak. Krátka, vtipná, klavírna skladba. Skladateľ nechcel byť programovo popisný. Využíva rytmus a rýchle tempo. Zvuk vlaku najviac stvárnil na konci skladby, keď imitoval brzdenie vlaku. Bohuslav Martinu bol inšpirovaný dielom Pacific 231 Artura Onegera, ktorý hudbou vyjadril pohyb parnej lokomotívy. Ukážku sme už v dnešnej relácii hrali. A teraz zaznie Strašidelný vlak Bohuslava Martinu v podaní klaviristu Karla Košárka.

Nielen Dvořák a Martinu precestovali kus sveta. Smetana obsadil sever Európy. Dostal ponuku pôsobiť vo Švédsku a tu sa zviditeľnil nielen ako autor, ale aj ako skvelý klavirista, dirigent, skladateľ, majster tanečných foriem aj programovej hudby. Aj Smetana cestoval vlakmi. V súčasnosti existuje spoj Smetana Eurocity. Vlak nesie meno českého zakladateľa národnej hudby a pravidelne premáva na dôležitej trase medzi Prahou a Viedňou. Vlak Smetana bol prestížny medzinárodný vlak. Prvýkrát v roku 1989 a neskôr pribudli ďalšie známe vlaky, ktoré cestovali na trase Brno-Ostrava-Bohumín, tak sa cestujúci mohli odviesť na tomto spoji pomenovanom po svetoznámom autorovi hudby k opere Predaná nevesta, Bedřich Smetana. Ako raritu spomeniem speváčku Ema Smetana a vlaky. Táto speváčka vystupovala priamo na staniciach. Cestovanie vlakom medzi Prahou a Viedňou hralo v jej živote osobnom veľkú rolu. Spomína si, že najcennejšie pre ňu bol fakt, že turné na týchto troch prvých zastávkach navštívilo niekoľko tisíc nadšených ľudí, skalných fanúškov i náhodných okoloidúcich a cestujúcich. Na pražskom hlavnom nádraží sa publikum ani nevošlo do haly a tretina ľudí počúvala koncert Emy Smetana zvonku z tzv. Sherwoodu. Nuž s priezviskom Smetana sa dá pochodiť svet aj staničné české pódia. No ale vráťme sa naspäť do vážnej hudby. Bedřich Smetana zložil vo Švédsku tri symfonické básne. Richard III., inšpirovaný hrou Williama Shakespearea, Valštejnov tábor podľa básne Friedricha Schillera a Hakon Jarl podľa eposu Adama Oehlenschlägera. Bedřich Smetana skomponoval vo Švédsku aj tajomnú programovú klavírnu etidu Na brehu morskom, Spomienka. Vo Švédsku bol 5 rokov a dirigoval orchester filharmonickej spoločnosti, významný post. Určite si vyskúšal aj švédske vlaky. Nuž vypočujte si teraz úryvok zo skladby Bedřicha Smetanu Na břehu morském, Spomínka. Koncertná etida Gizmol opus 17, na klavíri hra Jan Novotný.

Český skladateľ moravského pôvodu Leoš Janáček miloval vlaky. Často cestoval na trase Brno, Hukvaldy a do Luhačovic. Vo vlakoch si zapisoval hudobné nápady aj v jeho tzv. Nápievkovej mluve. Mal absolútny sluch. Na jeho počesť nesie vlak Eurocity na trahe Prava Ostrava Žilina meno Janáček. Expresný vlak pomenovaný po Leošovi Janáčkovi, spájajúci Prahu a Ostravu s presahom do susedných krajín. A existuje aj linka Brno-Olomouc-Šumperk, pomenovaný po moravskom rodákovi a autorovi symfoniety Leoš Janáček. K dispozícii máme nahrávku Janáčkovej klavírnej skladby Vzpomínka, nahrané 5. a 6. júla 2004 v pamätníku Leoša Janáčka v Brne. Na klavíri Leoša Janáčka, teda na historickom nástroji, hral Jan Jiraský.

v Luhačoviciach, kde sa Leoš Janáček vždy dopravil nejakým vlakom, skomponoval alebo začal tvoriť viacero známych diel. Počas pobytu v augustinianskom dome skomponoval duchovnú glagolskú omšu a operu Príhody Lišky Bystroušky. Prostredie kúpeľnej kolonády ho inšpirovalo k opere Osud a sonáte pre husle a klavír. A my si teraz vypočujeme organové solo z glagolskej omše Leoša Janáčka v podaní slovenskej organistky Bernadety Šuňavskej.

Opäť pripomínam hlavnú tému dnešnej Ars Musiky. Je ňou tradícia pomenovávania vlakov v Strednej Európe pri propagácii kultúrneho dedičstva. Názvy sa často prirodzene viažu na regióny, z ktorých skladatelia pochádzali alebo v nich tvorili. Skladateľ Franz Liszt mal veľkú záľubu vo vlakoch a v cestovaní železnicou. Po hudobníkovi bol pomenovaný medzinárodný vlak Eurocity Franz Liszt, ktorý premával medzi Budapešťou, Bratislavou a Nemeckom. Priezvisko Liszt v maďarčine múka je možno z nemeckého Die List, lesť, úskok. Vyberte si. V Bratislave 8. novembra 2011 poslanci mestskej časti Staré mesto schválili zmenu názvu vtedajšieho predstaničného námestia na predstaničné námestie Franza Liszta. Návrh poputoval do mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy. Rokovali o ňom, pretože v roku 1899 sa v tejto lokalite nachádzala ulica pomenovaná podľa Franza Liszta, ktorý mal rád vlaky a hlavnú stanicu. Už ako 9-ročný hral Liszt na koncerte v Presburgu. Staré mesto si chce týmto pripomenúť, akou významnou osobnosťou bol pre jej kultúrny vývoj. Uviedol Tomáš Hala, hovorca bratislavskej mestskej časti Staré mesto. Franz Liszt Eurocity, medzinárodný spoj pomenovaný po maďarskom virtuózovi a skladateľovi Franzovi Lisztovi, spája Budapešť s Viedňou, Slovenskom a Nemeckom. Okrem vlaku menom Liszt existuje aj hotel. Luxusné ubytovacie zariadenie sa často nachádza v historických budovách priamo prepojených so životom umelcov. Hotel Liszt je aj v nemeckom Weimare, kde skladateľ istý čas žil a tvoril v rokoch 1848 až 1861. Počas tohto obdobia vznikla väčšina jeho orchestrálnych a klavírnych skladieb. Prvých 12 symfonických básni, klavírny koncert číslo 1 Esdur, aj druhý koncert Adur, sonáta Hámol, zboria duchovné diela. Z rozhlasovej fonotéky som vybrala úryvok z rozsiahlej klavírnej sonáty Franza Liszta, sonáta Hámol, vo virtuóznom stvárnení Iva Pogoreliča. Úryvok.

Ešte jeden skladateľ má v cestovnom poriadku maďarských železníc svoje meno – Béla Bartók. 12 rokov chodil svetoznámy maďarský skladateľ Béla Bartók po slovenských dedinách a zbieral ľudové piesne. Určite cestoval, ako sa dalo. A niekedy aj konským povozom na slovenskom vidieku, vlakmi. A vlakmi samozrejme len tam, kde boli natiahnuté kolejnice. Zber ľudových piesní Bélu Bartóka zaujímal celý život. Precestoval mnoho krajín a zozbieral veľa, veľa piesní. A tak sa stal etnomuzikológom. Hudobné centrum vydalo v roku 2020 jeho dielo Béla Barták, slovenské ľudové piesne, prvý, druhý, tretí zväzok. Knižného vydania vo svojej dobe sa Béla Barták nedožil. V roku 1940 emigroval do USA, kde v roku 1945 aj zomrel. Vydania svojej zbierky sa už teda nedožil. Uvádza sa v texte, ktoré vydalo Slovenské literárne múzeum Dušan Taragel. Uzatváram. Béla Barták musel vlakom do niektorého európskeho prístavu a odtiaľ loďou do Ameriky a potom vlakom do nejakého amerického mesta. Určite necestoval podľa grafikonu vlakom Béla Barták, Barták Eurocity, Budapešť, Viedeň, Mníchov. Vypočujte si teraz, milí poslucháči, jednu pieseň zo zbierky Bartókových záslužných činností. Béla Barták, Beli, že mi beli. Známa slovenská uspávanka v podaní Evy Šuškovej. Pri klavíri Ivan Koska. Záznam z Bratislavských hudobných slávností 2009.

V Moravskom Kališti sa narodil Gustav Mahler. V Česku jazdí vlak na linke Praha-Havličkův-Brod. Tento spoj je pomenovaný práve po tomto hudobnom skladateľovi Gustav Mahler. Encyklopédie mu ale uvádzajú, že je to rakúsky hudobný skladateľ a dirigent. Narodil sa 7. júla 1860 v Kališti. Bolo to rakúske cisárstvo vtedy, dnes Česko. Detstvo mal plné smútku a nepokoja. Postupne mu zomrelo 7 súrodencov. Ukončil gymnázium v Jihlave a zároveň konzervatórium vo Viedni. Po absolutóriu vystriedal mnoho pôsobisk v Hale, Ljubljane, Olomouc, v Prahe, Lipsku ako operný dirigent. Všade sa dopravil zrejme vlakom. Bol v Spojených štátoch amerických, kde bol riaditeľom Metropolitnej opery v New Yorku. Tu mu zomrela dcéra a lekári mu zistili srdcovú chybu. Po nezhodách v opere odišiel a zomrel vo viedenskom sanatóriu. Pochovaný je vedľa svojej dcéry v Grinzingu. Vypočujte si teraz pieseň z cyklu Kinder Toten Lieder, piesne mŕtvych detí. Autor Gustav Mahler, texty Friedrich Rückert, spieva Thomas Hampson, doprevádza Viedenská filharmónia.

Na ľahkej železnici v Bergene sa pri každej zastávke zahrá jedinečná melódia. Tu je melódia použitá pre zastávku Hop, ktorá je blízko Griegovho domu. V Norsku sa píšia vlakom Opus 16 Edvard Hagerup Grieg Heritage Hotel Bergen, Norsko. Luxusný hotel pomenovaný priamo podľa slávneho klavírneho koncertu Opus 16 od Edvarda Griega. Výnimočnosťou je, že hotel Opus 16 vlastnia a prevádzkujú priami potomkovia brata tohto norského skladateľa. Vybrala som nahrávku z rádia Berlin. Edvard Hagerup Grieg, koncert pre klavír a orchester Amol. Hrať bude Marian Lapšanský. Opus 16 doprevádza Rundfunk Kammer Orchester Berlin, diriguje Robert Hanel. Pri klavíri Marian Lapšanský, úryvok.

Už sme na konci dvojhodinovky na tému Hudobné vlaky v Európe. Zahrali sme každému skladateľovi aspoň úryvok z jeho skladby, ktorého priezvisko sa nachádza na lokomotíve. Krajiny, kde to tak robia, vyvážajú do zahraničia informácie o svojej hudobnej kultúre a v takej netypickej forme ju podporujú. Reklama letí po kalajniciach v rytme kolies. Ešte by sme mohli spomenúť, že v Parme je hotel Verdi, alebo že Taliansko má sieť menších a historických hotelov pomenovaných po opernom velikánovi Verdi, ktoré sa často nachádzajú v regiónoch, kde Verdi pôsobil. Existuje aj hotel Puccini, nachádza sa v centre toskánskeho mesta Luca. A nemenej slávny je aj hotel Wagner v Ríme v Taliansku. A ešte by sa našlo veľa takýchto historických pomenovaní podľa priezvisk slávnych európskych skladateľov. Náš čas sa však naplnil. Cestujete po Európe v lete. Dúfam, že nie ste všetci v Dubaji. Dnešná relácia bola na tému kalendárium, reflexie zo sveta vážnej hudby a cestovateľská hudobná publicistika o hudobných vlakoch Európy. Nuža pri hudbe nočného vlaku Emila Viklického a Petra Lipu sa vrátime do reality. Opustíme slávnych a vrátime sa na zem. Ars muziku pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a majster zvuku Peter Áč. Prajeme vám príjemné dovolenkové zážitky.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné poludnie, milí priatelia. V koncerte určenom na tento čas dnes budú znieť diela slovenských autorov. Hneď na úvod to budú variácie na slovenskú ľudovú pieseň Jána Cikera. Slovenskú filharmóniu bude dirigovať Ladislav Slovák.

Na úvod poludnejšieho koncertu zazneli variácie na slovenskú ľudovú pieseň Jána Cikera. Slovenskú filharmóniu dirigoval Ladislav Slovák. Druhou kompozíciou bude koncert pre husle a sláčikový orchester Iliu Zelienku. Solistom je Bohdan Varchal, sprevádza Slovenský komorný orchester pod vedením solistu. Časti Molto moderato, Andante commodo e giocoso, Andante con motto et appassionato.

Druhou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bol koncert pre husle a sláčikový orchester Iliu Zelienku. Solistom bol Bohdan Varchal, sprevádzal Slovenský komorný orchester pod vedením solistu. Treťou a poslednou kompozíciou dnešného poludnejšieho koncertu bude koncert pre klavír a orchester číslo 1 Desidera Kardoša. Solistkou je Daniela Kartošová, symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, diriguje Tibor Frešo.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigent Tibor Frešo a solistka Daniela Kardošová. To boli interpreti koncertu pre klavír a orchester číslo 1 Desidera Kardoša. Toto bola zároveň posledná skladba dnešného poludnejšieho koncertu, ktorý sme venovali tvorbe slovenských autorov Jána Cikera, Iliu Zelienku a Desidera Kardoša. V tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter

0: Desiatý rok vojny. Prvá kapitola, druhá časť.
1: Dovtedy sa už dva razy stalo, že trojské hradby padli. Prvý raz ich zbúral Diev syn Herakles a druhý raz zemetras Poseidón. Z hnevu, že nedostal za svoju prácu dohovorenú odmenu. Keď Gréci pristáli v Troade, aby sa o to pokúsili po tretí raz, hradby už opäť stáli. A boli také mocné a rozľahlé, že ich nemohli ani obklúčiť. Jediný prístup do mesta od západu, od pobrežného tábora, chránila mohutná skajská brána. Mesto za nesmiernymi hradbami bolo krásne a výstavné. Ilios širokých tried. A vládol v ňom Ilov vnuk Priamos, kráľ Troady, mnohých krajín ázijských a početných ostrovov v Egejskom mori. Na Pergame, trojskej akropole, mal veľkolepý palác, ktorý obýval so svojimi manželkami. Prvou z nich a kráľovnou bola šlachetná Hekaba, 50 synmi, 12 dcérami a príslušnými zaťmi a nevestami. Bol statočný, vznešený a vľúdny. Bojov sa už pre vysoký vek nezúčastňoval. Vo funkcii hlavného veliteľa ho zastupoval jeho najstarší syn Hektor, štít Tróje. Hoci bol hrdinský Hektor jediný protivník hodný bohatiera Achila, udatní bojovníci boli aj jeho bratia. Ba ani Paris, ktorý väčšmi ako boj miloval krásnu Helenu, pričom ani inými ženami neopovrhoval, nebol práve zbabelec a ako lukostrelec priam vynikal. Jadro trojskej armády tvorili statní jazdci a slávni kopijníci, odhodlaní položiť život za svoje mesto, za ženy, za deti. Proti spojeným silám Helady nestáli Trojania sami. Prišli im na pomoc predovšetkým Dardanci, ktorých vojvodcom bol udatný Aineas, pochádzajúci z toho pravca ako Priamos. Prišiel so svojimi mužmi i bohatý Pandaros s lukom, čo mu daroval boh Apolón. Prišiel i chudobný Amfios, ktorý sa zmohol iba na ľanový pancier. A prišiel i Pilaios so slávnymi Pelasgami, Akamas s tráckými vojakmi, prišli i Károvia, čo hovorili hrubo, prišli i Pajónci s krivými lukmi a okrem mnohých iných prišli i spojenci z Frígie, z ďalekej Líkie, ktorým velili bohatieri Glaukos a Sarpedón. Cez Egypt tiahli na pomoc Troji dokonca etiópske vojská na čele s kráľom Memnónom. Je však množstvo spojencov rôznych jazykov výrazom sily alebo dôkazom nemohúcnosti obstáť proti nepriateľovi sám. Tak či onak, najväčšia ťarcha boja spočívala na bedrách Trojanov. Spojenci nemali čo stratiť než vojnu. Pre Trojanov znamenala však porážka, zničenie mesta, vyvraždenie mužov a odvlečenie žien a detí do otroctva. Zatiaľ, čo Trojania bojovali na život a na smrť, mnohí spojenci hľadeli si len koristi alebo slúžili za žolt. Vlastná trojská armáda bola však v porovnaní s Grékmi odporcom veľmi skromným. Agamemnón v jednom zo svojich prejavov na zhromaždení mužov vraví: ak by sme Trojanov sčítali a mužov achajských rozdelili tak, aby tvorili desiatky, a každá z achajských desiatok mala mať jedného Trojana, čo by jej slúžil ako čašník, myslím, že mnohým Achajcom by sa veru neušiel čašník vôbec. Trója však napriek tomu odolávala.

9 rokov úspešnej obrany proti drvivej prevahe útočníka je nesporne výkon, ktorý mohol Hektora a všetkých Trojanov naplniť hrdosťou. Namiesto hrdosti panuje však v priamovom meste všeobecná sklesnutosť. Bohatá Troja, čo toľko storočí vládla mnohým krajinám a národom, chudobne a slabne. Námorný obchod je prerušený, zlatý a bronzový poklad plynie do Meónie a Frígie, na obyvateľstvo doliehajú nové dane. Rady bojovníkov rednú a mnohí už začínajú pochybovať o víťazstve, čo je vo vojne zo všetkého najhoršie. Dokonca aj Hektor zakolísal. Nie síce pred vojakmi alebo na sneme, ale medzi štyrmi očami sa svojej manželke priznal, že vie, ako v srdci, tak v mysli, že Trója jedného dňa padne. Slovo nádej alebo víťazstvo miznú zo slovníka Trojanov. Ale povinnosťou mužov je bojovať i stratený boj. V achajskom tábore je nálada takisto pod bodom mrazu. Ide to už príliš dlho stále dookola. Boje a pochovávanie mŕtvych, hry pri lodiach a výpravy do okolia, bohatierské hostiny, delené rovnakým dielom a clivé spomienky na ženy a deti v ocovskej krajine. Správy z vlasti neprichádzajú. A to je vec, ktorá každého vojaka v každej armáde vždy najviac trápi. Hneď po myšlienke, že sa mu nedostane dôstojný pohreb. Nevie Agamemnón, čo sa deje v jeho mykenskom paláci. Nevie Odysseus nič o svojej Penelope. Nevie Achilles, či ešte žije jeho otec Peleus a ako vyzerá jeho syn Neoptolemos, ktorého nechal u svojej dávnej lásky Deidameje na ostrove Skyré. A prekliatá sveta Trója stojí. Piesočný vietor šľahá do jej nezdolných hradieb a vojna nemá konca. Dlhé roky sa už Achajci utešujú všetkým možným. Spomínajú, ako sa zhromaždili v Aulide v tieni stáročných platanov, aby obetovali bohom a prosili o šťastnú plavbu. Vtedy vyliezol z úkrytu pod oltárom hrozný had, červený ako krv. Vyplazil sa na najvyšší platan, takmer až na vrcholec, kde bolo hniezdo s 8 vtáčatami a samičkou. Zožral vtáčatá i samičku, potom sa premenil na kameň. Bolo to divné, nepochopiteľné, a teda božské znamenie. Veštec Kalchas im to vysvetlil. 9 rokov budú obliehať Tróju, pretože had zožral 9 vtákov. Potom ju dobijú. Verili Kalchasovým slovám, veď predpovedal práve tak spoľahlivo ako Pítia z Delfskej veštiarne. Ale verili aj svojim očiam. Trója stála a nič nenasvedčovalo tomu, že teraz odrazu padne. Stalo sa, čo sa muselo stať. Na živnej pôde vojnových neúspechov vyklíčila v achajských srdciach temná myšlienka. Skoncovať so všetkým a vrátiť sa domov. Bohatieri, ktorí túžili po sláve, ju z celej sily dusili v hrudi. Nie je predsa nič trápnejšie ako pohľad na hrdinu z prehratej vojny. Odísť od Troje bez jej zničenia sa rovnalo prehratej vojne. Potom sa zveril druh druhovi a prišiel deň, keď nespokojnosť vojakov prepukla. Ako malí chlapci a manželov zbavené ženy, všetci tu žalostne stonú a túžia sa vrátiť domov, konštatuje Odysseus. Hlavný veliteľ Agamemnon si bol dobre vedomý, aké dôležité je poznať morálno-politickú situáciu v armáde. Rozhodol sa preto urobiť nesmierne riskantnú previerku. Zvolal vojnovú radu a predložil jej svoj plán. Rozkážem povolať vojsko Achajcov kaderých dlhých, aby sa na snem poradiť prišlo. Tam ich potom vyskúšam, ako mám právo, návrhom vyzvem ich, aby na lodiach s mnohými veslami odišli domov. Vy sa však naopak snažte ich od toho odradiť a môj návrh zmariť. Vojnová rada súhlasila. A keď Agamemnon predniesol svoj návrh na búrlivej schôdzi, stalo sa, čoho sa vodcovia najviac báli. V rudiach prostých vojakov, ktorí neboli prítomní v rade, vzbudil nesmiernu radosť. Tábor ľudu sa pohol ako dlhé vlny na mori. Všetci sa s divým krikom hrnuli k lodiam.
Spod nôh sa im dvíhali mrákavy prachu a jeden druhého núkal, aby sa chopil lodí a stiahli ich na jasné more. I hneď čistili jarky pod loďami, váľali podpery na zem a s veľkým hurajom sa rýchlo chystali k návratu domov. Všetkým bola odrazu úplne ľahostajná Trója i krásna Helena z Argu, pre ktorú toľko Achajcov našlo smrť v ďalekej ázijskej zemi. Nech si to ríšavý vladyka Sparty vybaví s Paridom sám. Čo kvôli jednej ženskej hubiť tak mnoho poriadnych chlapov? A vojaci pri dutých koráboch vôbec netušili, že to isté hovorí už aj ľud za pevnými hradbami Tróje. Jediná myšlienka ovládla ľud a stala sa nezdolnou silou. Skoncovať s nešťastnou vojnou. Vtedy by Achajci boli od Tróje aj napriek osudu odišli domov. To sa však nesmelo stať. Museli zasiahnuť bohovia.

Bohovia boli pôvodcami tejto vojny. Rovnako ako všetkých vecí, ktorých príčinu ľudia nechápali. Búrok a zemetrasení, morových epidémií, šťastných či nešťastných náhod. A keďže sa táto vojna začala z vôle bohov, bez ich vôle sa nemohla ani skončiť. Skvelý a ľudnatý je svet gréckych bohov, zosobňujúcich vonkajšie sily prírodné i spoločenské, ktoré ovládajú život ľudí. Bohovia sú všade. Žijú nad svetom ľudí, pod ním, v ňom i okolo neho. Nie sú síce jeho stvoritelia. V tom sa odlišuje grécke náboženstvo od mnohých iných. Nie sú dobrí ani zlí, sú však mocní. Hoci aj nad nimi je ešte osud, proti ktorému sami nič nezmôžu. Ľudia môžu žiadať bohov o pomoc, môžu si ich nakloniť obeťami a modlitbami a bohovia im trebárs pomôžu, ak ich žiadosť neodporuje osudu. Keď niektorý z bohov zanevrie na človeka, človek ešte nie je stratený. Môže si znovu získať jeho priazeň, alebo ak má odvahu, môže sa s ním sám alebo s pomocou iného boha pustiť do boja a nemusí mu podľahnúť. V čase Trojskej vojny vládne už tretia generácia bohov. Prvé dve zmietli revolúcie. Víťazný vodca poslednej vzbury, hromovládny Zeus, sa vyhlásil za najvyššieho boha a rozdelil si moc so svojimi dvoma bratmi. Poseidónovi prenechal vládu nad morom a Hádovi nad podsvetím. Sám si prirodzene ponechal to najlepšie – nebo a zem. Je absolútny vládca nad bohmi a ľuďmi, a to z titulu svojej sily. Nezneužívajú a preto nie je tyran. Je trocha pohodlný, unavuje ho už dlhá vláda, spory s bohmi a najmä jeho manželka a sestra Héra. Zlatotróna Héra má v rade bohov rezort ochrany manželstva. Pri styku s ostatnými bohmi je vznešená, ale so svojím mužom sa neustále škriepi a robí mu scény, až z toho vznikajú na zemi búrky. Nerobí to ostatne bez príčiny. Zeus je, a najmä v mladších rokoch, bol veľký záletník a nie jedinej dobre vyzerajúcej bohyne, ktorú by nechal na pokoji. S bohyňou Leto má napríklad syna Apolóna, zlatovlasého boha streľby z luku, a dcéru Artemidu, panenskú bohyňu lovu. Mal ľubosné pletky aj s bohyňou Majou, matkou boha Herma, rýchlonohého posla bohov, s bohyňou úrody Demeter, s bohyňou Temidou a mnohými inými. A neraz sa mu zapáčila aj niektorá žena narodená z ľudí. V tomto ohľade nebol medzi bohmi výnimkou. A svoju najmilšiu dcéru Pallas Aténu, iskernozrakú bohyňu vojny a múdrosti, nemal na zlosť všetkých bohyň vôbec s nejakou ženou. Porodili ju z vlastnej hlavy, odkiaľ mu vyskočila v plnej zbroji. Zeus a Héra mali svoje sídlo na hore Olympe v strednom Grécku, v nadoblačných výšinách nad ľudskými strastiami. Tu si dali postaviť skvelé paláce i ostatní bohovia, s výnimkou tých, ktorí sú svojou funkciou viazaní na pobyt v podsvetí alebo v morskej ríši Poseidónovej. Hlavným zamestnaním bohov sú hostiny. Pijú nektár a jedia ambróziu, čo im zabezpečuje nesmrteľnosť a stálu sviežosť, bez ktorej by nesmrteľnosť nestála za nič. Zháňaním jedla alebo jeho prípravou sa neobťažujú. Nosia im ho každý deň holubí odniekiaľ zo západu. Ináč si krátia čas poradami. Mnoho sa na nich hovorí, a nie je vždy k veci, ale niekedy sú celkom zábavné. Ozýva sa na nich smiech, až sa otriasajú nebesá. Nešťastím je, že bohovia nepovažujú uznesenia týchto porád vždy za záväzné. Podľa toho to tiež vyzerá na svete. Olympské paláce vybudoval boh Hephaistos, syn Diov a Hérin. Narodil sa chromý a matka ho preto zvrhla z Olympu do mora. Zachránila ho však morská bohyňa Tétis, matka Achillova. Hephaistos sa vyučil kováckému remeslu a nezanechal ho ani po návrate na vysoký Olymp. Je jediným bohom, ktorý kedy pracoval vo výrobe a nevyužil príbuzenské vzťahy, aby sa tak zbavil práce v potu tváre. Keď zasadol Zeus na trón, museli sa mu k nohám posadiť posolkyne. Bohyňa dúhy Iris, bohyňa mieru Eirene
a bohyňa víťazstva Niké. Pri výkone sudcovskej funkcie stála pri ňom bohyňa zákonného poriadku Témis a bohyňa spravodlivosti Diké, pretože zákonný poriadok a spravodlivosť bývajú dve rôzne veci. Pri hostinách ho obveseľovali bohyne spevu, hry a tanca, charitky a múzy. Obsluhoval ho Ganymedes, ktorý sa k vysokej funkcii čašníka bohov dostal pre svoju krásu, hoci bol obyčajným človekom, no aj keď nie celkom obyčajným, bol synom trojského kráľa Troa. Charitky vedeli aj tkať, ale pracovali len zriedka kedy a pochopiteľne len pre najlepšiu klientelu. Ich dielom bolo napríklad zlaté rúcho bohyne lásky Afrodity, céry Diovej a Dioninej, ktorá mala za manžela chromého Hefajsta a za milenca, ako to už býva, muža o mnoho horšieho, vlastného švagra Area, zúrivého boha vojny, odporného pre neúctu k poriadku, ľuďom i bohom. Ináč ani boh podsvetia Hades nebol zvlášť obľúbený. Jeho temnej ríši sa každý zďaleka vyhýbal. Sídlil tam v prísne stráženom paláci so svojou manželkou Persefonou a s početným štábom spolupracovníkov. Všetci mali svoje funkcie presne rozdelené. Napríklad podsvetný súdny tribunál sa skladal z troch sudcov. Ajaka, bývalého kráľa z Aiginy, Minoa, kréckého exkráľa a majiteľa známeho labyrintu s obludom Minotaurom, a spravodlivého syna Dievho Radamantia. Hádovi slúžil tiež čierny boh smrti Thanatos, bohyne pomsty Erinie, boh omamného spánku Hypnos a mnohí iní, s ktorými sa neradi stretávajú nielen ľudia, ale aj bohovia. Mnoho takýchto menej príjemných a samozrejme i príjemnejších bohov sídlilo však aj na Olympe a v morskej ríši Poseidónovej. Ľudia im preukazovali príslušnú úctu, lebo sa ich báli. Najviac však túžili potom, aby im nebránili žiť podľa vlastných predstáv a želaní. Bohovia niekedy opúšťajú svoje sídla, lebo nič nie je také nudné ako večná nemenná pohoda. Chodia na hostiny k Etiópom, ktorých si obzvlášť obľúbili pre ich zbožnosť, navštevujú svoje chrámy, aby čuchali k obetiam, rekreujú sa zo svojej nečinnosti pobyto medzi ľuďmi. Héru možno najčastejšie vidieť v Mykénach alebo v Sparte, Afroditu v Pafe na ostrove Cypre, Apolóna v Delfách. Zeus si najmä za trojskej vojny obľúbil horu Idu, pretože z nej mohol veľmi pohodlne sledovať boje. A bolo na čo sa dívať. Na trojskej pláne nebojovali predsa len ľudia, ale i bohovia. Niektorí na strane Achajcov, iný na strane Trojanov. Bolo zábavné pozerať, ako tam poskakuje zúry a od zlosti ide prasknúť odporný Ares. Nie bez škoda radosti pozeral Zeus, ako jeho trocha namyslená dcéra Afrodita ochutnala bronzové ostrie oštepu, ktorý do nej vrazil obyčajný človek. A zatiaľ, čo úbohí smrteľní bohatieri tam bojovali podľa prísnych pravidiel vojenskej cti. Bohovia menili smer šípov, zahaľovali svojich obľúbencov hustým mračnom, váňali ich nepriateľom prach do očí, ochromovali im údy, neviditeľní ich ranili od chrbta, rozširovali nepravdivé správy. Skrátka, správali sa ako skutoční nadľudia, neviazaní nejakými zákonmi, súcitom alebo zmyslom pre fair play. A teraz pre takú maličkosť ako únava z 9-ročných bojov malo by sa toto božské divadlo skončiť? Či nie sú bohovia všemocní? Z ich vôle sa zrodila táto vojna. Oni k nej dali príčinu a sledujú ňou svoje vlastné ciele. Budú ju živiť i naďalej. Právny dôvod na priamu intervenciu bol viac ako dostatočný. Osud určil pád Tróje. Svojim odchodom nesmú Achajci porušiť osud.

ich všetkých. Za nič nedovoľ stiahnuť ohnuté lode do morskej tône. Aténa jasného zraku poslúchla, pretože tento rozkaz bol v súlade s jej vlastným želaním. Zniesla sa do achajského tábora a tlmočila ho Odysseovi. Súčasne mu dala aj inštrukcie, pravda len rámcové, lebo Odysseus sa dômyslom rovnal Bohom a vedel si poradiť sám. Najdôvtipnejší z Grékov stál pred ťažkou úlohou. Rozhodol sa použiť dosť neobvyklý, ale účinný argument. Pravdu. Šiel od kráľa ku kráľovi, od vodcu k vodcovi a povedal mu toto. Si blázon. Nepatrí sa byť zbabelý. Nesluší ti tvoj strach. Sadni si a rozkáž aj svojim chlapom by si sadli. Asi si zabudol, čo vladár zamýšľa v srdci. Skúša achajských synov, ale čo chvíľa ich bude trestať. Králi a vodcovia si uvedomili dôsledky, keby v tejto previerke neobstali. Rozkazovali, prosili, sľubovali, nadávali. Dosiahli, že vojaci boli ochotní vrátiť sa aspoň na snem, kde by sa celá vec znova prerokovala. Za obzvlášť spupnými zašiel sám Odysseus. Keď zbadal niekoho z mužstva, ako sa veľmi rozkrikuje, udrel ho žezlom a skríkol na neho. Ty niktož! Ticho tu seď a počúvaj rozkazy tých, ktorí sú lepší než ty. Nie je predsa možné, aby tu každý Achájec vládol. Nedobrou vecou je vládnutie mnohých. Vladárom nech je len jeden. A keď sa vojaci vrátili na snem, dosiahol Agamemnon, že dali súhlas pokračovať vo vojne až do konečného víťazstva. Dva argumenty mali pri tom rozhodujúci význam. Odysseus: hanbou by bolo tak dlho tu byť a s prázdnymi rukami vrátiť sa domov. A Nestorov: nech sa z vás nikto nevracia domov, pokiaľ si trojskú ženu nenesie v lakťoch. A do tretice, veštec Kalchas sa zaručil, že Trója padne skôr, než lístie zo stromov. Začínal sa 10. rok vojny.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Je 13 hodín 30 minút, vážení poslucháči. Začína sa relácia Hudba SK. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Do dnešnej relácie Hudba SK som vybral výber z orchestrálnej tvorby Eugena Suchoňa. Na úvod zaznie jeho symfonieta Rustika. Dielo z roku 1956 má časti Moderato e Sostenuto, Adagio a Allegro assai. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Robert Stankovský.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Olíviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, tretia časť.

pondelok. Ráno som mu prezradila moje meno, dúfajúc, že bude rád. Mal to kompletne na háku. Čudné. Keby mi on povedal svoje meno, určite by mi to nebolo jedno. Znelo by mi príjemnejšie ako akýkoľvek iný zvuk. Skoro vôbec nerozpráva. Možno je prihorený a bojí sa, že sa na to príde. Škoda, že to tak cíti, lebo rozumie na nič. To, čo sa v skutočnosti ráta, je dobrota srdca. Keby som mu tak len mohla vysvetliť, že skutočným a celým bohatstvom života je milujúce a dobré srdce a že bez neho v živote, hoc ako múdro žitom, nemáš vôbec nič. Hoci skoro stále mlčí, má impozantnú slovnú zásobu. Dnes ráno využil prekvapujúco dobré slovo. Keď mu došlo, aké je to dobré slovo, len tak nezáväzne ho ešte dvakrát prihodil do reči. Nebolo nejako zvlášť umelecké, no prezradilo, že má dobré pozorovacie schopnosti. Toto semienko by mohlo vyklíčiť a zušľachtiť sa. Kde ho len pochytil? Nemyslím, že som ho kedy v živote použila. Moje meno mu teda bolo celkom fuk. Snažila som sa ukryť sklamanie, ale asi sa mi to celkom nepodarilo. Odišla som trucovať k močarine a sadla som si na breh nohy vo vode. Tam teraz chodievam, keď potrebujem spoločnosť, alebo sa na niekoho dívať a s niekým sa porozprávať. Samozrejme to nestačí, hoci odraz pôvabnej bledej figúry vo vode je aspoň niečo a určite niečo lepšie ako samota. Pondelok. Môj odraz rozpráva, keď rozprávam ja. Je smutný, keď som smutná ja. Súcitne ma utešuje a uisťuje. Neklesaj na duchu, chúďa moje osamelé, bez kamošiek. Ja budem tvoja priateľka. A naozaj je na teraz mojou dobrou priateľkou, mojou jedinou priateľkou, mojou sestrou. Stále mám pred očami, ako poprvýkrát zmizla. No na to nikdy nezabudnem. Nikdy, nikduci. Srdce mi oťažilo ako olovo. Povedala som si, bola moje všetko a teraz je preč. V zúfalstve som zvolala, srdce moje, roztrhni sa, tento život už neunesiem. A ukryla som si tvár v dlaniach, pretože pre mňa nebolo útechy. A keď som po chvíli zodvihla tvár z dlaní, bola stále tam, žiariaca a nádherná. A ja som sa jej vrhla do náruče. To bolo dokonalé šťastie. A hoci som už šťastie zažila predtým, toto bolo viac. Bola to extáza. O mojej priateľke z jazera som už nikdy nepochybovala. Občas zmizla, na hodinu i celý deň, ale ja som vyčkávala, nepochybovala som a vravela som si, má robotu, je tak kde preč, ale určite príde. A tak aj bolo. Vždy prišla. Niekedy v noci, ak bolo príliš temno, neprišla, lebo bola hamblivá osôbka. Ale ak vyšiel mesiac, vždy sa zjavila aj ona. Ja sa tmy nebojím, ale ona je predsa mladšia ako ja, veď sa zrodila až po mne. Mnoho a mnohokrát som ju navštívila. Je mi útechou a útočiskom, keď sa život priťaží, a v poslednej dobe sa to deje často.

Celé dopoludne som vylepšovala obydlie a na schvál som sa od neho držala obďaleč, dúfajúc, že mu bude clivo a príde. Neprišiel. Na obed som prácu završila a za odmenu tancovala s poletujúcimi včelami a motýlmi a kochala sa pohľadom na kvety, veď tie nádherné tvory vedia prilákať Boží úsmev a uchovať si ho. Pozberala som ich a uvila z nich vence a girlandy, do ktorých som sa zahodila, a taká vyparádená som si pochutnávala na mojom obede, čom inom ako jablčkách. Potom som si sadla do tieňa, čakala a dúfala. Neprišiel. Nevadí. Ak sú mu ľahostajné ešte aj kvetiny, tak z toho aj tak nič nebude. Volá ich Burina a nerozozná jednu od druhej a ešte si myslí, že je preto niečo extra. Nezáleží mu na mne, nezáleží mu na kvetoch, na malebnej oblohe pri západe slnka. Záleží mu vôbec na niečom okrem stĺkania príbytkov, v ktorých sa krčí pred dažďom, poklepávania melónov, či majú dobrý zvuk, orezávaní vínnej révy, či omaciavaní ovocia na stromoch, aby zistil, ako je na tom jeho majetok? Papekom som sa snažila v zemi vyriť dieru, pomáhajúci iným suchým konárom, len aby som si utriedila myšlienky. A zrazu som sa príšerne zľakla. Predo mnou sa vstýčil tenučký, priesvitný, modrastý kúdol. Ja som všetko pustila a utekala o život. Myslela som si, že je to nejaký duch a bála som sa ako nikdy. Ale keď som sa obzrela, neprenasledoval ma. Tak som sa znovu náhla nad skalu, dýchčiac a čakala, kým sa moje roztrasené končatiny neupokoja. Potom som sa prikradla späť, v strehu sledujúc to, no pripravená vziať nohy na plecia pri najmenšom podozrení. A keď som prišla bližšie, rozhrnula som vetvy ružového kríka a nakukla cez ne, želajúci, aby tu bol on, lebo som vyzerala naozaj milo a pekne, ten duch zmizol. Vrátila som sa na miesto a v prašnej diere blikotal jemný, ružový kúdol. Strčila som do neho prst, aby som ho preskúmala a au, rýchlo ho vytiahla. Bolesť bola neznesiteľná. Strčila som si prst do úst, stojac na jednej nohe, potom na druhej, stenajúc, uľavovala svojmu nešťastiu. No ale potom ma to celkom zaujalo a začala som to znovu skúmať. Chcela som zistiť, čo to bolo za ružový čmut. Zrazu sa mi vyjavilo meno, ktoré som predtým nikdy nepočula. Oheň. Bola som si celkom istá. Tak som to bez váhania nazvala týmto slovom. Oheň. Práve som ja stvorila niečo, čo predtým neexistovalo. Ja som pridala novú vec k nespočítateľným javom sveta. A keď mi to došlo, bola som na seba nesmierne hrdá. Chcela som sa rozbehnúť, nájsť ho a povedať mu to, mysliaci, že to zvýši jeho mienku o mne. Ale po krátkej úvahe som to nakoniec neurobila. Nie. Mal by to totiž celkom na háku. Pýtal by sa, na čo je to vlastne dobré a čo som na to mala povedať. Pretože to nebolo dobré na nič konkrétne. Bolo to len krásne. Len krásne. Povzdychla som si a zastala. Lebo ten oheň nebol na nič dobrý. Nevedel postaviť úkryt, nevylepšil dyne, neurýchlil úrodu. Bola to bezcenná hlúposť a márna márnosť. Pohrdal by tým a uťahoval by si z toho. Ale pre mňa to bolo niečo veľmi dôležité a prihovárala som sa mu. Ó, ty oheň, zbožňujem ťa. Ty pôvabný ružovkastý tvor, pretože si krásny a to úplne stačí. Chcela som si ho privinúť na prsia, no odtiahol sa. A tak som len tak z vlastnej hlavy vytvorila ďalšie úslovie, hoci sa dosť podobalo na to prvé, až som sa trochu bála plagiátorstva. Popálený hokus pokus,
sa bojí ohňa. Znovu som ho hnietla v rukách. Potom som nabrala zahrsť kedysi ohnivého prášku a vysypala som ho na suchú, vyprahnutú lúku s úmyslom doniesť ho trošku aj domov. Ale vietor ho v okamihu schytil a rozprášil po okolí a po mne. Tak som ho radšej zahodila a utiekla. Keď som sa obzrela, modrastý duch sa týčil, rozprestieral a prevaľoval ako mrak. A okamžite ma napadlo vhodné meno. Dym. Hoci na môj dušu o dyme som jak živ nepočula. O chvíľu z dymu vyšľahli nádherné žlto-červené jazyky a bez váhania som ich pomenovala plamene. A samozrejme som zase mala pravdu, hoci to boli úplne prvé plamene na svete. Preskočili do korún stromov. Nádherne prebleskovali z obrovského a stále sa zväčšujúceho dymu. A ja som sa od radosti prosto musela smiať, tlieskať a tancovať vo vytržení. Také to bolo nové, zvláštne a prekrásne a nádherné. Pribehol a zastal. Zízal a dobrú chvíľu nepovedal ani ňa. Potom sa spýtal, čo to je. Musela som mu to vysvetliť. A presne to som aj urobila. Poučila som ho, čo to je oheň. Nahnevalo ho, že ja to viem a on sa musí pýtať. Ale to nebola moja chyba. Vôbec som ho nechcela dopáliť. Po odmlke sa opýtal. Odkiaľ to prišlo? Bola to priama otázka a ako taká si žiadala priamu odpoveď. Ja som to spravila. Oheň sa šíril stále ďalej. Podišiel k okraju spáleného miesta, fľochol si pod nohy a utrúsil. A toto tu je čo? Uhlíky. Jeden zodvihol, aby ho preskúmal, ale v tú ranu ho položil. Asi si to rozmyslel. V zápätí odišiel. Vôbec nič ho nezaujíma. Mňa to ale zaujalo dosť. Ležal tam popol, sivý, jemný a delikátny. Hneď by bolo jasné, o čo ide. A uhlíky, tie som tiež spoznala v okamihu. Vyhrábala som aj nejaké jablká, čo ma potešilo. Vzhľadom na moju mladosť mám skvelý apetít. No čakalo ma veľké sklamanie. Všetky boli hnilé a tak nejak rozbrednuté.

utorok. Hnilé? Ani náhodou. Boli oveľa lepšie a lahodnejšie ako surové. Oheň je skvelý vynález. Som si istá, že raz určite prídem na to, na čo slúži. Piatok. Na okamih som ho zase zahliadla minulý pondelok pri vodopáde, ale naozaj len na okamih. Dúfala som, že pochváli moje zveľaďovanie príbytku, lebo som pracovala usilovne a s najlepšími úmyslami. Ale vôbec ho to nepotešilo. Zvrtol sa a odišiel. Aj iného znechucovalo. Znova som sa ho snažila presvedčiť, aby prestal chodívať k vodopádom. To oheň mi pomohol objaviť ďalší pocit, nový a celkom odlišný od lásky, smútku a tých, čo som už objavila, a síce strach. Aký je príšerný. Bodaj by som ho nikdy neobjavila. Kazí moje šťastie, morí, trízni a sužuje ma. No za nič som ho nemohla presvedčiť, pretože on strach ešte neobjavil a tak mi ani zamak nerozumie.

výňatok z Adamovho denníka. Asi by som mal pamätať na to, že je primladá. Len dievčinka trochu popustiť. Je plná záujmu, dychtivosti a elánu. Svet je pre ňu očarujúci, plný zázrakov a záhad. Od radosti, hoc kedy stratí reč, kedykoľvek, keď nájde novú burinu, musí sa s ňou pomojkať, ovoňať a prihovoriť sa jej, či vymýšľať storaké láskyplné mená. Miluje farby. Hnedé kamene, žltý piesok, šedý mach, zelené lístie, modré nebo, perlový úsvit, purpurové tiene na kopcoch, zlatisté ostrovčeky putujúce po karmínových moriach pri západe slnka, bledý mesiac, plaviaci sa spleťou oblakov, hviezdy žiariace ako klenoty na oblohe. Pokiaľ viem, ani jedna z týchto vecí nemá žiadne praktické využitie. Lenže jej stačí to, že sú farebné a majestátne a hneď je z toho celá bez seba. Keby len na chvíľu zavrela klapačku, raz za čas na pár minút vydržala ticho, aký by to len bol pekný pohľad. Vtedy myslím si, že by som si pohľad na ňu aj vychutnal. Veru áno, pretože si začínam uvedomovať, že je to pozoruhodne pôvabná bytosť. Svieža, útla, štíhla, úhľadná, oblá, urastená, svižná, ladná. A keď som ju jedného dňa pozoroval, ako tak stála na veľkej skale, so svojou mladou hlavou zaklonenou dozadu, dlaňou si zacláňala mramorovo bielu tvár pred páliacím slnkom, sledujúc na oblohe vtáka v letku, došlo mi, aká je krásna. Pondelok, poludnie. Ak existuje niečo, čo ju na celej šírej zemi nezaujíma, neviem o tom. Mne sú niektoré zvery úplne voľné, jej však ani jeden. Nemá obľúbencov, ťahajú to ku všetkým, všetky sú jej vzácne a každú novú živú dušu víta s otvorenou náručou. Keď nám tábor rozdupal statný Brontosaurus, tešila sa z nového prírastku, kým ja som ho považoval za božie dopustenie. A toto je typický príklad toho, ako rozdielne vnímame svet. Chcela ho skrotiť a nechať si ho, kým ja som sa už lúčil s príbytkom a plánoval na dobro sa odsťahovať. Myslela si, že si ho pripúta dobrotami a bude z neho skvelé domáce zvieratko. A musel som jej pripomenúť, že domáce zviera, ktoré má 6 metrov do výšky a 25 do šírky, nie je úplne dobrý nápad, lebo aj pri tých najlepších úmysloch a bez zámeru niečo zničiť, môže kedykoľvek zasadnúť náš dom a rozmliaždiť ho na kašu. Stačí sa mu len pozrieť do očí a každý vidí, že je nepríčetné. Ale zobrala si do hlavy, že tú beštiu si nechá a nebola ochotná sa jej vzdať. Dostala nápad otvoriť si mliekáreň a ja jej vraj mám pomáhať dojiť to. Tak to nech si rovno vyhodí z hlavy. Veď mi ide o život. Veď to ani nie je samica a naviac nemáme rebrík. Tak potom sa na Brontosaurovi chcela prevážať po okolí, že čo máme za vyhliadku. Dobrých 10-12 metrov chvostatej obludy ležalo na zemi ako uťatý strom a ona si zmyslela, že po ňom vyšplhá. To sa ale parádne zmýlila. Keď doliezla k strmému miestu, chvost bol príliš klský a zletela jak kabela. Keby nie mňa, je po nej. Či jej to stačilo? Nie. Nedá pokoj, akým si všetko neoverí sama. Pre ňu neexistujú neoverené teórie. Vôbec ich netoleruje. Priznávam, začína sa mi páčiť tento prístup, aj ma priťahuje. A vlastne mu aj trochu podlieham. A čím som s ňou dlhšie, tým viac si myslím, že aj ja by som mal pár vecí skúsiť. Čo sa týka toho mohutného tvora, jeden nápad ju nie a nie pustiť. Keby sme ho vraj skrotili a trochu sa s ním spriatelili, mohol by slúžiť ako most cez rieku. Ukázalo sa, že krotký je dostatočne. Teda takto aspoň pripadalo jej.
takže sa podujala preveriť svoju teóriu. Ale škaredo narazila. Vždy, keď ho už správne vmanévrovala do rieky a vyliezla na breh, aby cez neho mohla následne prejsť, Brontosaurus vyliezol za ňou ako psík a všade ju sledoval ako nejaká osobná hora. Tak, ako to robia aj všetky ostatné zvieratá. Utorok, streda, štvrtok, až do dnes. Nie je po ňom ani stopa. Je mi dlho byť takto o samote, ale vždy je lepšie byť sama, ako byť nevítaná. Piatok. Ja prosto musím mať spoločnosť. Tak som zjavne stvorená. A tak sa priatelím so zvieratami. Sú také zlaté, roztomilé a taktné. Nikdy nie sú namrzené. Nedajú najavo, že ich vyrušujem. Vždy sa na vás usmievajú a vrtia chvostíkmi, pokiaľ teda nejaké majú. Vždy pripravené na prechádzku, alebo jašica, alebo čo už navrhnete. Zvieratá sú dokonalí gentlemani.

vtákov, výchrice víriacich krídel. A keď slniečko upriami lúče na ten operený zmetok, oslnia nás všetky možné a nemožné farby, len tak oči prechádzajú. Robíme dlhé vychádzky a vďaka tomu som už videla dobrý kus sveta. A vlastne myslím, že som ho už videla skoro celý. Takže som vlastne prvá a jediná objaviteľka. Na náš sprievod je veľkolepý pohľad. Nič na svete sa mu nevyrovná. Ja som uvelebená na tigrovi alebo leopardovi, lebo ich srdce je mekučká a na ich zaguľatenom chrbte sa mi sedí veľmi pohodlne. Navyše sú to krásne zvieratá. Ale na dlhšie cesty a na miesta s peknými výhľadmi si beriem slona. Vysadí ma na seba svojim chobotom, no dole to zvládnem aj sama. A keď sa chceme utáboriť, sadne si a ja sa prosto zošmyknem dole. Vtáky a zvieratá sú k sebe priateľské a nevedú medzi sebou žiadne spory. Vedia hovoriť a hovoria hlavne so mnou. No musí to byť dáky cudzí jazyk, lebo im nerozumiem ani slovo. Hoci oni mi často rozumejú, keď sa im prihováram. Obzvlášť môj pes a slon. Zahambuje ma to. Znamená to, že sú bystrejší a teda moji nadriadení. To ma trošku štve, pretože ja chcem byť hlavný pokus a aj budem. Už som sa naučila plno vecí, takže som dosť vzdelaná. Hoci sprvu to tak nebolo. Žila som v úplnej nevedomosti. Najskôr ma to dosť štvalo, pretože aj pri mojom všetkom pozorovaní som nikdy nemala dosť rozumu, aby som sa motala okolo, keď tiekla voda do vrchu. Ale teraz mi to už nevadí. Experimentovala som a experimentovala, až kým som nezistila, že nikdy netečie hore kopcom, jedine po tme. Viem, že po tme musí tiecť smerom nahor, pretože jazierko nikdy nevyschne, čo by sa samozrejme stalo, ak by sa voda v noci nevrátila. Vždy je najlepšie overiť si veci v praxi. Vtedy máš istotu. Naopak, ak sa spoľahneš na dohady, špekulácie a domnienky, nikdy sa nepoučíš. A niektoré veci sa nedajú zistiť vôbec. Ale na to neprídete hádaním a špekulovaním. Musíte trpezlivo experimentovať, až dokiaľ najisto neviete, že sa overiť nedajú. A je úžasné, že je to tak. Svet je vďaka tomu taký zaujímavý. Aká nuda by tu panovala, keby si nemal čo zisťovať? Zisťovať a nezistiť je rovnako úžasné, ako zisťovať a zistiť. Neviem sa toho nabažiť. Veď pokúšať sa na niečo prísť a neprísť na to je rovnako zaujímavé, ako pokúšať sa na niečo prísť a prísť na to. Možno ešte zaujímavejšie. Tajomstvo tej vody bolo pre mňa vzácne do momentu, kedy som ho pochopila. Potom zmizlo všetko nadšenie a ja som mala pocit, ako by som o niečo prišla. Len vďaka mojim pokusom viem, že drevo pláva rovnako ako suché lístie a perie a kopec ďalších vecí. Takže vychádzajúc z týchto nahromadených dôkazov, viete usúdiť, že kameň tiež bude plávať. Ale musí vám stačiť jednoducho to vedieť, keďže neexistuje spôsob, ako by sa to dalo overiť. Zatiaľ. Lenže ja ten spôsob nájdem, no a potom príde aj o toto nadšenie. Z takýchto vecí som smutná, pretože ako tak časom nakoniec na všetko prídem, neostanú mi už žiadne nadšenia. A ja tie nadšenia zbožňujem. Minulú noc som kvôli týmto myšlienkam nemohla zaspať. Pôvodne sa mi nedarilo rozlúštiť, prečo som bola stvorená. Ale dospela som k záveru, že mojím poslaním je objaviť všetky tajomstvá tohto nádherného sveta, byť šťastná a prejavovať vďaku nášmu stvoriteľovi za to, že to všetko vymyslel. Myslím, že mi stále ostáva veľké množstvo vecí, ktoré sa môžem naučiť. Aspoň v to dúfam. A ak s tými vecami budem hospodáriť rozumne a nebudem sa príliš ponáhľať, myslím, že mi ešte vystačia na dlhý čas. Aspoň dúfam. Keď z ruky pustíte pierko, vietor ho odnesie preč a ono vám zmizne z očí. Ak pustíte z ruky hrudu hliny, nič také sa nestane. Vždy spadne dole.

Skúšala som to nejedenkrát. A vždy je to tak. Zaujímalo by ma, prečo to tak je. Viem, že nespadne dole. Ale prečo sa zdá, že spadne? Asi je to optická ilúzia. Myslím tým, že jedno z nich je len ilúzia, neviem ktoré. Možno je ňou pierko a možno hruda. Nedokážem potvrdiť, ktoré. Viem len predviesť, že buď jedno alebo druhé je podvrh. A človeka treba nechať, nech si sám vyberie, ktoré. Z pozorovania viem, že hviezdy tu nebudú naveky. Videla som, ako sa aj tie najkrajšie z nich rozstavili a stiekli dole z oblohy. Ak sa môže rozstaviť jedna, môžu sa rozstaviť všetky. Ak sa môžu rozstaviť všetky, môžu sa všetky rozstaviť v tú istú noc. Toto sklamanie si ma raz nájde. Viem to. Mám v pláne pozorovať ich každú noc tak dlho, ako vydržím bdieť. A chcem si tie ligotavé polia vtesať do pamäti, aby som ich mohla, keď o ne nakoniec prídem, vrátiť späť na to čierne nebo, kedy si len zmyslím. Budem môcť tie krásavice opäť rozsvietiť a to obrovské množstvo ešte zdvojnásobím, keď na ne budem hľadieť zrakom zahmleným od slz.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Dnes na tému Bluegrass a banjo. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

Americkí kočovní muzikanti a zabávači minstreli, o ktorých som vám hovoril v jednej z predchádzajúcich relácií o bendže, svojou hudbou spätne ovplyvnili aj americký beložský folklór. Zvlášť významne sa bendžo, ale aj ďalšie strunné nástroje uplatnili v oblasti Blue Ridge Mountain. Už v polovici 19. storočia tu pôsobili inštrumentálne zoskupenie, využívajúce prevažne samé strunné nástroje. V širokej oblasti celých Apalačských hôr v štáte Kentucky, ale aj v ďalších okolitých štátoch sa založila hudobná tradícia, ktorej sa dnes vo všeobecnosti hovorí bluegrass a je stále veľmi živá.

Možno neviete, že názvom Bluegrass sa tento druh americkej tradičnej hudby začal označovať až po roku 1945, keď do skupiny Billa Monroea Bluegrass Boys prišiel banjista Earl Scruggs. Ich hudba začala byť tak populárna, že ju začali napodobňovať mnohí muzikanti a dali tak názov samostatnému žánru. My teraz počúvame skupinu Flat and Scruggs Foggy Mountains Boys.

bluegrasse sa používajú výhradne akustické nástroje. Zvyčajne sa kombinujú banjo, gitara a husle, pričom hudobné funkcie týchto nástrojov sú vopred dané a rešpektované. Okrem nich sa v bluegrassových skupinách stretneme s kontrabasom, dobrom, prípadne lead gitarou a mandolinou.

tak to bola vypaľovačka skupiny Ricky Skeks and Kentucky Thunder. Bluegrassové skupiny rozšírené v oblasti Apalačského pohoria od Alabamu až po Virginiu sa v druhej polovici 20. storočia stali módnou záležitosťou nielen v celých Spojených štátoch, ale dokonca na celom svete, vrátane Slovenska a Čiech. Vypočujeme si skupinu jedného z najvýznamnejších českých banjistov, Svaťa Kotasa.

Tak to bol predstaviteľ novších prúdov v bluegrese Svaťa Kotaza a jeho skupina. Pravoverní bluegrasisti uctievajú 8 skupín, ktorých nahrávky a štýl hry podrobne študujú až natoľko, že vznikol všeobecne známy repertoár, ktorý ostrieľaní hráči na celom svete poznajú a vedia hrať. To umožňuje plynulé výmeny hráčov v skupinách, prípadne jam sessiony, náhodné spoločné muzicírovanie. Tým sa bluegrass, podobne ako tradičný jazz, stal akýmsi globálnym druhom folklóru. Zo spomínanej veľkej osmičky najznámejšou a najuctievanejšou bluegrassovou skupinou všetkých dôb sa stala a asi navždy ostane kapela Flat and Scruggs and Foggy Mountains Boys.

A teraz sa pozrieme bližšie na úlohu kľúčového nástroja banja. V bluegrassovej hudbe banjo plní tri základné funkcie. Solovú, sprievodnú a tzv. Podhrávkovú. Ako solistický nástroj sa používa vtedy, keď hrá obohatenú melódiu v inštrumentálnych medzihrách, medzi spievanými úsekmi skladieb alebo v inštrumentálnych skladbách.

Melódia sa na bendže hrá zväčša palcom na hrubších strunách, pričom je doplňaná harmonickými tónmi, hranými ďalšími prstami tak, aby sa vyplnil celý takt najčastejšie osmičkovými hodnotami. Tento variačný princíp zhusťovania je známy nielen z vážnej, napríklad barokovej hudby, ale používajú veľmi často ho aj naši primáši pri husľovom cifrovaní. My si však tak, ako v predchádzajúcej nahrávke, vypočujeme vynikajúcu skupinu The Little Grass Calls z Nashville.

rôznych herných technikách a ďalších funkciách hry na banjo v bluegrasse si povieme v nasledujúcej relácii. Pekný deň vám želajú zvukový majster Marian Tarčík a redaktor Samo Smetana. Na záver si ešte vypočujeme jednu z nahrávok slávnej skupiny Flat and Scruggs and Foggy Mountain Boys.

Vážení poslucháči, George Bernard Shaw bol zakladateľom modernej drámy v Anglicku a nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. Teraz vás pozývame počúvať adaptáciu hry Don Juan v pekle, ktorú pre rozhlas v roku 1997 upravil a režíroval Štefan Korenči.

0: Prepáčte, ale som tak sama. A toto je také hrozné miesto.
1: Nová.
0: Áno. Myslím, že som umrela dnes ráno. Už celé hodiny putujem v strašnej samote.
1: Ešte ste nestratili zmysel pre čas. Každý ho onedlho stratí tu vo večnosti.
0: A kde sme?
1: V pekle.
0: V pekle? Ja? A v pekle? Čo si to dovoľujete?
1: A prečo nie, senora?
0: Som urodzená dáma a verná dcéra cirkvi. Keby som sa dostala do očistca, tak nepoviem. Nebola som dokonalá, kto je dokonalý, ale do pekla?
1: Peklo, senora, peklo. Ubezpečujem vás. A toto je jeho najpríjemnejší kútik. Chcem povedať, najosamelejší. Hoci vy máte zrejme radšej spoločnosť.
0: Ale veď som úprimne ľutovala hriechy. Vyspovedala sa. Rada som sa spovedala.
1: Darmo. Musíte sa s tým zmieriť.
0: A okoľko viac som mohla hrešiť. Všetky moje dobré skutky vyšli na zmar. To je nespravodlivé.
1: Máme tu veľa dobrých ľudí.
0: Vy ste boli dobrí.
1: Bol som vrah.
0: Vrah?
1: Bol to len súboj. Prebodol som mečom istého starca, ktorý chcel prebodnúť mňa.
0: No, ak ste boli šľachtic, tak to nebola vražda.
1: Ten starec to nazval vraždou. Lebo vraj bránil česť svojej céry. Bol som totiž taký hlúpy, že som sa do nej zalúbil. A keď som jej to povedal, spustila krik. On ma za to zasypal urážkami a chcel ma zavraždiť.
0: Boli ste ako všetci chlapi. Nemravníci a vrahovia. Všetci.
1: A predsa sme sa tu stretli, vážená. Koľko rokov ste mali, keď ste prešli do večnosti?
0: Nespýtujte sa ma, koľko rokov som mala, ako by som už patrila do minulosti. Mám 77.
1: Zrelý vek, seňora. Ale v pekle sa staroba netoleruje. Je príliš skutočná. My tu pestujeme kult lásky a krásy. Keďže naše duše boli na veky zatratené, pestujeme si srdcia. Ako 77-ročná dáma neurobíte v pekle šťastie.
0: Čo môžem robiť so svojím vekom, pane?
1: Zabúdate, že ste svoj vek nechali za sebou v kráľovstve času. Máte práve tak 77 ako 7. 17 či 27.
0: Nezmysel.
1: Stačí, ak si zaželáte hoci ktorú svoju bývalú podobu. A vráti sa vám.
0: To nie je možné.
1: Skúste.
0: 17.
1: Počkajte. Prvnež sa rozhodnete, mal by som vás upozorniť, že vek u nás podlieha móde. Občas bláznime za 17-ročnými, ale to netrvá dlho. Práve teraz je v móde vek tak okolo 40, alebo takých 37. Ale sú príznaky, že čoskoro príde k zmene. Ak ste boli pekná ako 27-ročná, navrhol by som vám, aby ste skúsili tento vek a zaviedli tak novú módu.
0: Neverím ani jedinému vášmu slovu, ale dobre. Nech mám 27.
1: Doňa Anna.
2: Čože? Vy ma poznáte?
1: A vy ste na mňa zabudli?
2: Nevidím vám do tváre.
1: Pristúpim bližšie.
2: Don Juan. Netvor. Vrah môjho otca.
1: Chcete ho vidieť?
2: Môj otec je tu?
1: Nie, je v nebi.
2: Vedela som. Môj šľachetný otec.
1: Z času na čas zostúpi sem k nám. V nebi sa nudí. Preto dovolte, aby som vás varoval. Ak sa s ním stretnete, nehovorte o mne ako o jeho vrahovi. Tým by ste ho smrteľne urazili. Tvrdí, že bol oveľa lepším šermiérom ako ja. A že keby sa nebol pošmykol, určite by ma bol zabil. Má rozhodne pravdu. Nebol som dobrý šermiér. Nikdy sa s ním o tom neškriepim, takže sme veľmi dobrí priatelia. Pravdepodobne by ste sa s ním radšej nestretli.
2: No dovolte, nosila som po ňom smútok celý život.
1: Áno, lebo vám pristal.
2: Čo?
1: Lenže smútiť celý život je jedna vec a smútiť celú večnosť druhá. Okrem toho tu nás je práve tak mŕtva ako on. Môže byť niečo smiešnejšie, ako keď jedna mŕtva osoba smúti za druhou? Netvárte sa tak zhrozene, moja milá Anna. A neplašte sa. V pekle je všetko humbuk. Nič iné tu hádam ani nie je. Ale humbuk smrti, veku a zmeny odpadá. Lebo tu sme všetci mŕtvi a všetci veční. Čoskoro sa prispôsobíte.
2: A všetci ma budú volať moja milá Anna?
1: Nie. To mi len tak vyklzlo.
2: Juan, naozaj ste ma ľúbili, keď ste sa ku mne tak nehanebne zachovali?
1: Ach, prosím vás, nehovorte o láske. Všetci tu hovoria iba o láske. O jej kráse, o jej svetosti, o jej duchovnosti. A čert vie o čom. Prepáčte, ale už ma to naozaj nudí. Nevedia, o čom hovoria. Ale ja viem.
2: Ani smrť vám nezjemnila city, Juan. Ani strašný trest, ktorý vám predpovedala socha môjho otca, nenaučil vás úctivosti.
1: Psst. Počúvajte.

0: hudba, ktorou Mozart uvádza príchod sochy. To je váš otec. Radšej sa ukryte, kým ho nepripravím.
1: Á, tu ste, priateľ môj.
2: Tak čo? Už ste sa pokajali?
1: Keby som to urobil, nemali by ste zámienku chodiť z neba sem a škriepiť sa so mnou.
2: To je pravda. Je niečo nové?
1: Áno. Vaša dcéra umrela.
2: Moja dcéra? Aha. Tá, s ktorou som vás dochytil však. Počkajte, ako sa volala?
1: Anna.
2: Správne. Anna.
3: Vy, otče, ste zabudli, ako sa volám? Naozaj ste sa premenili na kameň.
2: Drahá moja, v tejto mramorovej podobe sa oveľa väčšmi páčim ako v svojej niekdajšej podobe. A tak som si ponechal podobu, ktorú mi dal sochár. Bol to jeden z najväčších majstrov svojej doby. To musíš uznať.
3: Oče, vy a márnomyselnosť.
2: Nitka môjho života sa pretrhla hlúpou náhodou, keď som mal iba 64, takže som vlastne mladší ako ty. Považuj ma, prosím ťa, len za svojho spolubližného a nie za otca.
3: Hovoríte ako tento lotor.
2: Juan má zdravé názory. Zle šermuje, ale má zdravé názory.
3: Začínam chápať. Ste diabli, ktorí ma pokúšajú. Áno, mala by som sa pomodliť.
2: Nie, dieťa moje, nemodli sa. Ak to urobíš, oberieš sa o hlavnú výhodu tohto miesta. Tu nad bránou je nápis. Vzdaj sa každej nádeje, kto sem vchádzaš. Len si pomysli, aká je to úľava, lebo čo je nádej? Jedna z foriem morálnej zodpovednosti. Krátko a dobre, peklo je miesto, kde nemáš inú robotu, len sa zabávať. Vzdycháte, priateľ Juan. Ale keby ste boli v nebi ako ja, uvedomili by ste si, o čo ste na tom lepšie.
1: Ale a čo sa stalo, Komtúr?
2: Urobil som vážne rozhodnutie, chlapče môj. Ale predovšetkým, kde je náš priateľ diabol? Musím sa s ním poradiť. Aj Anna sa s ním rada zoznámi však.
3: Vy mi chystáte akési múky.
4: Mám znova potešenie privítať u nás slovutného Komtúra. Don Juan? Služobník. Neznáma dáma. Klaniam sa vám, senora.
3: Vy ste...
4: Lucifer. K vašim službám.
3: Ja zošaliem.
4: Počuli ste o mne len to najhoršie, ale verte mi, mám na zemi aj množstvo priateľov.
3: Áno, vládnete v ich srdciach.
4: Lichotíte mi, senora, ale mýlite sa. Je pravda, že svet sa nemôže bezo mňa zaobísť, ale nedostáva sa mi za to nejakého uznania. V hĺbke duše mi ľudia nedôverujú a nenávidia ma. Všetky ich sympatie patria nešťastiu, chudobe, biede telesnej i duševnej. A ja ich vyzývam, aby sa udávali im radosti, láske, šťastiu, kráse.
1: Prepáčte, odchádzam. Viete, že to neznášam.
4: Áno. Viem, že nepatríte k môjim priateľom.
2: Ale čo vám urobil Juan? To, čo hovoril, keď ste ho prerušili, znelo podľa mňa veľmi rozumne.
4: Ďakujem vám, priateľ môj, ďakujem vám. Vy ste ma vždy chápali. On ma vždy len tupil a vyhýbal sa mi.
1: Vždy som sa k vám správal dokonale korektne.
4: Korektne? Čo je korektnosť? Nestojím len o korektnosť. Potrebujem vrelú náklonnosť, opravdivú úprimnosť, radostnú oddanosť a lásku.
1: Je mi z vás zle.
4: No, prosím. Počujte, Komtúr, akou iróniou osudu sa tento chladný egoista ocitol v mojom kráľovstve a vy v ľadových palácoch neba.
2: Nemám právo sa ponosovať. Bol som pokrytcom a ak som sa dostal do neba, tož dobre mi tak.
4: Ale pán môj, prečo neprídete k nám a neopustíte sféry, pre ktoré je váš temperament príliš živý, srdce príliš horúce, schopnosť radovať sa príliš veľká?
2: Dnešným dňom som sa rozhodol, že to urobím. Odteraz, skvelý syn úsvitu, som váš. Opustil som nebo navždy.
4: Aká čest. Aký triumf pre nás. Ďakujem vám, ďakujem. No. A teraz, priateľ môj, konečne vás smiem takto nazývať. Nemohli by ste presvedčiť túto Juana, aby zaujal miesto, ktoré ste uvoľnil tam hore?
2: Nemôžem s dobrým svedomím odporúčať človeku, ktorý je môjim priateľom, aby sa vedome odsúdil na nudu a nepohodlie.
4: Prosím vás, senora, nemohli by ste ho presvedčiť, že by mu veľmi osožila zmena vzduchu?
3: Varím, môže ísť do neba, ak chce.
4: A čo mu bráni?
3: Môže každý? Môžem aj ja ísť do neba, ak chcem?
4: Isteš, ak to vyhovuje vášmu vkusu.
3: Tak prečo nejdu do neba všetci?
2: Tak na to ti odpoviem ja, moja drahá. Preto, lebo nebo je miesto, kde vládne najanielskejšia nuda v celom vesmíre.
4: Existuje fáma, že ma odtiaľ vyhnali, ale v skutočnosti by ma tam nebolo nič zadržalo.
2: Ani sa nečudujem. Nikto by nevydržal žiť celú večnosť v nebi.
4: No, proti gustu žiaden disputát. Sú ľudia, ktorým sa tam páči. Myslím, že Donovi Juanovi by sa tam páčilo.
1: Prepáčte, otvorene. Naozaj by ste sa tam mohli vrátiť? Keby ste chceli.
4: Vrátiť? Často sa tam vraciam. O akú cirkevnú autoritu môžete oprieť svoje tvrdenie, že medzi našim svetom a tým druhým existuje neprekročiteľná hranica?
3: Ha! A čo priepasť?
4: Ha? Milá pani, podobenstvo sa nesmie brať doslova. Tá priepasť je len rozdiel medzi anielským temperamentom a diabolským. Viete si predstaviť hĺbšiu priepasť? Spomeňte si, ako to vyzerá na Zemi. Medzi prednáškovou sieňou filozofa a bíčou arénou nie je nejaká viditeľná priepasť, ale toreador do prednáškovej siene filozofa nikdy nepríde. Majú tam veľkolepé dostihové dráhy, ale aj koncertné siene. Tí, čo chodia na konské dráhy, môžu namiesto nich, ak chcú, navštevovať koncerty klasickej hudby, môžu slobodne robiť všetko, čo im vláda, zákon a verejná mienka dovolí. Ale či milovníci dostihov opúšťajú svoj obľúbený šport a húfne sa hrnú do koncertných siení? Nie. Neveru. Bolo by im tam práve tak otupno, ako je Komtúrovi v nebi. To je tá hlboká priepasť, o ktorej hovorí podobenstvo. Ponad konkrétnu priepasť by ľudia mohli postaviť most. Alebo by som im ho pri najhoršom postavil ja? Zem je plná čertových mostov. Ale priepasť nezáujmu je nepreklenuteľná a večná. A to je jediná priepasť, ktorá oddeluje mojich tunajších priateľov od tých, čo žijú v takzvanej večnej blaženosti.
3: Idem na skutku do neba.
2: Dieťa moje, len jedno varovné slovíčko. Na každom takom koncerte uvidíš množstvo unudených ľudí, ktorí to prišli nie preto, že majú naozaj radi klasickú hudbu, ale preto, lebo si myslia, že je ich povinnosťou mať ju radi. No, a to isté máš u neby. Množstvo ľudí tam prebýva v sláve nie preto, že sú tam šťastní, ale preto, lebo si myslia, že sú tým povinní svojmu postaveniu.
3: Povinnosť voči sebe samej mi káže, aby som toto miesto ihneď opustila.
2: Ale...
3: Oče, očakávam, že pôjdete so mnou. No, no nemôžete tu zostať. Čo povedia ľudia?
2: Ľudia? Veď najlepší ľudia sú tu. Cirkevní hodnostári. A vôbec. Tak málo ich ide do neba.
4: To je pravda. Od začiatku svojej kariéry som si uvedomoval, že napriek dlhotrvajúcej kampani očierňovania a nadsti utrhania, ktorá sa vedie proti mne, nakoniec predsa len čírou váhu verejnej mienky, zvíťazím. Vesmír je vybudovaný na konštitučných základoch a s takou väčšinou, akou disponujem ja, nemôžem byť natrvalo odstavený od vedúcej funkcie.
1: Myslím, Anna, že by ste mali radšej zostať tu.
3: Nechcete, aby som išla s vami?
1: Iste. Nechcete prísť do neba v spoločnosti takého zatratenca ako ja?
3: Všetky duše sú rovnako vzácne. Oľutovali ste predsa svoje hriechy, či nie?
1: Moja milá Anna, ste naivná. Myslíte, že nebo je ako zem, kde sa ľudia navzájom presviedčajú, že čo sa spáchalo, možno pokáním odčiniť? Že čo sa povedalo, možno vziať späť? Že čo je pravda, možno na základe všeobecnej dohody premeniť na lož? Nie. Nebo je domovom skutočnosti a jej pánov. Preto ta idem.
3: Ďakujem. Ja idem do neba preto, lebo hľadám šťastie. V skutočnosti som mala dosť na zemi.
1: Potom ostaňte tu. Lebo peklo je domovom tých, čo utekajú pred skutočnosťou a hľadajú šťastie. Tu sa oslobodzujete od tyranie tela, lebo tu už prestávate byť zvieraťom, lebo ste duch, prízrak, ilúzia, konvencia. Ste nesmrteľná, nestárnuca, slovom nehmotná. Tu nazývate svoj zovnejšok krásou, svoje pocity láskou, svoje pohnútky hrdinstvom, svoje ambície cnosťou. Celkom tak, ako na zemi. Ale tu nie je nemilosrdných faktov, ktorými nás skutočnosť skúša. A vy chcete tento raj opustiť?
3: Ale keď je peklo také krásne, aké veľkolepé musí byť nebo.
4: Tak výrečne ste opísali prednosti môjho panstva, že vám rád dovolím, aby ste rovnako spravodlivo zhodnotili aj nedostatky konkurenčného podniku.
1: V nebi, ako si to ja predstavujem, milá pani, sa nikto nehrá ani nepretvaruje. Tam sa žije a pracuje, tam vidíte veci, aké sú, a oslobodzujete sa len od klamu. Pevnosť a neohrozenosť je vašou slávou. Ak sa tu a na zemi ešte stále hrá divadlo a celý svet je len jedno veľké javisko, tak nebo je prinajmenšom za kulisami. Lenže nebo sa nedá opísať metaforou. Tam teraz pôjdem, lebo dúfam, že takto konečne uniknem lžiam a nudnej vulgárnej hombe za šťastím. Senior Kontúr...
2: A?
1: Nezazlievam vám vašu nechuť.

0: že z neho urobil väčšie zviera, ako sú všetky ostatné zvieratá. Jedno krásne telo je viac hodno ako 100 filozofických mozgov, ktorých majitelia trpia zlým trávením a zastavenými vetrami.
1: Aj Megatherium a Ichthyosaurus chodili po zemi 7 míľovými krokmi a svojimi oblakovitými krídlami zakrývali slnko. A kde sú dnes? Títo tvorovia žili a chceli žiť, ale pretože nemali mozog, nevedeli, ako dosiahnuť cieľ a sami sa zničili.
0: Či človek s mozgom, ktorým sa tak chvasce, menej ničí sám seba? Chodili ste v poslednom čase po zemi? Ja som chodil a dobre som si všimol skvelé vynálezy človeka a poviem vám, že v umení žiť človek nič nevynašiel. Za to v umení usmrcovať prekonáva samú prírodu. Jeho chémia a technika je vraženejšia ako cholera. Morovaná kaza hladomor. Sedliak, ktorého dnes pokúšam, je a pije, čo jedli a pili sedliaci pred 10 000 rokmi. A dom, ktorom býva, zmenil sa za 1000 storočí len o málo viac ako móda dámskych čepcov za niekoľko týždňov. Ale keď ide zabíjať, má v rukách zázračný mechanizmus, ktorý na dotyk jeho prsta uvoľňuje všetku utajenú molekulárnu energiu. Čo je proti nemu oštep, šíp či sekera jeho predkov? V mierovej práci je človek fušer. Vynálezca spravodlivosti, povinnosti, patriotizmu a všetkých ostatných izmov, pomocou ktorých ešte aj tí, čo sú dosť múdri na to, aby boli ľudskí, dajú sa presvedčiť, aby sa stali najničivejší zo všetkých ničiteľov. A v týchto tvoroch ste vy objavili to, čo nazývate silou života.
1: No áno, lebo teraz príde to, čo je na celej veci najprekvapujúcejšie.
2: Nezmysel.
1: Život je sila, ktorá po neštíselných experimentoch dospela k organizovanej forme. Že čmeliak, aj človek, myš, aj mamut, cvrčky, cudzopasníky, aj cirkevní hodnostári sú viac menej úspešnými pokusmi vytvoriť z tejto sily, z tohto surového materiálu čoraz vyšších a dokonalejších tvorov. Ideálnu bytosť, ktorá je všemohúca, vševedúca, neomylná a dôsledne si uvedomujúca seba samú. Skrátka, Boha.
0: Súhlasím, aby sme mohli pokračovať v debate.
2: Súhlasím, aby sme sa vyhli ďalšej debate.
3: Čo najrozhodnejšie protestujem proti formulácii o cirkevných hodnostároch. A prosím vás, aby ste ich nezaťahovali do tohto sporu.
1: Anna, už ich nespomeniem.
3: No.
1: Životu pri jeho pokusoch priblížiť sa boskému ideálu nešlo o krásu či fyzickú zdatnosť jeho výtvorov. Vtáci v tomto ohľade značne prevyšujú ostatné živočíchy. Svojou schopnosťou lietať, svojim pestrým operením a, ak smiem dodať, svojou dojemne poetickou láskou a starostlivosťou o mláďatá. Keby cieľom života bola krása a láska, bolo by nepochopiteľné, prečo život, keď už raz stvoril vtáky, začal zrazu z celkom iného konca a vytvoril ťarbavého slona a škaredú opicu, našu pravapičku.
0: Vy teda usudzujete, že životu šlo o ťarbavosť a škaredosť?
1: Nie! Vy zvrhlá diabolská duša, tisíckrát nie! Životu šlo o mozog. O tento jediný vytúžený cieľ. O orgán, ktorý by mu dopomohol nielen k seba uvedomeniu, ale aj k seba pochopeniu.
2: To je už metafyzika, Juan. Na kieho diabla? Prepáčte mi.
0: Nič sa nestalo. Ak niekto použije moje meno, aby väčšmi zdôraznil svoje slova, vždy to považujem za veľký kompliment. Som vám k službám, Komtúr.
2: Ďakujem vám. Ste veľmi láskaví. Ani v nebi som sa nezbavil starého vojenského zvyku drsne sa vyjadrovať. Chcel som sa Chuana spýtať.

0: Prečo sa život namáha stvoriť mozog? Prečo chce pochopiť sám seba? Prečo mu nestačí proste sa radovať?
1: Keby ste nemali mozog kontúr, neuvedomovali by ste si, že sa radujete. A to by nebola nejaká zábava.
0: Ale mne stačí akurát toľko mozgu, aby som si to uvedomil, že sa radujem.
1: Preto je intelekt taký nepopulárny. Ale aj tak existuje len jediný typ človeka, ktorý sa vždy teší všeobecnej úcte uprostred konfliktov rozličných záujmov a ilúzií. A moja úcta mu tiež právom patrí.
0: Vojak! Však myslíte vojaka?
1: Nie, Kontúr. Ja neospevujem zbrane a hrdinu. Ospevujem filozofa. Človeka, ktorý pozoruje svet svojim vnútorným okom. Všetci okrem neho totiž vidia skreslenie. Doktori medicíny mi radili, čo mám robiť na záchranu svojho tela a ponúkali mi šarlatánske kúry proti údajným chorobám. Odpovedal som im, že nie som hypochonder. Na to mi nadali do ignorantov a odišli. Doktori teológie mi radili, čo mám robiť na záchranu svojej duše. Ale nebol som ani duševným hypochondrom. Nadali mi do ateistov a odišli. Politik povedal, že jediným cieľom prírody je, aby sa on dostal do parlamentu. Ten mi nadal do politických analfabetov a odišiel. Napokon prišiel romantik, umelec. Jeho piesne ma naučili lepšie počuť. Jeho obrazy ma naučili lepšie vidieť a jeho básne lepšie cítiť. Lenže nakoniec ma priviedol ku kultu ženy.
2: Juan?
1: Áno. Áno. Ja som mu naivne veril, že v jej hlase znie všetká hudba, piesne. V jej tvári sa odzrkadľuje všetká krása obrazov a v jej duši sa tají všetká vrúcnosť poézie, Anna.
2: Hádam, to nebola jej vina, že ste ju nadelili všetkými týmito dokonalými vlastnosťami.
1: Ale čiastočne bola. Bola, pretože s obdivuhodnou pudovou ctivosťou mlčala a dovolila mi, aby som ju glorifikoval. A keď bolo moje dvorenie korunované úspechom, nikdy nepovedala, som šťastná, moja láska sa naplnila. Ale vždy povedala, konečne všetky prekážky padli. A potom, kedy sa zasa uvidíme? Tieto dve vety ma vždy naplašili. Po nich sa moja dáma všemožne usilovala udržať si svoju korisť. Mňa. Možno jednala celkom správne a prirodzene, ale nebola to hudba, obrazy, poézia, radosť stelesnená v krásnej žene. Ušiel som. A ušiel som neraz. Tým som sa stal práve povestný, že som vždy ušiel.
2: Tuším, všetci by ste sa chceli oženiť s pôvabným stelesnením hudby, maliarstva a poézie. Ženy sa musia uspokojiť s manželmi z mesa a kosti.
1: No veď, práve. Práve preto som sa odvrátil aj od romantika. Poďakoval som sa mu za to, že ma naučil používať oči a uši, ale povedal som mu, že jeho kult krásy, honba za šťastím a idealizovanie ženy nestojí ako životná filozofia ani za fajku dýmu.
2: Zdá sa, že žena so svojimi chybami vás tiež niečo naučila.
1: Urobila viac.
2: Hej.
1: Otvorila mi oči. Môj mravný cit hovoril nie. Moje svedomie hovorilo nie. Moje ucho, vycvičené na tisícoch piesní a symfónií, moje oko, vycibrené na tisícoch obrazoch, trhali jej hlas, jej črty, jej farby na kúsky. Postrehol som na nej zradné príznaky podobnosti s jej matkou a otcom, ktoré dávali tušiť, aká bude o 30 rokov. Videl som v smejúcich sa ústach lesk zlatej korunky na mŕtvom zube. Zaznamenával som podivné vône sprevádzajúce chemické pochody jej nervovej sústavy. Zúfalo som sa snažil prinavrátiť si svoje ilúzie, ale Už sa mi zdali len pustým výmyslom.
0: Ste ako všetci múdri ľudia. Máte viac rozumu, než je vám na osoch.
3: Neboli ste po tejto skúsenosti šťastnejší, señor Don Juan?
1: Šťastnejší nie, iba múdrejší. V tej chvíli som prvý raz poznal sám seba a cez seba svet. Pochopil som, aké daromné sú naše pokusy klásť podmienky nepremožiteľnej sile života. Hlásať opatrnosť, úzkostlivý výber, cnosť, česť, cudnosť.
2: Don Juan, akékoľvek reči proti cudnosti ma urážajú.
1: Nehovorím nič proti vašej cudnosti, señora, pretože vzala na seba podobu manžela a 12 detí. Aj keby ste boli najnemravnejšou ženou na svete, nemohli by ste urobiť viac.
2: Mohla som mať 12 mužov a ani jedno dieťa. To som mohla urobiť, Juan. A dovolte mi poznamenať, že svet, ktorý som pomohla zaľudniť, bol by tým veľa stratil.
0: Bravo. Bravo, Anna. Juan, ste porazený, zdeptaný, zničený.
1: Doňa Anna, vystihli ste podstatu veci. Láska, cudnosť. Báni stálosť tu nehrá rolu, lebo 12 detí od 12 rozličných mužov by zaľudnilo svet oveľa účinnejšie.
2: Juan!
0: To teda naozaj...
1: Manželstvo je najnemravnejšia a najzbytočnejšia ľudská inštitúcia. V tom je tajomstvo jej popularity. A žena, ktorá si hľadá manžela, je najbezohľadnejší dravec.
2: Ale...
1: Vyhovárate sa na mravnosť a táto výhovorka uspala svedomie ľudstva viac, než ktorýkoľvek iný omyl. No tak áno,
2: ale...
1: netvárte sa tak zhrozene. Viete predsa lepšie ako my, že manželstvo je len pasca na muža. A za návnadu slúžia falošné prednosti a predstierané cnosti.
2: Ale...
1: Keď vás vaša nebohá mamička vyhráškami a trestami donútila, aby ste sa naučili zahrať poltucta skladieb na spinete, čo je bolo práve také odporné ako vám, sledovala tým azda iný cieľ, ako presvedčiť vašich nápadníkov, že ten, kto si vás vezme, dostane anjela? Povedzte, otvorili ste spinet, čo len raz odvtedy, ako cirkev požehnala váš manželský zväzok.
2: Ste blázon, Juan. Mladá, vydatá žena má inú robotu, ako vysedávať za spinetom.
1: Ale nie. Verte mi, ona len odhodí návnadu, keď je už vtáči v klietke. Má ho a skrotí ho.
2: To je nezmysel. Moje manželstvo bolo šťastné. Šťastné, šťastné. Väčšina manželstiev je šťastná.
1: Šťastná... Ale šťastná je silný výraz, Anna. Máte na mysli, že rozumní ľudia sa snažia spolu čo najlepšie vychádzať. Pošlite ma na galeje a skújte ma s trestancom. Budem sa musieť zmieriť s nevyhnutnosťou a vychádzať s mojim druhom čo najlepšie. Hovorí sa, že často sa medzi takto náhodnými druhmi vyvinie až dojemná náklonnosť alebo prinajmenšom priateľstvo. No tým sa ešte okovy nestávajú vytúženou okrasou a galeje príbytkom rajskej blaženosti.
2: Nech je akokoľvek. Dovolte mi, aby som znovu použila výsadu starej ženy a povedala vám z mosta do prosta, že manželstva zaľudňujú svet a nemravnosti nie.
1: Muž a žena si môžu byť navzájom úplne cudzí. Môžu hovoriť každý iným jazykom. Patriť každý k inej rase. Mať inú farbu kože, vek a dispozície. Nemusí ich vôbec nič spájať. Len tá možnosť oplodnenia, kvôli ktorej ich sila života núti, aby sa na prvý pohľad do seba zaľúbili a vrhli sa jeden druhému do náručia.
2: Áno, Juan. Poznáme filozofiu sukničkára.
0: No ale, tak to ste veľmi múdro povedali, Juan. Musím sa nad tým zamyslieť.
1: Vždy ma viedli tie najprostejšie pohnutky. Snaha mojej mužskej prirodzenosti zblížiť sa s jej ženskou prirodzenosťou.
2: Teda amorálne pohnútky.
1: Amorálna, ako vy vravíte, je príroda, milá pani. Červeniam sa za ňu, ale nemôžem nič robiť. Príroda je kupliarka, čas pustošiteľ a smrť vražetkyňa.
3: Lenže Ja ešte stále nechápem, señor Don Juan, ako môžu tieto epizódy z vášho pozemského života diskreditovať moje stanovisko. Opakujem, tu nájdete všetko, čo ste hľadali, a nenájdete nič, čomu ste sa vyhýbali.
1: Vravím vám, kým cítim, že by som mohol vytvoriť niečo lepšie, ako som sám, a kým to nevytvorím, alebo mu neuvoľním cestu, nebudem mať pokoja. To je zákon môjho života. A toto poslanie má takú prevahu nad všetkým ostatným, že napríklad láska sa stala pre mňa len chvíľkovým pôžitkom a náboženstvo len ospravedlnením lenivosti. Ustanovilo totiž Boha, ktorý sa díva na svet a vidí, že je dobrý. Ale môj vnútorný inštinkt sa díva mojimi očami a vidí, že by sa svet dal zlepšiť. Môžem vám povedať, že v honbe za pôžitkom, zdravím a bohatstvom som nikdy nepoznal šťastie. Preto ma toto miesto večných rozkoší tak skľučuje. Ten inštinkt, o ktorom som hovoril, vám, priateľ môj, chýba. A to z vás práve urobilo onoho čudného netvora, zvaného diabol.
3: Señor Don Juan, ste nezdvorili.
1: Prečo by som mal byť zdvorili? V tomto paláci lží vám jedna alebo dve pravdy neublížia. Vaši priatelia sú najnezaujímavejší tvorovia pod slnkom. Nie sú krásni, len vyparádení. Nie sú čistí, len oholení a naškrobení. Nie sú nábožní, len chodia do kostola. Nie sú mravní, len konvenční. Nie sú cnostní, len zbabelí. Nie sú podnikaví, len bohatí. Nie sú vlastenci, len šovinisti. Nie silní, len despotickí. Nie sebavedomí, len samolúbi. Nie pokrokoví, len buričskí. Nemajú fantáziu, sú len poverčiví a vôbec nie sú pravdovravní. Všetci do jedného sú luhári až do špiku kosti. Ale to sú len reči! To všetko sa už povedalo! A čo sa tým zmenilo? Aké ponaučenie si z toho svet vzal? Áno, áno, sú to len reči. Priateľu, pre vás to budú vždy iba reči. Komtúr?
0: Áno?
1: Sú v nebi krásne ženy.
0: Kdeže? Ani jedna.
1: Jaj. Už sa nemôžem dočkať, kedy tam budem. Spomína sa tam slovo krása. A sú tam milovníci umenia?
0: Dávam vám svoje slovo, že si ani nevšimnú, keď okolo nich prejde krásna socha.
1: Tak idem.
3: Objavíte hlbokú pravdu, že nie je ničoho nového pod slnkom.
1: Senior Komtúr.
0: Áno?
1: Vy poznáte cestu k hranici medzi peklom a nebom? Buďte taký dobrý, ukážte mi ju.
0: Tá hranica je len rozdiel medzi dvoma spôsobmi, ako sa dívame na svet. Každá cesta vás k nej privedie, ak tá naozaj chcete ísť.
1: Tak dobre. Seniora, klaniam sa.
2: Ale veď ja idem s vami.
1: Svoju cestu do neba si nájdem sám, Anna. Vašu nie.
2: Škandál!
0: Šťastnú cestu, Juan!

0: Ten má rečí. Majú sa na čo v nebi tešiť.
1: Jeho odchod je pre mňa politickou porážkou. Nie udržať týchto ctiteľov života. Všetci odchádzajú. To je moja najväčšia strata odvtedy, ako odišiel ten holandský maliar. Ten, čo s rovnakým potešením maloval 70-ročnú bosorku aj 20-ročnú Venušu.
0: Áno, pamätám sa na neho. Prišiel do neba. Rembrandt.
1: Aha, Rembrandt.
0: A.
1: V týchto ľuďoch je niečo neprirodzené. Nepočúvajte ich kázne, senior Comtour. Je to nebezpečné. Chráňte sa humbe za nadľudským. Vedie k paušálnemu pohrdaniu všetkým ľudským. Pre človeka sú psi, kone, mačky, iba druhy, ktoré nepatria do duchovného sveta. A pre nadčloveka sú muži a ženy tiež len druhy, ktoré nepatria do duchovného sveta. Náš Don Juan bol láskavý k ženám a zdvorilý k mužom, tak ako bola vaša dcéra zdvorila k svojim mačkám a psíčkom. Lenže takáto láska je vlastne poprením človeka ako jediného tvora s dušou.
0: Ale kto doparoma je ten nadčlovek?
2: Povedzte mi, kde by som našla toho nadčloveka?
1: Ešte sa nenarodil, senora.
0: A zrejme sa nikdy ani nenarodí.
2: Ešte sa nenarodil? Teda som ešte všetko neurobila. Celý život som len rodila, rodila a rodila. A to podstatné som ešte neporodila.
0: A to už ani neporodíš.
2: Prečo?
0: Máš 77 rokov.
2: Nie. Mám 27. Znovu som mladá. Môžem rodiť. Verím v budúci život. Otca! Otca pre nadčloveka! Don Juan, kde ste? Potrebujem otca! Otca pre nadčloveka! Don Juan!
3: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry anglického dramatika Georgea Bernarda Shawa Don Juan v pekle. Pre rozhlas ju upravil a režíroval Štefan Korenči. Účinkovali Marián Gajšberg, Michaela Čobejová, Darina Vašíčková, Marián Zedníkovič a Dušan Blaškovič. Preklad Viera Marušiaková, dramaturgia Vanda Feriancová, hudobná dramaturgia Dana Reková, technická spolupráca Alena Duchoňová a Miriam Kožuchová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú hudobnú koláž. Skladby, ktoré si v priebehu nasledujúcej hodiny vypočujete, sú akýmisi nesúrodými fragmentmi či rozličnými úlomkami. Spolu však formujú jeden celok, jeden nevšedný kvetnatý zvukopriestor, abstraktný obraz záhrady, plnej rastlín a hudby. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznela v podaní spevákov Filipa Žaruského, Fulvia Bettiniho a harfistky Kristýny Pluhár skladba neznámeho autora zo 17. storočia Čakonády Paradiso Edel Inferno. Tu nahradí orchestrálna kompozícia slovenského skladateľa Vladimíra Godára s názvom Záhrada 7 Emeleja.

Inštrumentálnu kompozíciu Záhrada 7 Emeleja slovenského skladateľa Vladimíra Godára nahradia dve kratšie skladby japonského klaviristu a autora novej hudby Ryuichiho Sakamoto. Sakamoto mal veľmi osobný vzťah k prírode a záhradám. Aj z tohto dôvodu umiestnil v roku 2019 klavír do svojej záhrady v New Yorku. Len preto, aby tam trávil čas a vrátil sa tak k prírode. Túto premenu, alebo návrat, zdokumentoval v niekoľkých svojich hudobných dielach. A teraz nechajme prehovoriť hudbu Ryuichiho Sakamota. Najprv zaznie klavírny kus A Flower is Not a Flower, hneď po ňom si vypočujete elektroakustickú skladbu s názvom Garden. Obe interpretuje sám autor.

To boli skladby Ryuichiho Sakamota A Flower Is Not A Flower a Garden. V marci 2023 nás tento výnimočný klavirista a skladateľ navždy opustil. Česť jeho pamiatke. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Témou dnešnej relácie je ponímanie o veľmi nevšednom, kvetnatom zvukopriestore. Dramaturgiu relácie tvoria skladby, vďaka ktorým sa možno ocitnúť v snovej, surrealistickej zvukovej záhrade plnej ovocných stromov a hudby. Od francúzskeho skladateľa Erika Satieho zaznie v nasledujúcich minútach sedemčasťová kompozícia s názvom Trois morceaux en forme de poire, tri kusy vo forme hrušky. Ide o veľmi ironickú až grotesknú skladbu v dadaistickom duchu, ktorú autor napísal pre klavír štvorručne. Jej osud bol premenlivý, kolísavý a vrtkavý. Zo začiatku ju Saty písal s radosťou, neskôr s patričnou dávkou provokácie a vzdoru. Po smrti autora ju francúzsky dirigent Roger Desormier upravil pre orchester. My si ju vypočujeme v podaní Utah Symphony Orchestra pod taktovkou Maurisa Abravanela.

orchestrálnu verziu skladby Trois morceaux en forme de poire, ktorú Erik Satie napísal pôvodne pre klavír štvororučne, vystrieda akustická skladba amerického hudobníka a experimentátora Edwarda Larryho Gordona, vystupujúceho pod pseudonymom Larraji. Skladba The Dance No. 1 je súčasťou albumu Ambient 3 Day of Radiance z roku 1980. Produkcie tohto albumu, ako aj ostatných albumov zo série Ambient, sa zhostil Brian Eno. Zaujímavé ostáva, že v porovnaní s ostatnými albumami série Ambient obsahuje Day of Radiance veľmi málo elektronických prvkov. Larraji používa rôzne akustické strunové nástroje. Prevažne interpretuje na tradičných strunových nástrojoch, ako je kladivkový dulcimer alebo 36-strunová citera s otvoreným ladením. Larraji nahrávky vrstvy, neskôr na ne aplikuje rôzne efekty. Jednoduché spomalenie pásky vytvára hlboké rezonancie, vďaka čomu sú miestami skreslené. A teraz zaznie skladba amerického experimentátora Larrajiho The Dance No. 1 pre kladivkový dulcimer. Interpretuje sám autor.

To bola skladba The Dance No. 1 z roku 1980 amerického experimentátora Laragiho. Na úplný záver relácie zaznie elektronická tvorba švédskej hudobnej formácie Carbon Based Lifeforms s názvom Hydroponic Garden z roku 2003. Interpretujú Johannes Hedberg a Daniel Vadestrit spolu s vokalistkou Yoji Ishida.

Skladba Hydroponic Garden švédskej elektronickej formácie Carbon Based Lifeforms nám ukončuje reláciu hudobnej mozaiky s podnázvom V záhrade plnej rastlín a hudby. Počas uplynulej hodiny sme svoju pozornosť venovali skladbám, vďaka ktorým sme sa mohli ocitnúť vo veľmi nevšednom kvetnatom elektroakustickom zvukopriestore. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme, že ostávate verní Rádiu Devín.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Ars Litera.
3: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám krátkych próz spisovateľky Daniely Kapitáňovej. Narodila sa 30. júla 1956 v Komárne. Literárna historiografia ju registruje ako spisovateľku generácie autorov, ktorí po roku 89 obnovili prestíž slovenskej krátkej prózy. Jej texty nadväzujú na tradíciu intelektuálnej poviedky, no zároveň využívajú moderné rozprávarské postupy, iróniu a jazykový experiment. V našom literárnom prostredí predstavuje príklad autorky, ktorá dokázala spojiť poviedku, fejton, rozhlasovú glosu i román do jednotného autorského štýlu. Charakterizuje ho presný jazyk, humor a kritický pohľad na spoločnosť. Hoci je najznámejšia novelou Kniha o cintoríne z roku 2000, etablovala sa aj ako autorka poviedok, píše fejtóny, glosy, krátke satirické prózy, paródie a literárne miniatúry. V dnešnej Ars Litere sa najskôr vrátime k miniatúre Daniely Kapitáňovej Sobota z roku 2012. V réžii Martina Hvišča interpretuje Lucia Vráblicová Nerušené počúvanie.
4: Dievčatko sa na brehu nudistickej pláže hralo s kamienkami. Jeho otec ležal povedľa a ospalo ho sledoval. Spýtal sa, čože to robíš? Poriadok, povedalo dievčatko. Poriadok? Zasmial sa. Dievčatko sa zamračilo a pokračovalo. Všetky kamienky naokolo boli zoradené podľa farieb do úhľadných kôpok. Otec sa obrátil na bok, podoprel si hlavu a díval sa na dcéru. A prečo tu robíš poriadok? Cerka sa na otca ani nepozrela, iba sa nahla k jeho nohe a vybrala spod nej plochý, tmavosivý okruhliak. Priložila ho k sivej kôpke, potom ho zase vzala, prešla pár krokov k rieke, umila ho vo vode a mokrý ho preložila k čiernym. Až potom sa na otca pozrela. Otec odtrhol steblo suchej trávy a poštiklil ním dcéru po holom brúšku. Dievčatko sa prudko myklo a presadlo si tak, aby nebolo na dosah. Otec sa zasmial. Všetky kamienky sú porozhadzované, povedala dcerka obvinujúcim tónom. Otec sa prevalil na chrbát a vysvetľoval. Nie, nie sú porozhadzované. Takto ich sem priniesla voda. Dievčatko sa prísne zadívalo na breh rieky. Prudko vstalo, zobralo kýblik, podišlo k brehu a kýblik až povrch naplnilo kamienkami. Vrátilo sa, vysypalo ich a začalo triediť. Otec sa posadil, chvíľku sa prehrňal v kôpke červených kamienkov, vybral jeden a ponúkol ho dcére. Pozri, čo ti pripomína? Dievčatko sa na kameň pozrelo a pokračovalo v triedení. Nepáči sa ti? Páči, zahundrala dcérka. Vyzerá celkom ako piškota však. Mykla plecom, vzala ockovi kamienok z ruky a vrátila ho nazad. Otec sa zamyslel a povedal, v prírode nie je neporiadok. Neporiadok, otec ukázal na ich plážovú tašku, by bol, keby sme tu nechali fľaše, alebo... Dcera ho chytila za ruku a prerušila. Poďme tam, ukázala o kúsok ďalej. Tu som už upratala. Otec vzdychol, zobral tašku a deku a nasledoval dcéru. Ostaňme tu, povedala po pár krokoch. Rozložili si veci a skôr, než by sa dievčatko dalo do zbierania kamienkov, otec ju chytil za pás a zdvihol vysoko do vzduchu. Nepôjdeme sa okúpať? Pusť ma, skríkla dcéra. Pusť ma dole. Pevne ju držal a neprirodzene veselo sa smial. Dievčatko sa z celej sily začalo mykať a kopalo vo vzduchu. Ľudia naokolo sa na nich začali znepokojene dívať. Pusť ma dole, kričalo. Pusť ma dole. Zrazu znehybnelo a rozplakalo sa. Otec dcéru opatrne položil na zem. Bez slova sa otočila, zobrala kýblik a šla k brehu. Otec na ňu zavolal. Ani sa neotočila. Vstal a zavolal zase. Dievčatko sa pohlo popri vode rovnomerným, rýchlým krokom. Rozbehol sa za ňou a pridal sa k nej. Mlčky kráčali vedľa seba. Prešli až na kraj nudistickej pláže k plátenej zástene. Dievčatko ho chytilo za ruku. Sťažka vydýchol a kľakol si k nej. Prerývaným hlasom zašepkal: "To je dobré, že máš rada poriadok, dušička moja." Dievčatko položilo ukazovák na špičku ockovho nosa a rieklo: "Mama povedala, že ty si nikdy nebol poriadny človek." Otec vyvrátil oči k nebu a vdýchol otvorenými ústami. "Áno," povedal mechanicky. Vstal a chytil ju za ruku. "Áno, mama má pravdu. Nebol som poriadny." "Neupratoval si si v izbičke?" spýtala sa dcerka opatrne. Otec sa smutne usmial. "Neupratoval som si v izbičke, ako vravíš." Vrátili sa k deke a otec začal zbierať kamienky a triedil ich. Dievčatko ho vážne pozorovalo a po chvíli sa k nemu pridalo. "Budeme mať veľa roboty," zasmial sa otec a ukázal na pláž, "kým to tu celé poupratujeme." Dievčatko prikývlo a po chvíli sa spýtalo: "Veď prídeš po mňa aj na budúcu sobotu, nie?" "Samozrejme, že prídem." Dievčatko zobralo do ruky malý ružový kamienok. "Pozri, aj tento vyzerá ako piškota." Otec prikývol a do očí sa mu tisli slzy. Dcera pokračovala: "Poviem mame, aby nás na budúcu sobotu nechala spolu dlhšie, lebo musíme na brehu urobiť poriadok, dobre?" "Áno, dušička," povedal otec. Sprudka vstal, zobral prvý väčší kameň, ktorý sa mu dostal do ruky, a celou silou ho hodil do vody. Dievčatko sa zamračilo a ešte usilovnejšie pokračovalo v triedení kamienkov.
0: Vypočuli ste si miniatúru Daniely Kapitáňovej Sobota z roku 2012. Interpretovala Lucia Vráblicová. Nasleduje próza Daniely Kapitáňovej s názvom Zdenička revolúcie, ktorá vznikla v roku 2019 ako súčasť cyklu minirománov súčasných slovenských spisovateľov inšpirovaných 30. výročím novembra 89. V réžii Laca Keratu číta Luisa Garajová-Šrameková.
5: Zvieratká v lese boli dlho, predlho rozhorčené, že len medveď Kvas rozhoduje o tom, kto sa kedy a koľko smie napiť z ich jediného prameňa. Občas, napríklad v deň svojich narodenín, síce veľkodušne povolil piť každému, koľko chcel, ale ostatných 364 dní platili prísne obmedzenia, na ktoré bedlivo dohliadal Potkan Ďuďo. Po mnohoročnom úsilí sa zvieratkám konečne podarilo spojiť sa a zaplnili čistinku uprostred lesa do posledného miesta. Dupaním, kikiríkaním, trepotaním krídel, kvákaním, pišťaním, hýkaním, erdžaním a trúbením spoločne skandovali: "Slobodnú studňu! Slobodnú studňu! Slobodnú studňu!" Pondelok. Pod vedením jelenia osmoráka bez jediného škrabanca zvieratká prameň oslobodili a medveďa Kvasa z lesa vyhnali. Od 20.00 hod bola zavedená demokracia. Do ranných hodín všetci svorne oslavovali na koncerte, kde vystúpila hudobná kapela Volavky s novým hitom Berťa ďas, starý Kvas. Jediný Potkan Ďuďo sa vystrašene krčil za kríkmi. Útorok. Kým jeleň osmorák vítal príchod demokracie, líšky obsadili prístupové cestičky k prameňu, postavili si stánky a boli pripravené vyberať vstupné. Zvieratká neveriacky krútili hlavami. Potkan Ďuďo si uľahčene vydýchol. Streda. Jeleň Osmorák ohlásil na piatok voľby, v ktorých sa rozhodne o legitímne zvolenom správcovi prameňa. Okamžite sa za kandidátov prihlásili kuny, erisy, škrečky a netopiere. Tesne pred polnocou sa záhadným spôsobom objavila fotografia jeleňa Osmoráka, objímajúceho sa s medveďom Kvasom, čím bola spochybnená celá pondelková revolúcia. Napriek tomu, že sa sliepka Andela ihneď priznala, že tento podvrh sama vytvorila, niektoré zvieratka opakovali, že aj keď je to podvrh, určite je pravdivý. Potkan Ďuďo sa už smial nahlas. Štvrtok. Najskôr zvolali tlačovú konferenciu kuny, ktoré hovorili o korupcii rysov a škrečkov, na čo okamžite reagovali rysy a škrečky tvrdením o nedostatočnom vlastenectve kún. Spoločne obvinili netopierov domácich za spolčovanie sa s netopiermi zo susedného chotára. Večer bol nečakane zverejnený dokument o existencii líščej finančnej skupiny Renta a jej vplyve na kandidátov. Všetky zainteresované strany akékoľvek obvinenia odmietli a označili ich za odporné. Zvieratká však už vôbec nevedeli, komu, čomu a prečo veriť, a tak po lese iba splašene pobehovali. Potkana Ďuďa od smiechu až nadhadzovalo. Piatok. V deň volieb sa nečakane zjavil medveď Kvas, zreval, že on už tento chliev vyčistí a rozhodol sa kandidovať na miesto správcu prameňa. Voľby vyhral drvivou väčšinou. Po dlhotrvajúcom aplauze sa ihneď ujal vládnutia. Na jeleňa Osmoráka poštval diviakov, líškam z finančnej skupiny Renta žartovne pohrozil prstom a potkana Ďuďa vymenoval za veliteľa poriadkových síl. Následne rozhodol, kto sa kedy a koľko smie napiť z prameňa. Zvieratká v lese si konečne s úľavou vydýchli a do rána oslavovali svojho múdreho, demokraticky zvoleného vodcu medveďa Kvasa. K tomu im vyhrávala kapela Volavky nový hit Vitaj zas, drahý Kvas.
0: Luisa Garajová-Šrameková v réžii Laca Keratu čítala prózu Daniely Kapitáňovej s názvom Z denníčka revolúcie. Teraz sa spolu započúvame do miniatúry od Daniely Kapitáňovej z roku 2012 s názvom Teória rozhrania profesora Hargitoa. V réžii Martina Hvišča číta Marian Šidlík.
6: Profesor Hargiteau mal v deň svojich 90. narodenín prebrať čestný doktorát na Göteborgskej univerzite, no posledné dni sa zdal mimoriadne nesvoj, roztržitý a duchom neprítomný. Vnúk pána profesora Alex navrhol, že on sám prečíta ďakovnú reč, no profesor striktne odmietol. Tvrdil, že musí niečo prezentovať práve tu a práve teraz. Drobný, zhrbený profesor, opierajúca jednou rukou o paličku a druhou o vnuka, vošiel do sály. Neustále usrzenými očami sa zadíval na publikum a potešene sa usmiel. Privítal ho potlesk. Zdvorilostný ako úprimný. Pán profesor si sadol do prvého radu a zdalo sa, že si niečo mrmle a zároveň si prikyvuje. Potrebuješ niečo? Opýtal sa Alex, ale jeho starý otec sa len usmial, nahol sa k vnukovi a zašepkal mu. Trnkové. Celý čas som si myslel, že to bolo bazové. ale trnkové bolo. Po úvodnej ceremónii sa ujal slova dekan matematicko-fyzikálnej fakulty, predstavil prítomných, vysvetlil, pri akej príležitosti sa stretávajú a požiadal rektora, aby sám vysvetlil dôvody, pre ktoré sa jedna z najstarších univerzít sveta rozhodla udeliť doktorát honoris causa práve profesorovi Hargitaovi, nositeľovi Nobelovej ceny za prínos v oblasti teoretickej fyziky. Rektorov prejav bol mimoriadne pôsobivý. Vyzdvihol revolučné myšlienky, ktoré pohli po einsteinovskou fyzikou, spomenul famóznu teóriu rozhraní, po ktorej, ako povedal, už budúcnosť nie je tým, čím bývala. Potom zacitoval snáď najznámejší výrok profesora Hargitaua. Newton nám ukázal fotografiu dôstojného muža v cylindri, ako stojí na brehu mora a žiadostivo sa díva na vodu pred sebou. Potom nám ukázal fotografiu iného, nahého muža vo vode, ktorý sa šťastný ponára do vln. A povedal nám všetko, čo sa z tých dvoch fotografií dalo vyčítať. Potom prišiel Einstein a ukázal nám film, z ktorého sme onemení prišli na to, že muž v cylindri a kúpajúci sa muž je stále jeden a ten istý. Len raz sa prejavuje jeho dôstojnosť na brehu, inokedy jeho extáza vo vode. A teraz je tu teória rozhraní a tá zobrala Einsteinovský film, skúmala ho políčko po políčku a snažila sa prísť na to, kde je tá chvíľa, v ktorej sa oblečený pán s cylindrom na hlave stáva naháčom vo vode. Kde je ten bod, kde už nie je oblečený, ale ešte nie je vyzlečený? Kde je to miesto, kde už neplatia zákony prvého stavu, no ešte neplatia zákony stavu druhého? A keď sme prišli na to, že tu a teraz, tak sme dali vedľa seba dva filmy. Priradili sme k sebe dva fyzikálne javy, našli sme bod, v ktorom sa spájajú a priradili sme tam tretí fyzikálny jav. Tak vznikla nová realita, no hmota sa pritom nezmenila ani o dráhu jediného atómu. Bolo to jednoduché. Ako vždy, i teraz sa dovetok "bolo to jednoduché" stretol s aplauzom, no pán profesor sa prekvapene obzrel, ako keby sa pýtal, čomu sa diváci v sále tak potešili. Alex sa znovu naklonil k profesorovi. Máš prejav? Aký prejav? Profesor Hargitau dvakrát na prázdno preglgol a bez toho, aby bol k tomu vyzvaný, zdvihol sa a drobnými stareckými krokmi prišiel k rečníckému pultíku. Jeho vnuk si s hrôzou uvedomil, že starý otec nemá pri sebe dosky s prejavom. Už sa zdvíhal, že mu ich donesie, keď si pán profesor odkašľal a jasným hlasom prehovoril do mikrofónu. Etelka, moja jediná, Etelka. Sálou prešla vlna úžasu. Niekto sa dokonca zasmial. Alex silne očervenel. Profesor však pokračoval. Etelka, 70 rokov sa ti chystám povedať, že som urobil chybu. Že som mal počúvať vtedy, keď si sa mi chvela v náručí a zašepkala si, že asi omdlieš, ale ja som bol opitý ťažkým červeným vínom. Ťažkým, hustým, bazovým vínom, čo ste si sami robili doma a nepočúval som, čo mi hovoríš. A ty si sa čím ďalej, tým viac triasla. Držala si sa ma ako jedinej opory v živote a ja som myslel na to husté bazové víno. Stále som cítil tú presladenú chuť. Myslel som na to, že aj pri tom cintoríne, kde sme sa objímali, rastie všade baza. Cítil som buchot tvojho srdca na svojej hrudi a ty si mi hovorila, asi omdliem. A možno si aj omdlievala, lebo sa ti podlomili kolená a klesli sme tam do tej bazov prevoňanej trávy a ty si už nahlas plakala a opakovala, že neopúšťaj ma, neopúšťaj, teraz sme spolu, ale ty zajtra nastúpiš na loď a odídeš a ja zomriem bez teba. Teraz a tu sa rozhodni. A ja som ťa nepočúval, Etelka moja. Myslel som na to krvavo-červené víno, čo som pil u vás, keď som sa prišiel rozlúčiť.
7: Myslel som na to, že všade vonia myšacia baza a zobral som si ťa ako to omamujúce bazové víno a ty si ani pritom neprestala plakať a šepkala si: zomriem bez teba, zomriem bez teba. A ja som ťa dopil a potom bolo ráno a nastúpil som na loď a nikdy viac som ťa neuvidel, Etelka moja. Nikdy viac som nepil bazové víno, hoci som ho stále hľadal. Raz mi jeden krajan doniesol za fľašku, ale po prvom hlte som vedel, že to nie je bazové, ale trnkové víno. Ale kto sa z toho nášho raz napil, už nikdy nezabudol, ako chutí. Etelka moja, 70 rokov sa ti chystám povedať, že som mal zostať doma, robiť víno, milovať sa s tebou pri otvorených oknách, pozdraviť susedov, keď prejdú okolo vinohradu. Odpusť mi, Etelka moja. Nikdy som na teba neprestal myslieť. Nikdy som neprestal myslieť na to tvoje tu a teraz. A keď som sa dozvedel, že si sa vydala, chcel som prísť na to, kde sa stala chyba. Kde si ešte bola moja a kde už nie. Chcel som sa dotknúť toho bodu, v ktorom už neplatilo, že si moja, ale ešte si nebola iného. Keby som ho našiel, mohol som všetko zmeniť. No nikdy som na to neprišiel. Bolo to veľmi zložité. Keď profesor skončil, niekoľkokrát prikývol hlavou a zadíval sa na publikum. Nikto sa nehýbal. Nikto sa ani nepohol. Vtedy sa postavil Alex Hargitau a začal svojmu starému otcovi tlieskať. Burácajúcim aplauzom sa pridala celá sála. Tej noci profesor Hargitau, nositeľ Nobelovej ceny v oblasti teoretickej fyziky, v spánku pokojne zomrel.
0: Teória rozhrania profesora Hargitaua, tak sa volala miniatúra spisovateľky Daniely Kapitáňovej z roku 2012. V réžii Martina Hvišťa čítal Marián Šidlík. Nasleduje spisovateľky na vianočná miniatúra z roku 2019, v ktorej sa objaví aj takáto veta. Snehuliak sklopil zrak a v rozpakoch začal konárom vykresľovať do snehu krúžky, zatiaľ čo snehuliačka si posunula klobúčik tak, aby bola šmrcovnejšia. Až do hlbokej noci sa potom pán Bujna díval z okna na snežný párik a občas si utrel oči a vzdychol, ale tentoraz od dojatia. A to je koniec rozprávky. Interpretuje Barbara Štubňová.

Za siedmimi horami a siedmimi dolinami bol raz jeden snehuliak. Narodil sa v jedno popoludnie pred panelákom, tak povediac hotový, s hrncom na hlave, mrkvou medzi očami a konármi miesto rúk. Pretože nemal žiadne ambície či túžby, bol by tam takto stál až do konca sveta, prípadne kým by sa neroztopil. Možno to bolo kvôli večernému ochladeniu, možno vôňou kapustnice a vyprážaných rýb, čo sa tiahli takmer z každého domu. Zrazu ho prepadol čudný, bytostne znepokojivý pocit. Položil si otázku, prečo vlastne tam tak o samote stojí, keď ho nikto nepotrebuje. Široko ďaleko niet iného snehuliaka, dokonca ani ľuďom nestojí za povšimnutie. Začal rozmýšľať nad zmyslom existencie a potom sa sám seba pýtal, či by nebolo rozumnejšie ukončiť svoj snehuliačí život, čím si síce bolestivým, ale rázným a definitívnym. A práve v tej chvíli sa v okne oproti rozsvietilo a starší sivovlasý pán rozhrnul závesy. Volal sa Adam Bujna a kým neodišiel do dôchodku, pracoval na matrike, čo ale pravda, že snehuliak nemohol

seba len tak dívali. Potom pán Adam otvoril okno, odkašľal si a pre istotu sa ticho, čo ak je to predsa len nejaký vtip, pozdravil. Snehuliak mu rovnako ticho, pravdepodobne sa tiež trošku ostýchal, poprial dobrý večer. Pán Bujna ho pozval dnu, ale Snehuliak musel odmietnúť s tým, že mu teplo žiaľ nerobí dobre a rovnako musel odmietnúť aj ponúknutý tanier kapustnice. Pán Adam sa usmial, zavrel okno a stratil sa. Snehuliakovi to prišlo nesmierne ľúto, ale pretože Snehuliakom teplé slzy vyslovene škodia, zatlačil ich. O chvíľu sa však otvorila brána a vyšiel z nej zababušený pán Bujna, v jednej ruke stoličku, v druhej smrekovú šišku, zafarbenú striebrenkou. Striebrenkovú šišku pripevnil Snehuliakovi na hruď ako nejaké vyznamenanie a stoličku si položil tesne vedľa neho. Sprvoti rozhovor viazol, nakoniec zo začiatku viazne rozhovor aj medzi dvomi známymi ľuďmi, no po chvíli sa rozhovorili. Pán Bujna povedal, že je rozvedený, má jedného syna, ktorý žije s rodinou na severe Francúzska a že síce pred chvíľou skypovali, ale aj tak mu veľmi chýbajú. Snehuliak zase porozprával, aké je to dívať sa o samote na hviezdne nebo a rozmýšľať o pominuteľnosti snehu. Nakoniec stíchli a obaja sa dívali striedavo na nočnú oblohu, na domy okolo nich, rozmýšľali nad relativitou vzdialenosti a samoty, občas si pre seba prikývli a občas aj vzdychli. Keď už bola pánovi Bujnovi príliš veľká zima, dosť nemotorne Snehuliaka objal, rozlúčil sa a odniesol stoličku dovnútra. Neuplynula ani minúta, keď sa znovu vrátil. Nečakane svižne začal váľať zo snehu guľu, potom druhú, tretiu, až poskladal ďalšieho Snehuliaka len na krok od toho prvého. Na hlavu mu dal žltý klobúčik a povedal, že toto by mohla byť Snehuliakova kamarátka. Snehuliak sklopil zrak a v rozpakoch začal konárom vykresľovať do snehu krúžky, zatiaľ čo Snehuliačka si posunula klobúčik tak, aby bola šmrncovnejšia. Až do hlbokej noci sa potom pán Bujna díval z okna na snežný párik a občas si utral oči a vzdychol, ale tento raz od dojatia. A to je koniec rozprávky. Takže ak vám bude v týchto dňoch smutno, skúste odhrnúť závesy a niekomu zakývať. Možno tam nikto nebude. A možno áno.

Barbara Štubňová čítala Vianočného sneholiaka, miniatúru Danieli Kapitáňovej z roku 2019. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej s rozhlasovými realizáciami krátkych próz spisovateľky Danieli Kapitáňovej. Nasleduje návrat do roku 2012 a spisovateľky na miniatúra kníhkupectvo pána Račkaja v podaní Lucie Vráblicovej. Pani Račkajová nespustila oči z pána Račkaja a slečny Kristy. Ten neodbytný pohľad pána Račkaja znepokojoval. Odkašľal si, položil ukazovák na regál a povedal: Na tejto poličke, slečna Krista, tu máme novinky. Dobrodružné a hlavne ľúbostné. Tu sú zošitové romány, tie najviac pýtajú. Po tých sa idú dámy utlcť. Po tých o láske. Pani Račkajová hlasno vtiahla vzduch a pán Račkaj zmlkol. Rukou odstránil špinu z atlasovej vesty a znovu si odkašľal. Chvíľu nik neprehovoril. Pani Račkajová bola proti prijatiu Kristy od samého počiatku. Vravela, že ani nevedia, odkiaľ sa vzala, odporúčania poriadne nemá a tak sa s ňou netreba prplať. V skutočnosti pani Račkajovej vadil Kristin zovňajšok. To, že bola prívysoká, priveľká, s príliš hrubým krkom, s príliš svalnatými rukami a lýtkami. Nad hornou perou slečny Kristy sa príliš tmavo črtali tiene. Nemala gorále ani náušnice, na prstoch nebolo jediného prstenia a v príliš krátkych vlasoch žiadna sponka. Ku všetkému z nej bolo cítiť tabak. Podľa pani Račkajovej takéto opachy patria do lekárskych učebníc, nie do kníhkupectiev. Ku knižným regálom náleží víla. Drobná, jemná, útla. Nie, do svojho kníhkupectva takéto nechcú. Pani Račkajová kázala manželovi, aby sa jej čo najrýchlejšie zbavila.

0: Pán Račkaj sa obrátil na dievča. No, hádam by sme, slečna Krista, vyskúšali, ako by ste obslúžili kunšafta. Račte sem za pult a ja budem kupujúci. Slečna Krista sa uklonila ako nejaký čašník a vymenila si s pánom majiteľom miesto. Pani Račkajová sa stále ani nepohla. Pán Račkaj začal neprirodzene tenkým hlasom napodobňovať ženu. Ja by som nejakú dobrú knihu, slečna, na pobavenie, aj na zamyslenie, aj o láske. Čo mi poradíte? Krista na chvíľu očami blúdila po regáloch, potom konečne vzala z police malú červenú knižku a ponúkla mu ju. Anton Pavlovič Čechov, Rus, skvelý rozprávač. Čítali ste už? Pán Račkaj sa zmetene pozrel na manželku, potom pokrútil hlavou, ale knihu vzal. Ešte nie. Dobrá? To najlepšie, čo by vám dnes ktokoľvek ponúkol, i keď nie je ani dobrodružná, ani milostná. Zborník noviel, volá sa Stávka. Preložil doktor Mikuláš Gacek, vydala Matica. Pozrite v ročenie, 1935. Vlani vydaná, ale živá, stále živá. Pán Račkaj z údivom otvoril knihu a skontroloval, čo povedala Krista. Všetko súhlasilo. Pokračoval už prirodzenejšie. A čo by ste na Čechovovi odporúčili? Asi to, že sa na ňom odrazu môžete smiať i plakať, povedala slečna Krista. Už si myslíte, že vás chce dojať a slzy sa vám tisnú do očí, keď v tom zrazu hop a vy sa nevdojak rozosmejete. Alebo opačne, takú figúru vykresľuje, že vy sa smejete. Stačí však pár slov a vás zamrazí. Vidíte, že to ste sa chudákovi, ľudskej biede či ľudskej prirodzenosti chceli vysmievať. Pani Račkajová sa stále nepohla. Pán Račkaj si v rozpakoch listoval v knihe. Človek má pocit, Krista hovorila rýchlejšie a hlasnejšie, že ona sa za všetkých pýta. Pozrite, vzala knihu z rúk pána Račkaja a chvíľu v nej listovala. Tu je to. Vypočujte si to, prosím. A vôbec, pre aký dôvod si ľudia prekážajú žiť? Prečo človeku neslobodno žiť, ako mu srdce káže? Veď z toho je len škoda. Keby medzi ľuďmi nebolo zábran, nenávisti a zloby, mali by ľudia nesmierny osoch, druh z druha. Slečna Krista zrazu zmlkla, očervenela a oči jej zvlhli. Pán Račkaj hľadel do zeme. Dlho sa nik nepohol. Napokon pani Račkajová zopla ruky, priložila si jej na hruď a ticho povedala. Slečna Krista, od zajtra môžete nastúpiť. A z dôvodov, ktoré nikdy nepochopila, hoci sa na ne snažila prísť až do konca svojho života, pohrozila pánovi Račkajovi pesťou.
1: Lucia Vráblicová v réžii Martina Hvišča čítala miniatúru Danieli Kapitáňovej knihkupectvo pána Račkaja z roku 2012. Z roku 2021 pochádza vianočná miniatúra Danieli Kapitáňovej s názvom List, číta Petra Bernasovská.
2: A teraz mi dovolte povedať vám o jednom zvláštnom výročí. Bola som štvrtáčka na základnej škole, keď začalo to šepkanie rodičov. Rýchlo som však zistila, o čo ide. O brata Igora a akúsi Olinku z Brna, ktorá si nedávala pozor. Rodičia boli rozčulení a brat sa len tak prihlúplo usmieval. Igor, ako viete, je o 10 rokov starší a dovtedy, teda aspoň som si to myslela, ma bral ako seberovnú. Rozprával sa so mnou vážne, no odkedy sa objavila tá Olinka z Brna, ako keby celkom osprostel. Na dovršenie všetkého k nám mala prísť na Štedrý deň. Predstaviť sa, povedala moja mama a nakázala nám s otcom vyumývať lustre. Jednoducho svet sa točil okolo Olinky, ktorá si navyše nedávala pozor. Nikto nemyslel na Vianoce, na darčeky, koláčiky, na stromček, no a už vôbec nie na mňa. Z celej svojej detskej duše som votrelkyňu z Brna znenávidela. A tak som dostala nápad. Prefíkaný a geniálny. Aspoň som si to myslela. V tej dobe som hltala grófa Monte Krista a predstavovala som si, aké by to bolo úžasné, keby ju, tak ako Edmonda, Dante sa odvliekli od svadobného stola. No, v našom prípade od štedrovečerného. Priam som videla, ako pred kapustnicou zaklopú dvaja esembáci so žltými šerpami, žlté šerpy museli byť, a Olinku odvedú. Bolo mi jasné, že ako prvé treba napísať anonymný list. Vyhľadala som si teda príslušnú pasáž v knihe a na vytrhnutý list z vlastivedy som po dôkladnom zvážení napísala. Priateľ vám oznamuje, že Olinka z Brna dostala list od uzurpátora pre bonapartistický výbor v Paríži. Dôkazu jej zločinu možno sa zmocniť, keď ju zatvoríte. Na štedrý večer bude sa nachádzať, a tu som doplnila našu adresu, a na obálku som napísala ZNB Bratislava. Sotva som hodila list do schránky, dostavili sa pochybnosti. Začala som si Olinku predstavovať po 15 rokoch väzenia, celú zarastenú. Ja vedela som, že ženy nezarastajú, ale tej predstavy som sa ako si nedokázala zbaviť. Ako v handrách žobre o misku kaše. Svedomie som si však utešovala tým, že raz aj tak nájde poklad, takže sa vlastne nemôže sťažovať. A čo vám mám hovoriť? Napriek vidine Olinkinho bohatstva s každou ďalšou hodinou moje obavy rástli a rástli, až som si v jednej strašnej chvíli uvedomila, že raz sa Igor dozvie, kto stojí za jej utrpením a zničeným životom. Môj starší brat vytiahne šabľu a právo ma z nášho bytu vyženie. A vtedy som ochorela. Nie románovo, ale naozaj. Dostala som vysoké horúčky, takže si z tých Vianoc pamätám len tupé tepanie v hlave a studené obklady na čele. Ako som sa neskôr dozvedela, blúznila som, vykrikovala a jediný, kto ma dokázal utíšiť, bola Olinka, ktorá práve prišla z Brna. Hodiny presedela pri mojej posteli a neustále ma ubezpečovala, že neodíde. Celých 50 rokov, áno, no, dnes je to práve 50 rokov, sa v našej rodine spomínali tie Vianoce a ja som bola akási hrdinka, ktorej choroba nás všetkých s Olinkou tak rýchlo zblížila. Dodnes neviem, čo sa s tým listom stalo. V každom prípade sa žiadni policajti, ani v šerpe, ani bez, u nás neobjavili a ja som celý ten čas, čo odvtedy uplynul, zbierala odvahu sa priznať. Konečne som ju našla. Milý Igor, milá Olinka a celá naša rodina. Pripíjam na vás všetkých, na dobré konce a tak trošku aj na všetkých Edmondov, Dantesov, ktorí nemôžu tráviť Vianoce so svojimi najbližšími. Šťastné, veselé a ak niekto zaklope na dvere, nech sú to vždy len priatelia.
1: To bol list Vianočná miniatúra Danieli Kapitáňovej z roku 2021. Čítala Petra Bernasovská. Z roku 2020 pochádza spisovateľkyn miniromán Teta, ktorý vznikol ako súčasť literárnych variácií 22 súčasných slovenských spisovateľov a spisovateliek na tému Spomalenie. Číta Elena Podzámska.

Muž zastal, ukázal na osamotený dom na nedalekom kopci a stíšil hlas. My tetu poznáme len odkedy sme si tu kúpili chalupu. V dedine sme sa pýtali, ľudia o nej nechcú hovoriť, iba si ťukajú na čelo. Ale ten rodný list som naozaj videl. Milada zdvihla obočie. Dátum narodenia 1900? Muž prikývol. Kto vie, či v skutočnosti je? Ja sa už vrátim. Trafíte. Nechali ju tam samú, ani sa neotočil. Milada sa vybrala cestičkou nahor a zacítila zvláštny aromatický pach. Dom bol malý, hlinený, s prepadnutým plotom. Na miesto bránky bol len otvor. Vošla do dvora. Teta sedela na podstení a krájala jablká. Krížalky kládla na obrovskú dosku. Dobrý deň, oslovila tetu profesionálne srdečne. Rada by som sa vás niečo spýtala. Som z televízie, volám sa Milada Malá. Teta sa zachichotala a prikývla. Sadni si, malá. Milada sa zasmiala a sadla si na stolček vedľa. Teta mala čosi nad 70. Vyzerala pevná a silná. Mala modrú šatovú sukňu, zelené tepláky, na nohách biele tenisky. Aj kamerovať ma budete? Áno, ak budete súhlasiť. Teta jej ponúkla skrojok z jablka a znova sa zachichotala. Ukázala pritom zažltnuté, ale zdravé zuby. Kvôli môjmu rodnému listu, pravda. Milada prikývla a ochutnala jablko. Bolo tvrdé a trpké. Teta urobila rukou polkruh, ktorý zahrňoval dolinu aj s dedinou, ako by sa ohnala kosou. Môj nový sused vám to určite povedal. Hentí mi neveria, ale mne je to jedno. Rodný list vám pripravím, keď prídete kamerovať. Ukázala na hrniec plný neforemných jablok. Teraz musím dokončiť toto. Ten rodný list je váš? Spýtala sa Milada. Pravda, že môj. Mám 120 rokov, milá moja. Miladu zamrzelo, že sem vyšla. Mala sa najskôr zastaviť na obecnom úrade a spýtať sa na jej skutočný vek. Nechtiac si nahlas vzdychla. Teta sa k nej dôverne nahla. Vďaka jablkám. Tak je to. Jablkám a Alpe. Toho odplaší. Milada sa udivene spýtala. Koho? Predsa Beťaha, koho iného? Variani, ty nepoznáš Beťaha. Teta položila jablko a podozrievavo sa na Miladu zadívala. Nôž držala pevne v ruke. Nie, neviem, nespomínam si. Miladina mrzutosť sa menila na nepokoj. Teta mykla ramenami. Si mladá, za tebou ešte Beťah nechodí. Ale o chvíľu začne, veď uvidíš. Prečo bude ten Beťah za mnou chodiť? Teta sa rozosmiala. Že prečo? Predsa, aby si starla. Milada neveriacky zopakovala. Aby som starla? Teta pohrozila nožíkom. A čo si myslíš, kto nosí starnutie, ha? Nič sa nedeje len tak od seba. Milada sa spýtala. Ako ten Beťah vyzerá? Asi som ho ešte naozaj nevidela. Teta sa zamyslela. No, ako čierna jašterica. Takýto je dlhý. A teta roztvorila ruky asi na meter a potom ich spojila na pár centimetrov. Nohy má však len takéto krátke. Ale šikovné, behá až. Beťah nosí starnutie, opakovala úžasnutá Milada. Ale vy ho viete odplašiť, preto nestarnete? Teta vážne prikývla. Treba nakrájať jablká, dobre pomáčať v Alpe a porozhadzovať okolo domu. Tomu nevonia potvore. Očucha a zmizne. Ibaže v zime, v lete musím Beťahovi nové hádzať. Kto odoženie Beťaha, tomu sa zastaví starnutie? Tak je. Skoro úplne sa zastaví starnutie. A vy máte 120 rokov? Teta sa zadívala kamsi cez Miladu. Zašeptala. Prvýkrát som videla auto, keď som mala 13. Ešte pred prvou vojnou. Rozplakala som sa. Myslela som si, že si to Belzebub ide po nás. Teta zastonala a vrátila sa k ukrájaniu. Milada vstala,
Teta jej však už nevenovala pozornosť. Tak sa rozlúčila a odišla. Keď schádzala cestičkou, znovu pocítila zvláštny aromatický pach a uvedomila si, že to je vôňa Alpy. Vo vysokej tráve, všade navôkol, rozoznávala kúsky jablok. A potom kútikom oka Milada zazrela rýchly pohyb čohosi tmavého. Prudko, dychtivo sa otočila. Ale bol to len čierny vták, práve odlietajúci z lúky.

0: Elena Podzámská čítala minirován Danieli Kapitáňovej Teta, ktorý vznikol ako súčasť literárnych variácií na tému Spomalenie. V roku 2022 som ako dramaturgička Danielu Kapitáňovú oslovila v súvislosti s cyklom miniatúr súčasných slovenských prozaikov a prozaičiek na tému Začiatok. V prípade Danieli Kapitáňovej to bol text, ktorý v réžii Laca Keratu interpretovala Miroslava Frankovská.
1: Naozaj niekedy neviete, že to začalo. Ako pri bežnom zoznámení zistíte, že ste práve stretli najbúrlivejšiu lásku vášho života? Veď sa vtedy skutočne nič nestalo. Išli ste okolo autobusovej stanice, uvideli známych, ktorí vám zakývali, tak ste k ním pobehli. Prišli odprevadiť kolegu z iného štátu, vracajúceho sa domov. Zo slušnosti vás predstavili. Podali ste si ruky. V akomsi bolestnom úžase ste sa na seba pár sekúnd dívali a potom sa obaja v rozpakoch zasmiali. Zamrmlali ste pár slov v nemčine a povedali svoje mená. Zapamätali ste si to jeho, neskôr vysvitlo, že aj on to vaše. Zamávali ste mu, keď sa autobus pohol. Zdvihol imaginárny klobúk a vy ste urobili symbolický pukerlík. To bolo všetko. Hádam len slabý, nepriznaný povzdych. Potom ste sa priateľov spýtali, že na ty? Prikývli. Teraz ste si vydýchli takmer nahlas. Netreba hľadať neexistujúce významy. Známi odišli. Vy ste si kúpili langoš, hoci ste na ňa ani nemali chuť. Zabalený bolo v hrubom papieri, do ktorého sa nedali utrieť prsty. Voňal cesnakom a prepáleným tukom, ale boli ste radi za teplo, čo z neho sálalo, lebo ste zrazu mali pocit, že sa ochladilo. Aj tak ste sa rozhodli zájsť dolu k rieke umyť si ruky. Namiesto umývania ste sa však dlho dívali na vodu. Na bublinky, ktoré sa vynárali akoby z vybájeného sveta. Zbadali ste kamienok, čo mal modrosivú farbu pulóvra toho odchádzajúceho cudzinca a na prstoch ste zacítili čosi nežné, ako dotyk dlane. Mali ste chuť si ten kamienok ponechať, ale vari práve preto ste sa rozohnali a zahodili ho čo najďalej. Čľupol však len pár metrov od vás. Zvláštne vás to potešilo. Po rieke plával vyvrátený kmeň. Napadlo vám, že je vykorenený, unášaný a sám, až vám z toho stislo srdce. Tak ste zdvihli ruku a mávali mu, pokým ste ho len videli. Aj ten pukerlík ste mu spravili, keď sa nikto nedíval. Naviac sa z toho dňa vlastne ani nepamätáte. Po pár týždňoch ste dostali list zo zahraničia. Stáli ste pri otvorenej poštovej schránke, neveriacky sa dívali na meno odosielateľa. A v tej chvíli ste pocítili absolútnu nezvratnú istotu, že sa do toho vybájeného sveta začínate ponárať.

Minirománu Danieli Kapitáňovej Začiatok z roku 2022 v réžii Laca Keratu čítala Miroslava Frankovská. Dnešné stretnutie s krátkými rozhlasovými prózami Danieli Kapitáňovej zakončíme návratom k minirománu s názvom Naši z roku 2021 v réžii Laca Keratu číta Jana Oľhová.

Stôl v prednej izbe, ktorý pripravila staršia dcéra, sa takto zvykol prestierať len pre cudzích. Háčkovaný obrus, zákusky s vanilkovým pudingom a ružový kávový servis. Uprostred stola ležala poskladaná deka. O mama sa podozrievavo dívala na všetkých, čo prišli bez toho, aby ich ona sama volala. Na staršiu dcéru s malým synom, tú, ktorá sa ako prvá v rodine rozviedla a odtedy len fňuká, a na mladšiu s dvomi tučnými dcérami a manželom, ktorému rozmiaždilo pri nehode ruku. A samozrejme, bola tu aj jej nevydatá sestra, lenže tá tu žila v zadnej izbe celý život, keďže jej stále patrila polovica domu. O mama sa zamračila. Na čo toto všetko? Však narodeniny som mala pred mesiacom. Staršia dcéra sa zoširoka usmiala a postrapatila synovi vlasy. Prekvapenie pre omamu, však Miško. Chlapec sa schúlil a strčil si ruky pod stehná. Aspoň, že on má kresťanské meno, pomyslela si omama. Tým dvom tučniciam dali také sprosté Bianka a Blanka. Blana je to, nie Blanka. O mama sa zachichotala. Staršia dcéra posmelená smiechom pokračovala. Prekvapenie a potešenie. Všetci horlivo prikyvovali okrem Miška, ten iba privrel oči. Hádam, je už čas, povedala staršia dcéra. Mladšia dcéra s manželom vstali, vošli do kuchyne a zať odtiaľ vyniesol veľké rádio. Pridržal si ho zdravou rukou na hrudi. Postavil ho na deku uprostred stola a šnúru zastrčil do zástrčky. Bianka sa načiahla k zákuskom, ale jej matka rezolutne zavrtila hlavou a zašepkala: až potom. Dievča stiahlo ruku a spravilo grimasu na sestru. Staršia dcéra zapla rádio a neprirodzene veselo na všetkých žmurkala. Ozvalo sa časové znamenie a potom zvučka relácie Hráme našim jubilantom. O mama prikývla, ako by sa jej vyplnila zlá predtucha. Pozrela na staršiu dcéru a zlovestne sa spýtala. To ty? My s Miškom. Boli sme v rozhlase v Bratislave, aby sme ti objednali pesničku. Lenže už na tvoje narodeniny nebol voľný termín až na dnes. Ale veď to je jedno, nie? Prosebne sa pozrela na jediného chlapa v miestnosti a ten rýchlo prikývol. Dôležité je, aby mala radosť naša omama, jednokedy len aby mala ona radosť. Mladšia dcera vyskočila a chytila do ruky konvičku. Kto si dá kávu? Sadni si, zavelila omama. Mladšia dcera sa okamžite posadila. Nikto sa ani nepohol. Ženský hlas rádia vyslovoval cudzie mená pateticky zdôraznenou stredoslovenčinou. O mama pokrutila hlavou. Cirkus okolo a vyhodené koruny. Povedzte rovno, čo chcete. Staršia dcera očervenila a začala prerývane dýchať. Zrazu vybuchla o mamina sestra hlbokým, takmer mužským hlasom. Radosť ti chceli spraviť, také slovo asi nepoznáš. Pravda. O mama sa zasmiala zlým, studeným smiechom a pritom zalomila rukami. Radosť! Mne, že chceli spraviť radosť! O môj dom im ide, však to na nich vidím. Hentá! Rukou ukázala na staršiu dcéru. Sa len tak trasia, aby sa mohla nasťahovať. Najskôr muža odohnala a teraz jej akurát holý zadok ostal. A čo by bolo na tom, keby aj prišli? Veď to je dcera s vnukom pre Boha. Povedala som im, že sa môžu do mojej zadnej izby nasťahovať a ja sem prídem do prednej k tebe. O mama zašermovala rukami. Tak ty si im sľúbila môj dom? Chystali ste sa mi nejakou rádiovou pesničkou rozum pomútiť, aby ste ma odtiaľ to vydurili? Staršia dcera sa už rozplakala nahlas. Mladšia prudko odstrčila stoličku a skríkla. Toto sa nedá vydržať. Nebudeme tu už ani minútu. Ideme domov. Ráznymi pohybmi strkala céry z izby. Jej muž šiel za nimi a ani sa neobzrel. O mamina sestra vstala a pokrutila hlavou. Ježi, baba stará. Zlá. Chytila staršiu céru za ruku a odviedla ju. V izbe ostala len o mama a malý Miško. Mal tuho stisnuté oči a dlani si pritláčal na uši. O mama sa natiahla a rádio vypla.
V izbe chvíľu doznieval patetický ženský hlas, až ostalo ohlušujúce ticho. O mama vzala pudingový zákusok a opatrne doň zahryzla. Dobrý bol, len príliš sladký.

0: doznel miniromán Danieli Kapitáňovej s názvom Naši z roku 2021, ktorý v réžii Laca Keratu čítala Jana Oľhová. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám krátkych próz spisovateľky Danieli Kapitáňovej. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.
1: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom nasledujúcich minút bude všestranne nadaný virtuózny klavirista Michel Camilo. Najčastejšie vystupuje v triu, ale nevyhýba sa ani big bandom a dokonca tiež nie symfonickým orchestrom. Na tejto relácii sa predstaví s big bandom. Na úvod to bude skladba s názvom Once More Once, hrá Michel Camilo so svojím big bandom.

Hrá klavirista, ktorý má mimoriadne široký žánrový záber, hrá najmä latinsko-americkú hudbu, swingové štandardy, komponovaný symfonický jazz i vyložene klasickú hudbu. Rád mení i štruktúru sprievodných kapiel. Hráva sám, ďalej s triom, ale často nahráva a koncertuje s big bandom a čoraz častejšie so symfonickými orchestrami. Hovorím o klaviristovi a hudobnom skladateľovi Michelovi Kamelovi. Ja vám teraz predstavím tú big bandovú stránku jeho tvorby, alebo ak chcete, časť jeho hudobnej osobnosti, keď za jeho klavírom šlape veľká kapela. Hudbu na album One More Once napísal a zaranžoval kompletne sám Michel Camilo. Ďalej to bude skladba s názvom Why Not, hrá Michel Camilo s kapelou.

Keď sa pozrieme na život klaviristu Michela Camila, je to všetko úplne o hudbe. Narodil sa v roku 1954 v Santo Domingu v Dominikánskej republike. Prvú skladbu napísal, keď mal 5 rokov. Ďalej to už bolo štúdium na štátnom konzervatóriu. V 16 rokoch už bol členom symfonického orchestra, kde hral na bicích nástrojoch. V snahe rozšíriť si hudobné horizonty odchádza v roku 1979 do New Yorku, aby pokračoval v štúdiách. Tu napísal aj svoju možno najznámejšiu skladbu Why Not, ktorá práve doznela. S ktorou neskôr vokálna kapela The Manhattan Transfer získala cenu Grammy v roku 1983. No a na rade je ďalšia instrumentálka v Kamilovej verzii a s jeho big bandom a názov Just Kidding.

Klavirista Michel Camilo nezaprie svoje karibské korene. A jeho zásluhou latinskoamerická hudba získala ďalších obdivovateľov. On sám jej dáva vďaka svojej virtuozite ďalšie hudobné dimenzie. Spoluúčinkuje s mnohými, najmä kubanskými hudobníkmi, žijúcimi v Spojených štátoch. V roku 2000 získal za album s názvom Spain, ktorý nahral so španielským flamenkovým gitaristom Tomatitom cenu za najlepší latinskoamerický jazzový album. Tých jeho hudobných aktivít a slávy bolo tak veľa, že v novembri 2001 sa rozhodol prezident Dominikánskej republiky udeliť Michelovi Camilovi rád Strieborného kríža, čo je najvyššie vyznamenanie, ktoré vláda môže udeliť. Z toho sa dá usúdiť, akú silu má hudba v týchto krajinách. No ale späť k nášmu albumu s názvom One More Once, kde Michel Camilo hrá s Big Bandom. Ďalšia skladba má názov Suntan.

Počúvali ste jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hral virtuózny klavirista Michel Camilo. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Tretia časť. Ak sa G dozvie o nejakej prírodnej katastrofe alebo dopravnej nehode, zmocňuje sa jej zúfalstvo, deptajúce nielen hĺbkou, ale aj tým, že nie je schopná poradiť si s ním, s nesmierne hlbočizným pocitom zúfalstva, z ktorého nepozná východisko. Vtedy nenachádza pre seba nejakú útechu. Navyše je presvedčená nielen o tom, že katastrof a vôbec kadejakých nešťastí a tragédií pribúda vo svete čoraz viac, ale aj o tom, že pravdepodobne by sa im bolo dalo zabrániť, len by bolo treba niečo urobiť, viac pamätať na súvislosti. Matka sa ju usiluje upokojiť argumentmi, že katastrof a nehôd bolo vždy dostatok, len sa o nich nevedelo, dohovára jej. Dnešné informačné systémy. G jej nenaletí na podobné reči, na nič, čo by mohlo vyvrátiť jej presvedčenie, že so svetom je to čoraz horšie a horšie. A je najvyšší čas zastaviť skazu, alebo ju aspoň pribrzdiť. Jej trápenie sa výrazne zhoršilo po leteckej havárii, ktorá ju pred rokmi pripravila o otca. Vtedy sa začala viac zaujímať o podstatu nehôd. Trápi sa pre samotný princíp, že nehody sa vôbec stávajú, že sa môžu stávať. A nič sa proti tomu nerobí, nič ozajstné, čo by zabralo. Zlé náhody a nemenej zlé nehody. G zistila, že medzi nimi existuje väzba, pravdepodobne kauzálna. Nemusí byť priama, ale aj niekoľkokrát sprostredkovaná, hovorí tomu zauzelená, len ťažko rozpoznateľná, často sa rafinovane skrývajúca. G síce nemá dôkazy, ale tuší aj na základe vlastných pozorovaní, že každá zlá náhoda môže viesť k nehode. Čo si ako komplex príčin a účinkov. Kontinuálny kauzálny komplex. Ten výraz si vymyslela dávno pradávno v časoch štúdia. Potrebovala ho vtedy ako obranu. Zapáčil sa jej. Zaradila ho medzi svoje obľúbené výrazy. Veľmi dobre rozumie, o čom výraz vypovedá. Každému, kto by sa hlbšie zamyslel, by musel byť jasný. Náhody by bolo treba zo sveta odstrániť, dumá ďalej. Ale ako keď ich uznáva aj fyzika, teda moderná, ktorá pre G priniesla toľko sklamania. To by tak bol objav, povie si nieraz, ak by sa konečne vynašlo niečo proti náhodám, najmä zlým. Inak ostane všetko bezútešné. Na čo sú také technické vynálezy a inovácie, ak nemôžu ochrániť pred nečakanými vychýleniami z ustáleného poriadku, pred vymknutiami spokojného, nenarúšaného priebehu javov, pred akýmikoľvek možnými poruchami? Žiť v rozkývanom, nerovnováhu, napätie a neistotu plodiacom svete je veľmi ťažké, hovorí Vasi G. Vo svete, v ktorom veci a udalosti podliehajú dlhočizným reťaziam náhod, zákerne vstupujúcim do všetkého, čo jestvuje. G si vzdychne. Ľudia radi zabúdajú na kontinuálny kauzálny komplex. Ona o ňom vie. Ona nezabúda. Opäť a opäť vysloví tri slová. Aspoň trochu ju upokoja. Vyslovuje ich zretelne a pomaly, jedno za druhým. Tak jej poskytnú väčšiu úľavu.

Najhoršie je, ak ju také myšlienky privalia večer pred spaním. Býva jej z nich ťažko. Je to ťažoba, ktorá sťahuje hrdlo vnútornosti. Nedovoluje poriadne sa nadýchnuť. Vtedy Géros boli nielen srdce, ale aj hlava, žalúdok, celé telo, pochopiteľne, že aj duša. Nevie presne, kde duša sídli. Jej sa zdá, že duša a telo sú neoddeliteľné a duša obýva celú jej bytosť, od hlavy cez plecia, ruky, driek až po pety. Podľa nej patria k sebe, nemá zmysel hovoriť o nich osobitne, oddeľovať ich. Gé si myslí, že človek je dušotelom, alebo telodušou. Aspoň ona to tak cíti. Ak ju teda pochytí zúfalstvo z premýšľania o svete v neskorý večer, nevie si poradiť s vlastnou bezmocnosťou, pokľakne si pri odostlanej posteli. Chvíľu klačí len tak nehybne, potom zopne ruky a mlčky hľadí do povaly. Nepozná slová, ktorými by vyjadrila dusivé pocity. A už vôbec nie také, ktorými by sa ich zbavila. Nemá istotu, komu sa ide prihovárať, koho oslovovať, prosiť. Napriek tomu ostáva kľačať a ruky spína čoraz tuhšie. Tak tuho, až jej zbelejú hánky. Potom sa pomaly začne hornou časťou tela knísať. Pomaly, meravo, oči stále obrátené k povale. V hrdle sa jej hromadia neartikulované zvuky, no ako si nechcú z neho vystúpiť. Zostávajú vo vnútri. Ké sústredenie načúva, či sa v nej neozvú hlasy, dobré hlasy, ktoré by jej pomohli. Niekedy sa v takej situácii prihlásia. No niekedy bývajú nemé, akoby preľaknuté. Ani oni nestačia na boj s ťažobou, ktorou G prikvačili poruchy sveta. Tie, čo sa už prejavili, a aj tie, čo ešte len čakajú na svoju chvíľu. Zaleje ju príval ľútosti. Ľutuje seba a ľutuje aj ostatných, celé ľudstvo. Niekedy sa usiluje vybaviť si pred očami konkrétne osudy, vytvárať z nich variácie. Inokedy zase ostáva pri neurčitom viac menej abstraktnom ľudskom príbehu. Tak sa jej vidí, že v hlavných bodoch sa všetky príbehy na seba podobajú. Cíti k tým, čo ich prežívajú, zvláštnu lásku. Vlastne si ani nie je istá, či je to ozajstná láska, alebo niečo, čo si pod láskou predstavuje, možno súcit. Povedala by skôr, že spolucítenie, spolu bolenie a zdá spolu účasť. To bude asi ono. Napína vnútorný zrak, aby do nich, do všetkých zasiahnutých, zranených a zraniteľných, čo najhlbšie dovidela, aby im čo najlepšie porozumela. Sietnicu má už celkom presýtenú navrstvenými obrazmi najrôznejších príbehov. Priviera oči, sústreďuje sa a opäť sa začína komusi prihovárať. Prosiť za nich, ale aj za seba. Za celý svet. Je prosbami vrchovato naplnená. Ani potom si nie je istá, komu sa prihovára, koho oslovuje a prosí. Boha alebo nejakú inú najvyššiu bytosť. Spýtuje sa sama seba a ďalej sa v klačiacej polohe mechanicky kníše, lakťami opretá o okraj postele. Dopredu, dozadu, dopredu, znovu a znovu. A sama si aj odpovedá. Na mene nezáleží. Na mene naozaj nie. Jedna a možno i viaceré bytosti, dostatočne silné na to, aby si poradili so všetkými problémami, ktoré treba súrne riešiť a oči ktorým je ona bezmocná. Prosí ich, aby urobili čosi proti všetkým zlianiam, nešťastným náhodám, proti nečakaným puklinám, rozkladom, aby odstránili akýkoľvek neporiadok, akúkoľvek nerovnováhu, zabránili vzniku chaosu, aby zachraňovali pred akoukoľvek skazou, deštrukciou, všetkých a všetko, aby zachraňovali. Ako tam kľačí a kníše sa, napadne jej možnosť, že najvyššia bytosť
zámerne pripúšťa rozmanité podoby zla, aby otestovala, vyskúšala človeka. Nechala jemu a jeho slobodnej vôli svet na pospas a ona sama sa tomu všetkému len prizerá. Myšlienka o slobodnej vôli G znepokojuje. Ako môže byť vôľa celkom slobodná a nezávislá od bytosti, ktorá ju človeku udelila? Je to azda vôľa, ktorá vôbec nezávisí od stvoriteľskej bytosti? Je čosi také vôbec možné? Kladie si G otázku. No odpoveď ako zvyčajne nepozná. Ak je človek naozaj nezávislý a slobodný, uvažuje G, ak bolo zámerom najvyššej bytosti všetky rozhodovania nechať na slobodného človeka, o čo by ju G v takom prípade mala prosiť? Bytosť, ktorá sa prizerá, pozoruje a možno aj experimentuje. Bytosť, ktorá zámerne svet vypustila zo svojich všemocných rúk a teraz iba sleduje, čo si s tým všetkým jej stvorenstvo počne, ako so všetkým naloží. G celkom vyschlo v ústach od takej predstavy, no rozvíjajú ďalej. Ak by sa veci naozaj mali tak, ak by išlo skutočne o zámer, potom pokusí sa prehltnúť, ale jazyk má celkom stuhnutý. V G narastá vzrušenie. Ak by sa veci mali tak, znamenalo by to, že len človek, že len on sám, že on sám sa musí postarať o nápravu, pokúšať sa o záchranu. Na susedných domoch postupne zhasínajú svetlá. Tma za oknami hustne. A G, vyčerpaná po celom dni, sa v kľačiacej polohe kníše pomalšie a pomalšie. Postupne začína ochabovať v pohyboch. Aj myšlienky o bytosti, o jej existencii, o tom, či je božstvom pozorujúcim, experimentujúcim alebo zasahujúcim, sa trhajú. Možno z pochybností, ktoré sa jej zmocnili, možno z únavy, a najmä z predstavy, že so všetkou ťarchou si človek musí poradiť sám, sa G rozplače. Po lícach je steká vlaha, stiera si ju z líc dlaňami. Slzy z nej zmijú aspoň malú časť ťarchy. G si vzdychne. Pomedzi vzdychy jej z úst vyjde zo pár nezrozumiteľných zvukov. Pomaly sa postaví, porozhliada okolo seba tak, aby jej neušiel ani jediný detail v izbe. Potom pozorne ponapráva záhyby na plachte, o ktorú sa pri kľačaní opierala lakťami a nenáhlivými krokmi obíde niekoľkokrát posteľ. Keď sa presvedčí, že sa jej podarilo narovnať všetky krkvy, ľahne si a prikrie sa paplónom. Opatrne si ho pritiahne až k brade. Vystrie sa, ruky položí pozdĺž tela a s tvárou proti povale sa podáva zaslúženému spánku.

Keď mala G 8 rokov, rodičia ju zapísali do hudobnej školy. V príbuzenstve sa vyskytlo zo pár hudobníkov, patril k nim aj starý otec. Najmä matka verila, že G niečo z rodinného talentu zdedila. Ukázalo sa, že sa nemýlila. G naozaj mala talent. No v jej vzťahu k hudbe bolo čosi zvláštne. Hudobnú pamäť mala výbornú, zapamätala si skladbu hneď po prvom prehratí. Ak sa v nej však vyskytovali takty s dizonanciami, nehrala ich, ale ich jednoducho vynechávala. Nemohli ju k tomu prinútiť ani doma, ani učiteľky v hudobnej škole. Zlé noty nebudem hrať, povedala G s vážnosťou a ráznosťou, akú by od takého decka nikto nebol očakával. Zlé noty nikdy. Po 5 rokoch, napriek nespornému nadaniu a matkyným naliehaniam, hudobnú školu zanechala. Nemalo zmysel nútiť ju. Hudbu má však G stále rada. Občas si aj teraz sadne ku klavíru, no jej prsty si už nespomenú na nejakú skladbičku. Možno nechcú. G preto nepociťuje ľútosť. Najradšej hrá aj tak stupnice, najmä molové, alebo akordy. Vymýšľa si ich rôzne kombinácie. Musia jej znieť čo najlepšie. Nejaké zlé, falošné tóny, ktoré si pomýlili svoje miesto. Sedí za klavírom a prstami rozvážne stláča jeden kláves za druhým. Postupnosť, ktorá nezradí, na ktorú sa možno v ktorejkoľvek chvíli spoľahnúť. Trochu zložitejšie je to pri akordoch, na ne sa musí viac sústrediť. Za to radosť, keď sa jej podarí poskladať tóny do harmonického celku. Nohou pritom stláča pedál a necháva každý akord znieť čo najdlhšie. Meký, splývavý, láskajúci. Také muzicírovanie jej prináša príjemný pocit pokoja, ba blaženosti. Je presvedčená, že medzi harmóniou akordov a pravidelnou rotáciou zemegule, ale aj všetkých ostatných planét a ich obežníc, jestvuje súvislosť. Že celý vesmír je vystavaný na prísnych princípoch harmónie. Ide len o to, aby sa tie princípy dali preniesť aj do ľudského sveta. A niekedy si G sadne ku klavíru len tak, bez úmyslu zahrať si. Prisadne si, s úľubou pozerá na pravidelný rad pevne usporiadaných bielých a čiernych klávesov, na veko nástroja, na ktorom stojí metronóm. G starostlivo leští vrchnú plochu, ako aj ostatný nábytok, raz do týždňa. Je takmer ako zrkadlo. Zistila zaujímavú vec. Niekedy je nástroj nemý. No sú dni, keď stačí, aby sa priblížila dlaňou ku klaviatúre a v zápätí počuje v sebe akordy. Niekedy dokonca útržky skladieb najobľúbenejších. Sú dni, keď ju niečo veľmi rozruší, nečakane objavený problém, s ktorým si nevie poradiť a zadúša sa od bezmocnosti. Vtedy sa jej nežiada nejaká hudba, stupnice ani akordy. Vtedy iba pristúpi k nástroju, zoberie do rúk metronóm a nastaví na ňom rýchlosť, aká najviac vyhovuje jej momentálnej nálade. Započúva sa do rovnomerného tykania. Vydrží presedieť pri metronóme v rámci času vyhradeného na oddych aj dlhšie. Zabúda pritom na starosti a problémy, ktoré má so svetom a oddáva sa pravidelnému rytmu. Dá sa ním unášať. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Čaro nerušenej opakovateľnosti, stálosti. G cíti, ako do nej vteká pokoj. Rovnomernosť úderov, rovnomernosť časových intervalov, pravidelnosť, presnosť, zákonitosť a priezračnosť.

Čoraz častejšie premýšľa o diele, na ktorom húževnato a trpezlivo pracuje. O veľkej a hrubej knihe. Zatiaľ o nej nik nevie, báni netuší. G v nej pospája všetky svoje myšlienky, nielen tie, čo nadiktuje matke a potom predkladá pri kontrole autoriťákovi. Ale aj zatajované, dosiaľ zatajované, ktoré spisuje po večeroch hore v podkroví. V tej izbe vyrastala, prežila doterajšie roky. V nej aj zostarnie a možno aj zomrie. V manzardnej izbe, neveľkej, dôverne známej. Nikde inde by nemohla klásť na papier také dôležité myšlienky. V knihe zhrnie svoje pozorovania, skúsenosti, nápady, ako zachrániť svet, ako ho zlepšiť. Spíše do nej, na čo doteraz prišla a na čo ešte v ďalších rokoch príde, nielen z vlastnej hlavy, ale aj z múdrych kníh, ktoré napísali iní a ktoré ona teraz hltavo číta. Pravda, že nie všetky, iba tie, ktoré si vyberie a ku ktorým sa dostane. Má plány a vďaka ním je schopná prežívať nepríjemnosti, mrzutosti a trápenia, ktoré jej prináša každodenný život. Má plány. Niekedy, keď si potrebuje dodať odvahu a silu, rozpráva sa o nich nahlas sama so sebou. Hovorieva, mám megaplány. Tak o nich hovorieva, keď cíti, že jej odhodlanie ochabuje a musí si ho obnoviť. Spíše všetky diagnózy sveta, ako ich postupne stanovila, a nie ich málo, veru, nie. Lebo svet je chorý, veľmi chorý. A je najvyšší čas začať sa tým zaoberať. A spíše aj program, ako by sa dali choroby liečiť a ako by sa im dalo predchádzať. Veď je dôležité, aby sa im predchádzalo. Niekoľko bodov už má zaznamenaných. K niektorým si zapísala aj podrobnejšie vysvetlivky. Napríklad k obžerstvu, ktoré zachvátilo dnešných ľudí. Nie, nemá na mysli len to, ako sa prejedajú. Ale aj to, ako sa stále za niečím naháňajú, niečo zháňajú, obstarávajú, kupujú. A nikdy nie je toho dosť. Všetkoho treba veľa a ešte viac. Obžerstvo peniazmi, vecami, majetkom. Obžerstvo blahobytom, kariérou, slávou. A aj zážitkami, nie hociakými, dajme tomu nákupnými, erotickými a najmä škandalóznymi, ktorými ľudí krmi bulvár. A mohla by povedať aj obžerstvo rastom. Hromadením, zväčšovaním, moci čoho. V televízii stále počúva o potrebe zvyšovať rast produkcie, viac vyrábať, vyvážať, spotrebovať. Rast ako posvetné slovo. Zaklínadlo, v ktorého zázračnú moc veríme. Koľko len obžerstiev jestvuje. Pravda, že mohla by použiť aj iné slovo ako obžerstvo, ale ona si ho zvolila. Hrubé, no výstižné. Človek, ktorý podľahne obžerstvu, nemá nikdy dosť. Čím viac a čím v kratšom čase, čím viac a čím rýchlejšie. Všetko zlé súvisí s obžerstvom, tak si hovorí. A ešte s nemierou. Nemiera je veľmi nebezpečná v každej veci a v každom ohľade. Kto nemá mieru, neuvedomuje si význam rovnovážnych stavov. Človek bez miery ľahko podlieha chaosu a rozkladu, neporiadku a špine. G o tom vie svoje. Má to všetko do hĺbky premyslené. Niečo už spísala, niečo ešte musí dorobiť. Ale najdôležitejšie záznamy a vysvetlivky neukáže autoriťákovi v nejakom prípade. Nikomu ich zatiaľ neukáže. O tých sa ľudia dozvedia, až keď vydá veľkú knihu, ktorú svedomito spisuje. O ďalších bodoch bude ešte premýšľať. Bude hĺbať. Málo kto má dnes chuť hĺbať. Chuť a čas. Hoci hĺbanie je dôležité, ona sa o to pokúša. Jedného večera si aj zaznamená do tajných záznamov. Hĺbať. Pokojne, trpezlivo hĺbať. A o pár dní si do zošita dopíše. Hĺbanie je správna cesta. Jedna z ciest. Vie, že pri písaní sa nesmie unáhliť. Rýchlosťou by mohla všetko iba pokaziť. Dobré myšlienky musia dlho a pomaly dozrievať. To už pochopila.

Záhrada. Miesto, kde sa dá aspoň na čas pozabudnúť na problémy. Nie celkom, celkom by ani nechcela a nemôže si to ani dovoliť. Ale krátke chvíle relatívneho oddychu jej padnú dobre. Cíti, že ich potrebuje. G veľmi rada pracuje v záhrade. Vlastne je to len malá záhradôčka. Nepatrný fliačik zeme pri dome, ktorému sa predtým venovala viac matka. No v posledných rokoch oň prevzala starostlivosť G. Matka najprv protestovala, pretože jej predstavy o záhradke boli úplne iné. Jej išlo o čo najefektívnejšie využitie kúska pôdy. Zatiaľ čo G sa upriamila na estetiku, na pravidelnosť hliadok, na symetriu kvetinových záhonov, okolo ktorých od jary do jesene denne obchádza s nožnicami. Obstriháva každú väčšmi vyčnievajúcu bylku, zarovnáva neposlušne odstávajúce listy, nenechá v zemi ani najmenšiu burinku. Podľa matky by im záhradka mala pomôcť vyžiť z ich skromných príjmov. Čo je to za nezmysel nahradiť mrkvu, kalerába, cibuľu, astrami, rúžami a drobnými klinčekmi? S tým naozaj nemohla súhlasiť. Napokon však našli kompromis. Bola aj zelenina, aj estetika. Tej síce bolo trochu menej, ako by si bola G želala, ale uznala matkine výhrady. S radosťou zisťovala, že aj na hriadkách s mrkvou, petržlenom alebo cibuľou môže dohliadať na princípy usporiadanosti, ba aj súladu. Že aj tu môže krajčírskym metrom pozorne premeriavať rastliny, obstrihávať ich, ak nápadne vytrčajú, zarovnávať. Záhradka G upokojuje. V práci na hriadkach nachádza zvláštnu radosť. Formuje priestor podľa svojej vôle. Starostlivo v ňom stráži symetriu a harmóniu. Jeden zo záhonov je kruhový, ten stráži G najprísnejšie. Je to namáhavé, ale G nemôže pripustiť, aby sa narušila pravidelnosť kruhov. Znamenajú pre ňu naozaj veľa. Práca má aj tu svoj rytmus, svoje pravidlá. Keď je už G hotová, keď dôkladne prezrie všetky rastliny, oslobodí ich od plevelu, ako niekedy hovorieva burine, od listov, ktoré začínajú žltnúť či vysychať, od kvietkov, ktoré už odkvitli, alebo sa priveľmi vyklonili z radu, teda keď už všetko potrebné urobí, sadne si na lavičku pod dalmou. Hrušku zasadil otec, keď bola G ešte celkom malá. Pamätá si okamih, keď mladý prútik vkladal otec do pôdy. Budeme ťa volať Dalma, povedal s hrstkou zeme v ruke, pretože tvoji predkovia pochádzajú z Dalmácie. Tak to povedal. Držal sa starého zvyku. Čokoľvek do rodiny pribudlo, dostalo meno. Keď rodina, tak rodina. Starostlivo sledovali, ako Dalma rastie, mohutnie. Tešili sa z nej. Dalmuška, nežná, na jar husto obsypaná bielobou, na jeseň šťavnatými sladkými hruškami. G k nej nieraz zajde a zhovára sa s ňou. Povie jej veci, o ktorých nemá komu hovoriť. Sú takmer vrstovníčky, môžu si rozumieť. Usádza sa na lavičke a s nohou opretou o vedro, do ktorého naukladala opadnuté lupenie rúží, vednúce alebo neposlušné listy a hlávky astier, sa kochá pohľadom na tichú krásu priestoru. Očami pohládza piať zemičky, ktorú práve uviedla do stavu najväčšej možnej usporiadanosti. Majú rada vyupratovanú, zrovnovážnenú záhradku. Teraz je v nej všetko, ako má byť. Teraz a aspoň do zajtra. Malý kúsok sveta, jeho vzácnej a obšťastňujúcej vyváženosti. Po chvíli G vstane, zoberie zo zeme vedro s lupeňmi, listami a burinou, opatrne ho vysype do osobitného kontajnera na bioodpad. S pocitom dobre splnenej povinnosti a zaslúženej spokojnosti sa pozrie na hodinky a keď zistí, že uplynul čas určený na pobyt v záhradke, vyrovnaná s dnešným dňom, vchádza do domových dverí.

Počúvali ste čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Interpretovala Alena Sušilová, hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

0: Rádio Devín. Teraz vám v Rádiu Devín ponúkame reprízu špeciálneho vydania relácie na tému hudba. V júni roku 2023 bol hosťom redaktora Nikolaja Nikitina Peter Lipa. Ich rozhovor vznikol pri príležitosti spevákovej 80-ky.
1: Rádio Devín na tému.
2: Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu na tému hudba. Z hudobnej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Mojím dnešným hosťom je jubilant, ale v prvom rade spevák, hudobník, v tomto prípade aj osobnosť Rádia Devín, Peter Lipa. Ahoj Peter, vítaj.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Pozdravujem teba aj poslucháčov.
2: Ja samozrejme spomeniem postupne aj iné povolania, profesie, s ktorými si spájaný, ale dnes si tu hlavne ako hudobník. Chcem sa spýtať, ako sa cítiš ako čerstvý jubilant?
3: Aha, tak to tak normálne. Ja to poznám. Ja som už mal aj 79, 78, takže to tak pomaly prišlo.
2: Si sa prichystal. Vlastne.
3: Áno, áno, ja som sa chystal pomaly. Pre mňa je vždy prekvapením to, že keď som mal 40, tak som začal hrať s nejakými mladými kolegami, ktorí mali 20 vtedy. A tí majú dnes 60. A to je pre mňa oveľa väčšie prekvapenie ako to, že ja mám 80.
2: Pýtam sa preto, nakoľko táto relácia sa vysiela 7. júna večer, ale reláciu sme museli nahrať vopred. Musel som si s tebou zladiť kalendár a bolo to celkom náročné. Čo robíš tieto dni?
3: No tak 7. musím byť v Kremnici. 8. v Prievidzi, 9. v Nitre a 10. v Starej Túrej napríklad. Čiže koncertujem.
2: To je fantastické. Ja si myslím, že to je najlepšie aj ako oslavovať, ale aj najlepšie ako byť v kontakte s hudobníkmi, s publikom. Ja by som na začiatok pustil niekoľko ukážok z tvojho najnovšieho albumu Nola, ku ktorému si potom niečo povieme. A vlastne tento album bol tiež takým tvojim narodeninovým dárčekom. Ale to nám prezradíš po prvých dvoch skladbách. Počúvame Petra Lipu a album Nola.

0: Počúvali sme ukážky z albumu Nola od Petra Lipu. Peter Lipa je hosťom dnešnej relácie. Peter, ty si vydal album, čím si si vlastne dal darček narodinám, ale nie hociaký.
1: Áno, nie je to hociaký. To znamená, možno prvý, ale tak nie, niektoré boli koncepčné. Väčšinou to vyzeralo tak u mňa, že som zozbieral nejaké pesničky z jedného obdobia a tie som vydal. Ale toto je trošku iný prípad, tu je koncept, teda začalo to zozbieraním pesničiek, ale stačilo mi 5 pesničiek, ktoré som takto počas covidu zozbieral a potom som nahral tých 5 pesničiek v dvoch verziách, každú jednu. Jednu doma u nás, či už so živými hudobníkmi, alebo jednoducho producentsky, a druhú so živými hudobníkmi, ale v New Orleans. Takže to CD je veľmi zvláštne. Je tam síce 11 trackov, ale tých 10 je zaujímavých. To je 5 párov pesničiek. Každá pesnička je v dvoch verziách a ja mám rád cover verzie, takže som si vlastne sám urobil cover verzie svojich pesničiek. No a dôležité, že tí slovenskí hudobníci alebo tvorcovia nevedeli, že to nahrávam aj tam a nepoznali tie nahrávky. A tí americkí tiež nevedeli, že to má tu ešte inú podobu a že to nahrávam tu. Čím som dosiahol efekt, po ktorom som túžil, a to taký, aby boli iné. Lebo ja to ťažko môžem hodnotiť, ktorá je lepšia alebo horšia, to nie je podstatné, ale že sú iné. Lebo keď dáš muzikantovi, a to ty vieš sám veľmi dobre, keď dáš voľný priestor, tak začne tvoriť. Ale nechcel som, aby mali obmedzenia, takže obmedzenia neboli žiadne a každý robil podľa toho, ako vie. No a tak toto vyzerá.
0: Ja keď som si počúval ukážky a troška som to hľadal aj na internete a pozeral som si videa, našiel som videoklip k jednej pesničke, ktorá bola natočená v New Orleans. Spolu s tebou aj Braňo Špaček, režisér a zároveň filmár.
1: Áno, Braňo si vybavil nejaký grant na to, že natočí dokument o mne a vynechať New Orleans by bolo blbé. Práve naopak, to bola skvelá príležitosť pre neho, že mohol obrazovo získať niečo zaujímavé. Ja som rád, že tam bol, tým sa to zaznamenáva a ostáva to v pamäti, že neskončí to len, že som bol a vrátil som sa. Takže som rád, že Braňo tam bol a myslím, že je to veľmi citlivý filmár a skúsený hudobník dokonca. On kedysi hral aj na gitare, aj na bicích. Takže som rád, že práve takýto človek tam bol a ja som síce ešte ten dokument nevidel, ale myslím si, že bude dobrý, že bude zodpovedný. No, som rád, že tam bol a že sa to uchovalo.
0: Braňo je skvelý. Ja som si s ním dokonca raz zahral. Hral na bicie. A ja som si všimol v tom klipe, že tam hrá pomerne veľká kapela, aj dýchová sekcia, celá rytmika.
1: Hej, no ja som hovoril o tých 10 trackoch a ten 11. je ďalšia cover verzia mojej pesničky, ktorú som pôvodne nahral pred 30 rokmi a to bola Baláda o 4 koňoch. A keď som tam už bol v tom štúdiu, tak jeden z mojich synov, Mišo, mi povedal, že mal by si aj nejakú svoju starú pesničku tam s nimi na novo nahrať. Tak ma napadlo, že nahráme Baladu o 4 koňoch, lebo po tej hudobnej stránke je to veľmi jednoduchá, skoro až primitívna záležitosť. Má to len jednu slohu, nemá žiaden bridge a nič. A presne takéto pesničky sa tam pri tých pochodoch všelijakých hrajú. Ideálny príklad sú When the Saints Go Marching In. Hej, to má tiež len jednu slohu a opakuje sa to. Takže aj toto bolo ľahké, aby sa to naučili. Ja som trochu zmenil groove v tejto pesničke. On je tu, čo sme nahrali, tak to bolo na 4, takže tá poznávacia figura znie, že pa pa pa pa pa pa pa pa da. Na tamtá New Orleanská, keďže je tam taký ten second line, taký pochodový rytmus, znie, že pa pa pa pa pa pa da. Tak to je zásadný rozdiel medzi tými pesničkami, medzi tými úpravami, ale k tomu je dôležité to nástrojové obsadenie a jeden nástroj konkrétne je veľmi dôležitý. Basistu sme poslali domov zo štúdia a prišiel sousafón. A ten maestro, ktorý na ňom hral, tento zahral krásne. On drží celý ten spodok a tým pádom už mali ostatní jednoduchú prácu.
0: Ja som ti chcel práve povedať, že sa mi ten nový groove páči viacej. A ten sousafón je super nápad, aj keď som si najprv myslel, že si to zobral od Beyoncé, lebo ona to používala aj naživo a brala si aj taký marching band na svoje koncerty a je to fantastický, fantastický efekt. A je to aj vizuálne krásny nástroj. Je to vlastne istá podoba tuby, akurát ten korpus ide hore jak slnečnica, je otvorený dopredu a je tu nie do hora, takže je to veľmi pekné aj vizuálne.
1: To je aj symbol celej hudby v New Orleans. Jednoducho toto tam nechýba na žiadnom pochode a toho je mŕte, akože nie jeden, ale vždy aspoň 5 ich je rôznych v tých dýchovkách, fantastické. Dokonca aj Marekovi Ormandíkovi, ktorý kreslil obal na tú platňu, som povedal, že ja chcem, aby na tej prvej strane tam bol ten suzafón. No, tak on ho tam dal aj s jedným takým okom Božím a tak. Čiže je to v znamení tohoto nástroja. Áno, máš pravdu.
0: Tak by sme si mohli vypočuť túto verziu štyrikone v rane z albumu Nola a vypočujeme si výber ešte jednu skladbu z toho albumu, ktorú by si rád pustil.
1: Kľudne by som vybral, povedzme, anglickú chceš alebo slovenskú, to znamená, ktorú chceš úpravu.
0: Teraz dajme slovenskú.
1: Áno, tak dajme Čosi. To je posledný z textov pána Lasicu, ktorý mi ostal po ňom, tak si na ňo zaspomíname.

0: tvoje prvé spomienky na Prešov a detstvo?
1: No, v 43. som sa narodil, takže tie veci som si neuvedomoval a nevedel som, čo sa deje okolo mňa. Takže musel som dospieť aspoň do takého, nakoniec 45., 48., 50. Tom už som trošku vnímal. Ja som sa narodil v inom svete. To, čo dnes žijeme a to, čo tu máme, všetky tie reálie, to vtedy nebolo. Všetko bolo ináč. Ja sa pamätám, že sme sa čudovali, keď sme videli auto. Ja som zažil ešte, keď vozili na vozoch ľad, rozvážali a tak ďalej. To sú také veci, ktoré dnes už ľudia vôbec nevedia, že takéto niečo existovalo. Ja som to zažil ešte na vlastnej koži, no a samozrejme, že som zažil aj prvé styky s hudbou a to je veľmi dôležité. Aj napriek tomu, že Prešov je dosť ďaleko od sveta, bol v podstate pri tých ruských hraniciach, ale rádio bolo. A cez rádio a cez plátne a cez kade, čo možné, vlastne veľa možností už nebolo, som sa podozvedal, čo to o hudbe a pomaly som si začal aj vyhľadávať to, čo sa mi páči. No, tak to sa všetko zrodilo v Prešove, až potom som prišiel do Bratislavy, takže s hudbou som aktívne začal až potom, keď som odišiel z Prešova. Tam som chodil asi 2 roky na husle, lebo to bol jediný nástroj, ktorý sme mohli mať doma, taký prenosný, ľahký, ale nie ľahký na hru, on je ľahký na nosenie.
0: Ale ty si vyskúšal viacero nástrojov, ja som sa aspoň celko dočítal.
1: Ale začal som oficiálne tými húslami, to asi 2 roky trvalo. No a potom som už začal vnímať hudbu vo svojej vtedajšej módnej podobe a trúbka bola pre mňa dôležitým symbolom pre túto hudbu, lebo Armstrong napríklad, alebo vôbec trúbka ako symbol jazzu, aj keď sme vtedy ešte netušili, čo je jazz, lebo jazzom bolo všetko vtedy. Všetká hudba, kde bol saxofón a kde neboli len harmoniky a tak to bolo všetko jazz, to sa ešte nerozlišovalo. Takže potom som začal trochu na trúbke a až oveľa neskôr už v Bratislave som ešte mal trombón klapkový, no a gitaru samozrejme. Gitaru som dostal od mami prvú v 18, ale ja už som vedel na nej hrať, keď mi ju kúpila. Takže gitara sa stala môjim dôležitým nástrojom, lebo gitara vtedy bola symbolom doby. Vtedy každý vedel hrať na gitare. Ak nie každý, tak by som povedal, že každý druhý, lebo z 10 piati určite vedeli hrať na gitare. Aspoň nejaký akord, hocičo, lebo to bolo také silné médium, že to každý sa snažil pochopiť, že čo to je tá gitara a aspoň niečo na tom zahrať.
0: Toto sú krásne informácie a mne sa to spája vlastne s príbehmi ľudí, ktorí sú z podobnej generácie. Môj otec je približne o čosi starší ako ty a veľmi rád počúvam o tej dobe vlastne povojnovej. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky, ktoré som ja našiel v archíve. Ja som si pozeral, že ty si albumy svoje solové začal vydávať trošku neskôr. A vybral som dve skladby. Prvá je z albumu Neúprosné ráno, to je album z roku 1983, skladba Nočný vlak. A potom som našiel z 87. album Stále je to tak.
1: Áno.
0: A skladba sa volá La La La a je to vlastne skladba tvoja spoločná s Andrejom Šebanom.
1: Áno.
0: Počúvame Petra Lipu.

0: Peter, tvoje hudobné začiatky sme už prebrali. Mne stále v hlave ide ten klapkový trombón, lebo to je veľmi nezvyčajný nástroj. Viem, že na ňom hral aj Dušan Gruň. A to som si nejak zapamätal.
1: No to je, akože ten dôvod je jednoduchý. Na ňom hrať bolo ľahšie ako na tom ťahovom, vieš. Ten ťahový je problematický, to je jak husle a jak všetky tie nástroje, ktoré nemajú pražce ani klapky, musíš ten tón vedieť nájsť, no a to chvíľu trvá. Ale z tej trúbky bolo na ten klapkový trombón trošku ľahšie. Pamätám sa, že bola taká pesnička, ktorá sa volala Dead End Street a tam som hral také krátke solo na trombóne. A ešte som vedel zahrať začiatok pesničky, ktorú naspieval Otis Redding, sa volala Fe. To som hral tiež na trombóne. Ale nemalo to dlhú budúcnosť. To moje hranie.
0: K tomu by som sa chcel ešte opýtať, že či si v podstate od začiatku nejak cítil to, že chceš byť hudobník, alebo ako sa to profilovalo? Lebo ty si vyštudoval neskôr, ty si vyštudovaný geodet, alebo...
1: Geodet, áno. To bolo prvé moje vzdelanie. To znamená, po maturite som išiel na dvojročnú priemyslovku, takú nadstavbovú. Tam som mal geodéziu ako smer. A potom som prišiel do Bratislavy na vysokú školu, na stavebnú fakultu. A tu som zase skončil taký smer, že ekonomika a organizácia stavebnej výroby.
0: Tak to sa ti zíde aj do hudobného biznisu.
1: Asi áno. No, to som vtedy netušil, ale je to celkom užitočné. Vtedy sa z nás smiali, že to je tzv. Riaditeľský smer toto. Ale nestal som sa riaditeľom pozemných stavieb ani stavoindustrie, lebo ja som hneď po skončení školy prišiel sem tu, kde sedíme teraz, do rozhlasu som prišiel. Ako redaktor do publicistiky som sa dostal. Prijali ma, lebo potrebovali nových ľudí a ja som síce nemal takéto vzdelanie, ale mal som technické vzdelanie a to stačilo vtedy v publicistike. Ale neskôr som si musel urobiť postgraduálne ešte žurnalistiku, aby som bol právoplatný člen tohoto tímu.
0: Čiže to vzdelanie máš veľmi pestré. Ja som aj nad tým rozmýšľal, že či ťa lákali nejaké povolania, že si bol na nejakom raz cesti, že tak idem teda do tej hudby na 100%, alebo ťa lákalo niečo iné.
1: Počas štúdia na tej vysokej škole, na tej stavebnej fakulte, do mňa hudba tak mohutne vstúpila, že už potom všetko, čo som robil, som ako si prispôsoboval tomu, aby som mohol hrať stále. Takže už som nahľadal také zamestnanie, kde budem mať dostatočné množstvo voľna, že môžem sa venovať hudbe popri zamestnaní, kde sa povedzme ráno nemusí vstávať, lebo muzikanti hrali v noci a ja som už hrával vtedy dosť pravidelne. Čiže už som ten svoj život tak podvedome organizoval s tým, že tá hudba je pre mňa oveľa dôležitejšia ako to, v akom zamestnaní som alebo čo tam práve robím. A všetko, čo som robil, som tomuto prispôsoboval. Takže keď som mal asi 37 rokov nakoniec, tak som sa rozhodol, že idem na voľnú nohu a odvtedy som už na voľnej nohe ako muzikant. Ale toto médium ma tak pomaly a isto tlačilo už asi od tých 20-25, že chcem, že hudba je veľmi dôležitá pre mňa. Až mi to trvalo možno 15 rokov, kým som sa rozhodol, že to takto rozhodnem. Hej. Chvíľu to trvalo, ale hudba bola vždy veľmi dôležitá pre mňa. Keď som zistil, že môžem spievať a že mám kolegov, že sú ľudia, ktorí sú ochotní so mnou hrať v jednej kapele, že aj mňa berú, lebo ja som nebol kapelník, som bol členom rôznych zoskupení a že ma akceptujú a že môžem sa takto realizovať, tak to bolo pre mňa veľmi dôležité.
0: Pustíme si ďalšiu hudbu. Ty si priniesol aj nejaké nové albumy a hudbu, ktorá je nová, ktorú počúvaš. Mám tu Gregory Porter, album Water a Tank and the Bangas. To si mi povedal, že to je Hip Hop z New Orleans.
1: Áno, áno.
0: Tak by sme si mohli vypočuť hudbu z týchto albumov.

0: Počúvali sme ukážky z nových albumov, ktoré vyšli vo svete. Oba, pokiaľ sa nemýlim, v Spojených štátoch, Tang and the Bangas a Gregoryho Portera. Peter, mám na teba takú záľudnú otázku. Pamätáš si na svoj prvý kontakt s jazzom? Bola to nahrávka alebo koncert?
1: Asi si nepamätám presne deň a hodinu. To asi nebude takto, ale pamätám si hudbu. Jednoducho, ja som mal rád vždy hudbu. A veľmi rýchlo som si začal vyberať, že toto sa mi páči a toto sa mi nepáči. No a keď som teda spočítal a hľadal spoločného menovateľa k tomu, čo sa mi všetko páči, tak som našiel výrazy ako blues a jazz, kde to všetko bolo. Čiže som tak k tomu prišiel ani nevedomky, že ako som sa k tomu dostal. Som počúval samozrejme tedy tradičný jazz dosť často, lebo to bola taká tá najkomunikatívnejšia forma. Občas bol aj koncert, ja sa pamätám, Gustav Brom prišiel do Prešova na amfiteáter a tam som bol na koncerte, kde sa hral aj modernejší jazz, ale aj tradicionál, teda ten Dixieland a tak ďalej. Ladislav Bezzubka mal Dixieland, ten hral dokonca na našom dome, tam, v ktorom som ja býval, tak tam bol taký ten reproduktor, tlampač sme ho vtedy volali a tam normálne v miestnom rozhlase vysielali hudbu, občas aj to, čo sa vysielalo v rozhlase, a keď tam bolo niečo, čo bolo zaujímavé, tak som to počúval. No, 60. roky už boli veľmi poznačené tým prelomom rock'n'rollu aj do našich vôd, no, ale ja som už dávno predtým bol priateľom Elvisa Presleyho, povedzme, Bill Haleyho. Bill Haley bola vlastne taká z dnešného pohľadu jazzová kapela. Tam bol kontrabas, a jazzová gitara tam bola, a tak už vtedy to bolo také, alebo takí klavieristi, ako bol, ja neviem, Fats Domino. No, objav veľký som urobil, keď som sa zoznámil s hudbou, ktorú produkoval Ray Charles. To bolo fantastické. Takže to boli také viaceré zoznámenia. V Poľsku bol prvý jazzový festival v 58. roku, ktorý som ja zaregistroval. A tam spieval jeden spevák, volal sa Bill Ramsey, neskôr sme ho poznali ináč. A to bol americký vojak, ktorý bol v Európe na vojne a potom ho Poliaci pozvali na ten festival. S poľským triom hral. No, tak ja si toto pamätám do poslednej bodky, teda ja som študoval tie nahrávky a očarili ma. Spieval blues s klavírnym triom, lebo blues bolo väčšinou spojené s gitarami, vieš, a naraz, keď som počul blues s klavírom alebo s big bandom, že bol nejaký Jimmy Rushing, Joe Williams alebo Big Joe Turner, ktorí spievali s tými big bandami, ako bol Count Basie alebo Ellington, tak som videl, že to je hudba, ktorá spolu súvisí, ide ruka v ruke, ten jazz a blues, a že to je to, čo ja mám rád.
0: Skvelé, ja som mal takú otázku, že svetové mená, ktoré ťa najviac ovplyvnili, a to si mi vlastne zodpovedal, lebo tie mená padli.
1: Hej, ale o tom sa nedá teoretizovať. Najlepšie hovoriť o menách rovno, to je najlepší systém.
0: A aká bola tvoja prvá kapela v týchto žánroch blues a jazz?
1: No tak prvý bol Big Beat, klasicky v tej atmosfére, keďže tu Big Beaty vznikali, to bol taký 63. rok asi, 3. 4. niekedy. Tu v Bratislave na internáte na Bernoláčke, kde bývali všetci študenti stavebnej fakulty, tak tam boli chlapci, ktorí už hrali ambicioznejšie ako ja, chceli založiť skupinu, dvaja moji kamaráti z hodou okolností z Prešova, basista Bruno Bajzecer, gitarista Daniel Winter, a tí mňa ako tretieho zavolali, ako speváka k sebe zavolali. No tak sme hrali v podstate Cliff Richarda, Shadows, instrumentálne skladby, ja som spieval Cliffovky, ale takisto som spieval aj nejakého Elvisa. Jednoducho spieval som len po anglicky a mohol som spievať to, na čo som mal text. Ale nebal som sa spievať aj fonetické texty. To bolo jedno, išlo tu o to sprostredkovanie tej hudobnej informácie. Tomu aj tak nikto nerozumel. Ja som nedokázal vtedy opísať text, takže zháňanie textov originálnych, to bola pre mňa vážna práca. Podľa toho vznikal môj repertoár, podľa toho, aký text som zohnal.
0: Dnes si to robí software, jak sa to posunulo, ale videl som knihu textov vo fonečtine, Hral som s takou romskou partiou vo Viedni ako študent a tam som odhalil takú, bolo to fantastické, že mali všetko napísané vlastne foneticky, ale asi neboli iné možnosti vtedy.
1: Ja mám tiež takúto knižočku, niečo by sa tam našlo, ale vždy, keď som, bol tu jeden človek, ktorý sa volal Mike Kuba a to bol Američan, ktorý tu študoval. Tak ja som Mike'a objavil a okamžite som na ňo naskočil a hovorím, Mike, musíš mi opísať texty, toto a toto. Aj mi ho opisoval ako Američan, takže bol na tom podstatne lepšie. Ale keď ich dnes porovnávam s internetom, s originálmi, nemal pravdu ani on nevedel opísať ten text tak, ako bol v skutočnosti. On si tam ale mohol niečo vymyslieť a bolo to v poriadku aspoň. To, čo som si vymyslel ja, to nebolo celkom v poriadku.
0: Vypočujeme si ďalšie skladby z výberu, ktorý si priniesol. Mňa zaujal Hugh Laurie, to je vlastne britský herec, fantastický, ja ho vnímam ešte od čas Blackadder, ktorý robil s Rowanom Atkinsonom, samozrejme širokej verejnosti je známy ako Dr. House, ale ano. Zároveň teraz sa venuje spevu v žánri niekde okolo blues.
1: No on sa venuje priamo spevu a hudbe, ktorá pochádza z New Orleans. On je obdivovateľ New Orleans a toto je projekt, ten, ktorý som ja sem donesol, toto je projekt, ktorý ospevuje každý detail New Orleanského cítenia, New Orleanskej hudby a všetkých ľudí, čo tam sú a do detailov, to je absolútne veľký hold New Orleansu, to sa mi na tom páči. Tam sú sami velikáni tamojšej hudby, ktorí mu pomáhali. Okrem Tom Jones, ten je tam tiež, to nie je velikán tamojšej hudby, je to velikán inej hudby, ale Hugh tam zdáva veľký hold celému New Orleansu. Každým krokom, všetky zvyky, všetky tóny, celé to hranie, celý ten systém je absolútne New Orleanský.

0: Keď robím reláciu Jazzový klub, volám si sem skladateľov, autorov, textárov a vždy im dávam takú otázku, že ako tvoria, ako prebieha ich tvorba. Tak sa chcem aj teba opýtať, že ako sa vyvíjala tvoja autorská tvorba a ako si tvoril možno predtým, ako tvoríš dnes.
1: No, to je dobrá otázka, lebo na toto sa nikto nepýta. Ja neviem, odkiaľ sa to berie v človekovi, že má nejaké nápady naraz. Jednoducho v tejto hudbe, ktorá tak súvisí s jazzom, je improvizovanie taká samozrejmosť. A ja si myslím, že trošku je to improvizovanie a je to skladanie. Že človek má nejakú harmóniu, jednoduchú alebo komplikovanejšiu, a do tej harmónie je zvyknutý improvizovať v určitých situáciách. A tá improvizácia je potom samostatná melódia, ktorú keď by sme zakotvili, tak by to bola vlastne nová téma nejaká. Či už s tou istou harmóniou, alebo s pozmenenou. To je u tých veľkých skladateľov, tak toto je, že človek má nápad nejaký a teraz sadne a ten nápad dá na papier a tak. U mňa je to trochu ináč. Ja som začal oveľa neskôr autorsky pôsobiť. To už som bol teda po 40-ke riadne, keď som sa ako si odhodlal, rozbehol. A fungovať to začalo u mňa na texty. Ja keď vidím text, tak je to pre mňa taký determinujúci, ale zároveň aj povzbudzujúci moment. Ja mám chuť ten text zaspievať. A keďže sú to slovenské texty, ktoré si veľmi vážim a musím si dávať pozor, aby tá slovenčina v tej pesničke ešte lepšie zaznela, ako je napísaná, tak ja jednoducho tým spievaním zisťujem, že v ktorom tempe napríklad je ten, ktorý text ešte deklarovateľný, kde ešte znesie, alebo kde treba ubrať a radšej pomaly, aby ten poslucháč mal šancu porozumieť tomu, čo spievam. Čiže to je to tempo tej pesničky. No potom sa pozerám, kde sú prízvuky, kde je, čo je dôležité v tom texte, ktoré slovo, a to sa snažím dostať do takej podoby, aby vyznelo dobre to podstatné z toho riadku jedného. A jednoducho si to spievam, až vznikne nejaká melódia, to je prvé. Zároveň je v tej melódii už aj približné ladenie, to znamená ký, že je tonina, v ktorej to asi môže byť. Tu potom niekedy upravujem, keď mám pocit, že som to začal nízko, lebo keď je človek doma sám, tak nie som rozospievaný, čiže mám tendenciu všetko len tak si odmrmľať. Tak potom s tým musím niečo robiť. No a to je v podstate všetko, potom k tomu príde harmónia. Ja som harmonicky dosť málo vzdelaný, ja hrám len na tej gitare, takže si urobím väčšinou jednoduchšiu harmóniu. A pokiaľ mám pocit, že by bolo dobre dotvoriť alebo ešte vymyslieť nejaké prechody medzi tými jednotlivými časťami, tak musím sa obrátiť na niektorého z kolegov, ktorí so mnou hrajú, alebo na môjho syna Petra, a vtedy dorobíme tú pesničku do takej podoby, aby spĺňala tie podmienky toho dema. Hej, že je to demo hotové, ktoré má časti A, B, možno C, nejaká medzihra, začiatky, konce. Premyslím si groove, pre mňa je basová figura napríklad veľmi dôležitá, to väčšinou ja si vymýšľam sám. No a tak pomaly dám dokopy ten track, teda celý, keď má už všetky tie atribúty, to znamená, že má, neviem, tempo, harmóniu aj melódiu, tak už to vyzerá, že to je materiál, s ktorým by sa dalo pracovať. A potom s ním pracujem, v poslednom čase často len tak v štúdiu s jedným človekom, ktorý je schopný a má všetky tie schopnosti, že vie nahrať podklady aj tie nástroje, alebo ideme, skúšku zvolám kapelu a im to predostriem a skúšam to s nimi zahrať a vyžadujem od nich tiež nejakú spätnú väzbu, aby mi povedali, že čo si o tom myslia a ako si to predstavujú. Čiže to je jednoduché, teraz už môžu všetci začať komponovať. No.
0: Ja by som teraz pustil živú nahrávku z Maďarska, kde hráš s kapelou, ktorú ja mám veľmi rád. Ďuro Tatár, Martin Gašpar, Marcel Buntaj a Michal Žáček na saxofóne. Peaceful lullaby.

0: Peter, rozprávali sme sa o tvorbe, o práci s textom. A keď sme pri tých textoch, tak veľmi silným a dlhodobým partnerom pri tvorbe ti bol Milan Lasica. Aký bol váš vzťah a ako ste tvorili spolu?
1: No, dávno predtým, než k tomuto došlo, som bol jedným veľmi fanatickým obdivovateľom všetkého, čo Milan Lasica produkoval. Jednak ako autor, ako herec takisto, ale aj ako hudobník. Veľmi sa mi to páčilo a som to obdivoval. No tak ja som bol vtedy študent. V podstate medzi nami len trojročný rozdiel vekový, ale Milan tým, že začal skôr, tak bol oveľa ďalej. Pre mňa bolo veľkým potešením a veľkou radosťou, keď som sa s ním potom neskôr zoznámil. A keď vysvetlo, on už o mne vedel, že kto som, keď vysvetlo, že máme radi rovnakú hudbu, že tak ako on a ja sme sa vyznali v pesničkách, ktoré pochádzajú z tej veľkej knihy, ktorú poznáš aj ty, ten Great American Songbook. No tak jednoducho sme si menovali tie pesničky jednu za druhou a poznali ju aj on a ja. Tak sme našli spoločného menovateľa. A moje prvé nahrávanie, vážnejšie, prebiehalo tak, že som potreboval na materiály, ktoré som už mal pripravené, na ten album Neúprosné ráno, ktorý si tu spomínal, som potreboval texty. Tak vtedy som ich oslovil. Teda oslovil som Milana, ale on to vrhol, že to sám nezvládne. Takže to aj s pánom Janovicom. Čiže som sa dostal do úžasnej partie. Oni dvaja a ja stretli sme sa na byte u Tomáša a tam som im rozdával nahrávky a noty, že toto a toto všetko potrebujem otextovať. No. Neurobili všetko, ale dosť veľa toho tam urobili. Podelili si to textovanie a ja som bol šťastný ako blcha v siedmom nebi, lebo predtým som mal problém s textármi. Bol ako nikto pre mňa nechcel písať z týchto etablovaných vtedy textárov, ako bol Boris Filan alebo Kamil Peteraj, tak tí nemali chuť so mnou spolupracovať, mali svojich interpretov a netúžili po ďalšom pokuse, lebo nevedeli, ako to vyjde. Ja som nemal žiadne nahrávky. No to bol začiatok našej spolupráce a potom sa to pretransformovalo s Milanom do inej polohy, a to do takej, že Milan mi začal dávať texty a ja som mal voľnú ruku. On mal teda voľnú ruku, že písal len tak texty. A ja som mal voľnú ruku v hudbe, že som mohol si vytvoriť melódiu, tempo, harmónie, celé aranžmány a celé nové pesničky. A to bolo pre mňa fantastické a veľmi povzbudzujúce. A tým, že toho nebolo málo, my sme podľa mňa urobili aspoň takých 50 pesničiek, tak som sa aj školil, aj zdokonaloval, aj som sa začal v tom cítiť trošku viac doma. A ja mám z toho veľkú radosť. Ak by som to mal tak nejak zosumarizovať, tak pre mňa to bolo možno to najdôležitejšie, čo sa v mojej kariére stalo. Že som mohol začať spievať po slovensky, lebo to boli texty pána Lasicu a tie texty sú výborné. Ja vždy hovorím, že všetky sú dobré a niektoré sú ešte lepšie. Tak jednak to, a že som sa stal skladateľom a že dnes, povedzme, odspievam koncert kľudne zo svojich pesničiek a je to v poriadku. Takže to bolo pre mňa veľkým požehnaním. Paralelne s Milanom som samozrejme pracoval aj s inými textármi, lebo on zase nebol ľahký na ďalšie texty, keď som potreboval. Nebolo to jednoduché dostať a ja som nikdy netlačil na plyn, takže to išlo tak pekne pomaličky.
0: Mohli by sme si vypočuť dve také pesničky. Páni v najlepších rokoch, nahrávka z roku 2003 a spolu s kapelou Mango Molas skladbu U doktora.

Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som zosilňal hrudi, ale v mojich žilách stále horúca krv mladíka prúdi. Oblek mi je trochu tesný. Zdá sa, že som pribral v bokoch, napriek tomu ešte patrím medzi pánom.

0: Naša relácia na tému sa pomaly končí. Naším hosťom dnes bol Peter Lipa a ja mám, Peter, na teba ešte takú poslednú komplexnejšiu otázku. Ty si vždy spolupracoval s tou mladšou generáciou. Na začiatku relácie si spomenul, že keď si začal, tak tí, čo mali 20, majú dnes 60. Kto hrá teraz v tvojej kapele? Aký je tvoj vzťah k dnešnej mladej generácii hudobníkov? A možno, čo by si im chcel odkázať?
1: No, ten vzťah je veľmi nadšený, povedal by som. Obdivujem dnešných mladých hudobníkov a celú generáciu veľmi dobrých instrumentalistov, aj spevákov. Si myslím, že sme na tom veľmi dobre, že máme tu veľmi talentovaných muzikantov, aj spevákov. A vďaka tomu, že jednak mediálne je dnes prístup ku všetkým informáciám a navyše je aj prístup k štúdiu tejto hudby nielen u nás doma, ale po celom svete, tak máme ľudí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní a fantasticky to robia. Čiže som nadšený z toho. Ich cesta je teraz v ich vlastných rukách. Nie je to jednoduché, tak jak to vtedy nebolo jednoduché, ani teraz to nie je jednoduché, ale to najdôležitejšie je vydržať, zvoliť si teda niečo a potom zostať pri tom a robiť to za každých okolností. Verím, že keď človek pracuje, tak ho stretne aj to veľmi dôležité šťastie. Ale na to, aby to šťastie prišlo, tak musí byť človek pripravený na tú situáciu. A pripravený muzikant je vtedy, keď vie všetko, čo má vedieť. Vie hrať, vie komponovať, vie sa ku každému problému tak postaviť, ako to dnešná doba vyžaduje. A ja verím, že naši muzikanti na to majú a že budú dobrí, fantastickí. Ja ich obdivujem všetkých. A keď som vtedy začínal s 20-ročnými, aj dnes hrám s 20-ročnými. Takže teraz je ten rozdiel väčší, ale pre mňa je to podsta, lebo mám pocit, že všetci sú lepší ako ja a to je veľmi dôležité. Ja som vždy chcel byť v kolektíve s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja, lebo od nich sa dá učiť. Ja nemám žiadnu školu, ale život ma naučil. No dnes so mnou hraje môj syn na klavíri, Peter, na saxofóne hrá Radovan Tariška, na base hrá Rišo Čino a na bicích nástrojoch hrá Michal Fedor. To je moja súčasná formácia. Žiaľ Bohu, život je krutý, takže často musia prichádzať náhrady, ale musím povedať, že aj v tých náhradách sú vynikajúci muzikanti. Často lepší ako tí moji. Dnes nie je problém nájsť lepšieho muzikanta, no a keď majú čas, tak prídu so mnou hrať, ja si to strašne vážim. Že keď niekomu zavolám, že je ochotný so mnou ísť hrať, že cítim v tej odozve, že ho to zaujalo, potešilo a že sa teší, že môže so mnou hrať, to je pre mňa veľmi dôležitý pocit.
0: Peter, ja ti ďakujem, že si mi pomohol reláciu ukončiť takýmito hlbokými a peknými myšlienkami. Ďakujem ti, že si bol hosťom dnešnej relácie. Prajem ti ešte raz všetko najlepšie k narodeninám a dúfam, že sa stretneme pri ďalších jubileách tu v štúdiu.
1: Ak nie pri mojom, tak pri tvojom.
0: Takisto pozdravujem Marta Velikánová z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin.
2: Počúvali ste reprízu výnimočného vydania relácie na tému hudba. Pozvanie do debaty s hudobným redaktorom Nikolajom Nikitinom prijal Peter Lipa pri príležitosti svojich 80. narodenín. Vyrobilo RTVS v roku 2023.
3: Včera som sa opýtal mojej mladej ženy,

Tak som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslí v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v kuse.

0: Devín na tému.
1: V relácii Medzi hlasmi venované hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Dramatické Rádio Devín. Jubileum významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Vážení poslucháči, k životnému jubileu autorky Daniely Kapitáňovej uvádzame v nasledujúcej hodinke dve diela z jej tvorby. Najskôr to bude rozhlasová hra z cyklu Millennium 333 a následne čítanie z knižky Kniha o cintoríne.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Millennium 333. Autorka Daniela Kapitáňová.

0: Čo myslíš? Momentálne sme dole či nahore?
1: Momentálne sme nahore. Toto je najvyššia chata v celom okolí.
0: Vieš dobre, ako to myslím.
1: Samozrejme, že viem. Áno, 333 krát zaklopať na drevo. Toto tisícročie by sa pre nás mohlo skončiť v pokoji a miery. Robota, v poriadku, vzťahy. No, ale áno, áno, v poriadku. A zdravie? Ako si na tom?
0: Všetko, ako má byť?
1: Nechcem byť netaktný, ale... odskúšané.
0: Teda ty si ale nechutný voajer. Fuj.
1: Bože, voajer by som bol, keby som sa vplichtil do vašej spálne. Nie sa takto otvorene pýtal ako ujo doktor na gynekológii. No, beriem späť, ak nechceš odpovedať.
0: Andrej, tebe poviem všetko. Si predsa moja najlepšia kamarátka.
1: A keby len to, aj Goltáru ťa povediem.
0: Žijeme zvláštnu dobu. Odkedy ide seriál, otec sa ku mne vehementne hlási. Dokonca zavolal mame, že sa nechá dodatočne dopísať do rodného listu, ak chceme. Mal si ju vidieť, ako ho triumfálne poslala dopreč. Jednou si dole, jednou nahore.
2: Život plyne jak voda a smrdie ako more.
1: Celé toto storočie bolo také hrbodaté. Kopec, dolina, kopec, dolina.
0: A od zajtra je 21. storočie.
1: Je to ako okrúhle narodeniny. Ani neviem, čo som od 30-ky čakal. Prešli a nič. Ozaj, máte s Kornelom radi makové pupáky?
0: Milujeme. Budeš robiť?
1: U nás na Silvestra sa vždy robievali, aby bolo veľa peňazí. A aj tak nikdy neboli. A teraz, keď by som všetkým konečne mohol pomôcť... No nič, škoda reči, radšej pomeliem mak.
0: Rozprávate sa vôbec?
1: Iba pri oficiálnych príležitostiach. Ak sa niekto v rodine ožení alebo umrie... Na narodeniny mi poslali pohľadnicu s predtlačenou gratuláciou a pod to mama dopísala: želajú rodičia. A vieš, čo bolo na obrázku? Dievča s chlapcom držiaci sa za ruky.
0: Pre ich generáciu je určite všetko oveľa ťažšie.
1: Navyše, dedina na konci sveta. U nás sa chodí do cerkvy a starší sa oniká. Tam bude na veky 19. storočie a s tým nič nepohne.
0: Ani to, že si momentálne najžiarivejšia hviezda slovenských obrazoviek.
1: Občas mi niekto z dediny zavolá. O 3. ráno, lebo je pripitý a má sveta bôľ. Dookola opakujú. Prečo práve ja, oni nie? Prečo si ja žijem ako pán a oni musia lopotiť na stavbách? A že kedy ťa prídem konečne predstaviť? Či sa za nich hanbím? No čo im mám na to odpovedať?
0: Ja som z Bratislavy. Aj tak sa ma za vše niekto spýta, že... čo zo seriálu je pravda, že či sme naozaj pár. Vždy to nejako zahrám do autu.
1: SMS-ka od Michala. Že prídu s Kornelom neskôr, lebo nejaké problémy v strižni.
0: Vedela som, že do toho niečo príde. Ešte je posledný deň tisícročia.
1: Nuž, Kornel je hlavný kameraman a Michal režisér. Kto iný by mal riešiť problémy, ak nie oni? Mirka, nerozčuluj sa. Ja som si už zvykol. Hádam, aspoň zajtrajšok bude pokojný. Dorob chlebíčky, ja spravím tie pupáky. Keď som bol malý, brat ma volal makový pupák. Príšerne som ho za to mlátil. Raz dokonca som zobral...
0: Andrej, pozri.
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Nejaká žena.
1: Kde?
0: Cez toto okno sa kukni. Vidíš ju?
1: No, vidím. Netuším, kto to je. V živote som ju nevidel.
0: Možno zablúdila.
1: Široko, ďaleko tu nikto nebýva. Koho by hľadala?
0: Čo ak prišla za Michalom, veď je to jeho chata.
1: Nevšímajme si ju.
0: Všetko si obzerá ako nejaký maklér.
1: Ja...
0: Tá lodička je ale určite z pravej striebornej líšky.
1: Lodička?
0: A ty si modný ignorant. Tak sa hovorí tej čiapke, čo má na sebe.
1: A tak... každý k moži dopluje, niekto dříve a niekto pozdej. Kdo v živote miluje, ať nestrácí nádej.
0: Neodišla?
1: Vybavím to. Zatiaľ pohľadaj ma, ak neviem ho nájsť.
3: Dobrý deň. Môžem vojsť? Premrzla som.
1: No, tak poďte. Zablúdili ste?
3: Ten kopec mi dal riadne zabrať. Prepáčte, že idem neskoro.
1: Prosím?
3: Na chata. Je vysoko.
0: No, to my vieme. A koho hľadáte?
3: Predsa vás dvoch.
0: Nás dvoch?
3: Samozrejme. Prišla som spraviť rozhovor s najobľúbenejšou hereckou dvojicou súčasnosti.
0: Vy ste prišli s nami urobiť...
1: Žiaden rozhovor, vážená pani, nie. Nie, ani si nevyzliekajte kabát. Mrzí nás, že ste sa sem štverali zbytočne, ale s Bohom.
0: A počkaj, Andrej, ako ste vedeli, že sme tu? Kto vám dal tip? Odkiaľ ste, z akej bulvárnej stoky?
3: Vážená slečná, svoje zdroje zásadne nevyzrádzame a som z najobľúbenejšieho slovenského denníka Neobyčajné životy.
1: A...
3: Denne si nás prečíta vyše milióna čitateľov. Vyše milióna. Ako si teda dovolujete hovoriť o stoke?
1: Asi došlo k nedorozumeniu. O žiadnom rozhovore sme neboli informovaní, preto sa vám nemôžeme venovať. Určite nájdeme nejaký termín, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným, ale teraz to naozaj nie je možné. Prosíme, rešpektujte naše súkromie.
3: Ale no tak, môj milý. Adam, to nebude až také vážne, nie?
0: Vaše neobyčajné životy už stovkám ľudí neobyčajne skazili život.
3: Poznáte predsa naše heslo. Kto sa nemá za čo hanbiť? Nemá sa nás prečo báť.
1: Naozaj, nechcem byť nezdvorilý, ale v tomto období sa stmieva pomerne skoro, aby ste sa v poriadku dostali dole, mali
3: ja
1: by ste...
3: Ja môžem odísť, môžem. No mali by ste uvážiť isté informácie od nášho zdroja. Je to rozhodne vo vašom záujme.
0: Aj tak napíšete, čo budete chcieť. Už vidím tie titulky. Tajné miestečko milencov. Vieme prvý. Kde strávili poslednú noc Milény a milenci z obľúbeného seriálu 333 dní?
3: Viem si predstaviť aj iné titulky.
1: Napríklad?
3: Povedzme, že máme určité informácie, ktoré by sme neradi zverejňovali, pretože našim motom je ústretovosť a diskrétnosť. Práve naopak. Radi by sme vám ponúkli skvelú šancu všetkým klebetám predísť. Preto som tu a nie so svojou rodinou, akokoľvek by som rada. Takže, moji milí, s dovolením si ten kabát predsa len vyzlečiem.
1: Napríklad?
3: Čo? Napríklad?
1: Napríklad, aké titulky?
3: Niekto bez zábrana charakteru by pokojne zverejnil napríklad aj takéto. On je homosexuál a ona má za sebou plastickú operáciu vagíny.
0: Čo? To čo si to dovolujete?
1: Kto ste? Čo od nás chcete? Máte zapnutý diktafón?
3: Volám sa Budalová, Natália Budalová a ako som práve povedala, som z neobyčajných životov. Prosím, tu je môj novinársky preukaz. No čo, už si môžem sadnúť?
0: Nie.
1: Ten diktafón.
3: Nech sa páči. No, vidíte, ani nebol zapnutý.
0: A iný celkom náhodou u seba nemáte?
3: Ale na čo by mi bol? Prišla som si po exkluzívnu reportáž z vašich zásnub. A s vašim dovolením si predsa len u vás sadnem.
0: O akých zásnubách to hovoríte? My predsa žiadne...
1: Pani Budajová.
3: Budalová. Natália Budalová.
1: Dobre, pani Budalová.
3: Áno.
1: Chceli by ste nás vydierať?
3: Ale drahý Andrej, ja vôbec nerozumiem, o čom hovoríte. Prišla som sem za vami, pretože sme sa dozvedeli, že práve dnešný deň ste si vybrali, aby ste požiadali túto našu krásnu Mirku o ruku. A naši čitatelia by boli samozrejme radi pri tom ako prví. Nič iné v tom nie je.
0: Inak?
3: Inak? Ja som obyčajná redaktorka, ktorej úlohou je priniesť zo pár fotografií šťastného páru.
1: Aha.
3: So žiarivým snubným prsteňom o inom nerozhodujem.
1: Ako ste si asi všimli, nežiaríme šťastím. A žiadny prste nemáme.
3: Andrej. Ja ste vy, ale ucud. Ale máte. Neobyčajné životy si dovolili venovať vám tento prekrásny snubný prstienok. Minimálne na dobu fotenia. Nech sa páči. Otvorte škatulku.
0: To je neuveriteľné. No. Tak vy ste si zo sebou priniesli aj prsteň.
3: Môžete si ho nechať ako darček, aby ste mali na nás takú malú milú spomienočku.
0: Na vás sa nebude tak ľahko zabúdať.
3: No, nechcem vás súriť, ale Andrej mal pravdu. Teraz sa rýchlo stmieva a rada by som sa dostala dole ešte za vidna. Inak vám ostanem na krku aj na polnoc. A možno čakáte hostí. Vlastne, ak sa nemýlim, táto chata je pána režiséra. Nemám pravdu.
1: Na čo sa pýtate, keď to aj tak viete?
3: Pán režisér je veľmi, veľmi sympatický mladý muž. Plno herečiek je do neho zbláznených, ale on žiadnu nechce. On žiadnu ženu nechce. Zvláštne.
1: Prestaňte.
0: Že vám nie je hanba.
3: Ozaj, Mirka. A vy ste po tej operácii už v poriadku.
0: Ja ju zabijem.
1: Mirka, nie. Mirka, nechaj ju. Iba nás chce vyprovokovať, Mirka.
3: No tak, nebláznite. Však naozaj nič nejde. Kašlite na to. Nastupnite si ten prsteň a zapozujte. Párkrát cvaknem, napíšem dva fleky a budete mať pokoj. Naozaj by som už bola rada doma.
1: Ale prečo ste si vymysleli práve zásnuby?
3: Lebo tam je toľko krásnych emócií, optimizmu a lásky. A chceme vám predsa pomôcť a predísť klebetám. Zabudli ste? Mm.
1: A čo z toho budete mať vy?
3: Titulnú stranu. Niekoľko titulných strán.
0: Nemohli by ste odísť s tým, že ste nás nenašli. My vám to niekedy vynahradíme. Prosím. Andrej, povedz niečo.
1: Pravda, že áno, vynahradíme, samozrejme.
3: Nenapíšem ja, napíše niekto iný. Však viete.
0: Odkiaľ? Odkiaľ ste vedeli to?
3: Čo, o tej operácii? Ale my naozaj svoje zdroje neprezrádzame. Nikdy.
1: Vaše zdroje. Platíte im? Alebo aj ich vydierate?
0: Potrebovali by sme byť teraz chvíľu sami.
3: No. Dobre, tak urobíme to takto. Pôjdem sa poprechádzať okolo chaty a vy dvaja sa zatiaľ v pokoj dohodnete. Ste herci pre pána Jana, za 5 minút sme s celými zásnubami hotoví a ja k tomu pripíšem samé pozitívne veci. Môžete sa na mňa spoľahnúť.
1: Premyslíme si to.
0: Prepáčte, že som sa pred chvíľou nechala uniesť.
3: Vôbec sa vám nečudujem. Konfrontácia s realitou býva občas drsná. Tak ja idem. Ale o chvíľočku som naspäť.
0: Toto je šialené. Toto nemôže byť pravda.
1: Pozri sa cez okno. Vidíš ju?
0: Hej, chodí dokola.
1: Mali by sme ju vyhodiť. Aj s jej neobyčajnými životmi.
0: A potom? Čo bude potom? On je homosexuál a ona absolvovala plastickú operáciu vagíny. A preto som bola na zákroku v Rakúsku, aby som bola v bezpečí. Ale hyeny už zavetrili.
1: Prepáč, ale naozaj neviem, čo je na tom také hrôzostrašné. Išlo predsa o obyčajnú korekciu.
0: Hej? O obyčajnú korekciu? Každý, kto sa na mňa pozrie, si ako prvé povie, že som určite účinkovala v nejakom porne s piatimi chlapmi naraz.
1: A Mirka.
0: Samozrejme, že mi to nikto nepovie do očí, ale povlečie sa to so mnou ako smrad. To je tá, čo si ju musela dať zmenšiť. Pre moju mamu som jediné, na čo je pyšná. A ako bude Kornelovi? Celá jeho rodina. Každý to síce bude chápať, ale...
1: No, čo mám povedať ja? Moja mama sa každý deň modlí pred Bohorodičkou. Prosím, zbav môjho syna diabla, aby nám a sebe už nerobil hanbu. Nikto netuší, čo je byť zvalala na východe.
0: A celý seriál 333 dní je o tom, že som neskúsená panna. To Bude smiechu po celom Slovensku.
1: No, ale ak sa roznesie, že ma do úlohy obsadil režisér, ktorý je môjim frajerom, seriál skončí. Žiadna súkromná televízia sa nenechá zosmiešňovať. Kto by chcel prvého milovníka buzeranta?
0: Keby sme ju zabili a zakopali do snehu.
1: Počula si ju. Nenapíše ona, napíše niekto iný. Nakoniec, čo my vieme, kto je ten zdroj? Možno naozaj existuje.
0: Ty môžeš urobiť verejný coming out a vyraziť bulváru všetky zbrane. Ale čo ja?
1: Myslíš si, že sa dá na Slovensku len tak nahlas povedať, že som gej? Doteraz to ani Nepelovi neodpustili a on získal olympijské zlato.
0: Maťo Klanko to spravil.
1: Hej, spravil. Ha? Každý deň dostáva maily a listy, že je obluda, ktorá by sa mala liečiť. A to som spomenul tie láskavejšie. Čo myslíš, prečo to napríklad Laco a Zdenko stále tája, hoci sú spolu vyše 20 rokov? Zdenko sa dokonca oženil, aby mal svätý pokoj.
0: Tak ale vymyslel to dobre. Vzal si lesbu a všetci sú spokojní.
1: Myslíš? Naozaj si myslíš, že sú všetci spokojní?
0: Neviem. Ja už nič neviem. Preboha.
1: Prepáď, ja nechcel som zvyšovať hlas. Chodí stále dookola?
0: Pozriem sa. Áno. Krúži. Krúži ako sup v baranici.
1: Urobíme tie fotky?
0: Nemáme inú možnosť.
1: Tak máme. Ale na to ja nemám ani odvahu, ani silu. Rád by som si žil svoj život bez verejného pertraktovávania mojich preferencií. Prepáč, nie som hrdina s dúhovou vlajkou.
0: Veď ani ja nie som hrdinka. Ale keď si predstavím, že tie zásnuby s tebou bude musieť vysvetliť Kornelovej rodine...
1: Počkaj, povieme, že to je obyčajný reklamný ťah, ktorý v skutočnosti nič neznamená. O mesiac zavoláme tejto novinárskej ploštici, že sa rozchádzame a bulvár sa nasíti a my zostaneme celí. No, teda aspoň dúfam.
0: Moja mama berie všetko smrteľne vážne. Ona neuverí, že by si niekto vymýšľal zásnuby kvôli reklame. A pravdu povediac, mne bolo nepríjemné hovoriť o tej operácii. Tak ako jej mám toto vysvetliť?
1: Mirka, musíme sa rozhodnúť.
0: Zabíme ju a zahrabme.
1: OK, zabiješ ju potom. Teraz sa rozhodni.
0: Už nevládzem. Vpusti ju.
1: Áno či nie?
0: Áno, áno, áno, len nech už je to za nami.
3: Joj, riadne tam prituhuje. No, tak ako?
1: No, mali ste pravdu. Budeme mať zásnuby.
3: Joj, výborne, výborne, výborne, výborne. Vedela som, že budete rozumní. Gratulujem vám.
0: Mám sa prezliec?
3: Ale nie. V žiadnom prípade... Musí to byť prirodzené. Minútku strpenia, len si pripravím fotoaparát. Dobre, tak. Situácia je nasledovná. Netušíte, Mirka, že sa Andrej chystá požiadať vás o ruku. Takže, ako vidím, pripravujete chlebičky. No, tak sa k ním postavte bližšie. Trošku ďalej od okna. Dobre, vy Andrej, vy chodte ku krbu, akože prikladáte. Joj, rodinné teplo to majú naši čitatelia najradšej. Tak, dobre, ešte vydržte.
0: Mám sa usmievať?
3: Sústredene pracujte, áno, to je super. To je super s tým strúhadlom. Áno, tak, chvíľočku vydržte, tak. Teraz sa pozrite do objektívu, hlavu viac hore. Andrej... Andrej, prosím vás, zložte ľavú ruku. Prekrýva vám tvár. Áno, presne takto. Takto je to prirodzené. Výborne.
1: To teda je.
3: Andrej, nech sa páči, tu je škatulka s prsteňom. Dajte si ju za chrbát. Chystáte prekvapenie a choďte smerom k Mirke. Tak, šup.
0: Mám sa otočiť?
3: Nie.
1: Takto?
3: No, trošku viac zelánu by to chcelo. Od obok poprosím.
1: Robíme, čo je v našich silách.
3: Tak. A teraz, Andrej... Na koleno.
1: A nie, to
3: nie. To je predsa tá najkrajšia časť príbehu. Vždy sa mi derú slzy do očí, no poďme, šup.
0: Ha.
3: Šup.
1: To je, poponáhľajte sa, prosím.
3: Vynikajúce. Najsledovanejší seriál splodil najväčšiu lásku nového tisícročia. Joj, vyzeráte tak zamilovane. To bude skutočná bomba toto.
1: Aha, pod kreslom je ten balíček maku, čo som hľadal. Musel spadnúť. Moment, prepáčte, len ho zdvihnem. A toto je čo?
0: Čo? Čo sa deje?
1: Zapnutý diktafón. Táto beštia tu mala po celý čas zapnutý diktafón.
4: Ale to je len nejaký omyl. To sa muselo samé zapnúť.
0: Ukáž? Pane Bože!
1: Ja ju naozaj zaškrtím.
4: Ne, nechajte ma! Čo si to dovolujete?
0: Andrej, nie, preboha, nepusti ju! Pusti ju!
1: Viete čo, robte si, čo chcete. Kašlem na vás, aj na vaše slabomyselné noviny s miliónom čitateľov. Vypadnite! Vypadnite z našich životov!
3: Ako myslíte? Ako myslíte, ale... Potom sa nesťažujte.
0: Moment! Neunáhlime sa.
1: Ja...
0: Sadneme si a nejako sa rozumne dohodneme. Musí existovať nejaké východisko. Andrej, prosím ťa, už si sadni. Ďakujem. Pani
3: Budalová.
0: Prepáčte. Má niekto z vás nejaký návrh?
3: Vráťte mi diktafón.
0: Nech sa páči.
3: Aj s kazetou.
1: Chceli by ste vedieť, čo je na nej pravda. O čom sme sa rozprávali, kým ste boli vonku?
3: Diktafón patrí mne.
1: Pozrite, urobíme to takto, dobre? Poviete, že ste nenašli v chate nikoho. Takže žiaľ, žiadna reportáž, žiadny rozhovor.
3: Mám predsa fotografie z vašich zásnub.
0: My ale máme pásku. A určite na nej budú poriadne chuťovky pre bulvár. Myslím, pre konkurenčný bulvár. Hádam si, dokážete spočítať, čo by to pre neobyčajné životy znamenalo. Srdcervúci príbeh nešťastnej nemanželskej céry a geja, ktorí sa mali stať obeťou novinárskeho vydierania. Malina!
3: Takže, čo navrhujete?
0: Ako povedal Andrej, nestretli sme sa, nič sa neudialo, žiadny rozhovor, žiadne zásnuby.
1: Vy si necháte fotky mi pásku. Nie je to ideálne, ale aká taká poistka v tom je.
3: A ďalej?
0: Čo by ste ešte chceli?
3: Mám deti len o trošku mladšie, ako ste vy dvaja. Tak úprimné varovanie. Nepodceňujte nás. Môžete vyhrať všetky súdne spory, ale pre našich čitateľov budete takí, ako si vás stvoríme my. Mimochodom, príbeh o vydieračských, neobyčajných životoch do žiadneho iného bulváru nepredáte, to mi verte. A tam si nemyslíte, že to ešte nikto neskúsil.
1: Uvidíme.
3: Nož, ak ste pevne rozhodnutí, tak ja už pôjdem. Mrzí ma, že sme sa nedohodli, ale verím, že to onedlho napravíme. Podľa mňa čoskoro prídete k záveru, že je vždy rozumnejšie s nami spolupracovať, ako byť proti nám.
0: Dovolím si pochybovať. Hádam, bude lepšie, ak už naozaj odídete.
1: Ako gentleman by som vás mala si ísť odprevadiť, ale nepôjdem.
3: No, poradím si. Ja si vždy poradím, priatelia. Tak dovidenia a prajem veľa síl v novom roku.
0: Ak sa nenahneváte, tak radšej s Bohom, ako dovidenia.
1: S Bohom.
0: Svet sa zbláznil.
1: Tomuto by nikto neuveril.
0: Už o nej nechcem nikdy počuť. Neobyčajné životy. Neobyčajná koza to je. A teda chcela som povedať niečo iné, ale nebude vulgárna.
1: Myslíš vagínu?
0: Áno, takú bez plastickej operácie.
1: Pozri, je to za nami. Ale adrenalínu mám v sebe viac ako krvi. No nebolo mi všetko jedno. Život je jen náhoda. No a ja idem konečne spraviť tie pupáky.
0: Až uvidíš v živote zázraky, ktoré jenom láska umí.
1: Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život náhoda,
0: Keď si predstavím, čo všetko na tej páske je, a nie len o nás. Ešte aj o Zdenkovi a jeho manželke sme hovorili. Ozaj? A kam si ju dal?
1: Čo?
0: No predsa tú kazetu.
1: Prečo?
0: Lebo som ti ju dávala do ruky.
1: Určite nie. Videl som, ako si ju stískala v dlani. Asi si ju potom dala do vrecka.
0: Nemám ju. Ani vo vrecku. Ani na stole nie je.
1: A nespadla?
0: Na zemi nie je. Tak kde je?
1: No, ja ju nemám. A nikdy som ju nemal. Nevzala ju ona?
0: Ale to nie je možné. Nemohla mi ju predsa len tak zobrať. Pamätám sa, že som ti ju podávala.
1: Nepodávala. Možno si ju položila na stôl.
0: Niekde tu musí byť. Niekde tu je. Niekde tu je, len sa zapotrošila, lebo... Áno, ako ten mak. Musíme ju nájsť. Pozri sa ku krbu.
1: Aha. Nič.
0: Tak hľadaj.
1: Ale veď hľadám.
0: Kde je?
1: No. Zobrala ju ona. Hoci netuším, ako a kedy, ale zobrala.
0: Ako ten mak. Aj ten bol tu. Len sme ho nevideli.
1: No sadni si, Mirka. Mirka, nemá zmysel pobehovať.
0: Skúsme ešte raz všetko popozerať. Niekde bude, uvidíš.
1: Mirka, kazetu nenájdeme. Spomeň si, ako sa z ničoho nič začala smiať. Ako keby vyhrala jackpot.
0: To nie je možné. To nemôže byť pravda. Čo sa to preboha s týmto svetom deje?
1: Zbláznil sa. Čo budeme robiť?
0: Neviem. Na tej páske som hovorila.
1: Obaja sme toho pohovorili. Je tam toho na 333 titulných strán.
0: Môže nám byť útechou, že nikdy neprezrádzajú svoje zdroje.
1: Áno. Sami na seba sme nabonzovali ako tí najväčší idioti.
0: SMS-ka od Michala? Už sú na ceste?
1: Nie. Nie, to je od nej. Počúvaj. Dobrý podvečer. Rada by som sa s vami dohodla na termíne reportáže z vašich zásnub. Mne by vyhovovalo zajtra okolo obeda. Ak sa nemýlim, prstienok je stále u vás. Veľa pozdravov. Natália Budalová, Neobyčajné životy. PS. Vitajte v 21. storočí.
0: Dvíha sa mi žalúdok.
1: Mne tiež.
0: Čo budeme robiť?
1: Neviem.
3: Skončila sa rozhlasová hra Daniely Kapitáňovej 333. Účinkovali Mira, Rebeka Poláková, Andrej, Michal Jánoš, žena, Lucia Vráblicová, produkcia, Marcela Stanková, hudobná dramaturgia, Ľudmila Hodulíková, zvukový majster, Peter Pištek, dramaturgia, Zuzana Kolmosová, réžia, Štefan Korenči. Rozhlas a Televízia Slovenska 2021.
5: Dramatické Rádio Devín.
6: V nasledujúcich minútach uvádzame úryvok z knihy Daniely Kapitáňovej Kniha o cintoríne. Réžiu má Robert Horňák, číta Ľuboš Kostelný.
5: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Toto je prvá kniha o cintoríne. Je takáto. V komárne je cintorín. Je veľmi pekný. Je veľký a priestranný. Je v ňom veľa hrobov. Hroby sú veľmi pekné. Sú poukladané v uličkách aj inde. Sú tam pomníky aj kríže a sú zmenami. Na cintorín chodia ľudia. Niektorí chodia do obeda a iní po obede. Niektorí majú hrabličky a iné. Cintorín má dve brány. Jednou chodia ľudia a druhou mŕtvoli. Mŕtvoli sú mŕtvi ľudia, čo zomreli. Sú v márnici. Márnica je dom, ktorý je postavený ohľadom mŕtvol. Pred ňou je dvor. Na dvore sú často pohreby. Je veľmi pekný. Na cintoríne pracujú ľudia. Sú veľmi pekní a často pomáhajú iným. Kopú jamy a starajú sa o ne. Majú obleky. Obleky sú veľmi pekné. V zime je na cintoríne zima. V lete je tam teplo. Na jar sa cintorín prebúdza. Na cintoríne sa dá prežiť veľa veselých aj smutných príhod. Už nemám, čo by som o cintoríne napísal. Je to veľmi pekné. Samko Tále, spisovateľ, Komárno.

Druhá kniha o cintoríne. Ja som teraz spisovateľom už druhýkrát, lebo ja som sa už raz stal spisovateľom. Vtedy som napísal prvú knihu o cintoríne. Dnes som sa stal zase spisovateľom, lebo prší. A vtedy nezbieram kartóny, lebo prší. Najvážnejšia vec je ale to, že mám vozík v opravovni, lebo sa mi odlomilo spätné zrkadlo. A to ja neviem, lebo na to treba stroje a iné. A ja to neviem, lebo to nemám. Ešte nikdy v živote sa mi neodlomilo spätné zrkadlo, lebo ja mám vozík už 28 rokov, lebo ja som pracovitý a mňa si ľudia vážia, lebo som pracovitý. Opravovňa je na ostrove a má stroje. A ten, čo je opravovač a má stroje, sa volá Boš Mojš Ján. A on je taký, že keď povie, že sa volá Boš Mojš Ján, tak to nepovie, ale to zaspieva, že Boš Mojš Ján. Zaspieva to s melódiou, že Boš Mojš Ján. A inak je to pracovitý človek. Áno. A ľudia si ho vážia, lebo on má jedného syna, ktorý je taký chorý, že má elipsiu. A Boš Mojš Ján sa o neho musí starať, lebo elipsia je taká choroba, o ktorú sa treba starať. Jeho syn sa volá Boš Mojš Ján, mladší. Mám ich v zošite. Lebo ja mám 3 zošity. Jeden sa volá krstné mená, druhý sa volá priezviska a tretí sa volá zomreli. Tam si zapíšem každého, koho poznám, lebo keby som si nezapísal, že koho poznám, tak potom ako by som vedel, koho poznám, no nie? No áno. Boš Mojš Jána a Boš Mojš Jána mladšieho mám v zošite priezviska aj pod B, aj pod M, lebo človek nikdy nevie, že čo a ako a čo a iné. V zošite krstné mená mám veľa krstných mien. Najviac je Petrov. Petrov mám 31, ale jeden je Petr. A zapísal som ho pod Petrov, lebo on nie je Čech, ale Maďar. Lebo keď sa narodil, tak jeho zapísali do dokumentov, že Petr, lebo ten dotyčný vynechal aj to druhé E. Ale vtedy bolo ešte Česko-Slovensko. Tak to nevadilo, že napísali Petr. Teraz by to vadilo. A bol by z toho popoťahovaný, lebo po slovensky je Peter. Alebo by to muselo opraviť. Lebo to je povinné. Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší. Lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny. Lebo vtedy ich sprostý krkan zberni neberie. Lebo sú mokré, ale iným berie. Aj keď sú mokré, krkan sprostý. Iným berie napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Idesovej. Tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Idesová, tak napíše papierik, že hneď prídem a hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v kancelárii s potkankou Angelikou Idesovou a robí s ňou pohľadné veci. Preto jej berie aj mokré. A mne nechce brať mokré, tak nech neberie, veď uvidí. Bude povedaný a ohľadom toho bude popoťahovaný. Ale mne je to jedno, ja som pracovitý a vždy si nájdem aj inú robotu, napríklad som spisovateľ. Byť spisovateľom je preto veľmi ťažké, lebo z toho boli ruka. Lenže mne to bolo predvídané, že napíše knihu o cintoríne. Mne to predvídal starý Gusto Rúhe, že napíše knihu o cintoríne. Ale on je alkoholik, lebo sa živí alkoholom a strašne smrdí, lebo sa často pomočí a iné. Sedí stále pred pohostinstvom pri stanici a močí do kvetinovej výzdoby. A keď predvída, tak pľuje, chrchle a grgá. Lebo on si myslí, že je to tak pri predvídaní povinné. Starý Gusto Rúhe predvída takto. Predvída ohľadom adulára. Adulár je kameň, ktorý je žltý a skoro priesvitný, lebo cez adulára vidno. Volá sa adulár. Ja ho nemám zapísaného v zošite priezviska, lebo on je kameň a ani neviem, či sa tak naozaj volá, alebo si to len starý Gusto Rúhe vymyslel. Je studený. Potom ten, čo mu predvída, musí držať adulár tak dlho, až sa zohreje. Potom, keď sa zohreje tak, že je zohriatý, dá ho starému Gusto Rúhemu. Potom všelijako grgá a iné a napíše školskou kriedou na asfalt predvídanie. Nenapísal toto, že napíše knihu o cintoríne.
Lenže starý Gusto Ruhe je alkoholik a za alkohol by napísal všetky debilniny na svete, aby mu ľudia uverili, že predvídá, aby mu zaplatili alkoholický nápoj, lebo on je alkoholik, hoci je nezdravý a škodí orgánom. Ja som mu dal za predvídanie čokoládu, ktorá sa volá mačacie jazyčky. Ale starý Gusto Ruhe sa strašne rozčúlil a začal vykrikovať, že bude na mňa zle, tak som sa zľakol, lebo aj keď si starý Gusto Ruhe len vymýšľa, tak to sa naozaj v tomsti stalo, že začaroval Erika Raka. Keď toto dopíšem, tak napíšem, ako začaroval Erika Raka. Erika Raka začaroval veľmi. Tak som radšej kúpil štamprlík alkoholického nápoja. Potom sa starý Gusto Ruhe upokojil, až bol pokojný. Potom už negrgal a nechrchlal, ale napísal na asfalt, že chlapec. Ja to nenávidím, keď mi hovoria, že chlapec. Lebo ja nie som žiaden chlapec, ja už mám skoro 44 rokov a som vážený a pracovitý, aj keby som nemusel byť, lebo ja som na invalidnom dôchodku ohľadom obličiek a potom mám aj takú chorobu, čo má aj meno, ale na tu nie som v invalidnom dôchodku. Tu mám len tak. Mňa už invalidný dôchodok veľakrát zvýšili, lebo mňa si ľudia vážia. Aj ne. Viacnásobne krát ma ľudia napríklad žiadajú, aby som im niečo na vozíku odniesol alebo priniesol, tak im odniesiem alebo aj priniesiem, hoci ja by som nemal dvíhať ťažké predmety, lebo to veľmi kazí. Ja musím byť veľmi starostlivý ohľadom svojho zdravia, lebo ja som na invalidnom dôchodku a tak musím byť zdravý, lebo potom by som bol chorý a to je veľmi nebezpečné. Preto mám zdravú života správu. Veľa sa pohybujem na vzduchu a večer mám len ľahkú večeru. Končatiny mi nepuchnú. V zime nosím teplé spodky. Jedny teplé spodky sa volajú panter, a druhé trikota. Teplé spodky, čo sa volajú panter, majú na nohe vyšité zviera pantera. Spodky, čo sa volajú trikota, nemajú vyšité zviera. Ťažké predmety si ale musia vyložiť sami, lebo ja to mám povinne zakázané, aj keď ma o to ľudia prosia. Keď bola komunistická strana, tak som skoro iba ja sám v Komárne nosil predmety, ale odkedy komunistická strana odišla, tak aj niektoré obchody nosia predmety, ale voľakedy som bol iba ja jediný. A ešte niektorí. Mňa aj preto niektorí hovoria, že chlapec, lebo ja nie som veľmi veľký, lebo som veľmi nenarastol, lebo... Ja mám takú chorobu, čo má aj meno a pri ktorej sa ani neholí a nerastie. Lenže na čo by som rástol, keď ja mám už skoro 44 rokov a vtedy už nerastie nikto na svete, no nie? No áno. Ale aj keď som nenarástol ako iní na svete, aj tak som skladal za celú triedu pionierský sľub. Lebo ja som bol úplne normálny, aj som. Ja nie som žiadny debil, lebo som chodil do normálnej školy a nie do osobitnej školy, kam chodia debili, lebo ja nie som žiadny debil. Preto som skladal pionierský sľub. Pionierský sľub je krásny. Ja som ho hovoril na pódiu v Dome odborov v Komárne, za celú triedu som ho hovoril. Len ja jediný a dodnes si pamätám celý pionierský sľub. Iní si ho nepamätajú, hoci chodili aj do všelijakých iných škôl a ja si ho pamätám, lebo ja si všetko pamätám, lebo mám veľmi inteligenciu. Na pionierský sľub išiel so mnou môj starý otec, ktorého sme volali otata, lebo keď sa dozvedel, že so mnou nik nechce ísť, tak sa rozčulil a povedal, že tí hore to sledujú. Ak to nepôjde, tak bude popoťahovaný. Tak so mnou išiel, aby nebol popoťahovaný. Keď sa skončil pionierský sľub, tak sme išli do cukrárne s RSDR Gunárom Karolom a Darinkou Gunárovou. Včera som videl Darinku Gunárovú. Do cukrárne nás pozval otata, lebo ja som hovoril pionierský sľub. A to bola veľká vec. A tak sme išli do cukrárne a jedli sme tam všelijaké malinovky a zákusky. Lenže v tom bol najvážnejší problém, že ja som dostal takú pionierskú šatku, čo nebola riadne červená, skôr taká oranžová, ale sa nekrčila a na rohoch sa nestrapkala. Len bola iná ako všetky ostatné v triede. Ja ju mám zabalenú v servítke a aj v krabici a
Veľa na to niekedy myslím. Prečo nebola riadne červená, ale skôr oranžová? Lenže ju zase nebolo treba žehliť. Len nebola ako iné pionierské šatky na svete. Mne povedala o mama, že ja chcem, že mi ušie takú pionierskú šatku, čo je riadne červená a aj sa krčí a strapká sa na rohoch. Ale ja som sa zľakol, že o mama chce urobiť také, čo je zakázané, lebo to sa veľmi nesmelo, aby si ľudia len tak šili pionierské šatky. Lebo potom by si každý mohol ušiť pionierskú šatku, aj dve, a nebol by v tom poriadok. Lebo potom by si mohol aj ten ušiť pionierskú šatku, ktorý vôbec v živote nebol pionier. A aj ten by mohol mať pionierskú šatku a to by bola hotová katastrofa. Lenže o mama bola pánsky krajčír. Ohľadom toho si myslela, že má povolené šiť pionierské šatky. My sme starých rodičov volali o mama a o tata, ale len doma, lebo by to bolo čudné, keby sme ju volali o mama a o tata pred ľuďmi, lebo ja nepoznám nikoho iného na svete ani v Komárne, kto by sa volal o mama alebo o tata. Lebo to je nemecké a my sme slovenskí. Lenže ani o mama a o tata neboli nemeckí. Aj oni boli slovenskí. Len o mamina stará mama bola Maďarka a volala sa Čonka Ester. To sa nikomu nepáčilo. Ani mne sa to nepáčilo. O mama čítala nemecké detektívky. A ešte k tomu po nemecky. Lenže si ich musela baliť do novín, lebo sa o tata bál, že by z toho mohlo byť zlé, lebo detektívky boli od jednej, čo odišla emigrovať do Nemecka. Volali sa Alan Wilton. Boli v časopisoch. Mali aj obálky. Na obálkach boli všelijaké fotografie so všelijakými ľuďmi. Ja som sa na fotografie díval, kým o tata neprikázal, že musia byť zabalené do novín ohľadom neviditeľnosti. O mama mi vždy rozprávala, čo práve robí Alan Wilton, lebo on bol detektív. Mal som ho veľmi rád, lebo vždy všetko vyriešil a bol aj veľmi skromný. Najskromnejší bol vždy ohľadom žien. Niekedy boli fotografie farebné. Lenže ja som im ani vtedy nerozumel, lebo ja po nemecky neviem. Bo ja také hlúposti nemám čas. Ja viem po slovensky, lebo ja som slovenský, a po maďarsky, lebo som sa naučil. Lebo ja mám veľmi inteligenciu. Aj keď by sa to nemalo, lebo toto je na Slovensku. Ale po nemecky viem všelijaké vety. A o mama ma naučila aj jednu pesničku, ktorá je po nemecky a spieva sa ako Sedí mucha na stene. Ale nie je o tom, že sedí mucha na stene, ale o jednom, čo sa volá Augustín. Pesnička je takáto, že O du lieber Augustin, Augustin, Augustin. O du lieber Augustin, alles ist hin. No, to znamená, že jeden sa volá Augustin. Hm?

Raz bol v Komárne jeden Augustín, ale on nebol jeden, ale boli dvaja, lebo boli bratia a obidvaja bratia Augustínovia robili na colnici. Oni mali mamu a ona robila na pošte a bola taká, že keď mala 47 rokov, tak sa zbláznila ohľadom toho, že si myslela, že všetci muži v Komárne sú do nej zamilovaní a že preto chodia na poštu. Tak potom ona z toho vždy robila na pošte veľkú katastrofu, že tam muži chodia len ohľadom nej, že musela byť preložená z okienka na pošte do kancelárie na pošte, ale ani to nepomohlo, lebo aj tak robila veľkú katastrofu. Tak sa na ne ľudia smiali, že je taká. Potom ju synovia Augustinovia vybrali z pošty a bola doma. Obidvaja začali so sebou nosiť reťaze od bicykla, aby s nimi každého zbili, kto sa bude na nej smiať. Keď sa niekto smial z ich mami, tak ho jeden Augustín chytil a druhý Augustín ho zbil reťazou od bicykla. Obidvaja nosili reťaze od bicykla v prstnom vrecku uniformy. Všetci si ich ohľadom toho veľmi vážili. A ja som si ich ohľadom toho veľmi vážil. Potom Augustinova zomrela. Na nešťastnú náhodu. Lebo zjedla všetky prstenie, čo mali doma a kým sa na to prišlo, tak už bola zomretá. Volala sa Augustinová Alenka. Synovia Augustinovia sa volali Tomáš a Tibor. Ale to neboli tí z nemeckej pesničky, to boli úplne iní. Augustinovia. Len to jedno nechápem, že prečo napísal starý Gusto Rúhe, že napíše knihu o cintoríne. Keď ja neviem, že prečo o cintoríne. Už som raz napísal jednu knihu o cintoríne, ale to bola len veľmi krátka, ale na jednu stranu, tak preto asi nebola dobrá, lebo ja neviem, že čo sa s ňou stalo. Ja som ju poslal jednému, čo býva v Leviciach a volá sa Koloman Kertész Bagala, lebo on je taký, že chce, aby ľudia písali všelijaké knihy a on ich potom zbiera, ale ich nenosí do zberne, ale on sa z nich potom živí. On povedal, že je taká súťaž a každý na svete mohol poslať napísanú knihu. Tak ja som si myslel, že teraz treba napísať knihu o cintoríne, tak som ju aj napísal a poslal som mu ju, ale mne nikto neodpísal. Ale to je predsa povinné, aby mi ten Koloman Kertész Bagala napísal, že čo je s mojou knihou o cintoríne. No nie? No áno. A ja si niekedy aj myslím, že možno ani taký neexistuje. Alebo že on ani vôbec nie je muž. Lebo my sme sa v škole učili, že bola jedna taká, čo sa volala Timrava. A bola žena. Naozaj, ja si nevymýšľam. Žena sa volala Timrava a nie Timrava. Tak som si myslel, že možno ani on nie je muž, ale žena Bagala. A len si robí z ľudí posmech a to sa nesmie. A bude povedaný a popoťahovaný. Lenže ja na neho nechcem nič hovoriť. Možno to bola najvážnejšia chyba, že to bolo iba na jednu stranu, lebo to je pravda, že knihy zvyknú byť aj na viac strán. Tak možno, že mu z toho bolo málo. Tak teraz, keď je vozík u Poš Mojš Jána a ešte aj prší, tak napíšem dlhú knihu. Len to jedno nechápem, že prečo o cintoríne? O cintoríne sa nedá napísať dlhšia kniha na svete, ako som ja napísal moju prvú knihu o cintoríne. Lebo čo sa dá písať o cintoríne? No nie? No áno. Lebo ja nie som žiaden debil. A už som videl všelijaké knihy, aj som všelijaké čítal. Najviac jednu. A to bola najkrajšia kniha na svete. A volala sa Pionierské srdce. Bola o jednom, čo chcel byť pionierom, ale zlý mu to nechcel dovoliť. To bola najkrajšia kniha na svete a niekedy si myslím, že žiadna iná kniha na svete nemôže byť krajšia ako Pionierské srdce. Ja som na ňom aj plakal. A to vtedy nevadilo, lebo vtedy bola ešte komunistická strana. Pionierské srdce som dostal v škole, lebo som bol prvý v zbere papiera a napísali mi tam, že Samuelovi Tálemu za vzorné výsledky v zbere papiera venuje pionierská organizácia. Raz sa na tej knihe smiala Ivana, lebo ona je moja sestra a je veľká umelkyňa z Bratislavy a ja nenávidím, keď sa ľudia smejú na takých veciach, na ktorých sa nesmú smiať.
Napríklad Alf nevery sa na tej knihe nesmia. A keď on bol veľmi čudný, lebo on sa vôbec nesmial na tom, čo bolo smiešne. A vždy sa smial na tom, čo vôbec nebolo smiešne. Ja neviem prečo, ale asi preto, že nebol humorný, lebo sú aj takí, čo nie sú humorní. Ja som napríklad veľmi humorný. To sa vie ohľadom toho, že ja viem napríklad veľa vied, čo sú humorné. Niektoré viem aj v cudzích jazykoch, lebo ja mám veľmi inteligenciu. Po anglicky viem napríklad, že fuck me tender, fuck me do, to je humorné. Alebo že eins, zwei, drei, du bist Arschloch. To je humorné po nemecky. Najhumornejšia je ale veta, ktorú ma naučil jeden herec z maďarského oblastného divadla a volal sa Bátory a bol z Bátorových kosích. Tá veta je takáto, že vnímanie, vnímanie, koncert nebude. Potom už to Volodia spizdil balalajku. Tá veta je po rusky. A keď sme sa na ulici stretli, vždy sa ma Bátory opýtal, že tak čo, Samko, bude koncert? A ja som mu vždy odpovedal, že koncert nebude, potom už to Volodia spizdil balalajku. Tým som myslel to, že je to humorné a vždy sme sa na tom veľmi smiali. A ja som sa na tom vždy veľmi smial. Potom dostal Bátory cukrovku a ešte mu aj odrezali nohy a potom už nebol herec v maďarskom oblastnom divadle. Volal sa Bátory Károly. Aj Alf nevieri, vedel všelijaké jazyky, ale aj tak nevedel smiešne vety. Tak som mu raz povedal všetky smiešne vety, ktoré viem, ale on sa na tom nesmial, lebo nebol humorný. Inak mal aj veľa dobrých vlastností, napríklad bol skromný a nerobil hlučnosť, aj keď bol umelec. Aj moja sestra Ivana je veľká umelkyňa, ale ona je umelkyňa ohľadom klavíra a to robí veľkú hlučnosť. Potom sa vždy pchá do televízora a na platne a človek sa za ňu musí hanbiť, lebo je taká, že sa všade pchá a robí hlučnosť. Preto som bol veľmi rozčulený, že čo a ako a čo, keď mi Ivana povedala, že do bytu po tatovi a ujovi Otovi príde bývať jeden dotyčný z Bratislavy, ktorý je umelec a bude v prenajme, lenže je umelec. Alf nevieri, našťastie nebol umelec ohľadom klavíra, on bol umelec ohľadom spisovania, ale našťastie nerobil hlučnosť, lebo on bol spisovateľom potichu. Keď som sa Ivany opýtal, že aké knihy napísal, tak mi povedala, že napísal len jednu jedinú. Potom mi ukázala. Kniha bola veľmi tenká. Volala sa takto, že 100 spoľahlivých spôsobov samovraždy plus 99 dobrých dôvodov. Bolo to veľmi čudné. Potom Ivana povedala, že Alf nevieri, teraz napíše ďalšiu knihu, ale nenapísal, lebo zomrel. A to všetko okolo bola veľká katastrofa, lebo nechceli pochovať, lebo nik na svete ani lekári nevedeli prísť na to, že na čo zomrel. Lebo on nemal žiadnu chorobu, hoci mal už skoro 50 rokov. Tak ho potom dlho skúmali a až potom napísali do dokumentov, že mu zlyhal a dovolili mu, aby sa pochoval. Tak sa pochoval na cintorín v Komárne, hoci on nebol z Komárna. On tu bol len prenajatý. Ja som mal rád Alf Neveryho, lebo bol skromný a aj mi vykal. Hoci mňa asi ľudia vážia, tak mi niektorí týkajú, ale mňa aj doktorka vyká, aj poštárka mi vyká. Tak som bol rád, že mi vyká a povedal som mu, že mi môže týkať, lebo mne ľudia najviac týkajú. Potom mi týkal, hoci najskôr mi vykal. Povedal, že sa volá Alfons Nevery, ale že ho mám volať len Alf. Bodka. Tak som ho začal volať Alf Nevery. A dával mi všelijaké karlovarské oplátky, lebo tie sú najlepšie. On býval v byte, ktorý je hneď veľa môjho bytu, lebo ja mám byt. Sú takí, čo majú všelijaké školy a nemajú byt a ja mám byt. Byt má dve izby. Jedna je bývacia izba a druhá je len tak. V mojom byte sme bývali my a keď zbúrali dom, kde bývala omama s otatom a ujom otom, tak sa presťahovali k nám, aby boli postaraní, lebo

0: Nebol humorný. V tej knihe, čo napísal, kým ešte nezomrel, tak tam boli veľmi čudné veci. Na každej strane boli také básne, čo nič neznamenali, ani sa len nerímovali. Bolo to veľmi čudné. Tak ja som si myslel, že aj moja kniha o cintoríne môže byť len na jednu stranu, hoci som vedel, že knihy bývajú na viac strán, lebo ja nie som žiadny debil, tak ja som ju poslal tomu doleví, čo mi neodpísal, ale mne nemusí písať. Napíšem knihu o cintoríne a potom uvidí. Raz bol v Komárne jeden a ten bol z Levíc a volal sa Čipke Zoltán a on chodil vyberať kontajnery. Hoci aj nebol cigáň, lebo len cigáni chodia vyberať kontajnery. Ale Čipke Zoltán nebol cigáň, chodil vyberať kontajnery v bielých topánkach a bielých rukaviciach, aby si nezašpinil ruky. Tým, čo vybral z kontajnerov, sa živil. Lebo tým živil svinia a potom bol ohľadom nich veľmi bohatý. Ani nebol cigáň. Ale aj tak dostal chorobu z tých kontajnerov na pľúca, tak si išiel liečiť pľúca do Tatier a tam sa nevyliečil a tak zomrel. Vyberal kontajnery a pritom nebol cigáň. Všetci nad tým veľmi pohrdali. A ja som nad tým veľmi pohrdal. Lebo on nebol cigáň a robil také, ako robia cigáni. Napríklad tá potkanka Angelika Idesová, čo mi kradne kartony z tržnice, tak tá uvidí, keď ju raz prichytím, ako mi kradne kartony z tržnice, potkanka Angelika Idesová. Lenže ja sa nesmiem rozčuľovať, lebo mi to škodí ohľadom zdravia, tak sa predsa nebudem rozčuľovať, keď mi to škodí ohľadom zdravia, no nie? No áno.
1: Uviedli sme úryvok z knihy Daniely Kapitáňovej Kniha o cintoríne. Réžiu mal Robert Horňák, čítal Ľuboš Kostelný. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Ľubica Olšovská a Milan Greguš. V roku 2009 redakčne pripravila Daniela Kapitáňová.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam a zároveň aj končím iba jednodielny seriál rozprávania z festivalu, na ktorom som osobne ešte nebol. A je to festival z krajiny tisícich jazier. April Jazz Festival je každoročný jazzový hudobný festival, ktorý sa koná v Espoo vo Fínsku. A to od roku 1987 a vždy koncom apríla. Je to najväčší jazzový festival v metropolitnej oblasti Helsinki. Za roky svojej existencie sa na festivale predstavilo množstvo jazzových hviezd i superhviezd. Festival April Jazz organizuje neziskové združenie Espoo Big Band a okrem jazzového festivalu organizuje každý rok asi aj 20 koncertov v April Jazz klube. Ďalšou dôležitou súčasťou neziskového združenia

A je Espoo Big Band, jeden z popredných fínskych jazzových orchestrov. Tento Big Band vystupuje na každom ročníku spomínaného festivalu a pozýva si každý rok iných a veľmi zaujímavých hostí. V rámci výmennej siete European Broadcasting Union Slovenský rozhlas obdržal 4 koncerty, z ktorých vám predstavím 3 formácie.

Tou prvou je ženské kvarteto Kajsa Mensivu, Saša Berliner, Nicole McCabe a Marejke Viening, čo sú štyri pozoruhodné jazzmenky, ktoré sa stretli na spoločnom turné. 36-ročná kontrabasistka a skladateľka Kajsa Mensivu tvorí tonálne centrum kvarteta. 27-ročná americká vibrafonistka Saša Berliner, americká saxofonistka Nicole McCabe a 38-ročná nemecká bubenička Marejke Viening, ktorá pendluje medzi New Yorkom a Európou. Všetky štyri sú uznávané kritikou a získali množstvo ocenení. Mimoriadna virtuozita a kreativita tohto kvarteta premení každý koncert na hudobnú atrakciu. Vybral som pre vás tri kompozície a všetky skomponovala kontrabasistka Kajsa Mensivu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Teraz sa presunieme do slnečného Španielska, odkiaľ pochádza 53-ročný flamenco spevák Miguel Ángel Poveda León. Počas svojej viac ako 35-ročnej kariéry získal Miguel Poveda, jeden z najznámejších flamengových umelcov na svete, všetky druhy cien a uznania. Medzi ne patrí okrem iného 5 nominácií na cenu Latin Grammy za najlepší flamenkový album. Na magickej križovatke umení sa Miguel Poveda spolu s gitaristom, ktorým je Jesus Guerrero, vydáva na novú hudobnú cestu, aby vdýchol život evokatívnym textom poeta Federica Garcia Lorcu. Obaja tak dokázali vytvoriť jeden z najlepších flamenkových albumov posledných rokov, ktorý viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňuje speváka Miguela. V každom takte album odhaluje starostlivú zmes bohatého dedičstva Cantejondo a Lorcovej hlbokej poézie. Gitarová hra Jesusa Guerrera dodáva albumu jedinečný rozmer a toto duo veľmi vhodne doplňa perkusionista Paquito González.

Na záver dnešného rozprávania z fínskeho April Jazz Festivalu 2025, ktorý sa koná vždy v apríli už 40 rokov, sa nám predstaví britský rockový a jazzový skladateľ a gitarista Dominic James Miller, širšie známy ako Stingov verný gitarista. Je tiež veľmi úspešný sólový umelec, ktorý vydal 12 albumov pod vlastným menom. Svojím najnovším albumom Vagabond Dominic Miller pridal ďalší vrchol do svojej sólovej diskografie. Vytvoril fascinujúcu zvukovú zmes prvkov jazzu, popu, akustického folku, súčasnej klasiky a latinsko-amerických štýlov. Vagabond spája všetky tieto štýly a vytvára niečo úplne nové. Vhodný žánrový termín pre takúto symbiózu zatiaľ však neexistuje. Hrajú nám Dominic Miller, gitara, Mike Lindup, klávesové nástroje a vokál, Nicholas Fishman, bas-gitara a Ziv Ravic, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
18: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže.
19: Učiteľka tanca. Po poučení podľa paragrafu 100 odstavec 1 trestného poriadku uvádza. Tak prosím, pani poškodená, či ako sa povie vo vašom slengu, parket je váš. Rozpovedzte nám, ako sa to celé začalo. Nemusíte sa pozerať na obžalovaného. Odkiaľ mám začať, pán sudca? Je to dlhá história a všetko so všetkým súvisí. Začnite odtiaľ, odkiaľ to považujete za dôležité. Nemyslím, akože narodila som sa v robotníckej rodine a podobne. Dôležité by sa mi zdalo, keby ste objasnili, ako ste sa s obžalovaným stretli po prvý raz. Po prvý raz? To je už, hádam, dobrých 15 rokov. Všimla som si ho v kostole, spieval v zbore. Mohol mať vtedy 15, možno 17 rokov. Mal krásne posadený hlas a medzi ostatnými rovesníkmi sa vynímal tak, ako by som to povedala, vyspelejšie. V akom zmysle vyspelejšie? V náboženskom, v speve, či nejako inak, telesne? Inak, pán sudca, myslím to inak. Nespieval Boh vie, ako ešte stále mutoval a s tým náboženstvom to naozaj nepreháňal. Ale bol od ostatných o hlavu vyšší, taký ten urastený mládenec, čo sa dievčatám páči. Pani prísediaca zjavne vie,

0: čom hovorím. Aj vám sa páčil? Dovolte, pán sudca, ja som vtedy nemala na takéto čosi ani pomyslenia. Bola som vedúcou cirkevného zboru. Stretávali sme sa na skúškach a potom na nedeľnej omši. Tu a tam sme vycestovali, myslím tým, celý zbor, aj mimo obce či okresu. Dokonca raz sme boli spievať na súťaži cirkevných zborov v Ostrihome. Bohužiaľ, skončili sme poslední. Vráťme sa k veci, pani poškodená. Prepáčte, pán sudca, ja len kvôli tým súvislostiam. Už v tom Ostrihome sa stalo čosi, čo akoby predznamenalo to, že dnes stojíme v súdnej sieni. Hovorte, pani poškodená, opakujem, nie ste povinná pozerať sa na obžalovaného. Dívajte sa na mňa, alebo hoci na štátny znak nado mnou. Tak čo sa stalo v Ostrihome? Večer prišiel za mnou do kaplnky, kde som sa modlila. Viete, bola som vtedy silno veriaca osoba. Nevynechala som jedinú príležitosť pomodliť sa k Pánu Bohu a prosiť ho o odpustenie hriechov. V kostole som dirigovala zbor a ak bolo treba, hrala na orgáne, pomáhala pánovi farárovi, volal sa Hoferik. Pokúste sa byť stručnejšia, pani poškodená. Pokúšam sa, pán sudca. Ide mi len o to, aby nám neunikli súvislosti. Dobre, tak si to zatiaľ zapíšeme. Jarka, píšeme. Pokúšaš sa, ale nejde to však. Ako vždy, keď klameš. Prečo nepovieš pravdu, že už vtedy sa ti páčil? Že si sa pri dirigovaní väčšinou pozerala na ňo. Ostatní zboristi ti boli ukradnutí. Veď vtedy na tom nebolo nič zlého. Žiadne hriešne myšlienky, len jeden pekný, dobre vyvinutý chalan. O 20 rokov mladší. Také pekné pubertálne ucho. Vrabček so žltými kútikmi na zobáčiku a páperím na hlave. Hodlajúci po prvý raz preletieť zo strechy na strechu. A predsa, kde si v klembe chodidiel, si už vtedy cítila slabosť. Keď si si na sekundu predstavila a tá slabosť ťa už po celý život neopustila. Priznaj si to, priznaj si. Pokračujte, pani poškodená. Ako som sa modlila v kaplnke, začula som za sebou kroky. Hneď som vedela, kto to je. Myslíte na obžalovaného? Nie, pani poškodená, tu nestačí prikývovať hlavou. Musíte odpovedať. Bol to obžalovaný?
1: Áno, pán sudca, bol to on.
0: Videli ste ho?
1: Nie, neobzerala som sa, nebolo treba. Vedela som, že je to on.
0: Nepripadá vám trochu divné, čo hovoríte? Neobzriete sa a viete, kto je za vami?
1: Cítila som, že je to on. To žena cíti, pán sudca.
0: Dobre, nie sme tu na to, aby sme analyzovali ženské pocity v stresovej situácii. Poďme ďalej. Čo bolo potom?
1: Kľakol si vedľa mňa a modlil sa aj on. 10, možno 15 minút, pol hodiny. Bolo to dávno, pán sudca, už si presne nepamätám.
0: Nič viac?
1: Nič viac. Pomodlil sa a tak ako prišiel, tak aj odišiel.
0: Prečo to spomínate, keď to s dnešným prípadom nemá nič spoločné?
1: Má, pán sudca, má to veľa spoločné. Viete, ja som vtedy pochopila, že Jakub, teda obžalovaný, nie je zlý človek a že všetko, čo sa stalo neskôr, spôsobil diabol.
0: Jarka, píšeme.
2: Zasa klameš. Bolo to celkom inak. Obzrela si sa, usmiala na ňo a pomkla si sa v lavici, aby si nebodaj nekľakol niekam inam. Prečo nepovieš, ako na teba siahol?
1: Ako ti vyhrnul sveter a dlaňou ti hladil kožu na chrbte. Povedz, akú si mala husiu kožu. A že to nebol iba strach a pobúrenie z jeho istoty. Priznaj sa, ako z teba padali panciere morálky, ako ti syčala krv, ako si sa celá chvela, pretože tvoje telo kričalo áno, áno, Pane Bože, odpusť mi, ale áno. Ako si sa mu podvoľovala, ako si sa prehýbala v chrbte, aby dočiahol tam, kam chcel. A ako si sa bála, že nebude pokračovať len preto, lebo si nosila tú odpornú spodnú bielizeň. Bombardiaky! Neodišiel. Utiekol, lebo začul vrzgajúce dvere na kaplnke. Ty si vtedy pochopila iné. Nie, že Jakub je dobrý človek. pochopila si, že si žena, nie iba božia služobníčka. Ten chlapec ťa prebudil zo spánku, do ktorého ťa uviedli rodičia, tetky, staré mamky, bratanci, sesternice, ulica, kostola, všetci, čo ti nahovárali, že si posledné koleso na voze nepekná, nechutná, nepríjemná. On prvý a dlho jediný ti ukázal rozmer, o akom sa ti dovtedy ani nesnívalo. Pocítila si, že pod prednou časťou brucha máš tajomnú zónu, ktorá nie je len na každodennú hygienu. Triasla si sa ako osika, ale modlitby nepomáhali. To, čo nasledovalo, nebol diabol v ňom, ale v tebe. Tak je to, milá zlatá. Tak a nie inak. Kedy prišlo k prvému znásilneniu? Až po revolúcii. Viete, začalo sa podnikať a ja som si otvorila tanečnú školu. Najskôr len tak na skúšku. Mala som čosi našetrené, predala som rodičovský dom. Žila som skromne a v bázni Božej. Ale videla som, ako klesá záujem o cirkev. Tak som si povedala, že mládež treba nejako pritiahnuť, nejako sa otvoriť. Hovorila som o tom často s pánom farárom a on mi povedal, Klárika, ste výborná tanečníčka. Neskúsite otvoriť takú malú tanečnú školu pre deti a mládež. Videl niekde v Bratislave, že mnížský rád Don Bosco organizuje mládež, aby ju priviedol k cirkvi a veľmi sa mu darí. Cvičili, chodili na výlety, spievali pri ohníku a dnes viem, že aj... No, to som vtedy nevedela. Povedala som, dobre, skúsim a v zadnej časti fary sme urobili malý klub, ktorý sa časom rozšíril a podstatne zväčšil. Záujem prekonal všetko naše očakávanie. Viete, na dedine je možnosti kultúrneho vyžitia stále veľmi málo, skoro žiadne. Teda, ak nerátam raz do týždňa kino a futbal a raz za mesiac diskotéku. V skutočnosti som nebola bohviaka tanečníčka, ale tancovala som rada a rýchlo som sa učila. Chodila som do tanečnej školy a nič som nezabudla. Najprv prišli školáci, potom puberta a napokon aj staršie ročníky a rodičia. Boli sme otvorení 3 razy v týždni a piatok bol vyhradený pre mierne pokročilých. Nerád vás prerušujem, pani poškodená, prepáčte. Mohli by sme sa vrátiť k obžalovanému. Veď práve k nemu smerujem, pán sudca. Ja som na príhodu v kaplnke dávno zabudla. Jakub, teda obžalovaný, skončil školu a stratil sa mi zo života. Prišli ďalší speváci, zájazdy a aj úspechy. Učila som aj v základnej škole, aj v tanečnej škole. Nemala som sa kedy k tomu vracať. Ani vo sne mi nenapadlo, že by si obžalovaný na takú hlúpu epizódku pamätal, alebo čo i len spomenul. Do kostola nechodil. Mal zrejme iné životné radosti a mne nechýbal. Tu a tam sa mi prinieslo do uší, že tá alebo ona je pre ňo nešťastná. Mal povesť záletníka, aký sa už na každej dedine z času na čas vyskytne, ale nič viac. Všetko utíchlo, keď narukoval niekam na východné Slovensko. A rok ho v obci nikto nevidel. Ani som nevedela, či vôbec základnú službu skončila, čo je s ním. A zrazu prišiel. Viem, že to bolo v piatok podvečer. No, podvečer bola neskorá jeseň, skoro sa stmievalo a vonku bolo nepríjemné počasie. Práve sme cvičili valčík. Mohlo byť 5:30, možno 6 a tma ako v rohu. Objavil sa v okne celý premočený a fialový od zimy. Spoznala som ho na prvý pohľad. Kývla som mu, nech ide dnu, aby nemusel stáť v tej pľušti. A on sa z úľavou na mňa pozrel a prikývol. Vošiel, keď sme s jeho rovesníkmi preberali valčík. Púšťali sme si hudbu z gramofónu a tancovali pekne od seba, ako sa na valčík patrí. Ak sa dobre pamätám, sadol si k rozkúreným kachliam. Chvíľku nás pozoroval a potom priložil uhlie. Vyzliekol si prší plášť, pod ktorým má len košeľu takej zvláštnej modrej farby a nezvyčajného strihu. Prisadla som si k nemu a chvíľu sme sa rozprávali, len tak všeobecne, ako sa má, čo robí, ako sa mu darí a podobne. Pôsobil na mňa, že je nervózny. Odpovedal jedným slovom, uhýbal očami aj celou hlavou a stále si lámal hánky na prstoch. Pani poškodená, Musím vás opätovne prerušiť a upozorniť, že máte hovoriť k veci. Naznačoval vám vtedy niečo? Myslím, naznačoval vám niečo v tom zmysle, že by chcel mať s vami sexuálny styk?
0: Nie, ani slovkom sa nezmienil. Nebolo ani času, ani tá atmosféra večierka, ani nič tomu nenasvedčovalo. Bola som si istá, že mu myseľ lieta po celkom iných problémoch, než po sexe. Ja by som nikdy nepredpokladala, že... Viete, ja som mala v obci povesť, povedzme, svetuškárky, služobníčky Božej. Na mňa sa dovtedy žiaden chlap nepokúsil ani len s takým náznakom pozrieť. Nie to, čo si sa pokúsiť. Prosím vás pekne, ja a sex? Pre mňa nevídané, neslýchané, cudzie, neprirodzené a odporné, hriešné. Pre ženu ako ja, smrteľne hriešné. Jarka, píšeme.
1: Ale prosím ťa, Klára, to kde si sa naučila takto klamať? Z teba veru pán Boh nemôže mať veľkú radosť. Prečo úprimne nepovieš, ako si od tej kaplnky vždy pred spaním cítila tú jeho horúcu ruku na chrbte? Ako si sa často budila a stenala? Vnímala si každý jeden prst, ako ti blúdil po koži, kým nenašiel cestu tam, kam chcel. Čo si nepamätáš? Ako si zháňala všetky možné aj nemožné informácie o tom, kde bol, s kým bol, za kou sa vláči a ktorej urobil decko? Ako si sa pred oltárom úporne modlila, aby sa ti nevracal jeho obraz v bielej halenke s rozopnutým golierom a belasej veste, keď tretí správa spieval v spevokole Ave Maria? Skoro ťa prevrátilo, keď si ho uvidela v tom okne. A kývla si mu vyzývavo, nie od ľútosti, že zmokne. A o čom ste hovorili? Spýtal sa ťa iba tri slová. Pamätáš si ešte? A ty, že áno, a obaja ste vedeli, o čom je reč. Povedala si mu, že na to nevieš zabudnúť a on sa roztriasol a vypadol. Aj prší plášť si zabudol, ako trielil von. Vedela si, že sa vráti. Dobre si to vedela. A rovnako si vedela, že to, prečo sa vráti, nebude prší plášť. Pani poškodená, haló! Pani poškodená, vnímate nás? Trochu ste sa zamysleli. Zodpovedá doterajší diktát zápisnice obsahu vašej výpovede. Áno, výborne. Nič sa nestalo, vráťme sa k samotnému znásilneniu. V prípravnom konaní ste vypovedali, že sa tak stalo po skončení večierka, keď ste doupratovali klub a zhasli svetlo. Zatvárali ste bránu. Teraz pokračujte vy, pani poškodená.
0: Musím? Viete, pán sudca, je mi to nepríjemné.
1: Nemusíte. Môžeme vašu výpoveď prečítať. Strany súhlasia? Súhlasia. Tak čítame. Práve som zamykala bránu, keď som zacítila, že odzadu ma niekto chytil za pás a pritlačil ma na ňu. Zasičal mi do ucha, otvor tie dvere a ja neviem ani ako som ich otvorila. Vtisol ma dnu, ale stále ma držal zozadu a tlačil na stôl. Strašne som sa zľakla, nevládala som kričať ani sa brániť. Nikdy v živote som niečo také nezažila. Nevedela som, čo sa v takých situáciách má robiť a čo mám robiť ja. Bála som sa, aby ma nezabil alebo nejako ináč mi neublížil. Ten strach sa nedá ani opísať. Bola som takmer v bezvedomí. Oprel ma o dosku stola a prinútil, aby som sa na ňu položila prednou časťou tela. Vyhrnul mi sukňu, stiahol pančuškové a potom aj spodné nohavičky. Robil to oboma rukami, neviem, či som mu pomáhala, bola som od strachu v mrákotách. Nič nehovoril, bol potichu, len nahlas dýchal a potom vzdychal. Vnikol do mňa bez akejkoľvek prípravy, ja som teda vtedy vôbec nevedela, či má byť nejaká príprava alebo nie, ale veľmi ma to zabolelo, pretože som bola panna, ale nekričala som, aby som ho nepodráždila a vykonával pohyby, počas ktorých som cítila jeho úd v mojom pohlavnom ústrojenstve. Netuším, ako dlho to trvalo. Prebrala som sa len na to, ako dôstojný pán Hoferik kričí v dverách, čo to tu robíte, a potom Jakub, ty svinské prasa, nechajú na pokoji. Ostatné výrazy si nepamätám, viem len, že sa k farárovi nehodili. Na tvrdenie obvineného, že som s ním išla dobrovoľne a že som počas súlože spolupracovala, odpovedám, že to nie je pravda. Nechcela som to, ale nedokázala som sa brániť. A spolupracovať som nespolupracovala, pretože sa mi to stalo po prvý raz v živote a ja som ani nevedela, čo má žena pri tom robiť. Koniec citátu. Bolo to tak, pani poškodená?
2: Bolo, pán sudca. Je to už veľa rokov. Nespomenula by som si na podrobnosti.
1: Jarka, píšeme. Prečítala sa výpoveď poškodenej z trestného spisu okresného súdu spisovej značky 7T234/98.
2: Ale spomenula. Dobre si si spomenula. Dodnes si pamätáš každý detail. A povedz pravdu. Až na ten začiatok ti to robilo dobre. Nebyť toho, že vás pristihnú, ani by ti nenapadlo ísť s tým na políciu. Ešte aj Hoferika si prehovárala, že sa vlastne nič nestalo. Že ti neublížil, vliezla si do vane a poriadne si sa poumývala. Lenže on trval na svojom, lebo to videl aj kostolník. Aj morálna policajtka dediny, stará Vrbovská, ktorá vlastne videla, ako ste s Jakubom vliezli do klubu a utekala po pomoc. Ani jej nepripadalo, že by si sa nejako bránila, alebo aspoň kričala. Klára. Boli to najkrajšie chvíle v tvojom dovtedajšom živote. Počula si nebeské fanfáry a anieli ti lietali nad hlavou. Prečo to nepriznáš?
1: Takže starý spis môžeme odložiť. Obžalovanému vtedy súd uložil trest odňatia slobody vo výmere 5,5 roka nepodmienečne. Vo výkone trestu sa dopustil ďalšieho trestného činu, útoku na verejného činiteľa, a neskôr ťažkého ublíženia na zdraví. Suma sumárum, trest mu narástol celkovo na 10 rokov a pred rokom sa vrátil. Znova ste sa stretli a znova vás znásilnil. To je predmetom dnešného pojednávania. Môžete k tomu vypovedať?
2: Môžem, pán sudca. Tento skutok si pamätám celkom presne, pretože sa stal presne v deň oslavy mojich 50. narodenín. Vracala som sa zo slavy, ktorá sa uskutočnila v škole.
1: Počkajte, pani poškodená, pekne po poriadku. 16. mája 2003 ste sa vracali zo slavy svojich narodenín. Povedzte, prosím, presný čas.
2: Mohlo byť krátko pred polnocou. Kolega Marcel Janota ma vyložil pred domom. Pomohol mi s kyticami a darčekmi a ja som ho išla vyprevadiť. Chcel sa aj zdržať, ale bola som strašne unavená. Tak som ho rýchlo vypoklonkovala a vyprevadila pred bytovku. Nasadol do auta a otvrčal. Asi sa ho to dotklo. Už som sa vracala do bytu, keď som uvidela pred dverami siluetu muža. Vedela som, kto to je. Ale nečakala som takú brutalitu. Povedal, ty svinia udavačská, a vylepil mi facku. Stála som pod stromom a ako som sa po údere otočila, pravá noha sa mi zakliesnila do koreňa a pocítila som v nej strašnú bolesť. Od tej chvíle si už na nič nepamätám. Prebrala som sa až v nemocnici. Krvácala som v rozkroku a mala som vyvrtnutý členok. Lekári potvrdili, že obžalovaný vykonal na mne, kým som bola v bezvedomí, pohlavný styk a okradol ma o všetky peniaze, z krku mi strhol 2 zlaté reťazky a z rúk stiahol 3 zlaté prstene. Preto sa pripájam k trestnému konaniu a žiadam uhradiť sumu celkom 11 800 korún slovenských.
1: Dobre, aký je váš vzťah k obvinenému, ktorý tvrdí, že ste si všetko vymysleli a skutku sa nedopustil?
2: Necítim k Jakubovi nenávisť, pán sudca. Viera mi zakazuje nenávidieť. Nedokážem si dobre vysvetliť len to, prečo bol taký brutálny. Poznala som ho ako milého a mierného chlapca. Istým spôsobom som sa podieľala na jeho výchove. Nikdy som nepozorovala v jeho správaní príznaky agresivity. Až pri tom prvom znásilnení. To som pripisovala tej modrej košeli. Dozvedela som sa, že si ju priniesol z väzenia. Tam sa pokazil a potreboval si dokázať, aký je chlap.
1: A ono sa to časom zjavne stupňovalo. Pred rokom, pod tým stromom, to bol už niekto úplne iný. Nie, Jakub, myslím povahovo. Veľmi sa vo väznici zmenil. Nemala som potuchy, že ho v base až takto zmenia. Aj počas vyšetrovania na mňa hovoril iným, takým čudným, neprirodzeným hlasom, ako by niekoho napodobňoval. Pozeral sa na mňa inými očami, jeho vulgarizmy mi vyrážali dých. Bola som pre ňoho handra, dobrá akurát na poumývanie dlážky. Nič viac. Žiadna úcta, žiadne hodnoty, ku ktorým som ho viedla. Ovládol ho diabol. To nie je človek, ktorého som poznala a ktorého som mala svojím spôsobom rada. Napriek tomu necítim k nemu nenávisť. Budem sa za ňou modliť. Jarka, píšeme. Aspoň netáraj. Keby si sa necítila trápne, povedala by si, to je človek, ktorého som si kedysi vysnívala. Ak aj nie priamo s ním, ale s takým, ako je on, by si chcela prežiť celý život. S ním by si vedela byť šťastná, pretože ťa prebudil a bol prvý. Všetko ostatné prišlo až po ňom. Keby nebol taký odporne násilný, nemusel by sa ani namáhať. Čakala si na deň, keď sa vráti z väzenia a bola by si išla za ním alebo jemu podobným aj sama. A povedala by si mu niečo v tom zmysle, Jakub, chcem s tebou žiť. Ukázal si mi, ako možno veriť aj v iné hodnoty, než len v tie kostolné. Ako možno uveriť v samu seba. Bez barličky v podobe viery, v takého alebo onakého. A prišla si na chuť sexu. Už ťa to nikdy neopustilo. Bolo to silnejšie než tvoja viera, než ty sama. Dobre si vedela, že stojí pod tým stromom, už keď si išla prvý raz s Janotom. Preto si ho vytlačila z bytu, preto si ho išla vyprevadiť až k autu. Veď dobre vieš, čo máš v kabelke a kam teraz pôjdeš. Pôjdeš na poštu, tu v okresnom meste a podáš pozvánky na vlastnú svadbu. S Marcelom Janotom, ktorý ťa vozieval domov. Náhradník pre prípad, že by to s Jakubom nevyšlo. Nevyšlo. Naopak, naparili mu doživotný trest. Trikrát a dosť. Zarátali mu aj to ťažké ublíženie na zdraví. Ty však dobre vieš, že až do konca života budeš kdesi za väzeňskými múrmi pri človeku, ktorý teba, učiteľku tanca, naučil, aký krásny môže byť život vo dvojici. Podrobnejšie odôvodnenie rozsudku bude uvedené v jeho písomnom vyhotovení. Prokurátor, obhajca i obžalovaný sa nevyjadrujú a ponechávajú si lehotu na doručenie rozsudku. Jarka, píšeme. Počkajte, chceli ste ešte niečo povedať, pani poškodená? Nie? Tak nech sa páči. Pojednávanie sa skončilo. Opustite pojednávaciu miestnosť. Jarka, píšeme.
3: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže. Čítala Jitka Krišková, zvuk Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie bude o hudbe dvoch skladateľov, ktorých poetiku spája akýsi osobitý druh hudobnej filozofie. V prípade Romana Bergera ide o obsahovú, jeho diela sú výpovedou, sú svedectvami, správami, posolstvami a v prípade Vladimíra Godára ide o sofistikovanú, prepracovanú a do detailu dotiahnutú štrukturálnu, respektíve formovú filozofiu. Jeho hudba je postavená na úzkom prepojení tradície a silne racionálnych postupov, spojených s druhou polovicou minulého storočia. Sú prítomné v melodike, rytmike, harmónii, a teda výsledná prepracovaná forma je výsledkom práve týchto racionálnych postupov v jednotlivých súčastiach hudby. Jeho sonáta na pamäť Viktora Šklovského pozostáva z dvoch pomalých častí obklopujúcich rýchlu. Tento kontrast vytvára dynamiku medzi pokojom a intenzitou, čo je charakteristické pre Godárov prístup k štruktúre. Kontrast. Dynamický, polohový, tempový, alebo už aj ako v prípade základného motívu, ktorý je vystavaný na kontraste medzi durovým a molovým prostredím. Dielo je napísané v maximálnej virtuozite s rôznymi technickými finesami a expresívnym výrazom. Záver skladby sa navracia k tichému úvodnému motívu, ktorý rámcovo v oblúkovej forme zastrešuje celú sonátu. V nasledujúcich minútach si sonátu na pamäť Viktora Šklovského vypočujeme v podaní violončelistu Jána Slávika a klaviristky Nory Skuta.

Doznela sonáta na pamäť Viktora Šklovského, Vladimíra Godára v podaní violončelistu Jána Slávika a klaviristky Nory Skuta. Po filozofovi formálnom, štrukturálnom pokračujeme hudbou filozofa obsahového. Skladby Romana Bergera vždy nesú posolstvo. Nie sú ostrovom samým pre seba. Sú presýtené ideami, víziami, posolstvami, svedectvami. Každý motív, každá myšlienka v kontexte skladby je možno ako list na strome, ale práve vďaka každej jednej je skladba výnimočná a osobitá. Je až neuveriteľné, v akých kontextoch dokázal Berger myslieť a čo všetko dokázal prepojiť a zohľadniť vo svojej hudbe. Epizodické rozprávania v absolútnych formách. Jeho suita Adagio Pokáne ponúka silne introspektívny pohľad do skladateľovej mysle a do jeho postojov. Silná emočná tenzia a výrazová expresívnosť dokazujú silný filozofický podtext diela. Vypočujeme si ju v podaní huslistu Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej.

doznela suita Adagio Pokáne Romana Bergera. Interpretovali huslista Milan Paľa a klaviristka Katarína Paľová. Dnešné vydanie bolo o poetikách dvoch skladateľov zasadených do osobitých, no mimoriadne komplexných filozofií. Godárova do tej formálnej, štrukturálnej a Bergerová do obsahovej. Obe sú však potvrdením rozumu a myslenia, nachádzania a odovzdávania pre tých, ktorí chcú počúvať. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú hudobnú koláž. Skladby, ktoré si v priebehu nasledujúcej hodiny vypočujete, sú akýmisi nesúrodými fragmentmi či rozličnými úlomkami. Spolu však formujú jeden celok, jeden nevšedný kvetnatý zvukopriestor, abstraktný obraz záhrady, plnej rastlín a hudby. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznela v podaní spevákov Filipa Žaruského, Fulvia Bettiniho a harfistky Kristýny Pluhár skladba neznámeho autora zo 17. storočia Chacona di Paradiso ed Inferno. Tu nahradí orchestrálna kompozícia slovenského skladateľa Vladimíra Godára s názvom Záhrada 7 Emeleja.

Inštrumentálnu kompozíciu Záhrada 7 Emeleja slovenského skladateľa Vladimíra Godára nahradia dve kratšie skladby japonského klaviristu a autora novej hudby Ryuichiho Sakamoto. Sakamoto mal veľmi osobný vzťah k prírode a záhradám. Aj z tohto dôvodu umiestnil v roku 2019 klavír do svojej záhrady v New Yorku. Len preto, aby tam trávil čas a vrátil sa tak k prírode. Túto premenu, alebo návrat, zdokumentoval v niekoľkých svojich hudobných dielach. A teraz nechajme prehovoriť hudbu Ryuichiho Sakamota. Najprv zaznie klavírny kus A Flower is Not a Flower, hneď po ňom si vypočujete elektroakustickú skladbu s názvom Garden. Obe interpretuje sám autor.

To boli skladby Ryuichiho Sakamota A Flower Is Not A Flower a Garden. V marci 2023 nás tento výnimočný klavirista a skladateľ navždy opustil. Česť jeho pamiatke. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Témou dnešnej relácie je ponímanie o veľmi nevšednom, kvetnatom zvukopriestore. Dramaturgiu relácie tvoria skladby, vďaka ktorým sa možno ocitnúť v snovej, surrealistickej zvukovej záhrade plnej ovocných stromov a hudby. Od francúzskeho skladateľa Erika Satieho zaznie v nasledujúcich minútach sedemčasťová kompozícia s názvom Trois morceaux en forme de poire, tri kusy vo forme hrušky. Ide o veľmi ironickú až grotesknú skladbu v dadaistickom duchu, ktorú autor napísal pre klavír štvorručne. Jej osud bol premenlivý, kolísavý a vrtkavý. Zo začiatku ju Saty písal s radosťou, neskôr s patričnou dávkou provokácie a vzdoru. Po smrti autora ju francúzsky dirigent Roger Desormier upravil pre orchester. My si ju vypočujeme v podaní Utah Symphony Orchestra pod taktovkou Morisa Abravanela.

orchestrálnu verziu skladby Trois Morceaux en forme de poire, ktorú Erik Satie napísal pôvodne pre klavír štvororučne, vystrieda akustická skladba amerického hudobníka a experimentátora Edwarda Larryho Gordona, vystupujúceho pod pseudonymom Larraji. Skladba The Dance No. 1 je súčasťou albumu Ambient 3 Day of Radiance z roku 1980. Produkcie tohto albumu, ako aj ostatných albumov zo série Ambient, sa zhostil Brian Eno. Zaujímavé ostáva, že v porovnaní s ostatnými albumami série Ambient obsahuje Day of Radiance veľmi málo elektronických prvkov. Larraji používa rôzne akustické strunové nástroje. Prevažne interpretuje na tradičných strunových nástrojoch, ako je kladivkový dulcimer alebo 36-strunová citera s otvoreným ladením. Larraji nahrávky vrstvy, neskôr na ne aplikuje rôzne efekty. Jednoduché spomalenie pásky vytvára hlboké rezonancie, vďaka čomu sú miestami skreslené. A teraz zaznie skladba amerického experimentátora Larrajiho The Dance No. 1 pre kladivkový dulcimer. Interpretuje sám autor.

To bola skladba The Dance No. 1 z roku 1980 amerického experimentátora Larajiho. Na úplný záver relácie zaznie elektronická tvorba švédskej hudobnej formácie Carbon Base Lifeforms s názvom Hydroponic Garden z roku 2003. Interpretujú Johannes Hedberg a Daniel Vadestrit spolu s vokalistkou Yoji Ishida.

Skladba Hydroponic Garden švédskej elektronickej formácie Carbon Based Lifeforms nám ukončuje reláciu hudobnej mozaiky s podnázvom V záhrade plnej rastlín a hudby. Počas uplynulej hodiny sme svoju pozornosť venovali skladbám, vďaka ktorým sme sa mohli ocitnúť vo veľmi nevšednom kvetnatom elektroakustickom zvukopriestore. Lúči sa s vami zvukový majster Peter Ač a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme, že ostávate verní Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám krátkych próz spisovateľky Daniely Kapitáňovej. Narodila sa 30. júla 1956 v Komárne. Literárna historiografia ju registruje ako spisovateľku generácie autorov, ktorí po roku 89 obnovili prestíž slovenskej krátkej prózy. Jej texty nadväzujú na tradíciu intelektuálnej poviedky, no zároveň využívajú moderné rozprávarské postupy, iróniu a jazykový experiment. V našom literárnom prostredí predstavuje príklad autorky, ktorá dokázala spojiť poviedku, fejton, rozhlasovú glosu i román do jednotného autorského štýlu. Charakterizuje ho presný jazyk, humor a kritický pohľad na spoločnosť. Hoci je najznámejšia novelou Kniha o cintoríne z roku 2000, etablovala sa aj ako autorka poviedok, píše fejtóny, glosy, krátke satirické prózy, paródie a literárne miniatúry. V dnešnej Ars Litere sa najskôr vrátime k miniatúre Daniely Kapitáňovej Sobota z roku 2012. V réžii Martina Hviš čo interpretuje Lucia Vráblicová, Nerušené počúvanie.
2: Dievčatko sa na brehu nudistickej pláže hralo s kamienkami. Jeho otec ležal povedľa a ospalo ho sledoval. Spýtal sa, čože to robíš? Poriadok, povedalo dievčatko. Poriadok? Zasmial sa. Dievčatko sa zamračilo a pokračovalo. Všetky kamienky naokolo boli zoradené podľa farieb do úhľadných kôpok. Otec sa obrátil na bok, podoprel si hlavu a díval sa na dcéru. A prečo tu robíš poriadok? Cerka sa na otca ani nepozrela, iba sa nahla k jeho nohe a vybrala spod nej plochý, tmavosivý okruhliak. Priložila ho k sivej kôpke, potom ho zase vzala, prešla pár krokov k rieke, umila ho vo vode a mokrý ho preložila k čiernym. Až potom sa na otca pozrela. Otec odtrhol steblo suchej trávy a poštekl ním dcéru po holom brúšku. Dievčatko sa prudko myklo a presadlo si tak, aby nebolo na dosah. Otec sa zasmial. Všetky kamienky sú porozhadzované, povedala dcerka obvinujúcim tónom. Otec sa prevalil na chrbát a vysvetľoval. Nie, nie sú porozhadzované. Takto ich sem priniesla voda. Dievčatko sa prísne zadívalo na breh rieky. Prudko vstalo, zobralo kýblik, podišlo k brehu a kýblik až povrch naplnilo kamienkami. Vrátilo sa, vysypalo ich a začalo triediť. Otec sa posadil, chvíľku sa prehrňal v kôpke červených kamienkov, vybral jeden a ponúkol ho dcére. Pozri, čo ti pripomína? Dievčatko sa na kameň pozrelo a pokračovalo v triedení. Nepáči sa ti? Páči, zahundrala dcérka. Vyzerá celkom ako piškota však. Mykla plecom, vzala ockovi kamienok z ruky a vrátila ho nazad. Otec sa zamyslel a povedal, v prírode nie je neporiadok. Neporiadok, otec ukázal na ich plážovú tašku, by bol, keby sme tu nechali fľaše, alebo... Dcera ho chytila za ruku a prerušila. Poďme tam, ukázala o kúsok ďalej. Tu som už upratala. Otec vzdychol, zobral tašku a deku a nasledoval dcéru. Ostaňme tu, povedala po pár krokoch. Rozložili si veci a skôr, než by sa dievčatko dalo do zbierania kamienkov, otec ju chytil za pás a zdvihol vysoko do vzduchu. Nepôjdeme sa okúpať? Pusť ma, skríkla dcéra. Pusť ma dole. Pevne ju držal a neprirodzene veselo sa smial. Dievčatko sa z celej sily začalo mykať a kopalo vo vzduchu. Ľudia naokolo sa na nich začali znepokojene dívať. Pusť ma dole, kričalo. Pusť ma dole. Zrazu znehybnelo a rozplakalo sa. Otec dcéru opatrne položil na zem. Bez slova sa otočila, zobrala kýblik a šla k brehu. Otec na ňu zavolal. Ani sa neotočila. Vstal a zavolal zase. Dievčatko sa pohlo popri vode rovnomerným, rýchlým krokom. Rozbehol sa za ňou a pridal sa k nej. Mlčky kráčali vedľa seba. Prešli až na kraj nudistickej pláže k plátennej zástene. Dievčatko ho chytilo za ruku. Sťažka vydýchol a kľakol si k nej. Prerývaným hlasom zašepkal. To je dobré, že máš rada poriadok. Dušička moja. Dievčatko položilo ukazovák na špičku ockovho nosa a rieklo. Mama povedala, že ty si nikdy nebol poriadny človek. Otec vyvrátil oči k nebu a vdýchol otvorenými ústami. Áno, povedal mechanicky. Vstal a chytil ju za ruku. Áno, mama má pravdu. Nebol som poriadny. Neupratoval si si v izbičke? Spýtala sa dcérka opatrne. Otec sa smutne usmial. Neupratoval som si v izbičke, ako vravíš. Vrátili sa k deke a otec začal zbierať kamienky a triedil ich. Dievčatko ho vážne pozorovalo a po chvíli sa k nemu pridalo. Budeme mať veľa roboty, zasmiel sa otec a ukázal na pláž, kým to tu celé poupratujeme. Dievčatko prikývlo a po chvíli sa spýtalo. Veď prídeš po mňa aj na budúcu sobotu, nie? Samozrejme, že prídem. Dievčatko zobralo do ruky malý ružový kamienok. Pozri, aj tento vyzerá ako piškota. Otec prikývol a do očí sa mu tisli slzy. Dcera pokračovala. Poviem mame, aby nás na budúcu sobotu nechala spolu dlhšie, lebo musíme na brehu urobiť poriadok, dobre? Áno, dušička, povedal otec. Sprudka vstal, zobral prvý väčší kameň, ktorý sa mu dostal do ruky a celou silou ho hodil do vody. Dievčatko sa zamračilo a ešte usilovnejšie pokračovalo v triedení kamienkov.
1: Vypočuli ste si miniatúru Daniely Kapitáňovej Sobota z roku 2012. Interpretovala Lucia Vráblicová. Nasleduje próza Daniely Kapitáňovej s názvom Zdenička revolúcie, ktorá vznikla v roku 2019 ako súčasť cyklu minirománov súčasných slovenských spisovateľov inšpirovaných 30. výročím novembra 89. V réžii Laca Keratu číta Luisa Garajová-Šrameková.
3: Zvieratká v lese boli dlho, predlho rozhorčené, že len medveď kvas rozhoduje o tom, kto sa kedy a koľko smie napiť z ich jediného prameňa. Občas, napríklad v deň svojich narodenín, síce veľkodušne povolil piť každému, koľko chcel, ale ostatných 364 dní platili prísne obmedzenia, na ktoré bedlivo dohliadal Potkan Ďuďo. Po mnohoročnom úsilí sa zvieratkám konečne podarilo spojiť sa a zaplnili čistinku uprostred lesa do posledného miesta. Dupaním, kikiríkaním, trepotaním krídel, kvákaním, pišťaním, hýkaním, erdžaním a trúbením spoločne skandovali Slobodnú studňu! Slobodnú studňu! Slobodnú studňu! Pondelok. Pod vedením jeleňa osmoráka, bez jediného škrabanca, zvieratká prameň oslobodili a medveďa kvasa z lesa vyhnali. Od 20.00 hod bola zavedená demokracia. Do ranných hodín všetci svorne oslavovali na koncerte, kde vystúpila hudobná kapela Volavky s novým hitom Berťa ďas, starý kvas. Jediný Potkan Ďuďo sa vystrašene krčil za kríkmi. Útorok. Kým jeleň osmorák vítal príchod demokracie, líšky obsadili prístupové cestičky k prameňu, postavili si stánky a boli pripravené vyberať vstupné. Zvieratká neveriacky krútili hlavami. Potkan Ďuďo si uľahčene vydýchol. Streda. Jeleň osmorák ohlásil na piatok voľby, v ktorých sa rozhodne o legitímne zvolenom správcovi prameňa. Okamžite sa za kandidátov prihlásili kuny, erisy, škrečky a netopiere. Tesne pred polnocou sa záhadným spôsobom objavila fotografia jelenia osmoráka, objímajúceho sa s medveďom kvasom, čím bola spochybnená celá pondelková revolúcia. Napriek tomu, že sa sliepka andela ihneď priznala, že tento podvrh sama vytvorila, niektoré zvieratka opakovali, že aj keď je to podvrh, určite je pravdivý. Potkan Ďuďo sa už smial nahlas. Štvrtok. Najskôr zvolali tlačovú konferenciu kuny, ktoré hovorili o korupcii rysov a škrečkov, na čo okamžite reagovali rysy a škrečky tvrdením o nedostatočnom vlastenectve kún. Spoločne obvinili netopierov domácich za spolčovanie sa s netopiermi zo susedného chotára. Večer bol nečakane zverejnený dokument o existencii líščej finančnej skupiny Renta a jej vplyve na kandidátov. Všetky zainteresované strany akékoľvek obvinenia odmietli a označili ich za odporné. Zvieratká však už vôbec nevedeli, komu, čomu a prečo veriť, a tak po lese iba splašene pobehovali. Potkana Ďuďa od smiechu až nadhadzovalo. Piatok. V deň volieb sa nečakane zjavil medveď Kvas, zreval, že on už tento chliev vyčistí a rozhodol sa kandidovať na miesto správcu prameňa. Voľby vyhral drvivou väčšinou. Po dlhotrvajúcom aplauze sa ihneď ujal vládnutia. Na jelenia osmoráka poštval diviakov, líškam z finančnej skupiny Renta žartovne pohrozil prstom a potkana Ďuďa vymenoval za veliteľa poriadkových síl. Následne rozhodol, kto sa kedy a koľko smie napiť z prameňa. Zvieratká v lese si konečne s úľavou vydýchli a do rána oslavovali svojho múdreho, demokraticky zvoleného vodcu medveďa Kvasa. K tomu im vyhrávala kapela Volavky nový hit Vitaj zas, drahý Kvas.
1: Luisa Garajová-Šrameková v réžii Laca Keratu čítala prózu Danieli Kapitáňovej s názvom Zdenička revolúcie. Teraz sa spolu započúvame do miniatúry od Danieli Kapitáňovej z roku 2012 s názvom Teória rozhrania profesora Hargitoa. V réžii Martina Hvišča číta Marian Šidlík.
4: Profesor Hargiteau mal v deň svojich 90. narodenín prebrať čestný doktorát na Göteborgskej univerzite, no posledné dni sa zdal mimoriadne nesvoj, roztržitý a duchom neprítomný. Vnúk pána profesora Alex navrhol, že on sám prečíta ďakovnú reč, no profesor striktne odmietol. Tvrdil, že musí niečo prezentovať práve tu a práve teraz. Drobný, zhrbený profesor, opierajúc sa jednou rukou o paličku a druhou o vnuka, vošiel do sály. Neustále usrzenými očami sa zadíval na publikum a potešene sa usmiel. Privítal ho potlesk. Zdvorilostný ako úprimný. Pán profesor si sadol do prvého radu a zdalo sa, že si niečo mrmle a zároveň si prikyvuje. Potrebuješ niečo? Opýtal sa Alex, ale jeho starý otec sa len usmial, nahol sa k vnukovi a zašepkal mu. Trnkové. Celý čas som si myslel, že to bolo bazové, ale trnkové bolo. Po úvodnej ceremonii sa ujal slova dekan matematicko-fyzikálnej fakulty, predstavil prítomných, vysvetlil, pri akej príležitosti sa stretávajú a požiadal rektora, aby sám vysvetlil dôvody, pre ktoré sa jedna z najstarších univerzít sveta rozhodla udeliť doktorát honoris causa práve profesorovi Hargitaovi, nositeľovi Nobelovej ceny za prínos v oblasti teoretickej fyziky. Rektorov prejav bol mimoriadne pôsobivý. Vyzdvihol revolučné myšlienky, ktoré pohli po einsteinovskou fyzikou, spomenul famóznu teóriu rozhraní, po ktorej, ako povedal, už budúcnosť nie je tým, čím bývala. Potom zacitoval snáď najznámejší výrok profesora Hargitaua. Newton nám ukázal fotografiu dôstojného muža v cylindri, ako stojí na brehu mora a žiadostivo sa díva na vodu pred sebou. Potom nám ukázal fotografiu iného, nahého muža vo vode, ktorý sa šťastný ponára do vln. A povedal nám všetko, čo sa z tých dvoch fotografií dalo vyčítať. Potom prišiel Einstein a ukázal nám film, z ktorého sme onemení prišli na to, že muž v cylindri a kúpajúci sa muž je stále jeden a ten istý. Len raz sa prejavuje jeho dôstojnosť na brehu, inokedy jeho extáza vo vode. A teraz je tu teória rozhraní a tá zobrala Einsteinovský film, skúmala ho políčko po políčku a snažila sa prísť na to, kde je tá chvíľa, v ktorej sa oblečený pán s cylindrom na hlave stáva naháčom vo vode. Kde je ten bod, kde už nie je oblečený, ale ešte nie je vyzlečený? Kde je to miesto, kde už neplatia zákony prvého stavu, no ešte neplatia zákony stavu druhého? A keď sme prišli na to, že tu a teraz, tak sme dali vedľa seba dva filmy. Priradili sme k sebe dva fyzikálne javy, našli sme bod, v ktorom sa spájajú, a priradili sme tam tretí fyzikálny jav. Tak vznikla nová realita, no hmota sa pritom nezmenila ani o dráhu jediného atómu. Bolo to jednoduché. Ako vždy, i teraz sa dovetok "bolo to jednoduché" stretol s aplauzom, no pán profesor sa prekvapene obzrel, ako keby sa pýtal, čomu sa diváci v sále tak potešili. Alex sa znovu naklonil k profesorovi. "Máš prejav?" "Aký prejav?" Profesor Hargitau dvakrát na prázdno preglgol a bez toho, aby bol k tomu vyzvaný, zdvihol sa a drobnými stareckými krokmi prišiel k rečníckému pultíku. Jeho vnuk si s hrôzou uvedomil, že starý otec nemá pri sebe dosky s prejavom. Už sa zdvíhal, že mu ich donesie, keď si pán profesor odkašľal a jasným hlasom prehovoril do mikrofónu. "Etelka, moja jediná, Etelka." Sálou prešla vlna úžasu. Niekto sa dokonca zasmial. Alex silne očervenel. Profesor však pokračoval. "Etelka, 70 rokov sa ti chystám povedať, že som urobil chybu. Že som mal počúvať vtedy, keď si sa mi chvela v náručí a zašepkala si, že asi omdlieš, ale ja som bol opitý ťažkým červeným vínom. Ťažkým, hustým, bazovým vínom, čo ste si sami robili doma a nepočúval som, čo mi hovoríš. A ty si sa čím ďalej, tým viac triasla. Držala si sa ma ako jedinej opory v živote a ja som myslel na to husté bazové víno. Stále som cítil tú presladenú chuť. Myslel som na to, že aj pri tom cintoríne, kde sme sa objímali, rastie všade baza. Cítil som buchot tvojho srdca na svojej hrudi a ty si mi hovorila, asi omdliem. A možno si aj omdlievala, lebo sa ti podlomili kolená a klesli sme tam do tej bazov prevoňanej trávy a ty si už nahlas plakala a opakovala, že neopúšťaj ma, neopúšťaj, teraz sme spolu, ale ty zajtra nastúpiš na loď a odídeš a ja zomriem bez teba. Teraz a tu sa rozhodni. A ja som ťa nepočúval, Etelka moja. Myslel som na to krvavo-červené víno, čo som pil u vás, keď som sa prišiel rozlúčiť. Myslel som na to, že všade vonia myšacia baza a zobral som si ťa ako to omamujúce bazové víno a ty si ani pritom neprestala plakať a šepkala si, zomriem bez teba, zomriem bez teba. A ja som ťa dopil a potom bolo ráno a nastúpil som na loď A nikdy viac som ťa neuvidel, Etelka moja. Nikdy viac som nepil bazové víno, hoci som ho stále hľadal. Raz mi jeden krajan doniesol za fľašku, ale po prvom hlte som vedel, že to nie je bazové, ale trnkové víno. Ale kto sa z toho nášho raz napil, už nikdy nezabudol, ako chutí. Etelka moja, 70 rokov sa ti chystám povedať, že som mal zostať doma, robiť víno, milovať sa s tebou pri otvorených oknách, pozdraviť susedov, keď prejdú okolo vinohradu. Odpusť mi, Etelka moja. Nikdy som na teba neprestal myslieť. Nikdy som neprestal myslieť na to tvoje tu a teraz. A keď som sa dozvedel, že si sa vydala, chcel som prísť na to, kde sa stala chyba. Kde si ešte bola moja a kde už nie. Chcel som sa dotknúť toho bodu, v ktorom už neplatilo, že si moja, ale ešte si nebola iného. Keby som ho našiel, mohol som všetko zmeniť. No nikdy som na to neprišiel. Bolo to veľmi zložité. Keď profesor skončil, niekoľkokrát prikývol hlavou a zadíval sa na publikum. Nikto sa nehýbal. Nikto sa ani nepohol. Vtedy sa postavil Alex Hargitau a začal svojmu starému otcovi tlieskať. Burácajúcim aplauzom sa pridala celá sála. Tej noci profesor Hargitau, nositeľ Nobelovej ceny v oblasti teoretickej fyziky, v spánku pokojne zomrel.
1: Teória rozhrania profesora Hargitaua, tak sa volala miniatúra spisovateľky Daniely Kapitáňovej z roku 2012. V réžii Martina Hvišťa čítal Marián Šidlík. Nasleduje spisovateľky na vianočná miniatúra z roku 2019, v ktorej sa objaví aj takáto veta. Snehuliak sklopil zrak a v rozpakoch začal konárom vykresľovať do snehu krúžky, zatiaľ čo snehuliačka si posunula klobúčik tak, aby bola šmrcovnejšia. Až do hlbokej noci sa potom pán Bujna díval z okna na snežný párik a občas si utrel oči a vzdychol, ale tentoraz od dojatia. A to je koniec rozprávky. Interpretuje Barbara Štubňová.

Za siedmimi horami a siedmimi dolinami bol raz jeden snehuliak. Narodil sa v jedno popoludnie pred panelákom, tak povediac hotový, s hrncom na hlave, mrkvou medzi očami a konármi miesto rúk. Pretože nemal žiadne ambície či túžby, bol by tam takto stál až do konca sveta, prípadne kým by sa neroztopil. Možno to bolo kvôli večernému ochladeniu, možno vôňou kapustnice a vyprážaných rýb, čo sa tiahli takmer z každého domu. Zrazu ho prepadol čudný, bytostne znepokojivý pocit. Položil si otázku, prečo vlastne tam tak o samote stojí, keď ho nikto nepotrebuje. Široko ďaleko niet iného snehuliaka, dokonca ani ľuďom nestojí za povšimnutie. Začal rozmýšľať nad zmyslom existencie a potom sa sám seba pýtal, či by nebolo rozumnejšie ukončiť svoj snehuliačí život, čím si síce bolestivým, ale rázným a definitívnym. A práve v tej chvíli sa v okne oproti rozsvietilo a starší sivovlasý pán rozhrnul závesy. Volal sa Adam Bujna a kým neodišiel do dôchodku, pracoval na matrike, čo ale pravda, že snehuliak nemohol vedieť. Teraz stál za oknom, občas si utral oči a občas ťažko vzdychol. V izbe pred ním sa ligotal ozdobený vianočný stromček a na stole bolo prestreté pre jedného. Snehuliak znovu pocítil to nepríjemné, bytostné znepokojenie a bez toho, aby si uvedomil, čo robí, zdvihol konár, ten, čo mal na miesto rúk, a pánovi zakýval. Pán Bujna najskôr znehybnel, potom sa neveriacky poobzeral, či to mávanie náhodou nepatrilo niekomu inému, ale keďže nikoho nevidel, nesmelo odkývol. Chvíľu sa na seba len tak dívali. Potom pán Adam otvoril okno, odkašľal si a pre istotu sa ticho, čo ak je to predsa len nejaký vtip, pozdravil. Snehuliak mu rovnako ticho, pravdepodobne sa tiež trošku ostýchal, poprial dobrý večer. Pán Bujna ho pozval dnu, ale snehuliak musel odmietnúť s tým, že mu teplo, žiaľ, nerobí dobre a rovnako musel odmietnúť aj ponúknutý tanier kapustnice. Pán Adam sa usmial, zavrel okno a stratil sa. Snehuliakovi to prišlo nesmierne ľúto, ale pretože snehuliakom teplé slzy vyslovene škodia, zatlačil ich. O chvíľu sa však otvorila brána a vyšiel z nej zababušený pán Bujna, v jednej ruke stoličku, v druhej smrekovú šišku, zafarbenú striebrenkou. Striebrenkovú šišku pripevnil snehuliakovi na hruď ako nejaké vyznamenanie a stoličku si položil tesne vedľa neho. Sprvoti rozhovor viazol, nakoniec zo začiatku viazne rozhovor aj medzi dvomi známymi ľuďmi, no po chvíli sa rozhovorili. Pán Bujna povedal, že je rozvedený, má jedného syna, ktorý žije s rodinou na severe Francúzska a že síce pred chvíľou skypovali, ale aj tak mu veľmi chýbajú. Snehuliak zase porozprával, aké je to dívať sa o samote na hviezdne nebo a rozmýšľať o pominuteľnosti snehu. Nakoniec stíchli a obaja sa dívali striedavo na nočnú oblohu, na domy okolo nich, rozmýšľali nad relativitou vzdialenosti a samoty, občas si pre seba prikývli a občas aj vzdychli. Keď už bola pánovi Bujnovi príliš veľká zima, dosť nemotorne snehuliaka objal, rozlúčil sa a odniesol stoličku dovnútra. Neuplynula ani minúta, keď sa znovu vrátil. Nečakane svižne začal váľať zo snehu guľu, potom druhú, tretiu, až poskladal ďalšieho snehuliaka len na krok od toho prvého. Na hlavu mu dal žltý klobúčik a povedal, že toto by mohla byť snehuliaková kamarátka. Snehuliak sklopil zrak a v rozpakoch začal konárom vykresľovať do snehu krúžky, zatiaľ čo snehuliačka si posunula klobúčik tak, aby bola šmrncovnejšia. Až do hlbokej noci sa potom pán Bujna díval z okna na snežný párik a občas si utral oči a vzdychol, ale tento raz od dojatia. A to je koniec rozprávky. Takže ak vám bude v týchto dňoch smutno, skúste odhrnúť závesy a niekomu zakývať. Možno tam nikto nebude. A možno áno.

Barbara Štubňová čítala Vianočného sneholiaka, miniatúru Danieli Kapitáňovej z roku 2019. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej s rozhlasovými realizáciami krátkych próz spisovateľky Danieli Kapitáňovej. Nasleduje návrat do roku 2012 a spisovateľky na miniatúra kníhkupectvo pána Račkaja v podaní Lucie Vráblicovej. Pani Račkajová nespustila oči z pána Račkaja a slečny Kristy. Ten neodbytný pohľad pána Račkaja znepokojoval. Odkašľal si, položil ukazovák na regál a povedal: Na tejto poličke, slečna Krista, tu máme novinky. Dobrodružné a hlavne ľúbostné. Tu sú zošitové romány, tie najviac pýtajú. Po tých sa idú dámy utlcť. Po tých o láske. Pani Račkajová hlasno vtiahla vzduch a pán Račkaj zmlkol. Rukou odstránil špinu z atlasovej vesty a znovu si odkašľal. Chvíľu nik neprehovoril. Pani Račkajová bola proti prijatiu Kristy od samého počiatku. Vravela, že ani nevedia, odkiaľ sa vzala, odporúčania poriadne nemá a tak sa s ňou netreba prplať. V skutočnosti pani Račkajovej vadí

0: útla. Nie, do svojho knihkupectva takéto nechcú. Pani Račkajová kázala manželovi, aby sa jej čo najrýchlejšie zbavil. Pán Račkaj sa obrátil na dievča. No, hádam by sme, slečna Krista, vyskúšali, ako by ste obslúžili kunšafta. Račte sem za pult a ja budem kupujúci. Slečna Krista sa uklonila ako nejaký čašník a vymenila si s pánom majiteľom miesto. Pani Račkajová sa stále ani nepohla. Pán Račkaj začal neprirodzene tenkým hlasom napodobňovať ženu. Ja by som nejakú dobrú knihu, slečna, na pobavenie, aj na zamyslenie, aj o láske. Čo mi poradíte? Krista na chvíľu očami blúdila po regáloch, potom konečne vzala z police malú červenú knižku a ponúkla mu ju. Anton Pavlovič Čechov, Rus, skvelý rozprávač. Čítali ste už? Pán Račkaj sa zmetene pozrel na manželku, potom pokrútil hlavou, ale knihu vzal. Ešte nie. Dobrá? To najlepšie, čo by vám dnes ktokoľvek ponúkol, i keď nie je ani dobrodružná, ani milostná. Zborník noviel, volá sa Stávka. Preložil doktor Mikuláš Gacek, vydala Matica. Pozrite v ročenie, 1935. Vlani vydaná, ale živá, stále živá. Pán Račkaj s údivom otvoril knihu a skontroloval, čo povedala Krista. Všetko súhlasilo. Pokračoval už prirodzenejšie. A čo by ste na Čechovovi odporúčili? Asi to, že sa na ňom odrazu môžete smiať i plakať, povedala slečna Krista. Už si myslíte, že vás chce dojať a slzy sa vám tisnú do očí, keď v tom zrazu hop a vy sa nevdojak rozosmejete. Alebo opačne, takú figúru vykresľuje, že vy sa smejete. Stačí však pár slov a vás zamrazí. Vidíte, že to ste sa chudákovi, ľudskej biede či ľudskej prirodzenosti chceli vysmievať. Pani Račkajová sa stále nepohla. Pán Račkaj si v rozpakoch listoval v knihe. Človek má pocit, Krista hovorila rýchlejšie a hlasnejšie, že on sa za všetkých pýta. Pozrite, vzala knihu z rúk pána Račkaja a chvíľu v nej listovala. Tu je to. Vypočujte si to, prosím. A vôbec, pre aký dôvod si ľudia prekážajú žiť? Prečo človeku neslobodno žiť, ako mu srdce káže? Veď z toho je len škoda. Keby medzi ľuďmi nebolo zábran, nenávisti a zloby, mali by ľudia nesmierny osoch druh z druha. Slečna Krista zrazu zmlkla, očervenela a oči jej zvlhli. Pán Račkaj hľadel do zeme. Dlho sa nik nepohol. Napokon pani Račkajová zopla ruky, priložila si ich na hruď a ticho povedala. Slečna Krista, od zajtra môžete nastúpiť. A z dôvodov, ktoré nikdy nepochopila, hoci sa na ne snažila prísť až do konca svojho života, pohrozila pánovi Račkajovi pesťou.
1: Lucia Vráblicová v réžii Martina Hvišča čítala miniatúru Danieli Kapitáňovej knihkupectvo pána Račkaja z roku 2012. Z roku 2021 pochádza vianočná miniatúra Danieli Kapitáňovej s názvom List, číta Petra Bernasovská.
2: A teraz mi dovolte povedať vám o jednom zvláštnom výročí. Bola som štvrtáčka na základnej škole, keď začalo to šepkanie rodičov. Rýchlo som však zistila, o čo ide. O brata Igora a akúsi Olinku z Brna, ktorá si nedávala pozor. Rodičia boli rozčúlení a brat sa len tak prihlúplo usmieval. Igor, ako viete, je o 10 rokov starší a dovtedy teda aspoň som si to myslela, ma bral ako seberovnú. Rozprával sa so mnou vážne, no odkedy sa objavila tá Olinka z Brna, ako keby celkom osprostil. Na dovršenie všetkého k nám mala prísť na štedrý deň. Predstaviť sa, povedala moja mama a nakázala nám s otcom vyumývať lustre. Jednoducho svet sa točil okolo Olinky, ktorá si navyše nedávala pozor. Nikto nemyslel na Vianoce, na darčeky, koláčiky.

0: na stromček, no a už vôbec nie na mňa. Z celej svojej detskej duše som votrelkyňu z Brna znenávidela. A tak som dostala nápad. Prefíkaný a geniálny. Aspoň som si to myslela. V tej dobe som hltala Grófa Monte Krista a predstavovala som si, aké by to bolo úžasné, keby ju, tak ako Edmonda, Dantesa odvliekli od svadobného stola. No, v našom prípade od štedrovečerného. Priam som videla, ako pred kapustnicou zaklopú dvaja esembáci so žltými šerpami, žlté šerpy museli byť, a Olinku odvedú. Bolo mi jasné, že ako prvé treba napísať anonymný list. Vyhľadala som si teda príslušnú pasáž v knihe a na vytrhnutý list z vlastivedy som po dôkladnom zvážení napísala. Priateľ vám oznamuje, že Olinka z Brna dostala list od uzurpátora pre bonapartistický výbor v Paríži. Dôkazu jej zločinu možno sa zmocniť, keď ju zatvoríte. Na štedrý večer bude sa nachádzať, a tu som doplnila našu adresu, a na obálku som napísala ZNB Bratislava. Sotva som hodila list do schránky, dostavili sa pochybnosti. Začala som si Olinku predstavovať po 15 rokoch väzenia, celú zarastenú. Ja vedela som, že ženy nezarastajú, ale tej predstavy som sa ako si nedokázala zbaviť. Ako v handrách žobrel misku kaše. Svedomie som si však utešovala tým, že raz aj tak nájde poklad, takže sa vlastne nemôže sťažovať. A čo vám mám hovoriť? Napriek vidine Olinkinho bohatstva s každou ďalšou hodinou moje obavy rástli a rástli, až som si v jednej strašnej chvíli uvedomila, že raz sa Igor dozvie, kto stojí za jej utrpením a zničeným životom. Môj starší brat vytiahne šabľu a právo ma z nášho bytu vyženie. A vtedy som ochorela. Nie románovo, ale naozaj. Dostala som vysoké horúčky, takže si z tých Vianoc pamätám len tupé tepanie v hlave a studené obklady na čele. Ako som sa neskôr dozvedela, blúznila som, vykrikovala a jediný, kto ma dokázal utíšiť, bola Olinka, ktorá práve prišla z Brna. Hodiny presedela pri mojej posteli a neustále ma ubezpečovala, že neodíde. Celých 50 rokov, áno, no, dnes je to práve 50 rokov, sa v našej rodine spomínali tie Vianoce a ja som bola akási hrdinka, ktorej choroba nás všetkých s Olinkou tak rýchlo zblížila. Dodnes neviem, čo sa s tým listom stalo. V každom prípade sa žiadni policajti, ani v šerpe, ani bez, u nás neobjavili a ja som celý ten čas, čo odvtedy uplynul, zbierala odvahu sa priznať. Konečne som ju našla. Milý Igor, milá Olinka a celá naša rodina. Pripíjam na vás všetkých, na dobré konce a tak trošku aj na všetkých Edmondov, Dantesov, ktorí nemôžu tráviť Vianoce so svojimi najbližšími. Šťastné, veselé a ak niekto zaklope na dvere, nech sú to vždy len priatelia.
1: To bol list Vianočná miniatúra Danieli Kapitáňovej z roku 2021. Čítala Petra Bernasovská. Z roku 2020 pochádza spisovateľkyn miniromán Teta, ktorý vznikol ako súčasť literárnych variácií 22 súčasných slovenských spisovateľov a spisovateliek na tému Spomalenie. Číta Elena Podzámska.

Muž zastal, ukázal na osamotený dom na nedalekom kopci a stíšil hlas. My tetu poznáme len odkedy sme si to kúpili chalupu. V dedine sme sa pýtali, ľudia o nej nechcú hovoriť, iba si ťukajú na čelo. Ale ten rodný list som naozaj videl. Milada zdvihla obočie. Dátum narodenia 1900? Muž prikývol. Kto vie, či v skutočnosti je? Ja sa už vrátim. Trafíte. Nechali ju tam samú, ani sa neotočil. Milada sa vybrala cestičkou nahor a zacítila zvláštny aromatický pach. Dom bol malý, hlinený, s prepadnutým plotom. Na miesto bránky bol len otvor. Vošla do dvora. Teta sedela na podstení a krájala jablká. Krížalky kládla na obrovskú dosku. Dobrý deň, oslovila tetu profesionálne, srdečne. Rada by som sa vás niečo spýtala. Som z televízie, volám sa Milada Malá. Teta sa zachichotala a prikývla. Sadni si, malá. Milada sa zasmiala a sadla si na stolček vedľa. Teta mala čosi nad 70. Vyzerala pevná a silná. Mala modrú šatovú sukňu, zelené tepláky, na nohách biele tenisky. Aj kamerovať ma budete? Áno, ak budete súhlasiť. Teta jej ponúkla skrojok z jablka a znova sa zachichotala. Ukázala pritom zažltnuté, ale zdravé zuby. Kvôli môjmu rodnému listu, pravda. Milada prikývla a ochutnala jablko. Bolo tvrdé a trpké. Teta urobila rukou polkruh, ktorý zahraňoval dolinu aj s dedinou, ako by sa ohnala kosou. Môj nový sused vám to určite povedal. Hentí mi neveria, ale mne je to jedno. Rodný list vám pripravím, keď prídete kamerovať. Ukázala na hrniec plný neforemných jablok. Teraz musím dokončiť toto. Ten rodný list je váš? Spýtala sa Milada. Pravda, že môj. Mám 120 rokov, milá moja. Miladu zamrzelo, že sem vyšla. Mala sa najskôr zastaviť na obecnom úrade a spýtať sa na jej skutočný vek. Nechtiac si nahlas vzdychla. Teta sa k nej dôverne nahla. Vďaka jablkám. Tak je to. Jablkám a Alpe. Toho odplaší. Milada sa udivene spýtala. Koho? Predsa Beťaha, koho iného? Variani, ty nepoznáš Beťaha. Teta položila jablko a podozrievavo sa na Miladu zadívala. Nôž držala pevne v ruke. Nie, neviem, nespomínam si. Miladina mrzutosť sa menila na nepokoj. Teta mykla ramenami. Si mladá, za tebou ešte Beťah nechodí. Ale o chvíľu začne, veď uvidíš. Prečo bude ten Beťah za mnou chodiť? Teta sa rozosmiala. Že prečo? Predsa, aby si starla? Milada neveriacky zopakovala. Aby som starla? Teta pohrozila nožíkom. A čo si myslíš, kto nosí starnutie, ha? Nič sa nedeje len tak od seba. Milada sa spýtala. Ako ten Beťah vyzerá? Asi som ho ešte naozaj nevidela. Teta sa zamyslela. No, ako čierna jašterica. Takýto je dlhý. A teta roztvorila ruky asi na meter a potom ich spojila na pár centimetrov. Nohy má však len takéto krátke. Ale šikovné, behá až. Beťah nosí starnutie, opakovala úžasnutá Milada. Ale vy ho viete odplašiť, preto nestarnete? Teta vážne prikývla. Treba nakrájať jablká, dobre pomáčať v Alpe a porozhadzovať okolo domu. Tomu nevonie potvore. Očucha a zmizne. Ibaže v zime, v lete musím Beťahovi nové hádzať. Kto odoženie Beťaha, tomu sa zastaví starnutie? Tak je. Skoro úplne sa zastaví starnutie. A vy máte 120 rokov? Teta sa zadívala kamsi cez Miladu. Zašeptala. Prvýkrát som videla auto, keď som mala 13. Ešte pred prvou vojnou. Rozplakala som sa, myslela som si, že si to Belzebub ide po nás. Teta zastonala a vrátila sa k ukrajaniu. Milada vstala,
Teta jej však už nevenovala pozornosť. Tak sa rozlúčila a odišla. Keď schádzala cestičkou, znovu pocítila zvláštny aromatický pach a uvedomila si, že to je vôňa Alpy. Vo vysokej tráve, všade navôkol, rozoznávala kúsky jablok. A potom kútikom oka Milada zazrela rýchly pohyb čohosi tmavého. Prudko, dychtivo sa otočila. Ale bol to len čierny vták, práve odlietajúci z lúky.

0: Elena Podzámská čítala miniromán Danieli Kapitáňovej Teta, ktorý vznikol ako súčasť literárnych variácií na tému Spomalenie. V roku 2022 som ako dramaturgička Danielu Kapitáňovú oslovila v súvislosti s cyklom miniatúr súčasných slovenských prozaikov a prozaičiek na tému Začiatok. V prípade Danieli Kapitáňovej to bol text, ktorý v réžii Laca Keratu interpretovala Miroslava Frankovská.
1: Naozaj niekedy neviete, že to začalo. Ako pri bežnom zoznámení zistíte, že ste práve stretli najbúrlivejšiu lásku vášho života? Veď sa vtedy skutočne nič nestalo. Išli ste okolo autobusovej stanice, uvideli známych, ktorí vám zakývali, tak ste k ním pobehli. Prišli odprevadiť kolegu z iného štátu, vracajúceho sa domov. Zo slušnosti vás predstavili. Podali ste si ruky. V akomsi bolestnom úžase ste sa na seba pár sekúnd dívali a potom sa obaja v rozpakoch zasmiali. Zamrmlali ste pár slov v nemčine a povedali svoje mená. Zapamätali ste si to jeho, neskôr vysvitlo, že aj on to vaše. Zamávali ste mu, keď sa autobus pohol. Zdvihol imaginárny klobúk a vy ste urobili symbolický pukerlík. To bolo všetko. Hádam len slabý, nepriznaný povzdych. Potom ste sa priateľov spýtali, že na ty? Prikývli. Teraz ste si vydýchli takmer nahlas. Netreba hľadať neexistujúce významy. Známi odišli. Vy ste si kúpili langoš, hoci ste na ňa ani nemali chuť. Zabalený bolo v hrubom papieri, do ktorého sa nedali utrieť prsty. Voňal cesnakom a prepáleným tukom, ale boli ste radi za teplo, čo z neho sálalo, lebo ste zrazu mali pocit, že sa ochladilo. Aj tak ste sa rozhodli zájsť dolu k rieke umyť si ruky. Namiesto umývania ste sa však dlho dívali na vodu. Na bublinky, ktoré sa vynárali akoby z vybájeného sveta. Zbadali ste kamienok, čo mal modrosivú farbu pulóvra toho odchádzajúceho cudzinca a na prstoch ste zacítili čosi nežné, ako dotyk dlane. Mali ste chuť si ten kamienok ponechať, ale vari práve preto ste sa rozohnali a zahodili ho čo najďalej. Čľupol však len pár metrov od vás. Zvláštne vás to potešilo. Po rieke plával vyvrátený kmeň. Napadlo vám, že je vykorenený, unášaný a sám, až vám z toho stislo srdce. Tak ste zdvihli ruku a mávali mu, pokým ste ho len videli. Aj ten pukerlík ste mu spravili, keď sa nikto nedíval. Naviac sa z toho dňa vlastne ani nepamätáte. Po pár týždňoch ste dostali list zo zahraničia. Stáli ste pri otvorenej poštovej schránke, neveriacky sa dívali na meno odosielateľa. A v tej chvíli ste pocítili absolútnu nezvratnú istotu, že sa do toho vybájeného sveta začínate ponárať.

Minirománu Danieli Kapitáňovej Začiatok z roku 2022 v réžii Laca Keratu čítala Miroslava Frankovská. Dnešné stretnutie s krátkými rozhlasovými prózami Danieli Kapitáňovej zakončíme návratom k minirománu s názvom Naši z roku 2021 v réžii Laca Keratu číta Jana Oľhová.

Stôl v prednej izbe, ktorý pripravila staršia dcéra, sa takto zvykol prestierať len pre cudzích. Háčkovaný obrus, zákusky s vanilkovým pudingom a ružový kávový servis. Uprostred stola ležala poskladaná deka. O mama sa podozrievavo dívala na všetkých, čo prišli bez toho, aby ich ona sama volala. Na staršiu dcéru s malým synom, tú, ktorá sa ako prvá v rodine rozviedla a odtedy len fňuká, a na mladšiu s dvomi tučnými dcérami a manželom, ktorému rozmiaždilo pri nehode ruku. A samozrejme, bola tu aj jej nevydatá sestra, lenže tá tu žila v zadnej izbe celý život, keďže jej stále patrila polovica domu. O mama sa zamračila. Na čo toto všetko? Však narodeniny som mala pred mesiacom. Staršia dcéra sa zoširoka usmiala a postrapatila synovi vlasy. Prekvapenie pre omamu, však Miško. Chlapec sa schúlil a strčil si ruky pod stehná. Aspoň, že on má kresťanské meno, pomyslela si omama. Tým dvom tučniciam dali také sprosté Bianka a Blanka. Blana je to, nie Blanka. O mama sa zachichotala. Staršia dcéra posmelená smiechom pokračovala. Prekvapenie a potešenie. Všetci horlivo prikyvovali okrem Miška. Ten iba privrel oči. Hádam, je už čas, povedala staršia dcéra. Mladšia dcéra s manželom vstali, vošli do kuchyne a zať odtiaľ vyniesol veľké rádio. Pridržal si ho zdravou rukou na hrudi. Postavil ho na deku uprostred stola a šnúru zastrčil do zástrčky. Bianka sa načiahla k zákuskom, ale jej matka rezolútne zavrtila hlavou a zašepkala: až potom. Dievča stiahlo ruku a spravilo grimasu na sestru. Staršia dcéra zapla rádio a neprirodzene veselo na všetkých žmurkala. Ozvalo sa časové znamenie a potom zvučka relácie Hráme našim jubilantom. O mama prikývla, ako by sa jej vyplnila zlá predtucha. Pozrela na staršiu dcéru a zlovestne sa spýtala. To ty? My s Miškom. Boli sme v rozhlase v Bratislave, aby sme ti objednali pesničku. Lenže už na tvoje narodeniny nebol voľný termín až na dnes. Ale veď to je jedno, nie? Prosebne sa pozrela na jediného chlapa v miestnosti a ten rýchlo prikývol. Dôležité je, aby mala radosť naša omama, jedno kedy, len aby mala ona radosť. Mladšia dcera vyskočila a chytila do ruky konvičku. Kto si dá kávu? Sadni si, zavelila omama. Mladšia dcera sa okamžite posadila. Nikto sa ani nepohol. Ženský hlas rádia vyslovoval cudzie mená pateticky zdôraznenou stredoslovenčinou. O mama pokrutila hlavou. Cirkus okolo a vyhodené koruny. Povedzte rovno, čo chcete. Staršia dcera očervenila a začala prerývane dýchať. Zrazu vybuchla o mamina sestra hlbokým, takmer mužským hlasom. Radosť ti chceli spraviť, také slovo asi nepoznáš. Pravda. O mama sa zasmiala zlým, studeným smiechom a pritom zalomila rukami. Radosť! Mne, že chceli spraviť radosť! O môj dom im ide, však to na nich vidím. Henta, rukou ukázala na staršiu dcéru, sa len tak trasie, aby sa mohla nasťahovať. Najskôr muža odohnala a teraz jej akurát holý zadok ostal. A čo by bolo na tom, keby aj prišli? Veď to je dcera s vnukom pre Boha. Povedala som im, že sa môžu do mojej zadnej izby nasťahovať a ja sem prídem do prednej k tebe. O mama zašermovala rukami. Tak ty si im sľúbila môj dom? Chystali ste sa mi nejakou rádiovou pesničkou rozum pomútiť, aby ste ma odtiaľto vydurili? Staršia dcera sa už rozplakala nahlas. Mladšia prudko odstrčila stoličku a skríkla. Toto sa nedá vydržať. Nebudeme tu už ani minútu. Ideme domov. Ráznymi pohybmi strkala céry z izby. Jej muž šiel za nimi a ani sa neobzrel. O mamina sestra vstala a pokrutila hlavou. Ježi, baba stará. Zlá. Chytila staršiu céru za ruku a odviedla ju. V izbe ostala len o mama a malý Miško. Mal tuho stisnuté oči a dlani si pritláčal na uši. O mama sa natiahla a rádio vypla.
V izbe chvíľu doznieval patetický ženský hlas, až ostalo ohlušujúce ticho. O mama vzala pudingový zákusok a opatrne doň zahryzla. Dobrý bol, len príliš sladký.

Doznel miniromán Danieli Kapitáňovej s názvom Naši z roku 2021, ktorý v réžii Laca Keratu čítala Jana Oľhová. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám krátkych próz spisovateľky Danieli Kapitáňovej. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemný neskorý večer z rozhlasového štúdia, milí poslucháči. Otvárame ďalšie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvá časť koncertu bude patriť duchovnej tvorbe žijúceho estónskeho velikána Arva Perta. Vypočujeme si pásmo jeho piatich diel Da Pacem Domine, Veni Creator, Magnificat, The Dears Cry a Für Jan van Eyck. Všetky nahrávky vznikli na minuloročnom koncerte v londýnskej Royal Albert Hall v podaní Komorného zboru Estónskej filharmónie.